zilikuwa kinywaji ningependa iitwe gongo na ugumu wa mistari hadi bichi na kimbia tozi shindana na sifuri hakikisha unamia kilinge ni kamali sana chano si dia kwenye stage ya marapa wamefichwa kama mia asili ni kacha kama kushi ndani ya kia track moja umekuwa kama si nilipojenga hoja usimage pombe kama D na wapasua vitasa mindo master key niko safe kama brata na wanyooshi my DC laza why promise au kuni super pleasure ukipendwa na dencho kike ujiona nyota magereza mwana makuzi ni zama za kitoto pata upeo yema usilisahau kwenye ndoto elimika kila unapomsikiza mlisho mtoto hapa punch kilo nzima leche gongo la mboto nite pande kilo shima jigambi

0: kijana swaga za kivempa empire wazushi wanapala nina paka mamila pa MCs feki na wavuta na washikisha ukuta na wapigisha doro kama warabu waguta. Ukiwashwa mkono ni ishara ya mani, ukiwashwa makalio tunga utaitwa honey. Ukinidis na unafair, I don't care. Kama dada yako ananipa saluti na heshima sana tuzo anazonipa demu wako. Indo life ya kibongo, kanyubia mini kajidunge gombo. Kistim na kuzidi wongo, nitapeli buku mini kutapeli cheni. Na steam za kuishi bongo, soza kwenda mamtoni. Wananita mbana pua, yes. Real mbana pua, usimdisi mbana pua. Ikiwa nyimbo yako litumia kutongoza demu wako, man, yeah. Usidisi buku kama hauna jero, kuna kitu na doto za pajero. Like gero alienangania geto, usione so kama vipi piga nyeto. Ikiwa madem wanaleta mchochetu, nina punchi za B.I.G. VIP nite MC.
1: They call me

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoefu wa viwango.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload ni video. Yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia mengine huwa najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Katika matangazo yetu, nikiwa na matumaini kwamba afya yako ni njema kabisa popote pale ulipo. Leo ikiwa ni Jumatano ya Oktoba 14 mwaka huu 2026, ninayekualika ninaitwa Grace Kabogo. Karibu tuambatane sote.
2: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Rashid Chilumba. Kwanza lakini habari kwa ufupi. Waasi wa Houthi wa nchini Yemen wamevurumisha tena makombora kuilenga Saudi Arabia. Papa Leo wa 14 amefanyiwa upasuaji jana na kugundulika kuwa na saratani ya mapafu. Na idadi ya maambukizi ya Ebola nchini Kongo imefikia visa 9,000. Habari kamili. Riyadh. Saudi Arabia imesema watu wanne wamejeruhiwa kwenye mji mkuu Riyadh usiku wa kuamkia leo baada ya mabaki ya makombora waasi wa Houthi yaliyodunguliwa kuanguka kwenye maeneo ya makazi ya watu. Mamlaka za nchi hiyo zimesema waliojeruhiwa ni wanawake wawili, mwanaume mmoja na mtoto mmoja, huku nyumba 15 zimeharibiwa. Wakati huo huo, wizara ya nishati ya Saudi Arabia imesema jengo la utawala la kampuni ya mafuta ya taifa Aramco katika mji wa Dhahran lilipigwa na kombora na kusababisha moto mdogo ambao ulidhibitiwa bila kusababisha vifo wala majeruhi. Mashambulizi hayo yametokea saa chache baada ya muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia kutangaza kuumedungua makombora kadhaa ya Wahouthi yaliyokuwa yakielekea maeneo mbalimbali ya ufalme huu ikiwemo mji mkuu Riyadh. Mapema jana, muungano huu wa kijeshi ulifanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya mafuta kwenye mji mkuu Yemen Sanaa, ukisema ilikuwa ni jibu kwa mashambulizi ya waasi Wahouthi nchini Saudi Arabia. Tehran. Iran imeongeza mashambulizi dhidi ya meli zinazopita kwenye mlango bahari wa Hormuz, hatua ambayo maafisa wawili waandamizi wa nchi hiyo wanasema inalenga kuendelea kupandisha bei ya mafuta na kuongeza shinikizo kwa Marekani kabla ya uchaguzi wake wa katikati ya muhula. Kwa mujibu wa maafisa hao, Tehran imebadili mbinu na kuongeza kasi ya mashambulizi dhidi ya meli zinazoendelea kutumia njia hiyo muhimu ya biashara ya mafuta duniani. Mlango bahari wa Hormuz hupitisha sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kimataifa, na vitisho vya usalama katika eneo hilo tayari vimechangia kupanda kwa bei za nishati duniani. Maafisa hao wawili wamesema lengo la Iran ni kuvuruga juhudi za Marekani na washirika wake za kushusha bei za mafuta wakati uchaguzi wa katikati ya muhula ukikaribia nchini Marekani. Roma. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 amegundulika kuwa na saratani ya mapafu baada ya kufanyiwa upasuaji wa kuondoa sehemu ya pafu lake la kulia jana jioni. Taarifa kutoka hospitali ya Gemelli mjini Roma zinasema upasuaji huo ulifanyika kwa mafanikio, lakini vipimo vya baada ya upasuaji vimethibitisha kuwa uvimbe uliokuwa umegunduliwa ni saratani ya mapafu. Baba Mtakatifu Leo mwenye umri wa miaka 71 alitangaza mwishoni mwa juma lililopita kuwa madaktari walibaini uvimbe mdogo kwenye moja ya mapafu yake wakati wa uchunguzi wa kawaida wa afya, na kwamba alikuwa anatarajia kufanyiwa upasuaji. Ofisi ya Papa mjini Vatican imesema itaendelea kufuatilia hali ya kiongozi huyo wa kiroho na kutoa taarifa kuhusu maendeleo yake ya afya. Ya kiongozi huyu wa kanisa Katoliki lenye jumla ya waumini bilioni 1.2 duniani. Mnaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Kinshasa. Idadi ya visa vya ugonjwa hatari wa Ebola imepindukia 9,000 nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku zaidi ya watu 4,300 wamefariki kutokana na mlipuko unaoendelea kusambaa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Wizara ya Afya ya Kongo imesema maambukizi hayo sasa yamefika kwenye majimbo 7 na visa vipya vinaendelea kuripotiwa. Hali hiyo imezusha wasiwasi miongoni mwa maafisa wa afya ambao wameonya kuwa ugonjwa huo bado unasambaa ndani ya jamii. Mamlaka za Kongo zinasema idadi halisi ya walioambukizwa huenda ikawa kubwa kuliko inayotajwa kutokana na visa vingi kutotambuliwa. Juhudi za kukabiliana na mlipuko huu zimeathiriwa na mapigano ya makundi yenye silaha, uhaba wa vifaa tiba na uhamaji mkubwa unanchi. Mlipuko huu unaoendelea unasababishwa na virusi vya Ebola aina ya bundibujo ambavyo kwa sasa havina chanjo wala tiba rasmi iliyoidhinishwa. Na hatimaye Kiev. Urusi imeushambulia tena mji mkuu wa Ukraine Kiev kwa makombora ya masafa marefu na kusababisha vifo vya watu wawili huku zaidi ya wengine 20 wakijeruhiwa. Meya wa mji huo Vital Klitschko amesema jengo la makazi la ghorofa 9 lililengwa kwa kombora na kushika moto. Mashambulizi hayo mjini Kiev yametokea wakati Ukraine ikikabiliwa na upungufu wa makombora ya ulinzi wa anga ambayo huyatumia kudungua makombora ya Urusi. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka Bonn.
2: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
1: Na msikilizaji, uchambuzi wetu asubuhi ya leo utaanza kwa kuangalia hali inayoendelea katika eneo la Mashariki ya Kati. Tutaziangalia pia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tutawasikia wachambuzi wanazungumzia vipi hatua ya rais wa zamani Joseph Kabila kuwa kiongozi wa muungano mpya wa kisiasa na kijeshi FRN, na rais wa Marekani Donald Trump aonekana kuelekeza hasira zake za kisiasa kwa Ukraine pamoja na rais wa nchi hiyo. Makala tulokuandalia asubuhi ya leo ni sema uvume. Na uchambuzi wa ripoti zetu za asubuhi, msikilizaji, hii leo unaanzia katika eneo la Mashariki ya Kati ambapo waasi wa Houthi nchini Yemen na Saudi Arabia wamekuwa wakitupiana lawama kutokana na mashambulizi yanayoendelea baina yao. Rashid Chilumba amefuatilia hali inayoendelea huko na kutuandalia ripoti ifuatayo.
3: Saudi Arabia imesema usiku wa kuamkia leo kwamba waasi wa Houthi wamefanya shambulizi ambalo limelenga jengo la utawala la kampuni ya mafuta ya taifa Aramco katika mji wa Dhahran. Kulingana na maafisa wa Saudia, shambulizi hilo limesababisha moto mdogo lakini hapajitokea vifo wala majeruhi. Shambulizi hilo ni sehemu ya mvutano na uzidi kuongezeka kati ya waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran na muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia. Mamlaka za Saudia zinasema waasi wa Houthi pia walivurumisha makombora kadhaa ya masafa kulenga mji mkuu Riyadh. Inaarifiwa makombora yote yalidunguliwa. Hata hivyo, mabaki ya makombora mawili yaliangukia kwenye maeneo ya makazi mjini Riyadh na kujeruhi watu wanne akiwemo mtoto mmoja. Nyumba kadhaa pia zimeripotiwa kuharibiwa. Wakazi wa mji wa Riyadh walielezea kusikia milipuko mikubwa wakati mifumo ya ulinzi wa anga ilipokuwa ikijaribu kuyadungua makombora hayo. Kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi, baadhi ya mashirika ya ndege yalihamisha ndege zake kutoka uwanja wa kimataifa wa mji wa Riyadh kwenda viwanja vingine ndani ya Saudi Arabia. Mapema jana Jumane, muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia ulifanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya mafuta katika mji mkuu wa Yemen Sanaa pamoja na majimbo ya Dhamar na Saada. Muungano huo umesema ulilenga miundombinu inayotumiwa na waasi wa Houthi kupanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia na usafiri wa majini kwenye eneo la Bahari Nyekundu. Kabla mashambulizi hayo, wakazi wa maeneo kadhaa ya mji wa Sanaa walipewa onyo la kuondoka kwa sababu za kiusalama. Dakika chache baadaye, milipuko mikubwa ilisikika katika maeneo mbalimbali ya mji huo. Kwa upande wake, msemaji wa waasi wa Houthi Yahya Sareh alionya kwamba mashambulizi yoyote dhidi ya mji mkuu Sanaa yangejibiwa kwa hatua kali kwa kuendelea kuilenga Saudi Arabia. Onyo hilo lilikuja saa chache kabla ya Riyadh kutangaza kudungua makombora yaliyokuwa yakielekea nchini humo kutoka Yemen. Mapigano haya ya sasa yanaashiria kuzidi kupanuka kwa vita vya Yemen ambavyo tayari vimesababisha moja majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Katika siku za hivi karibuni, waasi wa Houthi wameongeza mashambulizi yao baada ya kutoa maeneo muhimu karibu na mlango bahari wa Bab al-Mandeb, njia ya kimkakati inayounganisha Bahari Nyekundu na Ghuba ya Aden. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa hali ya kibinadamu nchini Yemen inazidi kuwa mbaya, huku uhaba wa chakula, mafuta ya kupikia na huduma nyingine za msingi ukiendelea kuwakumba mamilioni ya raia. Kadri mashambulizi yanavyoendelea kutoka pande zote mbili, hofu inaongezeka kwamba mzozo huu unaweza kuingia katika hatua mpya na kuathiri zaidi usalama wa eneo la Bahari Nyekundu pamoja na biashara ya kimataifa.
1: Asante sana Rashid Chilumba kwa taarifa hiyo. Nchini Iran, juhudi za kutafuta suluhu ya vita zimechochea mvutano ndani ya utawala. Wabunge wenye misimamo mikali wanataka waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi aondolewe madarakani, huku mapato ya mafuta yakiporomoka. Kwa Rais Masoud Pezeshkian, changamoto ni kuongoza serikali ambayo inabeba lawama, lakini haidhibiti kikamilifu maamuzi na rasilimali muhimu. Ripoti ya mwandishi wa DW Shabnam Fonhain inasoma studioni na Edith Sesanga.
4: Abbas Araghchi alikwenda New York kufanya diplomasia, lakini baada ya kukutana na wajumbe wa Marekani pembezoni mwa baraza kuu la Umoja wa Mataifa, sasa anakabiliwa na juhudi za kumuondoa madarakani. Wabunge wenye msimamo mkali wanadai mkutano huo haukuwa na idhini. Mbunge wa Tehran Amir Hussein Sabeti amesema amesajili ombi la kuanzisha mchakato huo. Bado wanahitaji kusanya saini zinazotakiwa kabla ya kuendelea. Hata hivyo, kiini cha mzozo huu kinaenda mbali zaidi ya mkutano mmoja. Mchambuzi wa siasa za Iran Ali Afshari anasema mfumo wa utawala wa Iran huruhusu wenye mamlaka makubwa kukwepa wajibu wa maamuzi magumu. Akizungumza na DW, anaeleza kuwa utawala unapolazimika kufanya mazungumzo, kiongozi mkuu na watu walio katika kiini cha mamlaka huachia viongozi wa serikali kubeba lawama. Kwa mtazamo huu, Araghchi anashambuliwa kwa kutekeleza sera ambazo kwa maelezo ya Afshahi huwa zimeratibiwa ndani ya mfumo wenyewe. Wizara yake inatekeleza maamuzi, si yenye mamlaka ya mwisho ya kuyamua. Hilo linaifanya diplomasia kuwa changamoto kwa Rais Pezeshkian. Serikali inahitaji njia ya kupunguza shinikizo la vita, lakini pia hatua ya mazungumzo inaweza kutumiwa na wapinzani wake wa ndani. Afshari anakumbusha kuwa hali kama hiyo ilionekana wakati wa makubaliano ya nyuklia mwaka 2015. Wanasiasa wenye misimamo mikali walipinga makubaliano hayo, lakini hawakuweza kuzuia kutiwa saini. Hivyo shinikizo la sasa halimaanishi moja kwa moja kuwa diplomasia itasitishwa. Wakati mvutano huo ukiendelea, serikali inakabiliwa pia na kupungua kwa fedha. Mauzo ya mafuta ya nje yameporomoka kutokana na vizuizi vya Marekani. Waziri wa mafuta Mohsen Pekjenad alijiuzulu hivi karibuni kwa sababu zilizoelezwa rasmi kuwa binafsi, lakini mtaalamu wa nishati Umud Shokri anaona kuwa kubadili waziri hakutatui tatizo la msingi. Anasema Iran inategemea mitandao ya kukwepa vikwazo ili kuuza mafuta. Mitandao hiyo imekuwa biashara yenye faida kwa baadhi ya watu walio karibu na vituo vya mamlaka, hasa kikosi cha walinzi wa mapinduzi. Bei, kamisheni na kiasi cha fedha zinazopita katika biashara hiyo haviko wazi. Kwa maelezo ya Shokri, serikali ina ushawishi mdogo, huku walinzi wa mapinduzi wakisimamia sehemu muhimu ya miamala hiyo. Hapo ndipo matatizo ya Pezeshkian yanapokutana. Anatarajiwa kutafuta amani na kuimarisha uchumi, lakini uwezo wake unabanwa na nguvu nyingine ndani ya utawala. Kuondoka kwa waziri mmoja au wawili hakumpi mmoja kwa mmoja mamlaka anayohitaji kutimiza matarajio hayo.
1: Asante sana Idi Sesanga kwa taarifa hiyo. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila anaripotiwa kuungana na vuguvugu la M23 linaloungwa mkono na Rwanda. Hii ni hatua kubwa katika mzozo wa mashariki mwa nchi hiyo inayoweza kubadili mwelekeo wa kisiasa wa uasi na kutatiza juhudi za kupata amani ya kudumu. Mwenzangu Saumu Mwasimba amezungumza na mchambuzi wa siasa za kanda ya maziwa makuu Nixon Katembo akiwa mjini Johannesburg, Afrika Kusini, na kwanza alitaka kujua hatua ya Kabila ina maana gani kwa serikali ya Kinshasa, makundi yenye silaha yanayoipinga na juhudi za kikanda za kumaliza mapigano.
5: Nadhani hivi inaonyesha kwamba rais wa zamani ndiye mwenyekiti wa uasi ulioko mashariki mwa Kongo, na amekuwa nyuma ya uasi huo licha ya kuwa alikuwa hajajitokeza. Na pili, inaonyesha dhahiri kwamba inataka kuondoa nafasi ya Rwanda katika uasi huo, na hivi sasa kulaumiwa kwamba inahusika na uvamiaji wa Kongo, na hivi kulifanya swala la kongomani ambao wanapigana wenyewe kwa wenyewe.
6: Katembo, pamoja na hilo ulilolizungumza, zipo hoja kwamba Kabila kutangaza kuwa rais wa kundi hili la uasi ni kukosa busara vile vile kama rais mstaafu, lakini DRC hivi sasa inakabiliwa na mazingira ya sintofahamu, tunafahamu, ya kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2028. Ipi hasa dhamira ya Kabila kuunda muungano huu?
5: dhamira ya Kabila kwanza ni kulinda maslahi yake binafsi ya kisiasa na ya kibiashara, kwamba kumbuka ni huyu rais alitawala nchi kwa muda wa miaka 18 na nini ya hakukifanya ambacho ataweza kukifanya kwa kuanzisha watu. Hilo ni moja. Upande wa Tshisekedi naye pia tunaona kwamba ni uchu wa madaraka, anataka kusalia madarakani kwa kubadili katiba ya nchi na hivi basi kuendelea kulinda maslahi yake ya kiuchumi kuliko kulinda maslahi ya mapana ya taifa la Kongo.
6: Kwa mantiki hiyo uliozungumzia hapo bwana Katembo, hatua ya Kabila sasa ina maana gani kwa serikali ya Kinshasa?
5: Hii inaleta tishio kubwa kwa serikali ya Kinshasa na kuhakikisha kwamba serikali hiyo inakumbana na sasa na upinzani mkali wa silaha kutoka kwa wasi wa M23 na kundi vuguvugu hili jipya la Kabila, na hivyo kusababisha hali iwe mbaya zaidi ya kiusalama ndani ya Kongo na ukanda mzima wa maziwa makuu.
6: Ziko hoja kutoka upande wa muungano huu mpya ambao wanasema kwamba kujiunga kwa Kabila na wasifu wake kama kiongozi wa nchi mstaafu utaleta nguvu mpya kwa vuguvugu hili la uasi. Kwa hoja hizi zinazotolewa, kipi ambacho Kabila anakileta kitakachobadilisha wizani wa nguvu baina ya muungano wake na serikali Kinshasa?
5: Mimi sioni kwamba kuna kitu ambacho Kabila anakileta. Hawa ni watu wameshirikiana na wameamua kuvamia taifa la Kongo na kulinda maslahi yao binafsi ya kibiashara na kisiasa. Wote wameshirikiana kwanza chini ya uongozi wa Kabila. Masenga akaasi, Corneille Nangaa alikuwa kiongozi wa tume ya uchaguzi nchini Kongo na haya akajiunga na uasi. Na tunajua kwamba hao walikuwa na makampuni makubwa ambayo alikuwa ameamiliki, na sifa hizo walizipoteza wakati Tshisekedi aliposhika madaraka, na hii wanaifanya kama kulipiza kisasi kwa yale maslahi ya kiuchumi.
6: Na wakongomani wengi wanaonesha mashaka makubwa kuhusu hatua ya Kabila, lakini pia wanaonekana wamekasirishwa. Kuna matumaini gani kwa wakongo ya mustakabali wa amani ya nchi yao kwa mwelekeo wa sasa?
5: Mustakabali wa amani ni wakongomani kuweza kusimama kidete na kujiamulia mambo yao wao wenyewe kwa wenyewe, ili waache kutumiwa na viongozi wao vibaya katika kuwaingiza hasa vijana wa Kongo katika uasi na kupambana na kuwaua wenzao.
1: Huyo ni Nixon Katembo, mchambuzi wa siasa za kanda ya maziwa makuu, kama alivyozungumza na mwenzangu Samu Masimba kuhusu hatua ya Joseph Kabila kujiunga na vuguvugu la M23. Rais wa Marekani Donald Trump anaonekana kuelekeza hasira za changamoto zake za kisiasa kwa Ukraine na rais wake Volodymyr Zelensky, akikabiliwa na malalamiko kuhusu gharama za maisha kabla ya uchaguzi wa katikati ya muhula. Trump anayekosoa Kiev huku akilegeza baadhi ya vikwazo dhidi ya Urusi ili kuagiza dizeli. Ile ni mtono na taarifa kamili.
7: Donald Trump amewahi kumkosoa vikali Volodymyr Zelensky, lakini safari hii ukosoaji huo unakuja wakati rais huyo wa Marekani akikabiliwa na shinikizo kubwa nyumbani. Uchaguzi wa katikati ya muhula unafanyika Novemba 3. Kura nyingi za maoni zinaashiria kuwa chama chake cha Republican kinaweza kupoteza udhibiti wa bunge, huku kupanda kwa bei kukiwakasirisha wapiga kura. Utafiti wa shirika la habari la AP na chuo kikuu cha Chicago unaonyesha asilimia 65 ya watu wazima wanailaumu ikulu kwa gharama kubwa za maisha. Wanataja hasa ushuru wa Trump na vita dhidi Iran. Kwa mchambuzi Garrett Martin wa chuo kikuu cha American, Trump anatambua kwamba wananchi wanamwajibisha kwa bei hizo. Ana wiki chache kujaribu kubadili mtazamo wao. Ndipo linapokuja tangazo lake la kuruhusu uagizaji wa dizeli kutoka Urusi. Trump anasema anataka kupunguza gharama kwa wakulima, wafugaji na wasafirishaji ambao walimuunga mkono kwa wingi mwaka 2024. Wakati huo huo ameikosoa Ukraine kwa kushambulia viwanda vya kusafisha mafuta vya Urusi. Jumamosi alimlaumu Zelensky kwa kushindwa kumaliza vita na kumtaka afanye uchaguzi.
8: Well, I think he should have an election.
9: Nadhani anapaswa kuitisha uchaguzi. Angeweza kumaliza swala hili mara kadhaa na anapaswa kuitisha uchaguzi. Hawezi kuendelea kusababisha bei ya mafuta kupanda. kupanda. Ameshafanya vya kutosha. Hivi ni vita ambavyo havikupaswa kutokea kamwe. Lakini Rais Zelensky angeweza kutatua vita hivi au angefikia makubaliano mara nyingi.
7: Trump anasisitiza kuwa Vladimir Putin anataka makubaliano ya kumaliza vita, lakini kwa mujibu wa taarifa ya AFP hajazungumzia kuongezeka kwa mashambulizi ya Urusi nchini Ukraine na vifo vya raia. Mchambuzi wa masuala ya mafuta John Kilduff anasema Trump anajaribu kuelekeza lawama za bei kubwa kwenye mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta. Kwa maoni yake, tatizo kubwa ni kupungua kwa mafuta yanayopita katika mlango bahari wa Hormuz. Pia kuna mashaka kuhusu manufaa ya makubaliano hayo. Marekani hutumia mapipa milioni 3.9 ya dizeli kwa siku. Urusi imeahidi kutoa mapipa milioni 2.22 katika makubaliano ya awali, zaidi kidogo ya matumizi ya nusu siku tu. Baadhi ya wanachama wa chama cha Republican wamepinga hatua hiyo. Kwa hiyo Trump anapoiwekea Ukraine shinikizo, changamoto yake kubwa inabaki nyumbani, kuwashawishi wapiga kura kwamba anaweza kupunguza gharama za maisha kabla ya uchaguzi.
1: Ilikuwa taarifa ya Kelili ya Mtono. Zaidi ya wanajeshi 400 wa zamani wa jeshi la anga la Kenya wanaendelea kushinikiza serikali kuwalipa zaidi ya shilingi bilioni 9 za Kenya kama fidia kufuatia kufutwa kazi baada ya jaribio la mapinduzi la mwaka 1982 lililoshindwa. Wanajeshi hao pia wanataka hatua zichukuliwe dhidi ya katibu mkuu wa Wizara ya Ulinzi Patrick Mariru, wakimtuhumu kwa kutotekeleza maagizo ya mahakama yaliyoelekeza serikali kuwalipa fidia. Kufukuzwa kwao kazini kuliwaacha baadhi yao wakikabiliwa na matatizo ya afya ya akili. Michael Kwena na ripoti kamili.
10: Matukio tarehe 1 Agosti mwaka 1982 bado yamebaki kwenye kumbukumbu za Aden Chukulisa, mmoja wa maafisa wa jeshi la anga la Kenya waliofutwa kazi kufuatia jaribio la kuipindua serikali ya rais wa zamani Daniel Arap Moi. Chukulisa alikuwa katika eneo la Kiambu wakati jaribio

0: kujijenga upya kupitia siasa na shughuli za upatanishi katika jamii bado hajapata fidia ambayo naamini ingesaidia kufidia mateso na hasara alizozipata kwa zaidi ya miaka 40. Kufikia mwaka 1982, Chukulisa alikuwa ametumikia jeshi la anga la Kenya kwa miaka 4 pekee. Mwenyekiti wa mwavuli wanajeshi hawa zamani Muigai Njoroge anasema wanachama wake walikamatwa na kuzuiliwa kufuatia jaribio la mapinduzi la mwaka 1982, lakini baadaye mahakama ziliwasafisha na lawama zote na kuagiza walipwe fidia.
1: All the courts up to the Supreme Court.
2: Mahakama zote ikiwemo mahakama ya juu haikutupata na hatia na tukaagizwa kulipwa fidia, lakini hilo halijatekelezwa kwa muda mrefu sana.
0: Idadi kubwa ya wanajeshi hao waliofutwa kazi sasa ni wazee, huku baadhi yao wakiwa tayari wamefariki dunia bila kunufaika na fidia hiyo. Baada ya kuondolewa jeshini, Adan Chukulisa aliingia kwenye siasa na baadaye akachaguliwa kuwa diwani wa Marsabit ya Kati, nafasi aliyohudumu kuanzia mwaka 1997 hadi mwaka 2017. Kwa sasa ni mwenyekiti wa baraza la amani la Marsabit, ambapo anaongoza juhudi za kuzipatanisha jamii zinazokinzana katika eneo hilo la mpakani kati ya Kenya na Ethiopia. Baadhi ya viongozi wa kisiasa pia wamekuwa kiitaka serikali ya sasa kutekeleza agizo la mahakama na kuwalipa fidia wanajeshi hao wa zamani. Miongoni mwao ni Jimmy Wanjigi, kiongozi wa chama cha Safina.
3: It seems we have an inhumane.
2: Inaonekana tuna serikali isiyo na huruma ambayo imeamua kupuuza masaibu yanayokabili wanajeshi hao jasiri wa kiume na wa kike.
3: Of these gallant men and women.
0: Leo akiwa katika umri wa uzee na akiendelea kuhudumu kama mwenyekiti wa baraza la amani la Marsabit, Adan Chukulisa anasema bado anaisubiri siku ambayo serikali itatekeleza maagizo ya mahakama na kuwalipa fidia yeye pamoja na wenzake. Michael Kwena, DW, Nairobi.
4: Na kwa taarifa hiyo ya Michael Kwena, ndio tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu za leo asubuhi. Lakini msikilizaji, usiende mbali, baki nasi.
5: DW, sema uvume.
6: Licha ya juhudi zilizopigwa kupambana na maambukizi mapya ya virusi vya ugonjwa ukimwi VVU nchini Kenya, mara nyingi vijana bado wanakabiliwa na upungufu wa ufahamu kuhusu virusi na maradhi haya. Kulingana na takwimu za kitaifa, miongoni mwa watu 10 walioambukizwa, 4 ni vijana wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 24. Msikilizaji, karibu kwenye makala ya Sema Uvume, tukiangazia ni vipi michezo ya kidijitali imechangia mwamko mpya katika kupambana na kusambaa kwa VVU na kuimarisha elimu na utambuzi dhidi ya virusi na ugonjwa ukimwi. Jina langu ni Musa Ngadhie. Kwa lengo la kuimarisha upambanaji, mtaalamu utafiti afya ya umma katika chuo kikuu cha Maseno Eric Ndenga amebuni app ya mchezo wa simu maarufu kama Dream Boys, ikiwa na mipango ya ushauri na ujumuishaji wa jamii na kusambaza elimu kuhusu VVU miongoni mwa vijana wakiwemo wanaobalehe. Mbinu hii ya teknolojia ya simu inawapa vijana ufahamu kuhusu virusi na ugonjwa huu katika mbinu ya kuwavutia na kuwashirikisha zaidi kupitia michezo. Anasema mafunzo ambayo wamekuwa wakipewa shuleni au katika jamii kuhusu VVU mara nyingi yalikuwa yakiwalenga watoto wa kike.
7: Katika ile jukumu kubwa la kupeana mafunzo pamoja na marafiki zangu, nikakuja kufikiria siku moja kwamba mafunzo ambayo tunaipeana mara nyingi kwa shule ama katika jamii tu, utakuta mafunzo nyingi zinafanyika kuwafunza vijana wa kike. Nikafikiria, nikaona kwamba kwa kiwango kikubwa vijana wa kiume wameachwa nje na miradi mingi. Kwa hivyo nikaona tuweze kuboresha kiwango cha ufahamu kwa vijana wa kiume ili wajifunze na wajue ni nini haswa inasababisha ugonjwa kupita kwa mtu mmoja hadi mwingine, na tuweze kugeuza yale mawazo na kuweza kuwapatia mawazo mwafaka. Nilipoona hivyo ndio nikaanza kufikiria kuhusu hii app ya kujifunza ama ya kupitisha ufahamu.
6: Kupitia kucheza mchezo huu wa simu, ndipo wataalamu hufanya tathmini ya viwango vya uelewa wa kila mchezaji kupitia maswala yanayofungamana na ugonjwa ukimwi na VVU, sawa na maswala jumla kuhusu afya uzazi na kufanya maamuzi yaliyo sahihi kiafya. Mbinu hii ya kutoa elimu ya afya ikiwa mwafaka zaidi kuwafikia vijana na kuwapa kitu kinachoendana na hali zao, ikizingatiwa enzi hizi za kidijitali, wengi wa vijana wanatumia muda wao mwingi mitandaoni.
7: App hii ni imewekwa katika mfumo wa mchezo, kwa hivyo kupitia kwa mchezo pia tunakupitisha mafunzo. Wakati mchezo unaendelea, tuna video tofauti tofauti, tuko na michezo

0: kama ya unaambiwa kusanya hii, weka pale, jumuisha rangi zinazofanana, ama neno linapita pale, unaambiwa hii ni ukweli ama ni uongo. Kama ni ukweli, bonyeza kijani, kama ni uongo, bonyeza rangi ya nyekundu. Kwa hivyo katika hizo viwasilishi tofauti tofauti, unakuta kwamba kijana anaweza kujifunza.
1: Afisa mkuu wa mipango Baraza la Taifa la Kudhibiti Magonjwa ya Milipuko NSDCC jimbo la Homa Bay, Nelly Igehiza, akihutubu kwenye hafla iliyowaleta pamoja makundi ya vijana walioshiriki uzinduzi wa mpango huu, anapongeza harakati za uvumbuzi unaowalenga wavulana, akihimiza juhudi zaidi za kushirikisha kundi hili la kiraia katika upambanaji.
2: Tukiweka juhudi za pamoja, basi tutaweza kufikia mengi. Mpango huu ni mojawapo ya mipango yenye mafanikio makubwa ambayo yatawezesha kuleta matokeo bora miongoni mwa vijana wetu wanao Balehe. Kwa muda mrefu tumewaacha vijana wa kiume nyuma.
1: Mtaalamu wa masuala ya afya ya uzazi vijijini, Dorothy Atieno, aliyechangia ushirikishwaji wa vijana katika mchezo huu, anasema ni mchezo uliopokelewa vizuri sana na makundi ya vijana na wazazi. Mchezo huu una jumla ya ngazi 35 na wote walioshiriki katika hatua ya kwanza ya majaribio walifanikiwa kuimarika ikilinganishwa na mwanzo wa mchezo, na pindi walipomaliza mchezo, takwimu zilizosajiliwa zilionyesha ongezeko la hadi 50% ya kuimarika kwa ufahamu kuhusu maradhi ya ugonjwa ukimwi na VVU.
3: Ulikuwa unapata mtoto akitoka shule ile simu, alikuwa anataka kujua zaidi, yani hapa nimeachia hapa, kesho nataka kujua ni nini zaidi.
1: Msikilizaji, kwa kauli hii ndiyo nakamilisha makala Sema Uvume. Jina langu ni Musa Navie.
4: Na kwa nukta hiyo ndio tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi. Ungana nasi saa 7 kamili mchana kwa saa za Afrika Mashariki katika matangazo yetu mengine ya mchana. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kukuandalia matangazo haya, ulikuwa nami Grace Kabogo nikikutakia siku njema.
5: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilicho sajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu, wilayani Serengeti, mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani Information and Communication Technology, ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
4: Ndugu yangu, mwaka jana nilipanda mbegu ya alizeti LG 5745 ya Sidiko Tanzania, na sikuamini macho yangu. Mbegu hii inastahimili ukame, magonjwa hayana nafasi. Ndoka kichwa chake geuka chini, ndege hawakuweza kuiba mavuno yangu. Alizeti ilikomaa ndani ya siku 90 na nilivuna magunia 15 ya kilo 70 kwa ekari, na kila gunia lilitoa lita 26 za mafuta safi ya alizeti. Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko ndio mbegu yangu ya kila msimu.
5: Mbegu ya alizeti LG 5745 toka Sidiko Tanzania ndio mbegu ya ushindi kwa mkulima. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidiko, nyumba ya mavuno mengi.
6: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.

0: Wanaitwa Wanavalda. Ni kundi la Valda Artist, miongoni mwa kundi la kitambo sana, kundi la zamani, na hii ni sehemu ya nyimbo za zamani sana pia, kikumbuka enzi na nafasi ya uongozi wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, rais wa kwanza wa Tanzania tangu Tanganyika, na baadaye mwasisi wa muungano ikiwa inawajumuisha watu wawili, hayati Abeid Amani Karume na hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Leo ni siku ya 14 mwezi wa 10, safari nyingine, lakini ni sehemu tu ya kumbukumbu kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ilikuwa ni tarehe kama ya leo mwaka 1999, ambapo taifa la Tanzania kupitia kwa aliyekuwa rais wa wakati huo, rais awamu ya tatu, hayati Benjamin William Mkapa, alitangazia taifa kuhusiana na kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliyefariki katika hospitali ya Mtakatifu Thomas pale London, Uingereza. Na hii basi imesalia kuwa ni sehemu ya kumbukumbu ya maisha na safari ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kile ifikapo tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2000, kwa kila mwaka, huu ni mwaka 2026. Sasa unazungumza na watu wazima, unazungumza na watu walio kwenye familia, unazungumza na watu walio kwenye majukumu mengi. Tangu kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, imebaki ni sehemu ya kumbukumbu na historia tu kwa upande wao, yani wanasikia hapo zamani hii sehemu, hili taifa, hii jamii ilikuwa na mtu fulani. Miaka mingi sana hiyo, Mariam.
1: Ndio.
0: Miaka 27, mtu mzima kabisa sasa.
1: Tayari ana familia yake.
0: Kwa hiyo kama ni 2000 ndio yule ambaye sio hata kwa harufu na nini.
1: Ndio.
0: Kwa hiyo inapobaki katika nafasi hii, inakumbusha kizazi. Wanasema uwezi ukajua unakoelekea kama hujui unakotoka.
1: Ndio.
0: Ili ujue pia uelekeo wako, jua unakotoka. Kwa hiyo hii ni sehemu nyingine ya safari, na ambayo leo ikiwa ni siku ya kumbukizi, basi hapo baadhi ya mambo ambayo tutayapitia pia kama sehemu ya kumbukumbu kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, maisha yake katika wigo wa kisiasa, malezi na makuzi yake, yote ni miongoni mwa masuala ambayo yanatukutanisha kwenye nafasi na sehemu hii. Mara kadhaa pia imekuwa ni shughuli au ni kipindi ambacho kinatawaliwa na makongamano mbalimbali ya tafakari ya uongozi wake, matarajio yake, maono yake kwa nyanja mbalimbali ambayo kumbuka, kama tulivyozungumza, alikuwa ni kiongozi wa taifa. Taifa linawekwa misingi.
1: Ndio.
0: Safari ni ile ambayo ni ya kupokezana kijiti, nani anakuja, nani anafuata. Wakati mmoja hotuba zake aliwahi kusikika kwamba unapondoka kwenye madaraka na mwingine anafuata, ndani ya uongozi wako unakuwa umefanya mazuri na umefanya mabaya. Kwa hiyo jamii makini ichukue yale mazuri na mabaya yaachane nayo. Wakati yule anatoa hotuba yake alisema, bahati mbaya tumekuwa na jamii ambayo mazuri yanaweza katupwa wakabeba ya kijinga. Kwa hiyo wanasema ni vema mkajitahidi kwenye nafasi ya kupokezana kijiti, hata kama ni kwenye chama tu kawaida, hata kama ni kwenye familia. Yapo mazuri ambayo mtangulizi wako alikuwa anafanya, unabeba hayo. Kuna watu pia kwenye jamii unaweza ukawa anakuja fulani anataka afute hata jina lako, yani historia yote kuhusu wewe
1: isionekane.
0: Kama ni taasisi ama kampuni ama kikundi ama idara, yani ulikuwepo kwenye nafasi hiyo, lakini ukitoka, hata kama ni kwenye kijiji tu ama kata ama jimbo, yani uwe kama ukuwe kupita jimboni au ukuwe kupita Katani au kwenye mtaa au kijiji. Niko sahihi?
1: Eh, uko sahihi. Maana kile mtu anataka ajitengenezee yeye kama yeye, yule mtangulizi wake anataka historia yake ifutike, onekane kwamba hakufanya chochote, hakuwepo na hakuna kilichokuwa kinaendelea dhidi yake. Wapo watu kama hao.
0: Lakini kuna mbinu pia. Ukiwa kiongozi kwa namna ambavyo hata kama kutakuwa na jitihada za kukufuta kwa maneno, kwa matendo na nini, itabaki tu kwamba kweli kuna fulani alikuwepo hapa.
1: Eh, kuna mbinu ni kuacha alama zilizo njema kwa jamii yako. Maana kama hujaacha alama ambayo ni njema na nzuri ama inayoonekana, utasahaulika kama ambavyo anataka usahaulike.
0: Okay. Amen. Asante na karibu sana msikilizaji wa asubuhi leo ndani ya kipindi hiki. Mwanzo wa sauti zetu kusikika ni sehemu ya salamu ya kwamba tuko pamoja nawe. Mimi ni Edward Lucas, nipo na Maria Mumbamba kwenye nafasi ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini kwanza asikike huyu mtu muhimu sana hapa.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi, na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwa nini unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
3: Aha.
4: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
0: Okay, asante. Saa 12 dakika 46. Ujumbe mzuri kutoka kwa wadhamini hapa studio, kutoka kwa YAS wakiendelea kutukumbusha kusafiri pamoja nasi katika huduma bora zaidi, huduma za viwango. Lakini mbali tuna yale ambayo unaendelea kuyapata katika mtandao wako YAS, inaendelea kukumbusha hatua mbalimbali ya kuishirikisha jamii au ya kushiriki na jamii kwenye huduma mbalimbali kwa maendeleo ya jamii. Tumerejea tena hapa, kama kunakuwa kumekuwa na mwezi mgumu sana pia na taarifa ngumu kuhusiana na huko kwenye mahusiano na ndoa, ni mwezi huu.
1: Ndiyo.
0: Masuala ya fulani kamfanya nini, mke kafanywa hiki, mme kafanywa hiki, nani kafanywa hii. Na hiyo imeibua maswali mengi sana.
1: Ndiyo.
0: Takumbuka la mwisho pia ambayo tuleza kulisikiliza hapa ni lile la aliyemua mtoto wa mke wake. Yani baba wa kambo amuua mwanae.
1: Ndiyo.
0: Au mtoto auliwa na baba wa kambo. Kitafuta utasikia mpishano wa yeye na mwenzi wake, ilikuwa ni sehemu ya sababu. Hata baada ya uamuzi wa kwamba kila mtu anafanya maisha yake, inasikika kwamba mtoto alichukuliwa na baba huyo na baadaye alikokuwa ameenda naye kule ndio zikasikika kupitia simu lengo la kumwangamiza mtoto huyo, na kweli mwisho wa siku walifika akiwa amechelewa. Jana kwa nasikiliza wanafamilia wakizungumza kuhusiana na masikitiko aliyopata, ikiwa ni pamoja na babu wa mtoto huyo. Sasa akitafakari kuhusiana na kwa nini mtoto anakufa mikononi mwa baba wa kufikia, bado majibu hayapatikani. Lakini masuala kama haya bado yapo.
1: Bado yapo.
0: Kuna tukio jingine, mkazi wa Kambarage pale Njombe, yeye bana amekutwa amefariki dunia ndani ya chumba chake, na ikielezwa ni kwa kujinyonga kwa kutumia kamba. Sasa kwa mujibu wa taarifa zinaelezwa pia kwamba chanzo cha kufanya hivi ni kwa kunyimwa unyumba.
1: Ndio.
0: Kunyimwa unyumba. Utakumbuka pia tumai kusikia tukio hili tena hivi karibuni la mtu apoteza maisha kwa kunyimwa unyumba. Unyumba. Mwingine kwa kunyima unyumba akapoteza maisha.
1: Kunyima, kunyimwa.
0: Kuna kunyimwa, kwa wengine amekataa akashambuliwa. Mwingine ndio hivi, yeye ndio amejidhuru yeye mwenyewe. Sasa haya masuala yapo, na wakati mwingine anaacha maswali mengi sana ndani ya familia. Na hapa ndipo ambapo wakati mwingine tunastahili kukutana na kuzungumza kwa pamoja. Na kama kumekuwa na swali kwamba mbona sasa ili anaweza kalifanya mwanaume, mwanamke ajali act hivi. Hili amelifanya mwanamke, mbona mwanaume hajachukua uamuzi huu? Hizo dhana huwa zipo ndani ya jamii.
1: Ndiyo.
0: Na hata wengine wanaenda mbali zaidi kwamba huenda pia huyu upande wa pili angeliweza kufanya hivyo, lakini labda kuna kitu amejipima. Kwa mfano kwenye matukio ya ushambuliana, anasema huenda hata mwanamke angekuwa na uamuzi huo, lakini labda alijipima kifua, akaona naweza nikaenda na uamuzi huu wa shambulio nikajikuta nadhurika zaidi, tofauti na baadhi ya wanaume kujipima kwa misuri kwamba naweza nikalibeba hili kwa nguvu zangu mwenyewe. Sasa hizo ni dhana ambazo zipo, lakini kuna jambo muhimu sana leo hapa ambalo tuna kila sababu ya kumruhusu mtaalamu wa masuala ya saikolojia, anaweza akatusaidia pia kwenye safari hii. Tunapogombana, tunapopishana, tunapozozana kwa sababu nyingine yote ile. Sasa nasema labda pengine kuna vitu hatujuani. Sasa leo tutakuwa na Chris Mauki hapa kitusaidia kuzifahamu tofauti sasa zilizopo kati ya mwanamke na mwanaume. Hapo vipi?
1: Safi.
0: Tuko sahi?
1: Tuko sawa.
0: Huyu ni mtaalamu wa masuala ya saikolojia, masuala ya familia, ndoa na masuala ya uchumi, ni msomi. Kwa hiyo amekuwa akifanya kazi hii kwa miaka mingi sana, akisuluhisha familia, jamii, lakini pia taasisi, kampuni na masuala mengine. Huenda pia kwenye kampuni yenu, taasisi yenu, miongoni mwa watu ambao mliwahi kuwaita pia kutokana changamoto zingine za kiuchumi au pengine ni za kimahusiano na ushirikiano kazini. Sasa leo kwa nini tunampa nafasi tena Chris Mauki, leo ni siku ya Jumatano, lakini pia juu ya muhimu wa jambo hili tuzifahamu tofauti sasa zilizopo kati ya mwanamke na mwanaume. Wakati mwingine naweza katusaidia pia hata kuzipunguza baadhi ya migogoro. Iko sahihi?
1: Iko sahihi.
0: Twende kwenye chai ya asubuhi.
5: Chai ya asubuhi.

0: Ngoja niende tofauti za kisaikolojia. Wakati ubongo wa mwanamke uko connected na ubongo wa mwanaume uko disconnected, mwanaume, kwenye ubongo wa mwanaume kuna kama compartments. Compartments ni kama makabati. Na hiyo inamfanya mwanaume ana uwezo wa kuzuia kitu asichokipenda kukitafakari, akakizuia, akakiweka kwenye kabati, akakifungia. Alafu akatafakari kile ambacho anakitaka. Ndio maana mwanaume kama hataki umkumbushe deni, ana deni la unamdai, ana uwezo wa kukusahau. Kwa ukimuuliza ile 50 anakuambia hivi ulinikopa shilingi ngapi? Hivi una uhakika nini? Ana uwezo wa kulazimisha ubongo wake ukusahau. Ila kama yeye anakudai, anaiweka sebleni ile anaiweka kwenye huko kwenye ubongo wake kwenye sebleni. Kwa hiyo anakumbuka wakati wote. Ila wanawake wao wamenyimwa hizo compartments. Wao wana, kwa sababu yale ma connection, vitu vyote wanaviwaza wakati mmoja. Ya unaweza kuta hapa unanisikiliza huku unawaza siju kutoka hapa uchukue nyama hapo kwenye bucha, au kutoka hapa siju uchukue maboga, hapo hapo unachati, hapo hapo unasikiliza ubongo, hapo hapo kama ujielewi, yani vitu vyote vinaendelea na vyote, na wala hatugundui. Wewe una uwezo, mwanaume hawezi. Ndio maana nawaambiaga wa mama wengi sana, mnapokuwa kwenye tendo la ndoa na waume zenu, musilete stories zinazohusu mambo ya nje ya tendo, kwa sababu mwanaume anadili na kilichoko sebleni kwenye ubongo wake. Kwa ukileta vile vitu vingine, anakitoa hicho kitu anakiweka sebleni, afu kile mnachofanya kirudisha kwenye kabati. Unajuaga kinachoendelea, gari inafanya nini? Inazima. Alafu ikizima, mama ndio mlaanza kuuliza kwa nini kimetokea, wakati wewe ndio mstakiwa namba moja. Tofauti za kisaikolojia. Mwanaume anapokuwa anakuwa akiwa mtoto, girls and boys, mtoto wa kiume anatoa attention, anaweka umakini mtoto wa kiume kwenye vitu na kwenye toys. Mtoto wa kiume, mtoto wa kike kuanzia akiwa mdogo anaweka attention kwenye watu. Ndio maana mtoto wa kike, ndio maana mwanamke, hata mmekutana na mtu lini, mume akiwa anasema hivi, na anamkumbusha kabisa, si yule rafiki yako alikuja siku ile amevaa shati la green apple. Mwanamke anakumbuka details za watu, mwanaume anakumbuka details za vitu. Ndio maana ukimlaumu sana mume wako akumbuki birthday yako, utaja mnyonga bure tu, kwa sababu issue za watu, details za watu ni ngumu yeye kukumbuka. Ndio maana inabidi tujifunze kusave na reminder na kila kitu, ili ukumbuke birthday na usiku wake. Kama ni unasave usiku, reminder hata tatu ikukumbushe, kwa sababu ukifanya mchezo unasahau. Ila service ya gari lako usahau. Ndio maana wanawake wengine, yani gari lako unalipenda sana, lakini mimi unijali. A, Mungu alivyomtengeneza amempa attention kwenye vitu, sio watu. Kwa nini? Kwa sababu ndio anakutana nao zaidi akienda kutafuta huko nje. Ila wewe unakaa ndani zaidi, kwa sababu ndio maana umepewa attention na watu, na umepewa kulea watu, kwa lazima attention yako iwe kwa. Ndio maana ukimwachia mume wako mtoto akiwa anaumwa, watch out. Unaweza shangaa anacheza naye. Wakati ni mgonjwa. Ila wewe uko kwenye, yani wewe issue, mtoto huyu jana alikuwa anaumwa, inabidi akae maji vuguvugu, si mwanaume. Mwanamke anajua mtoto akilia, anajua hii lia, hii amejinyea, hii lia, hii amejikojolea. Yani kilio kile kile anaweza mwanamke akatofautisha cha kinyesi na cha mkojo. Ha, hii lia njaa, hii lia nyonyo. Mwanaume akisikia kilio chochote, mpe nyonyo, mpe nyonyo huyo, mpe nyonyo, ana njaa. Hatujui kutofautisha vilio. Sisi attention zetu haziko kwenye watu. Kuna mtu ananielewa? Watoto wa kiume, niko kwenye tofauti za kisaikolojia, tunaelewana? Watoto wa kiume wanatumia, kuanzia wanakuwa, wana kwenye miili yao wanatumia zaidi mikono. Watoto wa kiume wanatumia zaidi mikono, wakati watoto wa kike kuanzia wanakuwa, kati ya vifaa vinavyotumia zaidi kwenye miili yao ni mdomo. Kuanzia wakiwa, kwa hamjaanza kuongea sana leo, mwambie mume wako, sijaanza kuongea sana leo, usinichoke. Nimeanza kuanzia nikiwa mtoto. Kuanzia wakiwa binti wadogo, mtoto wa kike concentration yake iko kwenye kuverbalize. Ndio maana baba akirudi au mama akirudi, katoto ka kike ndio kanaanza, mama shikamo. Kumbe ile shikamo anataka aitikie, afu kaanza kumwambia siku ilikuwaje. Mama kala sukari. Mama amenipiga.
1: mtoto akiwa anakaa tu anaangalia show nzima. Kwa sababu yeye concentration yake haiko kwenye verbal, iko kwenye vitu. Na ndio maana mtoto wa kike akiwa anashtaki, anashtaki yule wa kiume kafanya nini? Karibu hichi, karibu hichi, karibu remote, karibu hichi. Kwa sababu yeye issue zake ziko zaidi kwenye. Ndio maana ulimwengu mzima ni sasa hivi ambako field za science za kufanya vitu zinaanza kulikuwa na wanawake. Zilikuwa hamna. Ulikuwa huwezi kuta mwanamke anafanya kazi TANESCO, labda HR. Ni maisha tu yamepandiana. Sasa hivi unaweza kuta mwanamke yuko kwenye nguzo kule. Ni maisha tu yameharibika. Lakini ilikuwa sio hivyo. Wanaume wako more aggressive kuliko girls. Wakiwa wanakuwa ile aggressiveness, kuhangaika, kupush, kutafuta kuliko mwanamke. Sasa hii aggressiveness hapa sizungumzi aggressiveness ya fujo, nazungumza ile ya kupush, kutafuta, kuhakikisha kitu kimetokea. Hiyo ni ya boys. Na naomba nikwambie, ndio maana utakuja kugundua mpaka sasa hivi wanawake wenye kaliba ya aggressiveness kwenye maisha wana machangamoto ya ndoa. Uongo. Lakini naomba nikwambie, wanawake wenye kaliba ya dominant personality ambao they are pushers, they are go getters, wanatafuta, wanapush vitu. Alafu mbaya zaidi ukutaza amekutana na mwanaume ambaye yeye yuko slow kidogo, ana introvert kidogo. Sasa unamwambia bana nifanye hizi, bana nifanye hizi. Nimeshana nini nenda. Anachepuka. Na ukikuta amechepuka, chunguza, anatafuta mtu ambaye ego zao zina kidogo, yuko chini kidogo, kwa sababu huku anakuwa suffocated. Enyi wake, nyenyekeeni. Wana struggle sana. Kwa nini? Hiyo personality inakuzuia kusubmit, inakuzuia. Wanawake, watoto, mabinti wanazungumza na kuandika mapema kuliko wanaume. Kwa hiyo kama una mtoto wa kiume hapa, usimchape sana. Ukamwambia, "Mbona dada yako amewahi kuandika?" Ah, ndio hivyo wameumbwa. Wanaanza kuandika na kuzungumza mapema. By the way, kama ulikuwa ujui, hata IQ ya mtoto wa kike na IQ ya mtoto wa kiume zinatofautiana. Wanakuja kutofautiana baadaye kwenye mitihani kwa sababu ya activities za nyumbani na culture. Lakini kwa asili ukiwaweka pamoja kuanzia wanazaliwa, IQ ya mtoto wa kike ni kubwa. Tofauti ya mwisho ya kisaikolojia ni kwenye masuala mazima ya ubongo niliyousema, lakini sio kwa ubongo kwa connectivity, lakini ubongo kwa nini kimejaza ule ubongo kule ndani. Ubongo wa mwanaume asilimia kubwa unawaza kitu kinachoitwa sex. Ubongo wa mwanaume, pamoja na kwamba anawaza kujenga, kununua gari, lakini naomba nikwambie, ujenzi, kokoto, mbao havipiti kwa mara kwenye ubongo wake kama sex. Ndio maana nawaambiaga wakina mama, jitahidi sana kuwa katika hali ya kuvutia sexually, ili ujaze picha yako kwenye akili ya mume wako, ili zile dakika anazokumbuka akukumbuke wewe. Sasa wewe kila saa pia kama unaenda kuzika vile, alafu unashangaa na waangalia watu wengine unagombana naye, hamna, haujajaa kwenye akili yake, hamna. Kuna watu wengine wamejaa, haufai kujazwa. Kuna wengine hawafai kujaza, hata ukimwangalia hivi hana cha kuvutia. Na unajua kabisa, kwa sababu mume wako anakuambiaga, mke wangu napenda uwe hivi, napenda hivi. Ah, umeshazidi. Sawa. Bora ujitahidi kuwa anavyotamani. Tena shukuru Mungu ukipata mume anayekwambia. Wengi huwa tuseme, very rare mwanaume atamwambia mke wake anavyotaka. Hata kwenye sex, very rare mwanaume atasema. Mwanamke anaweza. Sasa sisi wanaume hizo story hatupendi. Na tunaogopa, kwa sababu tunaogopa kukuuzi. Lakini kwa kuto kusema, anaweza kuimplement kitu kingine chochote anywhere. Ukipata mwanaume ambaye ana uhuru wa kukuambia, shukuru Mungu. Shukuru Mungu. Kwa ukiweza kuwa katika hali nzuri, ukajaza ile picha zile kwenye akili yake, za story, za maongezi, za kwa ubongo wa mwanaume umejazwa na sex. Ubongo wa mwanamke, ubongo umejaa nini? Shopping. Manunuzi. Hivi unajua mwanamke anaweza akaenda kununua wakati hana hela? Yani ana uwezo wa kwenda ana akalipa nauli akapana dalala akaenda kuzunguka siku nzima na anajua kabisa kwamba hanunui kitu. Anaweza. Akapita kwenye maduka, akajaribu nguo, akaomba pa kujaribishia, akawaambia hili ni la blue, mna la kijani lake, wakamletea, akajaribu, akaomba na mtu wa kumshikia kioo, akaja, wanataka kufunga, anawaambia namalizia kujaribu, wakasubiri kabisa kufunga, na yeye yupo ndani, afu akimaliza, anawaambia kesho mnafungua, anaondoka, hajanunua. Mwanamke ana uwezo. Ukisikia window shopping ni ya wanawake. Anaweza akazunguka siku nzima na kwenye pochi ana kitambulisho, chakula na nauli. Hana shida. Sasa vitu vingine kwenye ubongo wa mwanamke ambavyo sio vikubwa sana lakini vipo. Umbea. Fantasy. Fantasy nini? Fantasy ni vitu vya kufikirika. Vitu vya kufikirika. Yaani mwanamke anaweza akawaza tu kitu, hana uhakika nacho. Akakiwaza tu. Anaweza akaamka asubuhi akaambia mwangu niangalie usoni, una chiti akia Mungu una chiti, yani kweli kabisa una chiti. Ukimbana sana akamwambia nimeota usiku. Fantasy yani ziko kwenye ubongo wao, yuko hivyo. Ya mwisho kwenye saikolojia ni mawasiliano. Mwanamke ana uwezo mkubwa wa kuwasiliana kuliko mwanaume, na sio tu uwezo wa kuwasiliana, mwanamke ana uwezo wa kusikiliza, listening, kuliko mwanamume. Mwanamume kusikiliza ni tatizo. Mwanaume anaweza kukujibu afu kwambia nimesema nini, hakumbuki. Yeye anakuambia umenielewa, nimekuelewa. Mwanaume mara nyingine maana yake maliza, sepa. Toka mbele yangu. Sasa huwezi kukwambia hivyo. Yeah, okay. Sawa. Sio sawa zote ameelewa. Sawa nyingine shut up. Wanawake wana detail sana katika mawasiliano na wanawasiliana vizuri. Na ndio maana mwanaume unaweza ni mume wako kumpeleka stendi akasafiri na akafika na akafanya kazi mpaka jioni hajakwambia chochote. Uongo kweli? Kimi. Alafu usiku anakuambia watoto wa jambo. Sasa wewe unashangaa, hajaniambia alifika au alifia angani, hajaniambia. Hajaniambia siku imeendaje. Yeye kitendo cha kucheki watoto wanaendaje jioni, anajua amecommunicate. Mwanamke ukimsindikiza stand kabla hata hujafika nyumbani, yeye ndo anakuuliza umefika. Alafu anakuambia, "He, tuko Chalinze. Tunakunywa chai. Nimesikia wanatangaza tutachimba dawa sehemu fulani." Mwanamke anakuambia kila kitu. Na tulivyotaka kuchimba dawa, sikuna mtu kataka kuachwa. Yaani watu wengine bana sio wakoje. Mwanaume akija nyumbani jioni ukamuliza habari ya leo, mwanamume akisema nzuri, anamaanisha kuanzia nimeondoka mchana na hata sasa. Na ukiendelea kuuliza maswali mtaanza kugombana. Lakini mwanamke ukimuuliza the same question, how was your day? Utajuta. Sasa unaona jinsi ambavyo ubongo na moyo una engineer hivi vitu vyote. Na hawa watu wamekuja wawili, mmoja akaitwa mume, mwingine akaitwa mke. Ni namna gani mna take advantage au mnachukua kwa faida vile vitu ambavyo huyu yuko bora na huyu yuko dhaifu? Na kwa namna gani mnachukua faida ya vile vitu ambavyo huyu yuko, mwingine yuko dhaifu na mwingine yuko bora? Lakini tabia nyingine ya mwisho ni matumizi. Sasa utakuja kugundua mwanamke kwa asili ni spender kuliko mwanaume. Ukiwa kwenye ndoa ambayo mwanaume ni spender, kuna vitu inabidi mwe makini sana. Wanaume by nature sio spender. Kwa nini? Kwa asili wanaume wako economical. Anaweza kusave kwa ajili ya kununua mifuko mitatu ya simenti akaweka hako kahela hata miezi mitatu. Kwa nini wanawake wengi wanashindwa kukaa na mitaji yao? Mwanamke anaweza akaomba mume wake mtaji wa milioni 2 mwezi wa pili, akitegemea anze biashara mwezi wa 5. Biashara gani? Mashati. Ikifika mwezi wa 4, ukimuuliza ulitaka biashara gani? Nilikuwa nawaza mashati lakini sasa hivi nafikiri nitafuga kuku. Ikifika mwezi wa 5, niliwahi kuanza mashati lakini sio kuku lakini sasa hivi nitauza samaki. Yaani mwanamke anabadilisha hivi, anabadilisha. Na mpaka ifike ule mwezi wa 5, ile milioni imbaki 100,000. Ukimwambia umetumiaje? Sema kweli umetumiaje? Utakuta kanua nguo kitchen party, kachangia kitu, baby shower, kipochi chake kidogo. Yani imeisha. Kwa sababu wanaume hawana emotional spending, wanawake wana emotional spending. Unafahamu emotional spending? Unatumia hela sio kwa sababu unakihitaji kitu, ni kwa sababu unaona jamani nzuri siwezi kuiacha. Unaamua kununua. Hivyo akina mama mjawe kujikuta umenunua kitu afu kufika nyumbani kumbe kipo. Yaani kipo kabisa, lakini umekinunua kwa sababu ulikuwa una uhakika kipo au hakipo. Na mwanamke anaweza kununua kitu cha gharama kwa kuvaa siku moja. Alafu kesho yake anasema sina viatu. Si una hivyo? Ah, hivyo vilikuwa vya shughuli ya jana. Mwanaume akikwambia sina singlet au boxer imeisha, wala usitazame. Imeisha kijiografia. Mwanaume akikwambia boxer imevaa nini? Imeisha. Wewe mwambie tu nipe kaitupe. Kwa sababu imeisha kijiografia. Unafahamu kijiografia? Yaani kona zote. Mwanamke akikwambia mume wangu sina nguo za ndani, ana 6-7 hivi. Wanawake wana kitu inaitwa emotional spending. Na ndio maana ni vizuri sana wanawake kuwa na technique imara za saving, kusave pesa. Kwa nini? Hela ikikaa mkononi kwa mwanamke sio hela tena.

0: Чай, я асбуй.
1: Ай. Kwa nini mara nyingine tunalazimika kuwa na Dr. Chris Mauki? Kwa sababu ndio sehemu ya shughuli yake, na ambayo pia hapo umeambiwa kitaalamu, sio masuala ya kishirikina, umeambiwa kisayansi. Unajua watu ambao waamini kwamba mwili wa mtu unafanyiwa au pengine matokeo mbali na masuala mengine ya kiroho ambayo unaweza kuyapata kwa watu wengine, kuna kisayansi.
2: Ndio.
1: Inaeleza nini, ikoje? Sasa ukisikiliza unaweza ukabaki na jibu tu, kumbe mda mwingine mnagombezana bila kufahamiana.
2: Ndio.
1: Mda mwingine mnalalamikiana kwa sababu hamjuani tofauti zenu, na ila unalazimisha kilichoko kwa huyu kifanane
2: na
1: cha kwako. Yaani masuala ya mtoto wa kike yaende sawa na mtoto wa kiume, au ya mwanaume yafanane na mwanamke. Wakati mwingine kisayansi kuna vitu vinakataa. Ndio nimemsikia sasa.
2: Nimemsikia na kumuelewa, hata mimi pia nimejifunza.
1: Umejifunza?
2: Kwamba kuna vitu vingine wanaume wanavyo sisi hatuna. Na hata katika ndoa kama unaishi na mwanaume, ukiona unaongeongea sana amenyamaza, na mwingine umpe tu muda hata kujibu. Anaweza kuwa anawaza mambo yake mengine tofauti. Mimi nakwambia mimi nataka nguo ya harusi, wewe umenikalia kimya. Yaani kumbe unawaza mambo yako makubwa makubwa, mimi naona kama tuko pamoja.
1: Kwa hiyo amesema vizuri hapa kwamba kwenye masuala ya kwenye swala la mawasiliano, mwanamke ni mzuri zaidi kuliko mwanaume. Kwa hiyo muda mwingine unaweza mkagombana bure tu. Na kupigia we
2: mimi.
1: Kwenye mawasiliano mwanamke, hiyo kisaikolojia, ni mzuri kuliko
2: mwanaume.
1: Mwanaume sio mianguko yake hiyo. Ndio maana amesema anaweza akaenda akakaa kimya sana, wewe ndio kaangaika naye. Chasahau.
2: Unakaa unamwazia hivi, huyu baba huyu amefika. Mbona hata simu sioni? Napiga simu hapokei. Kulikoni? Unaanza kuwa na mawazo yako mengi mengi. Ume mwenzio yuko busy kabisa kuchakalika huko.
1: Mimi nakutafuta kila siku, wewe hamna.
2: Hamna.
1: Sasa hiyo kweli mtagombana, na kama unakusudia kumwacha kwa sababu ya kutafute, unakokwenda pia utamwacha kama ndio sehemu ya msimamo wako, au mwingine utabidi uelewe ukiwa tayari umepoteza.
2: Ndio
1: maana Dr. Chris Mauki yanasema mwanamke ana uwezo mkubwa kwenye mawasiliano. Itaata taarifa. Taarifa hizi yana taarifa hizi. Hata kiguswa neno moja tu, na hapo mkanda mzima utaupata, hata ukihitaji wa safari yake iliendaje. Lakini mwanamume inaweza ikawa jibu la jumla la kutwa nzima. Sentensi moja ya kutwa nzima hiyo.
2: Kutwa nzima. Watoto wanaendeleaje? Lakini mwanamke ukipanda gari umesindikizwa. Ukikaa tu kwenye siti, hii siti nini imekaa lakini mbaya, inabanabana. Yaani unamwambia, unawashwa kusema. Unamwambia utasafiri, utaenda. Tunakunywa chai sehemu fulani.
1: Kila kituo story.
2: Kila kituo story. Unamwambia kabisa. Mimi nakumbuka nishai kujibiwa kwamba hivi wewe huchoshi na safari? Wewe uchoki.
1: Kwa kila sehemu unatamani umwambie maendeleo ya safari. Ai, kuna mtu kidogo.
2: Yaani huchoshi na safari. Utasikia huyu naye vipi?
1: Kuna jambo moja muhimu sana ameanza nalo hapa Dr. Chris Mauki. Amesema kisayansi ubongo wa mwanaume ni kama una makabati. Hili si swala sasa la dhania.
2: Ndio.
1: Ni swala ambalo lipo kwenye sehemu ya mfumo, na kuna kitu unajua kwenye maisha ya watu ambao hawajapita sana kwenye masuala haya, naonaga kama ni sentesi tu. Jana nasema katika ukuaji, hata unapoweka, kuna sehemu ya ubongo ambayo huwa inashughulika na kumbukumbu. Ile watu wengine wanaona kama ni mapicha picha. Yaani wewe kukumbuka kwako mambo, kuna sehemu fulani ya ubongo ambayo huwa hata inatunza kumbukumbu. Na mda mwingine ndio maana kuna watu wanaugua wanapoteza
2: fahamu. Kumbukumbu.
1: Kumbukumbu, yaani una haufanyi kazi. Sasa Chris Mauki leo anatueleza kwamba ubongo wa mwanaume huwa ni kama una makabati kabati, una madraw draw. Ndio maana mda mwingine kuna baadhi ya mambo anaweza akayaweka pembeni kabisa, wala asishughulike nayo. Na anashughulika na jambo lile ambalo ameliweka kwenye mpango wake. Sibleni anasema ni kama kwenye kabati, unatoa kitu unaweka hapa. Unalitoa lile, unashughulika na hili. Mengine unafungia kabisa. Ndio maana sema Canada hiyo na watu anashughulika na deni la fulani. Haya mengine yote ni kama hana muda nayo. Wakati ubongo mwanamke haunayo makabati kabati, hauna hivyo vyumba vyumba. Wenyewe ni sebule tu, pap, kila kitu kwa pale. Ndio maana sema ndani ya muda mmoja mwanamke anaweza kafikiria mambo yote. Kaangalia season, akapiga simu, akapika, akafanya nini ndani ya wakati mmoja. Hilo kwa mwanaume hamna. Ndio maana amekuwa nakumbusha hata wanafamilia na ndoa. Wakati wa faragha kuleta mambo yako mengine, hili linaweza likafungiwa kabatini. Ili hilo sasa ndio akalileta kwenye tafakari yake na ukumbi ukaishia hapo. Basi wapambie watu watawanyike. Nini? Ah. Hamna kinachoendelea tena. Hili jambo limetunzwa rasmi. Ndio anasema mgogoro ukiuleta kwa mwanaume wakati mwingine na akaupa nguvu, basi hakuna jambo litendelea kwenye hiyo kaya. Habari imeishia hapo. Paka tena hilo litolewe.
2: Mhm.
1: Nilete huku. Ndio anasema kuna mdo unaweza kuwa naitikiwa tu. Sasa ukishajua wewe unagombanaje sasa?
2: Kama ukishajua huwezi ukagombana. Kwa sababu unakuwa umeshaelewa tofauti zilizopo kati yako na
1: mwenzio.
2: Unajua
1: okay. Huyu sasa nitafute mbinu ili ile la kwangu la kusuka ndio likae hapa, kwa sababu muda mwingine ameliweka mbali sana liloko karibu kwenye mchakato. Unasema kuna sehemu ya pati ya ubongo ambayo ndio inachagiza hilo jambo. Sasa awaze kuhusu swala langu. Sasa unaweza kaliweka mbali kule. Sasa nawaza ujenzi tu. Sasa wewe unaweza kulalamika kuhusiana na mambo mengine ambayo yanakuhusu wewe, mtagombana bure tu. Na kuna jambo muhimu sana pia hapa amelieleza kwenye upande wa kisaikolojia. Anasema hata katika ukuaji, mtoto wa kiume yeye tension yake huwa iko kwenye vitu.
2: Ndiyo.
1: Wakati mtoto wa kike tension yake huwa ni kwenye watu. Sasa hiyo ndio ni karibu ambayo wanakuwa nayo. Amesema ndio maana unaweza kukuta mwanaume ana taarifa zaidi kuhusu ng'ombe wake, shamba lake na gari kama analo, kuliko nani amekuja, mtoto amekuaje. Hiyo sio shughuli yake, na ndio kisaikolojia yake ilivyomuunda yeye. Vitu, watu, mwanamke. Mwanamke watu, unaweza akaja fulani akasema yule aliyokuja na yebo. Alafu mwanamume hata anakumbuka amekuona, lakini uko umevaaje? Hata
2: yule baba aliyokuja na shati refu.
1: Yule aliyokuja na shati refu hivi ana hata nasema wewe ndani ya sekunde chache umeshamuona mtu hadi
2: alivovaa muonekano.
1: Rafiki yako yule yuko wapi? Yupi? Sio mwenye jino bovu hivi. Sasa ukijiuliza wewe umekaa na rafiki yako muda mrefu,
2: hujawahi kubaini yote hayo.
1: Hujawahi kubaini yote hayo. Ayupi? Ah, yule si mwenye makengeza. Rafiki yako ni rafiki yako na muda mwingi naye, lakini hujaigundua pia na dhaifu hiyo. Kwa hiyo sababu mwanaume hadili sana na swala la watu. Yeye anaangalia vitu. Kwa hiyo ni rahisi sana kujua pia gari lililopita. Ni rahisi sana kujua vitu, lakini kwa mwanamke watu. Na ndio amesema hii ndio ambayo inawafanya katika ukuaji. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukalaumu kwamba watu hawakujali, huyo hana muda na wewe, utamnyonga bure baba wa watu. Makuzi. Kuna mingine hapa. Amesema mwanaume tensheni yake iko kwenye mikono.
2: Ndiyo.
1: Wakati kwa mwanamke kinywa, midomo.
2: Kwenye mdomo.
1: Sasa hapo nafikiri ndio maana kuna kila mtu anatumia kilicho chake alichokizoea. Inakuwa ni kazi ya jeshi la polisi, waandishi wa habari na mahakama.
2: Ndiyo.
1: Ta huyu ni wa mikono muda wote, kwa sababu ndio nafasi na dhana. Ndio maana amesema hata kwenye kipindi cha nyuma kuna baadhi ya maeneo, hata baadhi ya kazi ulikuwa mkuti mwanamke kule.
2: Ndiyo.
1: Dada saa hizi kutokana na misingi ambayo inajengwa ya kuwalea wanajamii wote katika eneo moja, ndio mwanzo wakuta kuna baadhi ya maeneo wapo
2: wanawake wapo.
1: Nilikuwa nasoma hata sema historia ya wanawake kwenye vyombo kama vya ulinzi. Mwanzo walikuwa kwa dhana ya kuliwaza wao na muziki, zile bendi.
2: Ndiyo.
1: Zilitumika sana kupunguza jaziba, sababu walisema kupigana kwa hasira ni rahisi sana kupoteza mchezo, unatandikwa zaidi. Kwa hiyo kuliwekwa vionjo kama hivi vya muziki ili kupunguza hasira. Wanasema mtu anayepigana kwenye utulivu ni mtu mzuri sana. Na ni mpiganaji, kama ni mpinzani wako, basi huyo ni mtu hatari sana kwako, ambaye amerelax, hajakasirika sana. Kwa hiyo kwenye muziki ulikuwa unatumika kama kutuliza hiyo tempa, kutuliza mzuka huu ambao unaweza ukaenda na hasira zako ukaambulia pabaya. Ndio maana kulikuwa kuna muziki uliweza kuwekwa kule, vyombo na bendi, ili kuweza kuitengeneza morali nzuri. Na ndio maana ukiangalia TV vyombo, kuimba ni misingi zaidi. Hataki kujua pia umeujua wimbo ama la. Vyovyote vile, bora tu kuna heka heka hiyo ya kumtuliza hivi. Sasa wana walikuwa ni sehemu ya kwamba kwenda kutuliza jazba hiyo. Lakini leo hii kuna misingi sasa ya na udhahili kwamba uliweza kudhibitika, hasa kwa kuwaweka wanawake kwenye vyombo. Moja au miongoni mwa watu hatari sana kwenye masuala ya vyombo na uchunguzi kuliko wanaume. Si ndio? Hiyo ndio baadaye wakabaini kwamba kumbe hivi vyombo havihitaji nguvu tu, vinahitaji mbinu na mikakati. Na hapo ndio ikabainika kwamba miongoni mwa watu muhimu na hatari zaidi na muhimu zaidi basi ni wanawake kwenye vyombo kama hivi. Sasa hapa Christian anatuambia tension ya mwanamme mikono, mwanamke mdomo. Kwa muda mwingine uvumilie unapokuta mtu
2: ukuta tantalila nyingi, vumilia.
1: Unajua tu basi.
2: Ndio tumeumbwa hivyo.
1: Yupo hivyo. Kwa hiyo kama unataka anyamaze ili wewe uendelee, utamuua bure mtoto wa watu, sababu katika misingi huko ndiko ambapo amekuwa akiamini, na ndio sehemu ya huruka yake, kwa sababu sio mtu wa mikono, ni mdomo. Kuna jambo ameeleza hapa, anasema IQ ya mwanamke ni kubwa kuliko ya mwanaume. Amesema ukiona IQ ya mtoto wa kike nyumbani kwako na ya kiume ni tofauti. Unaweza kuwa na mtoto wa kiume unaye hapo, kimkagua muda alio kwenda kwenye hatua fulani fulani kwenye ukuaji wake, ukiamgalia na yule wa kike, unajua huyu jamaa vipi, mbona tumekaa sana hata kuongea, ni hata kuongea kamechelewa, kutamba kamechelewa, yani kila kitu kimlinganisho yule mwingine alivyoenda faster sana. Ndio maana amesema hata pale mwishoni wanapishana, kwa sababu hata kwenye matokeo labda kwa majukumu. Huyu ana majukumu mengi, nenda kisimani, nenda wapi, huyu mwingine umeanza kutengenezewa mlija tu. Na ndio maana sasa hivi unajua watoto wa kike wamemchallenge sana mtoto wa kiume.
2: Sasa hivi kama anaenda hivi pamoja.
1: Sio aenda hivi, wanaburuzwa huko shuleni, wao hujaenda kuwatafuta. Hujahudhuria hata kwenye mahafali huko usikie salamu.
2: Nimehudhuria.
1: Maana yake mtoto wa kike amepewa, baadhi ya familia zimetoa nafasi

0: wa mwanaume kwenye kiwango kikubwa wenyewe unawaza sex, unawaza ngono sana. Ndona. Lakini ubongo wa mwanamke wenyewe umejaa shopping na manunuzi. Sasa hapa
1: umbea umbea.
0: Yani haya ndio ya kwake. Fantasy anasema kuna sehemu pia mwanamke ana fantasy. Yani hana jambo anaweza akakuamkia tu. Mm-hmm. Unanisaliti eh? Hadi nimekuota. Jamani. Wewe ni mota kabisa. Na ukaninyaniwa. Na kama kweli amekuotea, unaweza ukaomba radhi.
1: Kumbe hata amna
0: yani hisia, anasema anakwenda na hisia sana. Mm-hmm. Kwa hisia zinaweza zikamtuma huko. Na ndiyo kwa chanzo cha kuparanganyika. kwenye matumizi na kisaikolojia anasema mko vizuri sana nyinyi. Ni spender, mna ile emotional kwenye kununua vitu. Ni sahihi?
1: Ni sahihi, maana mwanamke ukiwa na hela unaiwazia, hii na nipeleke sehemu fulani nikachukue kitu fulani. Na hata kama huna hela, unaweza kaamka tu koja tu nipite pite dukani huko niangalie kuna nini, nikipata nitaenda. Unaweza kweli ukazunguka siku nzima, inaondoka nyumbani nina 2000 kwenye pochi. Napita maduka naangalia bei, nakuja shilingi ngapi? Basi nitarudi kesho. Sikitakuwepo. Okay. Yani hiyo ni kawaida kabisa. Hapo hata ujishangae.
0: Mwanamke anaweza kununua kitu cha gharama kubwa lakini kina matumizi ya siku moja tu. Yaani ni sherehe ndio hivyo, ukimuona alipo busy na hiyo sherehe. Alafu kwa mwanaume unaweza kukuta hata ndio sahihi.
1: Na unaweza kununua vazi la siku hii
0: moja
1: ambayo unaona kesho siwezi kuivaa sehemu yoyote. Ukanua kwa gharama kubwa na ukalitunza tu likawa lina kazi nyumbani.
0: Ameshalivaa.
1: Siku sisha.
0: Kwa mfano kuna sherehe huwa zinapishana wiki moja. Ile Christmas na mwaka mpya. Tuchukulie labda pengine ni una misingi ya sherehe zote, labda pengine siku ya Christmas ananunua gauni labda la shilingi 80,000. Akishalivaa anamwambia mwaka mpya lile, anakuambia wewe.
1: Yaani tena nirudie hilo.
0: Hawezi vaa.
1: Hamna.
0: Na unaamini hivyo?
1: Yaani sio naamini ndio ilivyo.
0: Kwa mwanaume wanasema kama utawakuta hao wachache sana. Mwanaume anaweza asihangaike na kitu cha gharama kwa siku moja.
1: Haimchukuli muda.
0: Hiyo hamna bana. Kwa mwanamke ndio maana Chris amesema hapa, mwanaume akikwambia simu imeisha, box imeisha, tafadhali sana hata usihangaike nayo. Yaani hiyo
1: katupe.
0: Yaani hata badala ya kumwambia kavulie bafuni, mwambie kavulie jalalani uje na taulo. Ibaki huko. Anasema ni tofauti sana na mwanamke. Akikwambia imeisha labda ni kwa sababu anazo ngapi kule.
1: Nikwambia nguo zimeisha, sio kwamba zimeisha, nimezichoka.
0: Nimezichoka. Tumekusaidia vema na tumeamua vema pale ambapo pia ulikuwa unapelea kuweza kujitambua. Tunakushukuru sana Dr. Chris Mauki kutusaidia pia mwanzo mzuri wa kufahamu hili, tofauti inayokutofautisha wewe na mwanamke. Na mimi pia ukiibeba hii inaweza ikakusaidia wakati mwingine hata kuepuka migogoro na ugomvi ambao hauna sababu. Tutamulika huyu ambaye sasa amelazimika kujinyonga baada ya kunyimwa nyumba. Unaweza kubaki na sehemu kubwa sana ya swali, lakini kwa sababu tumeambiwa pia hapa na Chris Mauki, ubongo wa mwanaume unawaza nini kuhusiana na hili, lakini ubongo wa mwanaume ambao una makabati, labda sasa hilo ndio limetoka kwenye draw, liko sebleni. Kwa hiyo hakuna kingine nawaza. Tunarejea.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao. yao kwa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania. Leo ujionee tofauti na uzoe viwango.

0: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
1: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Panda, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Panda 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Panda 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Muhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Panda zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Panda zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Panda kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
2: Mambo yapo huku. Star Times, burudani zote za soka, reality shows, bongo movies, Nigerian movies, tamthilia na vipindi bora vya watoto. Star Times ndio nyumbani. Kupitia chaneli pendwa ya SC Swahili, tunakuletea Bandika Bandua ya tamthilia kali kwa lugha adhimu ya Kiswahili. Kwanza kabisa tunakuletea tamthilia mpya kali ya kibabe, si nyingine ni Rehani. Kutana na star wako Top in Town, Ante Ezekiel, akifanya maajabu yake. Ni kuanzia Oktoba 19 kila Jumatatu hadi Ijumaa saa tukamili usiku. Kisha tunakupa tamthilia mpya kabisa Incognito. Ushuhudie kikosi mahiri cha makomando tukutu wakipewa misheni ya kumwokoa mtoto wa balozi aliyetekwa na magaidi. Wazee wa mitutu na ngome za kutosha, humu ndio mwake. Sasa ni Jumatatu hadi Ijumaa saa 5 kamili usiku na weekend saa 4:30 usiku. Kila weekend usikose bongo movie kali kuanzia saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian movie zilizotafsiriwa Kiswahili kuanzia saa 1 kamili usiku. Kwa wewe mteja mpya wa Star Times, dikoda antena pekee utaipata kwa shilingi 25 tu, na dikoda dish full set utaipata kwa shilingi 50 tu. Star Times, enjoy digital life.
3: Okay, asante. Nafasi ya ujumbe wako hapa studio unasema unaitwa Joyce Minene kutoka Kwangwa, Musoma. Leo nimeelewa tabia za mee na ke, kumbe tusiwalaumu wanaume bure, maana ndivyo walivyo, hakuna kupinga. Ndio jumba wako huo. Aya, asante. Asubuhi leo na Mazingira FM unasema chai ya leo ni shule tosha, haswa nimejifunza kitu kupitia somo la leo. Weni Hanga Shosho kutoka Tairo Makongeni, jumba wako nasomeka hivyo hapa. Asante kwa kusikiliza, karibu sana tu pia. Kakatinga kutoka Masinono unasema chai ya okay, basi tutilie shaka kila ambacho umekiandika hapa, wala leo hatukuwa na IPM. King Nandi Victor Msoe kutoka Tiringati, Bunda, Tanzania unasema du, huyu Chris Mauki kwa chai ya leo nimemuelewa. Kwa mwanaume tension yake iko mikononi mwake, safi kabisa. Kwa mwanamke ni mdomo, ni kweli, very very nondo. Kutoka kwa Chris by Victor wa Tiringati, ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Emmanuel Madata Luchinja kutoka Masanza Soli unasema chai ya leo imenifungua kichwa sana tu. Radio Mazingira inaelimisha sana ukiwa mwelewa. Ujumbe wako nasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza. Asubuhi leo ni dada Bunure Mungateko au muite mama wawili, Mwikizo huyu mstarabu kutoka Bunda Day unasema asante sana dokta kwa elimu ya bure bila hata ada. Ni kweli kabisa, mimi nakubaliana na dokta pale aliposema wanawake wengi wanapenda sana umbea. Nimejifunza kitu, asante sana dokta. Nadhani tuko pamoja, nimeamini kwamba sisi wanawake tuna chumba, tuna sebule tu, ndio maana sisi mambo yetu huwa yako wazi. Hata kama umeudhika utalia kwa machungu sana baada ya muda mchache roho yake. Haya. Asante asubuhi leo. Naitwa Isaka Joseph kutoka Kasaunga, unasema kumbe ndicho maana wanaume wapochukulia maamuzi ya mkato, kumbe akili amezidiwa. Nimempata vyema. Jumba wako unasomeka hivyo. Haya, asante asubuhi leo. Mama G kutoka Stop Bunda, wewe unasema aisee, Chris Mauki anajua kuongea kitu kilichopo kweli kuhusu story na mawasiliano ya mara kwa mara kwa wanaume, hiyo haipo. Nakumbuka mimi nilikuwa na mgombeza kuhusu kwa nini hata nyumbani kwetu apigi hata simu kumjulia hali mama yangu hata akiwa naumwa, ila toka nilivyomuelewa nikaona tajichosha bure. Lakini kwa nini kipindi cha mahusiano mapya mawasiliano yanakuepo ya mara kwa mara, au IQ yake inakuwa imehama, akioa inarudi? Tumeambiwa kuna muda, kuna jambo liko sebleni. Yani hilo sasa ndio liko sebleni hilo hapo. Hapo hata kazi anasahau. Nyambiu Timbalu kutoka Mwantimba pale Matongo Bariadi, chai ya leo ninaikubali, du ya moto sana hadi naunguza mdomo. Okay, asante pia asubuhi leo. Elizabeth Samson kutoka hapo Ruamlini Musoma, Chris Mauki nimemuelewa sana, mafundisho yake yamenigusa sana, chai tamu kwa kweli, pongezi kwake, endeleeni kutuelimisha, mtaokoa tuokoe na changamoto zinazotutesa. Jumba wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza tu, karibu ndani ya asubuhi leo. Wewe unasema asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa Tabu Ndalahua, unatoka Kabulabula hapo. Mimi nimeshaungana na chai ya asubuhi. Kama unataka kuamini iweke kwenye semoth ya moto hatari baba. Niwatakie asubuhi njema. Asante kwa jumba yako, karibu sana. Isangora Mwita unatoka Nyambili pale Butiama unasema nipo shambani napalilia. Mazingira FM nasikiliza, Mazingira FM. Asante kwa kusikiliza pia na karibu sana ndani ya asubuhi leo. Nihitimishe na ujumbe wako Yohana Kulwa Mwite Gazeti kutoka Ruabu. Kweli leo Dr. Chris Mauki ametoa elimu ya kutosha. Kama chai ya leo imekupita, umepitwa vingi, ndio sema ujumbe wako. Okay, asante, tuendelea kuupa nafasi kwa nafasi na muda. Hebu tuelekee hapa. Mkazi wa mtaa wa Kambarage halmashauri ya mji wa Njombe anaitwa Damas Mgaya, huyu ana miaka 38. Amekutwa amefariki dunia ndani ya chumba chake, huku ikielezwa kuwa alijinyonga kwa kutumia kamba ya kiatu. Kamanda polisi mkoa Njombe ACP Mahmud Banga amethibitisha tukio hilo lililopotiwa siku ya Oktoba 13 kwa maana ya jana majira ya saa 12 asubuhi, akieleza kwamba marehemu alikutwa akiwa na kamba iliyofungwa kwenye nondo ya dirisha. Kwa mujibu wa kamanda Banga, tukio hilo linadaiwa kuhusishwa na msongo wa mawazo uliotokana na mgogoro wa kifamilia kati ya marehemu na mke wake, ikiwemo kutokubaliana kuhusu kushiriki tendo la ndoa, ambapo inadaiwa mkewe alikuwa akikataa kwa sababu za imani za kidini. Aidha, kamanda huyo ametoa wito kwa viongozi wa dini kuendelea kutoa mafundisho yanayojenga amani, maelewano na mshikamano katika familia. Kwa hiyo jamaa
4: kajitia kitanzi.
3: Basi ni msongo wa mawazo, alifikiria akafikiria akafikiria, mwisho ndio hivyo.
4: Wani hamna njia nyingine?
3: Yanabaki na maswali, lakini mathalani tumeambiwa pia kwenye saikolojia mwanamme anawaza nini wakati mwingine. kama ndio jambo liko pembeni, unabaki unafikiria mambo mengi sana.
4: Sawa, utafikiria kama huyo amekunyima, sukatafutie mwingine, sikubwa ukidhi haja.
3: Unaweza kuambiwa tena hivi. Umalaya.
4: Sina jinusuru nafsi yangu na maisha yangu.
3: Sasa huku rukaruka mpaka lini? Akati kwa mfano unaweza ikawa tu sio kukosa huduma. Lakini unaweza kuwa umeambatanishwa na neno.
4: Sema hivyo.
3: Ambalo hilo ndio
4: inakuwa ni siri yake mwenyewe.
3: Kwa amejikuta kwenye kipindi kigumu. Hapa. Bana tukupeleke pale Arusha. Hili ni tukio jingine ambalo tutakufahamisha zaidi.
4: Ndiyo.
3: Kwa kifo cha mtoto ambaye alianguka kwenye mti wa mparachichi na kupoteza maisha. Wakati huo ikielezwa wanawake ambao walikuwa wamempa shughuli ya kuangulia parachichi wakapotea, wakakimbia.

0: Sawa, tuangazie taarifa nyingine. Bosi atumiwa kumtaka mfanyakazi wake kimapenzi, alipomkataa akamfukuza na kumshambulia. Binti wa kazi za nyumbani Suzana James mwenye umri wa miaka 18 anadaiwa kushambuliwa na mwajiri wake anayefahamika kwa jina la Leza baada ya kumtaka kimapenzi na kumkataa, hali inayodaiwa kumfanya mwajiri huyo kuanza kumwekea visa vya mara kwa mara. Kwa mujibu wa maelezo kuhusu tukio hilo, Suzana anadai kuwa baada ya kukataa ombi la mwajiri wake alianza kukumbana na visa mbalimbali kutoka kwake. Anadai kuwa hata walipokuwa ndani ya gari, Leiza alikuwa akimlazimisha kimapenzi na kufungulia zipu ya gauni lake.
1: Suzana James, nilikujaga mwaka juzi kwake, nikawa nafanya kazi za ndani. Nilipokuwa nafanya kazi za ndani, akawa amenitongoza. Nikaamua nitoroke nisimwambie mke wake, kwa sababu nikimwambia mke wake anakuja, mke wake nikimwambia anakuja na anamwambia mume wake bila kufikia, hajafikiria wala nini. Kwa hiyo nikaogopa nisipigwe tena, nikaamua niondoke. Nilivyoondoka akatreki simu yangu akanikamata, nikapelekwa kituo cha Murieti. Nikakaa kuanzia saa 9 za usiku mpaka asubuhi. Asubuhi akaja kunitoa, anibambukizia kwamba nimeiba hela. Hiyo juzi nilikuwa nimeenda naye sokoni kutafuta ndizi. Nilivyoenda naye kani ananifungua zipu ya gauni. Nikiwa kwenye gari kani ananifungua zipu ya gauni. Nikamwambia, mzee, unachofanya sio vizuri. Akaniambia, kwanza wewe unadharau. Nikamwambia, acha niwe nadharau ili mradi nimekuambia ukweli. Tukafika nyumbani jioni, tukakaa vizuri, akaondoka zake. Alivyoondoka karudi usiku, nikamfungulia geti, tukala, kila mtu akaenda kulala. Kesho yake akawa amenikuta na mama naongea, tulikuwa tumekaa nje tunaongea, nikawa namwelezea mke wake. Nilipokuwa namwelezea akanipigia simu nimfungulie geti, nikamfungulia. Akamuuliza, akamwambia, hivi wewe mfanyakazi wake, mbona wao anaongea, toa vitu kwenye gari? Alivyotoa vitu kwenye gari wakamaliza wakaingia ndani. Walivyoingia ndani akaanza kumpiga mke wake vibao. Walivyomaliza akaja, mimi nikaamua nikimbie chumbani, nikawa sijafunga mlango. Akaja akanivuta akanipeleka sebuleni, akaanza kunipiga na mkanda. Alivyomaliza akawa amepelekewa chakula sebuleni. Alivyopelekewa chakula sebuleni, akaamua aondoke kwa sababu hamna mtu anayempakulia chakula. Alivyoondoka leo, alivyorudi nyumbani, akaanza mamkwake alikuja akawa namwelezea, kwa nini mfanyie mdada tu hivi. Akapaniki akaja akanikuta chumbani, akaanza kunipigia na mateke, akanisukumia kwenye kabati, akanyanyua kioo akanilenga naye. Ndio hivyo akipata, tukipata siku za Jumamosi hivi vitu vikiisha ndani, ananiambia niende, naenda na sokoni. Lakini ndio hivyo ananisimua, nikamwambia, mzee, unachofanya sio vizuri. Akaniambia, mimi siwezi kutoka na watu wengine, nakutaka wewe. Mimi nikamwambia, nitamwambia mke wako. Hiyo ndio ratiba iliyoko nyumbani kwake.
2: Una muda gani tangu uanze kuishi kwa bosi wako?
1: Nimaliza mwaka mmoja sasa. Nilikuwa naishi vizuri, naishi na mke wake vizuri, lakini yeye ndo anayesababisha mimi nisiishi vizuri, nisiishi kwa amani. Nimepelekwa hospitali, nimeumia mguu pamoja na mkono. Alikuwa ananikanyaga mateke, kanirushia kioo. Sijua sasa, labda ni kwa sababu nilikata 40. Ndio, hapana, hamna ninachodai kwake.
2: Nani ambaye alikupeleka kwa huyo mzee?
1: Shangazi yangu pamoja na rafiki yake.
2: Sasa mbona amekufukuza usiku?
1: Unaniharibulia maisha nyumbani kwangu, akaniambia nikirudi hapo nisikukute.
3: This is WPS office.
1: Akampela ya mwezi wa 9, akampela mamko wake akanipela. Nikaambiwa nipande toe niende kwa shangazi yangu.
2: Na wewe kwenu kabisa ni wapi?
1: Babati. Nilikumwambia shangazi yangu. Nilimwambia shangazi yangu, akaniambia nikae kwanza. Akaniambia akitoka kituoni nitawadai hela. Shehu nipiga kama mara 4. Kwanza nakuwa kwa sababu namkata. Sio mara kwa mara, lakini kitu labda sipoleta ndo tunaenda naye. Ni sokoni tu. ni juzi tu nilivaa ndani akana nifanya nifungua zipu ya gauni langu, nikamwambia mzee unachofanya sio vizuri, nikaamua kujibishana naye. Nikamwambia ni kama yani kama baba yangu mimi nitakuheshimu vipi kama wewe niheshimu?
0: Ndio haya sasa vimbwanga na vitu.
4: Bosi.
0: Bosi.
4: Hujasoma kitu hapo?
0: Ah, mimi hapo nimesoma.
4: Mimi kuna jicho langu hapo naona kitu kingine. Unajua kwa mfano mzee wa nyumba amekuja, anahitaji kufunguliwa geti na najua mke ndani, lakini kampigia simu
0: mfanyakazi
4: nifungulie. Hapo pia kuna shida.
0: Kuna madhaifu fulani.
4: Kuna shida pia ya mama wa kaya.
0: Ya mama. Kwa sababu kama hata kwenda sokoni ni mfanyakazi unaondoka na baba. Kuna shida. Japo haijawe kwa wazi.
4: Lakini inatosha kweli kwa mfanyakazi tena ndani
0: wanaume?
4: Ndio sehemu ya swali linalobaki hilo.
0: Rudia.
4: Kama kweli kuna madhaifu kwa mwenzi, kwa nini kwa dada wa kazi humo ndani?
0: Sasa unajua wanaume wanaangaliaga yule ambaye anamkea. Kwa kama mama upo, majukumu yako mengi anayafanya dada wa kazi, jua lazima majeshi yanaweza akamia upande huo. Au aidha inaweza isiwe hivyo, kwa ni tamaa ya mwanaume. Ipo hivyo. Kuna mwingine mwanamke anamkea lakini baba wa nyumba ana tamaa.
4: Okay.
0: Kwa hiyo inategemeana. Lakini bosi mwenyewe huyo baba mwenye nyumba alizungumzia kuhusu tuma hizo na alikiri kumpiga Suzana, akieleza kuwa alifanya hivyo kwa lengo la kumwadhibu kama mtoto wake.
5: Ninakwambia hivi, anamwambia mke wangu mimi eti namtongoza. Anamwambia mke wangu mfanya kazi wangu alioko Babati mimi nina mahusiano naye. Sijui anapata wapi. Yaani ni mtoto ambaye amekuwa na maishi mwingi ndani ya familia yangu. Mpiga hivi je, kwani nimempiga je? Moja basi usipokee maneno ya jirani. Umesema umemwona anijeruhiwa sana. Sijui hapo hospitali ili uje unikoje. Hawezi kunitengeneza zengo kwa hilo, kwa sababu eti ni waandishi wa habari. Hata akienda ngazi ya juu zaidi, hawezi ukafanya vurugu mechi. Nakwambia kama mdogo wangu na kama mzazi ndio maana unaweza mzazi una mtoto. Mtoto akikosea huwezi kumpisha kwa mchapa. Mimi sio wa kubananisha hivyo. Nimekuambia mimi ni baba, nina mke na watoto. Akiharibu nyumbani. Kwa hiyo sio mwana familia kama ni mchazi kipi? Nataka nije hapo uje uonyeshe jeraha alilonalo huyo mtoto. Uonyeshe jeraha moja.
4: Yeye kwa upande wake anasimama kwamba kama ni adhabu aliitoa, anaitazama ni kama kwa mtoto wake, na kwamba anamuona kama alikuwa ni sehemu ya msingi wa kuiharibu
0: familia.
4: Familia.
0: Changamoto zipo.
4: Sawa, changamoto zipo. Miaka ile ya nyuma mtoto alikuwa akisema moja kwa moja inapita. Sasa hivi paka pia tuulizane, na kama ni mahakamani tupelekane tu kwanza tukajue mbivu na mbichi. Sasa hizo kuna watoto hata darasa la 3 la 4 anaweza katengeneza sentensi. Acha kabisa.
0: Ya kutunga.
4: Kuna watoto
0: au kutunga sentensi.
4: Havitikisiki, yani kananyoka hivi.
0: Kananyoka.
4: Ndio maana saizi haitoshi tu kukuangalia umri wako. Inatosha pia kutafuta ukweli. Kwa hiyo tunalalamika hapa bosi bana, ukweli utambulike tu.
0: Lakini miaka 18 sio mtoto kiivo.
4: Miaka 18 sio mtoto
0: tayari. Mtu mzima huyo anajitambua na anaelewa.
4: Manake kama ni kunyoka na sentensi anaweza akawa anazinyosha vizuri zaidi. Bana iko hivi, iko hivi, iko hivi. Kwa hiyo wakati mwingine alichokuwa analalamika hapa bana, msinibane hivyo.
0: Binti alikuwa ni miongoni mwa familia yangu. Kama mtoto amekosa huwezi ukamwadhibu.
4: Ndio hayo sasa, wakati mwingine hata vyombo vya maamuzi vinajikuta njia panda. Kwa sababu utakumbuka juzi tulipozungumza hapa na afisa ustawi, Anasema kuna matukio ya masuala mengine ya ukatili ambayo ili kuisaidia vyombo vingine haki kutendeka, mambo haya yanageuka mnaenda kuzungumza kinyumbani. Kwa mfano mnaenda kwenye swala kama hili, labda mke mwisho anaitana na mume, bana hili sasa hebu achana hili. Kwa hiyo ushahidi sasa unakosa uelekeo, na hivyo kuwakuta waliosimama kwenye vyombo kwa ajili ya kusimamia jambo hili, baadaye mnawaacha tena njia panda.
0: Wasimamie wapi?
4: Wanakosa sehemu ya kusimamia. Inabaki mnaweza kumbana yeye kufika, lakini hatoi ushahidi ambao unaweza ukasaidia ukweli kujulikana na haki kutendeka. Mepoteza uelekeo, kumalizana kinyumbani nyumbani. Kwa hiyo kwa mfano hiki ni sehemu ya amefanya au hajafanya, ni swala lingine ambalo linahitaji vyombo vingine vya maamuzi katika kuweza kulichunguza zaidi, lakini kilichoelezwa ndio hicho. Pale naona mwandishi ameshtuka. Nilipo shilingi ngapi?
0: 40.
4: Kwa mwezi? Si mambo ni makubaliano.
0: Ni makubaliano.
4: Mambo ni makubaliano.
0: Kwa kwenye malipo ni makubaliano.
4: Kila mtu anajijua. Bana mimi mwenyewe na kulipwa kule ni laki. Na lazima kazini niende. Sasa nitakulipa ngapi tofauti na kiwango hiki ambacho kinaishia gharama hii? Bana tukusogezee tukio jingine la mwanafunzi wa kidato cha tatu katika shule ya sekondari Enyoito pale Arumeru mkoa wa Arusha amefariki dunia baada ya kuteleza na kuanguka kutoka kwenye mti wa parachichi alipokuwa akitekeleza kazi ya kuangua matunda katika kitongoji cha Olitulelei kata ya Iliboru. Sasa kuna kitu kimezungumzwa pale na baadhi ya watu. Sasa ule mti kimsingi sio wa kwao. Ni mti wa mtu mwingine. Na alifikaje juu ya mti? Sasa tumpe nafasi ya kusikika hapa huyu bibi ambaye ni mmiliki wa hilo shamba la miparachichi. Na mbalo mtoto huyo ndipo alipokuwa akifanya shughuli hiyo.
6: Nini imetokea? Kuna wanawake wamekuja asubuhi anataka parachichi. Tukamwambia parachichi iko, lakini mimi sina mtu wa kufuto ya kutoa. Akasema naenda kuleta mtu wetu akuja kutoa. Sasa baada akuja, mimi siko huku shambani, sijajua kwamba ni nini ameharibika. Kwa hiyo mimi sijui, sijapokea ilao, sijafanya kitu chochote. Ni kwangu parachichi, tunausa reja reja kumusia watu ambaye anaenda kula, sio wachuruzi kama hawa. Siye leo mmoja tumepatana, hii ya pili leo lauda rafiki ameenda kuleta rafiki yake. Kwa hiyo sijapokea hela na sija tafutia mtu. Tumekuja kutoka nyumbani tukakuta mtu analala chini. Tukasema jamani, twende tukatafute mwenye balozi. Balozi akaingia. Watu wengine akasema amefanyaje? Ameshaondoka. Kwa hiyo mimi sipa hapa. Tumekuja tu kama hao wengine ambao amekuja.
4: Ni sauti ya mama mzazi wa mtoto Elias ambaye amepoteza maisha kwenye tukio hilo. Umemsikiliza bibi?
0: Nimemsikiliza.
4: Yeye amekwenda mwanamke mmoja kuomba parachichi. Na huwa anayauza kwenye mfumo huo. Sasa nani anapanda juu? Huyu ni mtu mzima, ni bibi, hawezi kwenda kule. Kwa hiyo alivyouliza wale akasema, si tunampandaji wetu.
0: Tuna mtu wetu
4: ambaye ataifanya hiyo kazi. Kwa hiyo yeye akiwa huko hakujua kule kunaendelea nini, lakini aliyefika kwake ni mmoja. Lakini kule kumbe walikuwa ni wanawake wawili. Sasa mpandaji wao ndio huyu marehemu au la, lakini hawa ni miongoni mwa mashuhuda ambao wao wanazungumza kile ambacho kilionekana baadaye.
7: Nasikia ndo wakakutana sijui na huyu, wale vijana ndo wanaelezea, mimi sijui maana sikuepo. Wale vijana ndo wakaelezea wakasema kwamba yule akasema twende, mimi nikafanya nini? Nikapande. Umeona? Kwa hiyo mimi natoka getini kwangu nakutana na hao wamama wanakimbia. Najiuliza hao wanakimbia nini? Ndo bibi anatokezea na yeye anawaangalia. Mbona nimeona hao wamama wakitoka wakikimbia?
8: Kwa hiyo alilipo ili angue parachichi.
7: Lakini sasa hatujui kama wamesha kubaliana muafaka wa kulipana au nini, maana sisi tuliwaacha hatujawaona. tuliwaacha wa mama hapo wameenda kuleta watu wao. Kwa hiyo walipokuja wameingia wanaomba ngazi kwa jirani hapo mpaka wanapanda. Sisi hatukuepo. Sisi tumekuja baada ya tukio.
8: Alimpa kazi nani?
7: Kuna wamama wawili wamempa kazi ambao ndo wao walokimbia.
8: Na huyu kijana huwa anafanya kazi gani?
7: Mimi sijui, wanasema ni mwanafunzi, mimi sijui.
9: Natasilio maana sasa, huyu mtu alompa mtoto kazi, mtoto wa shule afanye mtoto mwenyewe ni mdogo. Wanatakiwa atafutwe kweli. Wanatakiwa atafutwe watu alompa kazi.
10: Labda leo ilikuwaje labda hajaenda shule?
11: Kwa kweli sijui, maana mimi ni mama yake mkubwa. Ila mama yake alikuwepo, angeweza kutoa maelezo zaidi.
10: Yeye anasoma wapi?
11: Onyoito.
10: Kidato cha ngapi?
11: Form 3. Ndio. Anasoma na kazi yote. Twende mama
12: kwa mama. Jina langu naitwa Elifraji Radio Elisha Liza, au kwa jina langu la mtandao naitwa Bolingo Effect. Kilichotokea ni kwamba kuna chali mmoja hapa amedondoka juu ya mti ambao inasemekana ni kuna mama amewaleta hapa waje wamtolee parachichi. Alafu akadondoka. Alafu sasa mama alivyodondoka juu ya mti wakakimbia badala ya kumsaidia. Kuna mama amekutana nao kule mbele akiwa anakimbia. Wakasema aongee chochote ni wanakimbia tu badala wamsaidie kijana. Jina lake anamuita Elia, lakini sijui anaitwa Elia nani. Ni mwanafunzi wa kidato cha 3 enyoito. Ni amekulia mtaa huu hapa.
4: Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyotokea. Bila kujua zaidi hadi katika hatua hiyo kwa wakati huo kwamba ni akina nani, lakini kinachoelezwa baada ya kuwa wamepewa ridhaa ya kuchuma na bibi alisikika naeleza kwamba kwa hiyo ilikuwa ni ya shilingi ngapi, anasema hapana mpaka waangue na itakuangua au kuchuma. Yakifika chini ndio tajua kwamba bana haya sasa gharama yake iko hivi. Kwa hiyo sasa kule hakujua hadi baadaye alivyoona ile ukimya anaenda na kutoa mtoto pale chini. Ndio kuita, lakini wengine wakasema kwamba waliona wakina mama wanakimbia. Wanalaza nyasi. Na chukua neno hili kwamba bibi alivyoambiwa na hawa kwamba tuna mtu wetu. Tuna mtu wetu. Sasa mtu wao ndio huyo mwanafunzi ambaye amekuwa kimtumia kwenye hizi shughuli za panda nini. Unajua wakati mwingine bana shetani kikutafuta na kupata bana. Kwa sababu katika hali ya kawaida kama hakuna mbinu nyingine, labda hili ni zoezi ambalo limekuwa likitumika mara nyingi vijana wa kiume kukwea kwenye miti. Tumeambiwa sisi tumeumbwa kwenye vitu. Kwa hiyo ni kitu ambayo unaona kabisa unaweza kufanya, lakini kuna muda yanatokea mambo tofauti na yamkini hata pengine hata mama naye anajua kwamba kuna hili ambalo unalifanya na jamii inajua, lakini mambo yakiharibika ndio nagundua jamii inakuacha peke yako. Sasa nafikiri kwa mfano pale labda mzazi angekuta unaangua alafu baadaye utalipwa. Kwani alikuwa na shida bwana?
0: Hakuwa na shida.
4: Sasa yatokee hii. Ndio hata anatokea mtu anatuma mtoto tu. Fulani nifuatie kitu fulani na mama amesikia ametumwa. Sasa yatokee huko na kuenda.
0: Mengine.
4: Ndio utajua.
0: Kwamba nilikuwa nasikia ama nilikubali.
4: Nilikosea kutuma jamani. Sasa mambo yameharibika. Kwa hiyo wao inachoelezwa baada ya inaaminika sasa kwa sababu haikueleka nini kiliendelea pale. Kwamba labda baada ya kuanguka wakona hapa kukwepa ushahidi au pengine kupunguza mambo mengi. Bora watoroke faster. Kwa wakakimbia.
0: Lakini kama sheria watapatikana tu kwa sababu kuna watu waliwaona.
4: Sasa hiyo ndio tunashindwa kujiongeza wakati mwingine kwa sababu chenye bahati mbaya ni bahati mbaya. Tuachilie mbali kwamba waliokuzunguka watakulaumu kwa namna gani. Lakini angalau jitihada zako zionekane pale ambapo upo, sio unatakiwa tuwe msaada.
0: Ndio.
4: Unajua hii kukimbia pia na yenyewe inaweza ikatoa maswali mengi sana. Sema kweli ameanguka, kulikuwa na moja mbili tatu, tumefika hapa basi. Bahati mbaya.
0: Hofu pia.
4: Hofu.
0: Unatoka ikajaa hofu ukashindwa ufanye nini, wazo litakalo kuja ndio utalifanyia kazi.
4: Okay. Asante.
0: Sawa, na muda mfupi utaenda kusikiliza magazeti, tukirejea tutakujuza kuhusiana na watuhumiwa wanaostahili dhamana wapatiwe haki yao bila kuchelewa. Ni nani? Ni kutoka kwa waziri wa katiba na sheria Abdalla Hamisi Ulega.
4: Unajua maana ya fimbo nyeupe?
0: Sijui.
4: Fimbo nafahamu.
0: Nafahamu ni kiboko.
4: Haya, sasa kuna fimbo nyeupe.
0: Ndio.
4: Ni jambo muhimu sana pia. Kwa hiyo muda mfupi baada ya kutoka kwenye dondoo za magazeti, tutakupeleka kwenye sehemu hii ufahamu kuhusiana na fimbo nyeupe. Fimbo nyeupe ni fimbo namna gani? Na kwa nini fimbo nyeupe umuhimu, lakini hasa kwa nini leo tunazungumzia fimbo nyeupe? Tutakuwa na mgeni hapa kwa dakika chache tu. Tutasikiliza, lakini hii ni baada ya mapumziko mafupi kutoka studio. Endelea kuisikiliza asubuhi leo.
13: Bana hii ni Bab kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Good Be.
14: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
15: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
16: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
17: Veti Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756-909771 au 0678-308466. Nyote mnakaribishwa.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusa sambura, watakuja hawa wanao kulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi awali ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
1: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani. Nako kanyaga shetani. Nako kanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
7: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye pondamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
8: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, ile inawezekanaje?
9: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
10: Hapa sako ndoka mguu wako ni nyembamba.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki. Tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss. Bondo. Gama gazeti.
13: Hai, msikilizaji wangu, ni wakati wa dondoo za magazeti na karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, na pili kwa nahamu ya kufuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Leo tarehe 14 mwezi wa 10 2026. Karibu sana. Mimi ni Chenge Mbaramazi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Na hapa natazama kuna magazeti ya kutosha. Lakini moja ya gazeti ambalo natazama kurasa za mbele ni gazeti la Mwananchi Tanzania. Habari kubwa zinazoonekana hapa ni falsafa ya Nyerere na nguvu ya Gen Z. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Mwananchi Tanzania, falsafa za Nyerere na nguvu ya Gen Z. Lakini pia ripoti na mamu za buni zimlikwe kulinda wafagiaji barabara nchini. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa tano wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Mfumo wa gizaji mafuta pamoja na pamoja waibua ukinzani. Mfumo wa gizaji mafuta pamoja waibua ukinzani. Habari inasomeka ukurasa wa pili. Ukaguzi wa mawaziri nje ya sekta waibua gumzo ukurasa wa tano. Sababu jusa kutochomoza waziri SUK, na inasoma kwa ndani ukurasa wa 12 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukiachana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangaze pia gazeti la Habari Leo, ambapo bandari SGR kubeba ushoroba wakati, na Tanzania Benki ya Dunia kusaidia kufanya eneo jumuishi la uchumi. Hizi zote tunazipata ukurasa wa 8 wa gazeti la Habari Leo. Na Nyerere akumbukwa leo, mwenge kuzimwa Rukwa, inasomeka pia ukurasa wa pili. Walaji wajiza mahakama kujipanga elenino isikwamishe huduma. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 20 wa gazeti la Habari Leo. Lakini mabaki ya dereva wa basi ya ajali Moro Morogoro yazikwa, familia za simulia. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 16 wa gazeti la Habari Leo. Tukisalia ndani ya gazeti la Habari Leo, serikali yatoa maagizo tahadhari ya maafa, inasomeka ukurasa wa pili. Ndejembi ataka kasi utekelezaji miradi Katavi, ukurasa wa pili. Na UDSM yapitia mitaala 494 kukidhi soko la ajira, unaisoma kwa ndani ukurasa wa pili. Makonda ipongeza Magu upimaji ardhi utoaji hati pia. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 18 wa gazeti la Habari Leo. Lakini tukichana na gazeti hilo, tutazame gazeti la Uhuru kwa ile daima, ambapo Nyerere anaishi. Nyerere anaishi ni moja kati ya habari inasomika kurasa wa kwanza. Na hapa pia ukitazama kuna habari picha ya viongozi ambao nao wanatia neno kusema na kwamba Nyerere anaishi. Anaishi vipi? Basi habari inasoma kwa ndani kurasa wa kwanza wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Rais Samia ateua mabosi TTB na TBA, inasomika pia ukurasa wa kwanza. Vyama 16 vipigia na vikumbwa kongresi Ndejembi Chamwino. Hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Uhuru, ukweli daima. Lakini tukiachana na gazeti la Uhuru kweli daima, tutazame gazeti la Zanzibar Leo. Hemidi asema tutaendelea kufungua uchumi, ukurasa wa 5. Dira za maendeleo zinaunga mkono uwezeshaji wanawake, Dr. Pembe asema, ukurasa wa 5 pia. Na Dr. Nasra ahimiza matumizi ya teknolojia kukuza utalii, inasomeka ukurasa wa 3. Miili 18 ya ajali Morogoro yatambuliwa kwa DNA, inasomeka pia ukurasa wa 5. Na vijana waaswa kumwenzi baba wa taifa kwa kuwekwa mbele uzalendo. Habari hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Lakini tukitazama pia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, ziara ya Makonda yaibua mjadala. Ziara ya Makonda yaibua mjadala, kauli zake mkoani Mwanza zazua hoja kuhusu mipaka ya madarasa. Lakini msemaji mkuu wa serikali afafanua utendaji wa mawaziri, na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Hechi aja na tuhuma nzito. Waziri ajibu kwa masharti, asema yuko tayari kujiuzuru ubunge, na waziri wapo madai hayo yatathibitishwa. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Siku ya Nyerere, diplomasia Kiswahili na afya baada ya kifo cha mwalimu. Siku ya Nyerere ambapo diplomasia Kiswahili na afya baada ya kifo cha mwalimu. Habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4. Mahakama yaweka mkakati kukwepa mtego wa Elimino, na hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 5. Na UDSM wacharukia wahitimu wanaosubiri ajira, yataka wajitume, unaisoma pia ukurasa wa 5. Mawakili wapinga wakili Mwabukusu kupelekwa maadili, habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 7 wa gazeti la Nipashe mwanga wa jamii. Tukitazama pia upande wa gazeti la Majira, Makamu Rais ambana mkandarasi ampa mikono, inasomeka ukurasa wa 4. Makamu wa Rais ambana mkandarasi ampa kikomo, unaisoma ukurasa wa 4. Lakini pia mwasema kujenga ustahimilivu wa maafa jukumu la wote, ukurasa wa 5. Tanzania mwenyeji mkutano wa Mosena, inasomeka ukurasa wa 5. Hayati Nyerere ni Mtanzania wa pili kupata shahada ya elimu ya juu nje ya nchi, inasomeka ukurasa wa 15 wa gazeti la Majira. Mwiguru asema maafa yazuiwe kuanzia ngazi ya familia, habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 2 wa gazeti la Majira. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tutazame zile kurasa ambazo zimepewa kipaumbele siku ya leo, ambapo hapa natazama gazeti la Machinga Sporting. Habari kubwa ni Makonda mbana mkandarasi chocho michezo Maria. unaisoma kurasa wa 19. Lakini Simba ya Dhibu na Shujaa 6-1 ukurasa wa mwisho. Twiga Stars ya Banjua Botswana ukurasa wa mwisho pia. Azam wako tayari kuwakabiri ZFC, nayo unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho. Simba di Agosto kucheza huru mechi zote, na hiyo unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Machinga Sporti. Tukiachana na gazeti la Machinga Sporti, tuangazie Mwanahabari ambapo Twiga Stars yaichapa Botswana. Hiyo unaisoma ukurasa wa 19 gazeti la Mwanahabari. Simba haipoi yamfumua Mashujaa 6-1 inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Makonda sema mkiweza andaeni Miss Bantu. Makonda sema mkiweza andaeni Miss Bantu. Habari hii inasomeka kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Lakini kama itabiriwa kunyakua Baldi, hii inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Nyambaya ateuliwa kamati ya mashindano TFF, inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Lakini upande wa gazeti la Majira, Yanga akili zote sasa kimataifa, waiwekea mikakati mizito SFFA ya Madagascar, nayo hii unasoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Twiga Stars ya Dhibu Botswana goli 6-0 unaipata ukurasa wa 24. Makonda kuchangia milioni 50 za uwanja Mwanza, inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Lakini tukichana na gazeti hili la Majira, tuangazie pia gazeti la Habari Leo ambapo kombe la Nyerere laendelea falsafa za umoja. Kombe la Nyerere laendeleza falsafa ya umoja. Habari inasomeka ukurasa wa 23. Rwanda kuandaa mbio za fomu ukurasa wa kwanza. Lakini Twiga Stars raha tupu ukurasa wa 22. Kama inasema Yanga itatetea ubingwa, inasomeka pia ukurasa wa 24. Mario kwa kitovu cha michezo kimataifa ukurasa wa mwisho wa gazeti la Habari Leo. Na kufikia hapo, asante sana msikilizaji wangu ambaye amepata nafasi kufuatilia magazeti ya leo ya tarehe 14/10/2026 katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Shukrani sana kwa wote. Mimi ni Chonjo Mbala Mwezi, lakini ndani kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Asante sana na nikutakia asubuhi njema.
14: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
15: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
16: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
17: Kila inapofika saa 12 kamili,
18: tunakupa. Unatafuta pikipiki yenye nguvu, uwezo mkubwa wa kubeba mizigo mizito na kupanda milima kwa spidi? Jibu ni King D pikipiki. King D pikipiki ni pikipiki ya Mtanzania iliyotengenezwa hususi kuendana na mazingira halisi ya Tanzania. Ni pikipiki ya kazi yenye ukubwa wa inji 150.9A na 150.10A. pikipiki hii ina nguvu na kasi kubwa bala. Sasa King D pikipiki inapatikana hapa mkoani Mara, wilaya ya Bunda mjini, kwa wakala wetu maarufu Jack's Spare Parts aliyepo mtaa wa Nyasura, stendi ya Mwanza, kabla na kituo cha mafuta cha Shell ya GBP. Wasiliana nasi kwa simu namba 0769 9864 au 0692 900 007. Kwa maelezo zaidi fika dukani kwetu leo. Chagua King D pikipiki, mfalme wa barabarani.

Okay. Asante saa mbili na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, sauti ya Angel Mbalamwezi kwenye yale yaliyoandikwa katika magazeti, kurasa za mbele na kurasa za nyuma ndizo ambazo zimechukua nafasi muda mfupi uliopita. Tunashukuru sana. Wewe unaitwa Mhogo Mchungu, unatokea Hispania. Huyo mwanafunzi apumzike kwa amani, ni bahati mbaya wamalizane kisafi tu. Haya, jumba wako nasomeka hivyo. Asubuhi leo ni kusome kama Masumbuko Choma Chacha, unawakilisha Nyabuzume Center kwa sasa, unasema upo kwa baba wa taifa. Da, chai imetulia leo, mwenye kusikia amesikia. Jumba wako nasomeka hivyo. Asante. Du, wanawake sisi jamani ndivyo tulivyoumbwa. Sana wanaume watuvumilie tu. Kuhusu pesa hapo sasa, matumizi na machale. Nema Credo wa Magunga Buhemba, ndivyo navyoandika ujumbe wako hapa. Mambo vipi? Safi sana. Karibu sana. Asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa Mataba umuite Balaji kutoka pande za Kandelema, unasema du huyo baba atoe milioni 10 kama faini. Kumfanyia mtoto ukatili. Jumbe wako huo asubuhi leo. Chai leo ni tamu sana. Unaitwa mzee wa kuokoa kinachoonekana kutoka Bushigwamara. Jumbe wako nasomeka hivyo. Haya bana, karibu sana kwenye asubuhi leo. Unaitwa Yohana, tushakutazama. Asante. Esther Joni kutoka Kilima Hewa, unasema chai nimeielewa sana. Asanteni kwa elimu. Jumbe wako nasomeka hivyo Esther. Asante na karibu sana ndani ya asubuhi leo. Chai ya asubuhi unasema nimeondoka na kitu hapo. Kwa maana akili ya mwanamke na mwanaume ni tofauti kabisa. Wewe ni Robi Mseti kutoka Butakale, ndivyo unavyoandika ujumbe wako. Asante. Asubuhi leo, chai ya leo ni tamu hatari, nimejifunza vitu vingi sana. Asante sana Mazingira FM kwa vipindi vizuri vya kuelimisha, ni ujumbe wako. Binuru Abdallah Mkogoti kutoka pande za Kisukuma, Msa Tawei, ndio kwetu, ndio hivyo kweli. Haya, Mama Recho kutoka Lamadi hapo Kalago, nasema chai ya leo imenifungua namna ya kuishi na mume. Asante Mazingira FM.

0: zina jina na zenyewe.
1: Zina jina lake.
0: Jina lipo.
1: Lakini kwa asili. Mimi nazifahamu kwa lugha yetu.
0: Ila kuna formula zinatakiwa ziweje?
1: Kuna formula zinatakiwa ziwe vipi?
0: Mimi najua tu watu tunakusanyana tunakata huko kwenye mapori tunaelekea.
1: Mnasoona kama zinakuwa na mfanano wa aina moja.
0: Kwa hiyo zinatakiwa ziwe hazina zimechongwa.
1: Zimechongwa yale magamba hazina.
0: Wewe kuna mtu anabeba hadi mbao, hadi kakuni yeye.
1: Sijai kuona hiyo. Labda inatofautiana jamii na jamii.
0: Maana unapofika si unapokelewa kwanza zile fimbo?
1: Mimi sijai kuona unapopokelewa, ila mimi najua zinaenda huko.
0: Wanaenda nazo.
1: Wanaenda nazo.
0: Na unarudi nazo.
1: Na unarudi nazo.
0: Kuna zile ambazo wanazitumia wazee, fupi zile, zimetengenezwa vizuri. Na zenyewe zina jina?
1: Na zenyewe zina jina, na kila fimbo ina maana yake pia jamaa.
0: Okay. Sasa leo basi tutakwenda kufahamu fimbo nyeupe. Fimbo nyeupe. Hiyo ndio nafasi nzuri ambayo leo tutajumuika pamoja nawe. Na ili kuifahamu zaidi fimbo nyeupe, ndani ya studio za Radio Mazingira FM tunaye Wilbrod Msumanje, ambaye kwetu ni mwenyeji, mara kadhaa ameweza kufika hapa katika masuala mbalimbali yanayohusu watu wenye ulemavu na ulemavu. Ni mwenyeji zaidi, lakini kwa muda mrefu sana hakuweza kuwa sehemu ya wageni wetu kwa kipindi kirefu. Na mimi niko sahihi? Kwa mara mwisho nakumbuka ilikuwa lini hapa Msumanje?
2: Mara mwisho tulikuwa tunafanya kongamano la watu wenye ulemavu pale chuo cha walimu Bunda.
0: Hiyo ndio ilikuwa mara mwisho.
2: Mwaka 2024 tarehe 30 mwezi wa 8.
0: Okay. Watu wanakuwa natuuliza sana, bana Msumanje, mbona hatumuoni, mbona hamtuletei tena? Kuhusiana na mambo mbalimbali yanayohusu watu wenye ulemavu. Tumekuwa tuna majibu, lakini wewe ungekutana ile swali ungejibu nini sasa?
2: Mimi ningesema najua tuna majukumu ni mengi. Na kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa sasa tuna majukumu mengine. Ofisi zingine sio Bunda tena.
0: Sio Bunda tena.
2: Kwa sasa hivi tupo sehemu nyingine.
0: Okay.
2: Kwa hiyo tunashukuru Mungu, na ni sehemu ya majukumu. Kikubwa sisi jukumu letu kubwa ni kuwahudumia watu wenye ulemavu.
0: Okay. Kwa mara kadhaa pia kwa wakazi wa Kabarimu na taasisi ya Unine. Sasa kwa tunamkuta naye kutoka Kabarimu, sasa hivi hatumuoni, na wakazi wa Bunda na viunga vyake.
2: Ni kweli.
0: Kwa sasa ni kwenye majukumu mengine.
2: Ni kwenye majukumu mengine. Ni kwa Kabarimu shuleni pale. Ni kwa sasa na majukumu mengine maeneo tofauti.
0: Maeneo tofauti. Okay. Leo ni yuko hapa kwa ajili ya kutueleza mawili matatu, akiwa ni mratibu wa maadhimisho ya siku ya fimbo nyeupe. Ni mratibu maadhimisho ya siku ya fimbo nyeupe. Sasa hapo ndipo kuna swali pia. Na kama tulivyoanza kwa msikilizaji, fimbo kumbe zipo nyingi, ya kisikia fimbo nyeupe anabaki na maswali mengi. Labda tuanzie hapo. Fimbo nyeupe ni nini, na nini mnakusudia kwa kusema fimbo nyeupe?
2: Kwanza kwa wale ambao hatufahamiani, naitwa Mr. Msumanje. Kwa sasa nimekuja kwa ajili ya kunizungumzia swala la uelewa wa siku ya kimataifa ya fimbo nyeupe. Na tunaposema fimbo nyeupe ni fimbo ambayo inamsaidia mtu asiona wakati anapokuwa akitembea barabarani. Akitembea anakuwa nayo, inamsaidia kujua vile vikwazo ambavyo vinakuepo, na aelewe kwamba hapa kuna hichi, asijigonge barabarani. Lakini anapokuwa barabarani, kuwatambulisha madereva au watu watumiaji wote wa barabara kwamba ana huyu ni mtu asiona. Kwa hiyo anapovuka barabara, wanapohitaji msaada wote, inakuwa rahisi kupata kwa sababu ya kuitumia ile fimbo nyeupe. Na hii fimbo nyeupe hii siku inaadhimishwa duniani kote. Na inaadhimishwa kuanzia tarehe 13 mpaka 15. Na hapa kwetu kitaifa inafanyikia mkoani Simiyu katika wilaya ya Ramadia. Kwa hiyo tupo hapa na kwa ajili ya uelewa wa wananchi, wapate uelewa kuhusiana na shughuli mbalimbali ambazo zinafanywa na watu wenye ulemavu. Lakini kikubwa tumeunganishwa na siku ya fimbo nyeupe.
0: Tunashukuru sana kwenye kuweza kupata mwanga kuhusiana na

0: dhana nzima ya fimbo nyeupe. Kama ulivyodokeza, ni kuongoza watu wenye ulemavu wa macho hasa katika matumizi ya barabara. Na hii dhana ya nyeupe inamaanisha nini hasa? Lazima iwe nyeupe au pengine ni umaalum fulani ndio maana imebaki na jina la fimbo nyeupe?
1: Nafikiri kwa jinsi ilivyo kitaalamu inakuwa nyeupe kwa ajili ya kureflect mwanga. Okay. Kwa mfano unapokuwa usiku, hata mtu akimulika hivi akiwa kwenye gari labda ni dereva, ina reflect ule mwanga kwa anajua kabisa huyu ni mtu asiona. Na imewekwa hivyo kuonyesha kwamba hii ni fimbo nyeupe. Wameichagua rangi nyeupe kwa ajili ya kumtambulisha mtu asiona. Kama tunavyosema kwamba fimbo zipo nyingi na zina kazi mbalimbali. Kama kuna unaona matrafiki wana fimbo zao, tunasaidia kwenye mambo yao ya salama barabarani. Wazee wanaza kwao, zawasaidia. Nao kama hivyo wanaoenda kuoa wanaza kwao. Sasa ni lazima zitofautishwe, ndio maana ikaitwa fimbo nyeupe. Hii inamtambulisha huyu mtu kwamba ana ulemavu wa macho.
0: Ndio. Tusogee sasa kwenye changamoto gani ambazo kama wadau muhimu hasa juu ya masuala yanayohusu watu wenye ulemavu juu ya matumizi ya barabara na usalama wa watu wenye ulemavu.
1: Kikubwa kwanza ni uelewa. Uelewa wa jamii kuhusiana na watu wenye ulemavu, ndio maana tunawakaribisha kwenye haya maazimisho. Kikweli kwa wakazi wa Bunda, wakazi wa karibu hapa Mara, tuko karibu, tuko Simiyu hapa Ramadi, na ni kongamano kubwa la kitaifa. Mwaka juzi tulikuwa Moshi na Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa. Mwaka jana tulikuwa Sumbawanga, na mwaka huu tupo Ramadi hapa karibu, kumbi wa Mlobezi hapa. Kwa hiyo ni fursa kwa watu wa hasa maeneo jirani kufika. Tunauelewa kuhusiana na hizi fimbo nyeupe, namna ambavyo zinawahudumia watu wasioona, lakini tuna shughuli mbalimbali zinazofanywa na wasioona. Na kauli mbiu yetu inasema loss of sight is not loss of vision, yani kupoteza uoni sio kupoteza dira. Yani mtu anapokuwa amepoteza uoni haimaanishi kwamba sasa ndio kila kitu hawezi kufanya. Kwa hiyo ni fursa kwetu kama wakazi wa maeneo jirani, tupite tuone, tutaona shughuli mbalimbali zinazofanywa na watu wenye ulemavu, wanatengeneza vitu mbalimbali. Utapata uelewa mpana juu ya changamoto za watu wenye ulemavu, lakini namna ambavyo wana uwezo wa kujikwamua na maisha. Lakini tutajifunza zaidi kuhusiana na matumizi ya hizi fimbo nyeupe. Ni vizuri kila mtu akawa na uelewa ili anapomkuta barabarani ni rahisi kujua namna ya kumsaidia. Sasa mtu mwenyewe asiyeona, sio unamkuta unamkokota tu, unashika fimbo unamvuta. Okay. Kuna namna ya kumsaidia. Labda anataka kuvuka, labda anataka aende sehemu. Kwa hiyo anapokuwa na ile fimbo ni vizuri watu wakawa na uelewa, lakini pamoja na jamii ikawa na uelewa kuhusiana na hii fimbo na namna ya kumhudumia mtu mwenye ulemavu wa macho. Kwa, unajua sababu ya watu kuanza kuchampion hii siku. Kwa mfano mtu asiona labda yuko hapa Mazingira FM, anataka kuenda labda Kabarimba pale. Hawezi kutembea kaenda mpaka atumie usafiri, si ndio?
0: Ndio.
1: Ina maana yeye ulemavu umemuongezea gharama tena. Lakini kwa kutumia fimbo nyeupe, kama itaheshimiwa na kueleweka vizuri kwa watu, sasa ana uwezo wa kutembea mwenyewe, akisogea ukamwambia bwana unaelekea wapi? Naelekea Kabarimba, yapita huku hivi. Ni barabara. Kaenda vizuri tu akafika mwenyewe, akafanya shughuli zake akarudi. Kwa hiyo imempunguzia ile changamoto ya gharama ambayo angeitumia kama mtu mwingine ambavyo anaweza kwenda mahali akarudi. Kwa hiyo ndio maana tunaamua kuielezea fimbo nyeupe.
0: Okay. Hebu tutupe jicho letu huku kwenye maadhimisho haya, hasa katika eneo ambalo shughuli zitakwenda kufanyika, kama ulivyotoa mwaliko kwa wadau mbalimbali ikiwa ni pamoja na watu wenye ulemavu wa macho. Anakuwa na faida gani mtu huyu anapohudhuria kwenye haya maadhimisho ambalo kwake inaweza kuwa la ziada zaidi tofauti na kipindi kingine ambapo maisha yake ya kawaida yanaendelea? Kuna umuhimu gani? Kuna faida gani
1: atazipata kwa mtu asiona? anapata fursa ya kwenda kujumuika na wasio na wengine wote Tanzania ambao wanakuepo pale. Watu wametoka sehemu mbalimbali. Naona hata kuna fursa kubwa zimetengenezwa Ramadi. Naona guests zimeshajaa sasa hivi.
0: Okay.
1: Tumetafuta pale pata pa kulala sasa hivi ni shida. Kwa watu wameanza kusogea maeneo mengine. Kwa hiyo maadhimisho yanapofanyika kwenu yanapounganisha watu kutoka sehemu mbalimbali. Ni maeneo ambayo kwanza mnapata fursa, ni fursa ya kiuchumi kwa sababu wale wakija wanalipa, watakula kwenye nani yenu restaurant zenu, watakaa kwenye guest, watatumia usafiri wenu. Kwa hiyo yani ni uchumi unakuepo kwenye yale maeneo. Lakini kwa watu wa kawaida ni sehemu ya kwenda kujifunza, twende tukaone kwamba watu wenye ulemavu hasa wa macho kumbe hichi wanaweza kufanya, hichi kinafanywa. Kwa hiyo inaleta uelewa sana. Mimi nikumbuke kipindi nikiwa mwajiriwa wa Bunda hapa. Ilitokea kipindi kwa na changamoto kidogo kwa sababu walikuwa mkurugenzi anapaswa kuniwezesha kwenda kuhudhuria maadhimisho ya fimbo nyeupe. Kwa hiyo ilitokea kuna mtaalamu mmoja akawa anasema, kwa nini tutoe pesa ya serikali kukuwezesha wewe kwenda, maana ilikuwa saa nyingine Njombe, saa nyingine wapi, kwa nini tutoe hela yetu tukuwezeshe wewe kwenda kuhudhuria? Kwa hiyo nilifika nilionana na mkurugenzi na nilimueleza vizuri. Mkurugenzi nafikiri alinielewa sana. Tukamuita yule mtu, akakaa naye, bwana wewe unafikiriaje hili swala? Akapata uelewa na yeye akakiri kwamba bwana kweli sikuwa na uelewa kwamba kuna umuhimu gani wa, kwa sababu ile ni tunapaswa kuwezeshwa na serikali kwenda kujumuika na watu wengine. Kwa hiyo ukifika wewe unaanza kupata ule uelewa kwamba hivyo wanaendaga kufanya nini. Kwa mfano kwa hapa ilikuwa changamoto sana kwamba kwa nini tuende na kwa nini halmashauri itoe fedha kwa ajili ya kusafirisha watu wenye ulemavu wa macho kwenda kuhudhuria siku hii. Kwa nafikiri ni sehemu ya wale watumishi, wale viongozi, ndio mahali pa kwenda kujifunza nini kinachofanyika, mpate uelewa wa pamoja. Lakini kwa watu wa kawaida ni eneo la kwenda kujifunza kwamba pamoja na mtu kutokuwa amepoteza uoni anaweza kufanya moja mbili tatu, anaweza kujumuika kuijenga jamii yake kwa namna hii. Na hii kwa jamii yetu hasa ya mkoa wa Mara ni kitu muhimu sana. Yaani ni kitu muhimu sana. Kwa sababu uweze kujua kesho unaweza ukakutana na mtu ambaye ana ulemavu wa macho au kapata kwenye mazingira yako. Kwa hiyo ni sehemu ya wewe kupata exposure. Ikikutokea au ukikutana na mtu wa aina hiyo inakuwa rahisi wewe kuanza kumsaidia.
0: Okay. Msomaji, kwanza hongera pia kwenye nafasi na hatua mbalimbali ambazo unazieleza kuhusiana na hasa maadhimisho haya. Na kama ulivyotaja pia kwamba miongoni mwa changamoto ambazo nawe pia umeweza kuzi-experience ni kama hizo za kwa namna gani unaweza ukawezeshwa na kuweza kufika kwenye maeneo haya ya matukio ambayo yanaandaliwa hasa kwa watu wenye ulemavu au uoni. Sasa kama ulivyosema na wewe ni mratibu kwenye maadhimisho haya, mratibu vipi sasa kuweza kuwasaidia? Kuna watu ambao anatamani lakini ndio hivyo kwamba nafikaje maeneo fulani, naondokaje nyumbani na ni wapi? Kwa waratibu hili mmepangaje?
1: Utaratibu uliopo kwa mfano kwa watu wasioona, huwa wana chama chao kinaitwa Tanzania League of the Blind.
0: Okay.
1: Chama cha wasioona, ambapo hapo huwa wanaweka utaratibu wa kushirikiana na maafisa ustawi Tanzania nzima, wanawawezesha kufika. Unaweza wakapewa labda hata usafiri, wakapewa nauli. Lakini kwa wale ambao uelewa huo haujafika, tunawahamasisha tu wazazi au ndugu wawezesheni waje wajumuike na wenzao, wawezesheni watapata kitu tofauti na namna ambavyo wamekekaa tu nyumbani. Kwa hiyo wasaidieni waweze kufika wajumuike na wenzao. Tupo ukumbi wa Mlobezi pale na program zinaendelea paka sasa. Tuna watu zaidi ya 250 Tanzania nzima ambao wameshafika mpaka jana. Kwa hiyo watu ni wengi na wanaendelea kuja kutoka Tanzania nzima, na ni jukumu letu la kuwahamasisha wazazi kwamba hebu wawezesheni hao watu wenye ulemavu. Lakini kama mtashindwa kuwawezesha, hata nyie mnaweza kuja mkajionea, mtafunguliwa kitu, itakuwa rahisi kuona namna ya kuwasaidia watu wenye changamoto hii huko majumbani ambapo mnakuepo.
0: Umezungumzia swala la fimbo nyeupe na umuhimu wake hasa katika masuala ya usalama, lakini pia na kumuongoza mtu mwenye ulemavu wa macho ili kuweza kupata au kusogea kwenye hatua nyingine na kupunguza gharama. Sasa lakini ndani ya jamii tunaona wakati mwingine huyu ana fimbo iko hivi, huyu ina fimbo iko hivi, yani yote ambayo anaamini naweza ikamuongoza ndivyo anazotumia. Unaamini kwa nini kumekuwa na dhana hii? Kwa nini iko hivyo?
1: Ah, hapana, haipaswi kuwa hivyo. Fimbo nyeupe ni fimbo maalum na ni fimbo ambayo inapatikana imetengenezwa kwa umaalumu wake. Sasa uweze ukachukua gongo ukatembelea kwamba wewe kwa sababu una changamoto ya uoni basi unatembelea fimbo yoyote. Na nafikiri pia ni uelewa na labda wengine hawajui zinapatikana wapi. Kwa wale watakaofika pale kwenye maadhimisho zinapatikana hizi fimbo, watapewa bure kabisa.
0: Okay.
1: Watapewa bure kabisa kwa ajili ya kutumia, na sisi kama waandaji wa maadhimisho haya tunachotamani ni kuona kwamba kila mtu mwenye ulemavu wa macho anapata fursa ya kutumia fimbo nyeupe, anapata fursa ya kujua namna ya kujihudumia, lakini sio fimbo tu, anapata fursa pia ya kujua namna ya kujitegemea kwenye jamii yake, kwa sababu anapaswa kujitegemea, yani pamoja na mtu kutokuwa haoni anapaswa kuchangia katika maendeleo ya taifa letu hili. Sasa anachangiaje? Lazima tushirikiane kama watu wanaohudumia watu wenye ulemavu, kama wazazi, kama serikali, kuona namna gani ya kumsaidia mtu mwenye ulemavu. Sio anapatikana mtu mwenye ulemavu, familia nzima inamuona kama sasa huyu ndo mtu wa kumsaidia, yani wanakuwa wote wanaacha kumwezesha kujitegemea, anakuwa mzigo kwenye ile familia. Kwa hiyo jukumu letu sisi ni kuhakikisha kwamba yeye anajitegemea, anaanza kufanya chochote kinachoweza kumpa uwezo wa kujitegemea, na pia jamii iwe inamuamini, jamii iwe ina support vitu vya watu wenye ulemavu. Kwa mfano mtu mwenye ulemavu ameamua kufanya chochote, labda anaamua anakaanga mandazi, anaamua kufanya chochote, ni vizuri jamii kaonyesha support kwamba sisi tunakubali hichi kitu kwa sababu kinafanywa na mtu mwenye ulemavu. Ni namna ya kumfanya na yeye asogee au aweze kujitegemea katika jamii.
0: Sio mbaya pia tukauliza, kwa sababu ni swala la uelewa na ni kwa elimu kwa jamii. Ni kwenye nukta gani ambayo mnaweza tukasema hadi hapa tunamtambua sasa kwamba huyu mtu ni mlemavu wa macho?
1: Kitaalamu visual acuity inapopungua kuanzia 4 kushuka chini, au ni issue ya kidaktari, huyu mtu anatambulika kama ni low vision, au mtu ambaye ana uoni hafifu au asiyeona kabisa. Lakini kikawaida tunasema mtu asiona ni yule mtu ambaye anapata changamoto ya kuona baadhi ya vitu. Na hasa mimi nimekuwa mwalimu kwenye hizi shule, ni wapo wengi sana lakini hawatambuliki. Yaani mtu mwingine anaweza kuona anatembea vizuri tu, anafanyaje, lakini ikishafika mahali maandishi hata kusoma inakuwa changamoto, na hiyo inaanza kuwa changamoto ya macho mtu anayo. Na kitaalamu, kwa sababu mimi ni mtaalamu wa elimu maalum, sisi pia tunafanya upimaji. Tuliwahi kupata changamoto moja ya madaktari, wanatuambia nyie walimu mnapimaje macho? Sisi madaktari ndio tutakuwa tupime. Lakini kitaalamu sisi tunapima kwa ajili ya kutoa afua stahiki za kielimu. Na madaktari wanapima kwa ajili ya kutoa afua stahiki za kimatibabu. Kwa mfano, kitaalamu mtu anapokuwa anapata changamoto ya kuona maandishi ya size 12, huwezi kumlazimisha tu miwani. Kwa hiyo ukimlazimisha miwani, inafika mahali yale macho yanapoteza uoni kabisa. Kwa sisi tunaanza kurecommend kama wataalamu kwamba huyu mtu anatakiwa maandishi yake, tunaanza kurecommend maandishi yake yanapaswa kuwa kuanzia size 14 au 16 kulingana na uoni wake. Na sio kumlazimisha kwamba yasome yale yale tukitumia miwani, kwa sababu miwani inalazimisha macho. Kwa baada ya muda anakuwa aone. Na tunao watu wengi sana ambao tumewashuhudia wakiwa na changamoto hizo, wanaenda kadri wanavyozidi kuwa uoni unapotea. Ni kwa sababu hawakupata ule utaalamu wa kielimu, walifuata wa kidaktari ambao daktari atakwambia chukua miwani hii, kisha pungua nguvu ongezea na hii. Kwa mwisho wa siku macho yanakataa zote, lakini muda umeenda, unatakiwa kupata utaalamu wa kielimu wa namna ya kumsaidia. Kwa hiyo mtu mwenye ulemavu kwa kawaida wa macho ni yule ambaye anashindwa kuona baadhi ya vitu. Na tunao wengi tu wengine kwa sababu wanafanya shughuli zao kawaida, watu wanawaona kama ni wazima.
0: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kama ambavyo anasikika hapa, ni Willy Brody Msumanje ambaye ni mratibu wa maadhimisho ya siku ya fimbo nyeupe. Na kama alivyoweza kuifafanua maana ya fimbo nyeupe, lakini mipango na mikakati mbalimbali katika kutambua watu wenye ulemavu na shughuli nyingine. Tutasikia zile ambazo zitakwenda kufanyika hapa, na kama ulivyozungumza pia kwamba unakutambuaje, kumbe ni kupoteza uwezo, kwamba leo unaweza ukajiona uko salama, uko safi, kadri siku zinavyozidi kwenda uwezo wako wa kuona ukao unapungua. Na hii pia inawajumuisha na watu labda pengine kutokana na matatizo uswala la ukuaji kwa maana ya uzee, nao ni miongoni mwa watu ambao wanakuwa ni sehemu ya hii sehemu yenu, kwamba sasa ndio hivyo, sasa kwa namna anavyokuwa haoni vizuri na anahitaji kupata msaada angalau wa fimbo nyeupe kumuongoza kwenye mizunguko yake.
1: Sisi tunahudumia watu wote kwa wenye changamoto ya ulemavu wa macho, utakuwa kwenye kundi la watu wenye changamoto, haijalishi ni uzee, ni ugonjwa, ni abnormality yoyote. Tutakutem kama mtu asiyeona pale unapopunguza uwezo wako wa kuona.
0: Okay. Umetuambia elimu mbalimbali na masuala mbalimbali yanafanyika. Kama ulivyoweza kutupa kumbukumbu pia kuna maeneo mnakuwa na wageni. Kwa maadhimisho mwaka huu mgeni rasmi nani? Anayetarajiwa
1: tu. Kwa maadhimisho mwaka huu mgeni rasmi anatarajiwa kuwa waziri wa, nafikiri ni watu wenye ulemavu, lakini bado mpaka jioni hivi tuta confirm kwamba atakuepo. Okay. Tukua tunamtarajia sana mheshimiwa Ziwani, sijua okay kama protocols zitakuwa zimekaaje, lakini uhakika okay lazima tu, hata kama hawatakuepo atatuma wawakilishi.
0: Umesema kuanzia jana kuna shughuli zinaendelea. Ni masuala kama yapi ambayo yanaendelea kufanyika au yanayofanyika na ambayo aliyefika jana ameyapata na atae kwenda leo atayapata na kesho katika kilele hiki ataweza kukutana nayo?
1: Kinachoendelea pale kikubwa ni elimu. Elimu ambayo watapewa, lakini kikubwa ni kuna maonyesho ya vitu mbalimbali vinavyotengenezwa na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo mtu aliyekuja jana, nafikiri wengi waliofika jana waliondoka na kitu kikubwa sana. Walipata vitu vikubwa sana. Na hata leo kama uko karibu efika pale Mlobezi, jiunge, utawaona watu wenye ulemavu, utaona namna vitu mbalimbali wanavyoweza kufanya, utawaona hata kwa ukaribu, sio kuwasikia tu, kuona wanapita, utafika kukutana nao kwa ukaribu. Utaona wamesafiri kutoka maeneo mbalimbali wamekuja kwa ajili ya hayo maadhimisho. Ni sehemu ya mafunzo kwa jamii. Okay. Kwa hiyo tunaikaribisha sana jamii ya hasa Bunda, Maramadi na maeneo yote ya Kanda ya Ziwa ambao wanaweza kufika. Sio vibaya ukafika ukajionea.
0: Ndio.
1: Ukapata exposure kuona watu wenye ulemavu namna wanavyofanya shughuli zao.
0: Mara kadhaa tunazungumza kwamba miongoni mwa masuala ambayo ukiyapata ndani ya jamii una nafasi ya kuchangia na kushiriki vizuri ni masuala ambayo yanahusu ulemavu, kwa sababu hujafa ujombika, leo katika uzima kesho yako pia uwezi kuijua inakuwaje. Lakini wapo watu ambao wanapata ulemavu na hivyo kujikuta wanapoteza kabisa vision, wanapoteza dira, wanaona kama ndio mwisho wa maisha yao, ndio mwisho wa uhai, na hata wakati mwingine hufanya maamuzi mabaya. Kama ingekuwa na nafasi ya kushauri kwa mtu ambaye anapata ulemavu hususan wa macho, unashauri ni mambo yapi anatakiwa kuyazingatia ili kurudi kwenye hali ya kawaida na hatimaye abaki kwenye vision ambayo umeitaja pia hata kwenye kauli mbiu?
1: Sisi kama niliwahi ninachokiamini mimi ni kwamba yani kama hujafa, yani kama bado unapumua, una namna ya kufanya na namna ya kufanya maisha yaende. Kwa hiyo ndio maana tunashauri. Kwa mfano umepoteza, unaweza kuwa sio macho, umepoteza mguu, labda umekutana na changamoto labda kwenye tabaka boda boda. Sasa unapiga mahesabu kwamba hii ndio ilikuwa ajira yangu, naishije? Yani hakuna, yani kila mtu Mungu amemwekea namna ya kuishi. Ndio maana mara nyingi tunawaambia watu wafike pale wapate hiyo exposure kwamba hii changamoto imenipata, naishije sasa? Lakini tunawaambia watu kwamba msikate tamaa, tuone, mnaweza kutuona tukawashauri mnafanyaje, tukawashauri mnaanzia wapi. Kipindi niko Bunda nimeshasaidia watu wengi sana ambao hasa wamepata changamoto ya ulemavu kubwani. Wengi, yani kwa data yangu, kwa watu wa hasa Mara na Kanda ya Ziwa, kuna watu zaidi ya 20 na ambao tu kipindi kile nikiwa na kama mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu wilaya ya Bunda, tumewahudumia watu wengi sana. Wengine hata hawatoki Bunda, na mtu akikupigia simu sasa uwezi kumwambia bwana mimi nahudumia Bunda tu mwisho. paka Mungu alipotupa nafasi kubwa zaidi. Lakini mwanzo tulikuwa tunawahudumia watu wengi sana, na namna ya kuwasaidia hapa tunaendaje, wengine walikuwa hawana uwezo wa kufanywa, hawana uwezo wa fedha ya matibabu. Tumezungumza na viongozi wa maeneo mbalimbali, wengine wamepata operation kulingana changamoto walizokuwa nazo. Kwa hiyo nafikiri kama itatokea changamoto ni vizuri mkatuona, tunajuweza kujua tunaanzia wapi, tunaweza kukushauri ngazi gani uione, kama wameshindwa tunaenda wapi, ili mradi wewe uweze kuishi au kurudi katika ule uhalisia wako au ile afua stake. Uweze kurudi, kwa mfano umepoteza kiungo au umepoteza uwezo wa kuona, uweze kuurudisha, lakini unaweza kujua sasa nafanyaje ili niweze kuendelea na maisha kama mtu mwingine wa kawaida.
0: Kuna wazazi ambao labda katika pilika pilika na maendeleo na ukuaji wa mtoto amejikuta amepata ulemavu. Kuna wenzi ndani ya familia, mke anaona mume amepitia anakutana sana changamoto kama hii, au mke au mume anaona sasa kuna changamoto kama hii imemkuta mwenzi wake. Hayo mambo yote yapo, na wakati mwingine wengine wanakuja na maamuzi ambayo yanaweza yakawa yenye kuhuzunisha zaidi. Kwa nafasi yako, ungeshauri mtu anatakiwa kufanya nini hasa anapokutana na mwenzie, kama ni mzazi au mlezi, yametokea kwa mtoto, yeye anatakiwa achukue nafasi gani ili kuweza kuisogeza ndoto ya mtu huyo?
1: Mimi nafikiri unapokutana na mtu ambaye kwa bahati mbaya amepata changamoto ya ulemavu, hasa wa macho au ulemavu mwingine, kwa sababu kwa kipindi hichi tunazungumzia ulemavu wa macho. Lakini hata ulemavu mwingine wowote, wewe una jukumu la kwanza ni la kuwa mfariji. Jukumu la kwanza ni la kuchukua jukumu la kumsaidia, sio kumcheka, sio kumuona sasa kwamba huyu mtu alikuwa labda ni mume wako, alikuwa ndo anafanya kazi nyumbani analeta chakula, sasa amekuwa mzigo, wewe unaanza kuona kama yani ndo mzigo kwako. Wewe ndo mtu wa kwanza kuhakikisha kwamba unamtia moyo, unamfariji, unaamua sasa kutafuta namna ya kumsaidia ili aweze kuendelea na majukumu, hata kama sio kwa kiwango kile ambacho alikuwa anafanya akiwa mzima, lakini aweze kuendelea kujitegemea sasa na kuondokana na zile changamoto ambazo alikuwa akikutana nazo. Kwa hiyo niwatie moyo wazazi, jamii, walimu, madaktari au mtu yote tu ambaye anahusika na yeye, jamii, kwamba wewe una jukumu la kwanza la kumhudumia au kumsaidia mtu mwenye ulemavu. Okay. Likae ndani yako kwamba wewe, kwa sababu huwezi kujua kesho yako, huwezi kujua nani ambaye kesho atakuwa na yeye katika situation hiyo ambayo wewe unaiona kwamba ni mbaya. Kwa hiyo nafikiri ili libebwe na jamii kwamba sisi kama jamii sisi ndo watu wa kwanza kuwa na jukumu la kuwahudumia watu wenye changamoto ya ulemavu popote pale wanapotokea kwenye jamii yetu. Na ili likizingatiwa kabisa kwenye jamii, wala serikali au wadau wala uwezi kuona changamoto, kwa sababu likibebwa na familia na ndugu wanaomzunguka, kwanza yule mtu mwenye ulemavu atajisikia ana faraja. Unajua kinachowatesa watu wenye ulemavu ni ile hali ya kutokubaliwa na ile kutokujikubali mwenyewe, kwa sababu ameshakuwa na hiyo changamoto. Sasa nani wa kumsaidia? Yeye mwenyewe anaona kama watu wote hawamtaki, kwa na yeye anakosa ile confidence ya kuendelea na maisha. Hicho ndio kinawatesa watu wengi sana.
0: Okay.
1: Na kinawaumiza kuwafanya wajione kwamba hawawezi, kwa sababu kufanya kitu kunatoka ndani kuja nje, sio nje kuja ndani. Kwa lazima wewe uanze kujikubali ndani, alafu uweze kuendelea nje kuonyesha kwamba una uwezo, na jamii kuamini, ikupe fursa, ikupe kipaumbele, utafanya tu. Hakuna mtu ambaye hawezi kufanya chochote.
0: Okay. Tulejee kwako sasa. Kama ulivyoweza kutuelekeza na kutualika wadau mbalimbali, nawe pia msikilizaji ulipo hapo ni mlengwa au pengine ni mgeni ambaye una nafasi ya kuweza kufika hapa. Kuna mawasiliano ambayo mtu anaweza akayatumia ili kupata maelekezo zaidi kama ulivyoweza kutaja, au ni kwa namna gani anaweza akafika exactly kwenye kituo ambacho mnakitaja shughuli ambayo itakwenda kufanyikia?
1: Mimi nafikiri kwa kuwa nipo bado hapa, naweza kutoa mawasiliano yangu.
0: Okay.
1: Ili tukawasiliana, na kama kuna chochote au kunafikiri kuna kitu ambacho tunaweza tuka share ni vizuri. Lakini kwa wale walioko Ramadi pale, fika ukumbi wa Mlobezi, tunaendelea na activities zinaendelea pale. Kwa hiyo unaweza kufika ukajionea. Na kwa mawasiliano yangu, Mr. Wilbrod Msumanje, tunaweza kuwasiliana kwa namba ya 0687 36 02 32 0687 36 02 32. Karibuni sana kwenye maadhimisho ya siku ya fimbo nyeupe. Tunasema kupoteza uoni sio kupoteza dira.
0: Kupoteza uoni sio kupoteza dira. Hiyo ndio sehemu ya ujumbe kutoka kwa Willy Brody Msumanje ambaye ni mratibu wa maadhimisho siku ya fimbo nyeupe. Na msikilizaji, kama ni mdau pia, kwa mawasiliano hayo, kama ni maelekezo zaidi ya mnano unaweza kufika na yale mengine ambayo yanahusiana na shughuli hii, basi namba hiyo iweze kukuongoza zaidi. Sina kushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi, na tunakualika tena kujumuika nasi pale ambapo tutapata kukujumuisha pia kwenye masuala mbalimbali.
1: Okay, asante sana. Mimi naishukuru sana Mazingira FM kwa sababu kwa kweli ndio iliyosababisha nikapata fursa kupata barua kutoka ofisi ya rais, management ya utumishi wa umma. Sio kazi nyepesi. Okay. Ni kwa sababu kuna watu waliniona, kuna watu walipata kusikia nafanya kazi na najua kikubwa kabisa ni Mazingira FM ndio iliyonipa nafasi ya kupata nafasi za kitaifa za kuwahudumia watu wenye ulemavu.
0: Kwa hiyo tunakushukuru sana Msumanje, kwa sababu pia ni kwa wepesi wako wa kuitikia pia na kila ambacho ulikuwa nakifanya kwa muda wote katika kuweza kusaidia watu wenye changamoto mbalimbali ikiwa ni pamoja na wenye ulemavu kwa uaminifu mkubwa, na tunakutakia kila laheri pia katika utekelezaji wa majukumu yako. Karibu sana.
1: Asante sana.
0: Msikilizaji, wa asubuhi leo tutakwenda kwenye dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo. Kabla tujaketi mezani pamoja kupitia asubuhi leo, usiende mbali, baki nasi hadi nukta ya mwisho. Bye bye.

nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

0: Okay, asante. Sasa nafasi nzuri pia kuweza kupitisha katika viwanja vya michezo na burudani kwa siku leo ndani ya kipengele cha dondoo za michezo kwenye kipindi cha asubuhi leo. Nafasi nzuri jana ligi kuu Tanzania bara, mchezo mwingine muhimu sana, game mbili ziliweza kupigwa, game ya mapema kabisa ambayo ilipigwa Coastal Union alicheza tarehe 12, lakini jana mchezo mmoja tu, Simba dhidi ya Mashujaa, na Simba akiendelea kujikita kileleni baada ya kufanikiwa kupata ushindi wa goli 6 dhidi ya 1 la Mashujaa, ambalo nalo pia lilikuwa ni goli la namna yake kupitia kwa Solo Bwins dakika ya 64 ya mchezo. Lakini safari ya Simba ilianzia dakika 16 kupitia kwa Libase Geye katika dakika 16, Elia Mpanzu anarudi golini kwa dakika 32 kipindi cha kwanza, lakini dakika ya 45 kipindi cha kwanza kabla mapumziko, mchezaji wa Mashujaa analambwa umeme, kadi nyekundu baada ya kupimwa na FVS kuonekana pia amecheza madhambi, na hivyo mwamuzi wa mchezo kulazimika kutoa kadi nyekundu. Kipindi cha pili, safari ya kulisalimia goli la Mashujaa liendelea dakika 53 kupitia kwa Ora, na Elia Mpanzu tena dakika 59 mchezo anaandika goli la pili kwa upande wake, lakini ikiwa ni goli la nne kwa upande wa Simba. Dakika ya 62 ni Abraham Morris anaandika goli lake la, anaiandikia Simba goli la tano, wakati Solo Bwenzi akiwa ameitengeneza furaha ambayo haikudumu ndani ya muda mfupi tu. Dakika 69 ilikuwa ni Ture ambayo aliandikia Simba goli la sita, na hivyo kalamu ya goli sita ikawa imetimia katika mchezo huo. Na hivyo sasa Simba anaendelea kujikita kileleni akiwa na jumla ya pointi 24, nafasi ya kwanza kwa michezo 8, na Yanga akiwa nafasi ya pili kwa pointi 18. Akiwa rasmi sasa Yanga anazidiwa pointi 6 akiwa na faida ya mchezo mmoja mkononi. Kwa hiyo hujacheza, hujahesabu, unaweza ukarudi uwanjani na ukaipoteza. Kwa hiyo kinachomtofautisha Yanga na Simba mpaka sasa ni jumla ya pointi 6, lakini Yanga bado ana mchezo mmoja mkononi. Nafasi ya tatu yupo Azam ambaye tayari ana jumla michezo 8 na pointi 17. Katika nafasi na sehemu ya ratiba pia ya michezo ligi kuu Tanzania bara kwa michezo mbalimbali hii leo, kutakuwa na game leo tarehe 14, leo mapumziko, leo game ni kuanzia tarehe 16. Ratiba inamuonesha hapa Fountain Gate dhidi ya Pamba na Geita Gold dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo baada ya michezo hiyo, basi Simba ni katika maandalizi yake na michezo ya kimataifa. Tuende katika anga za kimataifa katika dondoo za michezo. Jana ilikuwa ni usiku wa UEFA, usiku wa burudani kwa wapenzi wa mpira wa miguu kona mbalimbali duniani, ambapo miongoni mwa game ambazo ilipigwa siku ya jana mapema kabisa ilikuwa ni Lens dhidi ya Sporting, na Lens ilipoteza mchezo kwa kichapo cha goli 2 bila, wakati Sabah Baku akicheza na Slavia Praha anapoteza mchezo Slavia baada ya kukubali kipigo cha goli 2 bila. Mambo mengine alinoga kuanzia saa 4 usiku, michezo katika viwanja tofauti, wakati Arsenal, Manchester United, Barcelona, Bayern miongoni mwa timu ambazo zilikuwa uwanjani, na matokeo yanasomeka Arsenal katika mchezo wake na Ali alifanikiwa kupata ushindi wa goli 3 bila, wakati Manchester United jana anapitia kipigo tena kingine kutoka kwa Atletico Madrid baada ya kutandikwa goli 2 bila. Galatasaray alikuwa mikononi mwa Barcelona, na Barcelona jana anafanikiwa kuianza kampeni yake vizuri zaidi baada ya kumtandika Galatasaray goli 4-1. Mchezo mwingine uliokuwa uwanjani jana ni Inter dhidi ya Club Brugge, na Inter alipoteza mchezo baada ya kupigwa goli 4-3. RB Leipzig yalikuwa na mchezo dhidi ya PSV na matokeo ni 1 bila, ambapo RB Leipzig aliweza kushinda 1 bila. Viking akicheza na Bayern Munich wanatoshana nguvu. Anasema hapo ndio kama uliweka mkeka na umeweka fungu nene, jana ilikuwa ni tumbo joto baada ya Bayern kulazimishwa sare ya 3-3, wakati Villarreal ya nchini Hispania alikuwa na kibarua dhidi ya Napoli na matokeo ni 3-1. Villarreal alishinda na walitandika Napoli. Leo safari inaendelea kwa baadhi ya michezo. Miongoni mwa game ambazo zinasubiriwa kwa hamu sana, kuna game itapigwa saa 1:45 LASK dhidi ya Liverpool, wakati AS Roma yeye atakuwa macho kwa macho na Real Madrid, wakati Aston Villa ataivaa Fenerbahce. Real Betis atacheza na FC Porto, wakati Bodo atakuwa na kibarua dhidi ya Borussia Dortmund. Manchester City leo uso kwa uso na PSG. Manchester City na PSG leo, sasa leo tena bingwa mtetezi dhidi ya Manchester City wa pale Uingereza. Shakhtar Donetsk atacheza na Anthem, wakati Slovan atakuwa na mchezo dhidi ya Stuttgart. Hiyo ni sehemu ya ratiba ya baadhi ya michezo ambayo itapigwa leo katika ligi ya mabingwa barani Ulaya, kwa maana ya UEFA. Kwa uchambuzi wa kina zaidi usikose nafasi ya kipindi cha benchi la ufundi kupitia Mazingira FM pale saa 5:30 asubuhi. Utasikiliza pia kuanzia ndani yale ambayo yanazungumzwa ya kiuchambuzi zaidi kwa habari za michezo na burudani. Basi hapo ni mahala pake ambapo tukukaribisha, lakini pia kipindi cha meza michezo saa 2:30 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Tunakwenda kupumzika, tunarejea maana yapo ya kutuweka pamoja nawe.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo, au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 996. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na

0: mlima. Kwa hiyo siwezi kusema mkutano huu mkubwa kama mlima Kilimanjaro. Ni mkutano mkubwa sana. Na leo nadhani tutapitisha azimio letu la mwisho baada ya kukubaliana nini maana ya ujamaa. Jambo la pili tunalozungumza pale ni siasa ya kujitegemea. Vijana na wananchi, katika historia ya tano tumepata kufanya mkutano mmoja tu mkubwa. Tuliufanya mwaka 1958 mwezi wa Januari kama huu. Tulikuwa wakati huo tunataka uhuru. Chama chetu tulikuwa tumekiunda mwaka 54 mwezi wa saba, siku ya saba. Na tulikuwa tumemaliza miaka 4 ya kujenga chama chetu, tuone kama kimekomaa. Hata kufika Januari mwaka 58 tukaona chama chetu kimekomaa, kina nguvu za kujaribu kuchukua tena hatua nyingine ya kuleta uhuru. Wakati ule tulikuwa bado tunajijenga tu na kujipima nguvu. Tukajijenga mwaka wa kwanza, tukajijenga mwaka wa pili, tukajijenga mwaka wa tatu. Na katika miaka yote hiyo watu wanatuuliza, lakini mtaweza? Na sisi tunasema tutaweza. Mtaweza? Tunasema tutaweza. Mnaweza kweli kupata uhuru? Tunasema tutaweza. Waingereza watakubali? Tunasema hiari yao. Wakikubali vema, wasipokubali watajua wenyewe. Basi hata kufika 58 tukafanya mkutano mkubwa wa kuamua kuona kama kweli sasa tunaweza kufanya kitu cha kutusogeza katika uhuru wetu. Tukakutana mkutano huo Tabora mwezi kama huu mwaka 58 pale. Baada ya tukazungumza mambo mengi pale, lakini kubwa kupita yote pale Tabora, tukasema sasa tutawatamkia Waingereza. Tutasema mwaka 59 tunataka serikali ya madaraka, yani sisi japo tusijitawale, lakini japo nchi yetu haitakuwa huru, lakini tunataka madaraka, tutawale nchi yetu. Mwaka 59, mwaka huo unaofuata, tukasema tunataka tushike nchi yetu, tutawale. Japo tutakuwa bado bendera ya Mwingereza bado inapepea, lakini watawala tuanze kuwa ni sisi wenyewe. Mwaka 59, na kama hatukupata, maana wakati huo tulikuwa tunashajipima nguvu, tumepima nguvu zetu, tumeziona barabara hazina wasiwasi, tulikuwa bado tuna watu wanasinzia, tulikuwa bado tuna vijitu vioga-oga vinasinzia, vinasema jama tutaumia, lakini tukasema potelea mbali. Kuna wakati mnafika katika njia panda, mnachagua mnasema sasa mnataka uhuru kweli au maneno matupu. Kama mnataka uhuru kweli, njia yake hii hapa, anataka kupita pita. Basi tukasema tutawatamkia, tunatamka kwa Waingereza sasa, tutamkia kwa Waingereza kwamba mwaka unaokuja 59 tunataka serikali ya madaraka. Na nguvu tumezipima, tunajiona barabara. Halafu tukasema kama serikali ya madaraka isipopatikana, wanaokataa kuitoa watakiona cha mtema kuni. Basi halafu tukaambia sasa tupige picha wananchi, tupige picha nyinyi mlio katika mkutano huu, tupige picha, manake hatujui kama tutakutana. Lakini hatujui kama tutakutana. Inawezekana watu watakuja kusema tu vile vijitu vilivyopitisha azimio lile vikafutwa vyote na Mwingereza, picha yao ndio hii. Kambi atupige picha wananchi. Wengine hawakukubali kupiga picha. Sasa wakati wa kupiga picha ulipofika,
1: tukatazama, mbona si wote jamaa, wengine wengine hawakubali kupiga picha, eh? Tukapiga picha. Tukusubiri tuone mambo yatakuwaje. Na ikawa mwaka mzima wa 58 ule tunahubiria katika nchi habari ya madaraka kwa mwaka 59. Hatukupata madaraka wananchi mwaka 59. Tukachukua katoa kamoja kakubwa kidogo, tukapata mawaziri wetu watano. Alafu tukapata madaraka mwaka 60 na mwaka 61 tukajitawala, mambo ya kesi ya bali. Hakuna mkutano uliotokea. Sasa tumejitawala mwaka 61. Na siasa yetu tumesema ni siasa tujitawale kidemokrasia, na vile vile tunataka siasa ya ujamaa. Ujamaa kile ukitazama tazama hauonekani. Sasa hapa tuko hapa tunazungumza habari za ujamaa. Siasa ya ujamaa maana yake nini? Ndio wakubwa wenu hawa watano wako hapa wanazungumza maana ya ujamaa. Jambo la pili tunalozungumza pale ni siasa ya kujitegemea. Tunasema mtu ambaye anashiba vyakula vya kuombaomba, mtu huyo hajawa barabara. Labda mtoto mdogo ndio anafaa kulishwa na kuvishwa nguo kama nyinyi hivi. Ni kazi yetu sisi watu wazima, kaka zenu, baba zenu, kuwapenda. Lakini majitu mazima ni aibu. Jitu zima linaishi kwa kuomba omba, linaitwa Mr. Omba Omba. Unaitwa ndio ujamaa wa Kiafrika huo. Ujamaa wa Kiafrika ni jitu linatoka nyumba hii linashiba, linatoka ya pili linashiba, linakwenda linashiba kwa kutoka nyumba hata nyumba. Linaishi kama kupe. Mtu ana namna hiyo vijana, haheshimiwi duniani. Mtu anayekula chakula cha kuomba, nguo anavaa nguo za kuomba, anaishi nyumba ya kuomba, anakunywa maji ya kuomba, anavuta sigara za kuomba, na kama ni jitu baya levi linalewa ulevi wa kuomba. Jitu
2: palikuwa panahitaji moyo wakati mwingine kusubiri sehemu ya hotuba, lakini kulikuwa ukikutana na hotuba ambazo pia unatamani kumsikia kianza, unatamani asimalize kwenye sehemu ya mazungumzo, kwa sababu namna ya uwezo wa kuhubiri, wengine wanaoita charismatic leader, uwezo wa kuweza kuikusanya hadhira, uwezo wa kuweza kuvuta akili ya hadhira, lakini isiishie hapo, kueleza wananchi ukweli, ilikuwa ni miongoni mwa kanuni za uongozi na kuelezana ukweli. Leo hii wanasema tumekuwa na viongozi ambao kuelezana ukweli imekuwa ni kazi pia. Tunaremba maneno, tunapamba maneno,
3: tunapindisha ukweli.
2: Tunapindisha ukweli, yani uhitaji kuambia jamani, hili haliwezekani, haliwezekani, hili nawezekana, ni kwa mtindo gani, hili litakwenda hivi, litakwenda hivi. Sasa wakati wakizungumza katika sera ya ujamaa, na ambayo pia safari yake ilikuwa fupi, baadaye ikabaki ni kwenye dhana na maandiko, lakini ilibaki ikiishi kama sehemu ya mila na desturi tu kwa baadhi ya watu wakiamini bana ujamani kuwa pamoja.
3: Ndiyo.
2: Lakini kila alichosisitiza pia ilikuwa ni swala la kujitegemea kwa namna nyingine yoyote ambayo unayo kwenye maisha. Kujitegemea. Akiamini kwamba kwa mtu ambaye huwezi ukajitegemea, unategemea watu, unategemea kundi, unategemea jamii ya pili, unategemea familia ya pili, au una familia unategemea fulani ndio iangalie, basi heshima inaisha.
3: Heshima inakuwa haipo kwako.
2: Yuko sahihi.
3: Yuko sahihi. Unadhani kwa mfano alivyosema hapo, jitu zima linaishi kwa kuombaomba. Kila kitu unaomba, kula, kulala, kuvaa. Jamii haikuheshimu hata kama tunaishi kwa ujamaa, lakini ukiwa mtu wa design hiyo hakuna tena kuheshimu zaidi ya kubatizwa tu majina.
2: tunatengeneza huluka hiyo. Wakati mwingine hata viongozi ndani ya jamii, ndani ya familia, kuelezana tu ukweli pasipo kujua ama utafurahi ama utafurahi, lakini angalau ukweli ufike.
3: Kuna baadhi wanaeleza ukweli, lakini kuna baadhi wanashindwa kueleza ukweli kwa kuogopa labda aibu kuonekanaje, nikisema hivyo atanichukuliaje, ama nitaonekana mtu mbaya katika jamii nzima ama jamii yangu. Kwa hiyo anaamua funika liende.
2: Kipi kinasaidia zaidi?
3: Ukweli unamweka mtu huru na unaondoa.
2: Sio kwamba kuna ukweli ambao unaweza kumfanya mtu basi ndio akanyongonyea mazima.
3: Ndio, utanyongonyea. Lakini katika kunyongonyea utajifunza na wewe na namna ya kupambana ama kufanya jambo wewe mwenyewe bila utegemezi. Wewe fikiria kila siku mtu anakuja mahitaji yote anamtegemea mtu. Na yule mtu hata anachoka lakini anashindwa kukuambia, lakini akikwambia bwana eh, haifikia tu sasa na wewe uanze kujishughulisha moja mbili hata kidogo kidogo. Utafikiria vibaya lakini mwisho wa siku utatafakari, ila huyu jamaa akasema kweli.
2: Lakini hao si ndio watu ambao wakati mwingine tunakuwa na chuki nao hata ndani ya familia, kwa mtu ambaye wananyokaga hivi mara nyingi wamekuwa sio vipenzi wa watu ndani ya familia.
3: Sawa, chuki inakuwa ni ya muda na haitokuwa ya kudumu, kwa sababu kimchana mtu ukweli akaja akafanikiwa, yale maneno atayakumbuka siku moja tena, da lakini mtu fulani alinisaidia japo mwanzo niliona kama kanionea au kanikosea. Kwa sababu ukiendelea kukumbatia kile kizazi cha utegemezi ama jamii ya utegemezi kila kitu kwako, unajenga kizazi kibovu, jamii mbovu ambayo kila siku inahitaji misaada pasipo kujishughulisha yenyewe.
2: Kwamba inatokea katika kipindi kama hiki, basi kama ni kijana sio mzee ajizungushe zungushe na sentensi. Ni utaumia kwa kiasi gani utajua mbele za safari.
3: Utajua.
2: Ila bora tu umeambiwa.
3: Bora umeambiwa. Wewe ni chani tu.
2: Sasa
3: kwa sababu unapoendelea kukumbatia pale kwamba mimi nina jamii yangu, nina uwezo fulani.
2: Lakini kuna watu kabisa wameingia kwenye chuki na migogoro kwa sababu tena hayo maneno ndio unaweza ukaenda kumwambia fulani na kuniambia mimi hivi. Amenitamkia hivi bana.
3: Kuna
2: mwezi kunisaidia. Sio leo, sio kesho, na amesema hivi, na ndani ya ukoo basi au ndani ya familia chuki imegeuka. Amesema hivyo.
3: Sawa.
2: Kwa tunatafuta lugha fulani hivi ya kupamba. Kwa hiyo kama uko naye unatafuta lugha nyingine ya kumwambia, lakini sio tu hii ya lugha iliyonyooka.
3: Unaweza ukatafuta lugha ya kumwambia. Sawa. Kwamba lakini zile kona kona mara nyingi na zile lugha mtu anaweza asielewe, na kuna wengine wanaweza wakatumia mbinu. Sasa ulipofikia inabidi ni kusupport, uanze kufanya kitu fulani na wewe. Angalau na wewe upambani pambano. Ukisikia lugha kama hizo basi ujue anataka kukutoa mikononi mwake. Ule utegemezi anataka upunguze.
2: Sasa njia gani bora? Tuwe tuna lugha zilizonyoka au tutafute namna nzuri ya kuambiana?
3: Lugha iliyonyoka ni nzuri. Hiyo namna, kwa sababu unaweza nikakwambia Luka. Unajua Luka, sasa mimi nilikuwa naona hivi hii kazi bwana. Inabidi hapa tukutafutie mbadala, maana naona kama majukumu yanakuwa yanakuelemea. Ukishaanza kuambiwa hivyo changanya na za kwako.
2: Okay. Karibu sana msikilizaji wa asubuhi leo. Tunaamini tulivyozungumza hapa ndio sehemu ya uhalisia. Iwe ni kwenye viongozi ama hata kwenye misingi ya familia na urafiki, tumekuwa na makundi ya watu tofauti. Wapo watu au viongozi, sentensi ni sentensi tu. Hiyo mambo kutafutia namna nzuri ya kukueleza, hiyo utaichambua wewe ama ni nzuri au mbaya, lakini hivyo. Lakini kuna wale hivi. Na ndani ya familia pia tumekuwa na wanafamilia ambao wao lugha hiyo nyingine ambao unasema wewe wewe utaambiwa hivi basi sasa utalia, utanyamaza, utakimbia, utarudi, hiyo ni kwingineko. Lakini wote wamekuwa na tafsiri tofauti, unasema bana fulani ndio aje. Ushasikia fulani ndio ana hekima.
3: Ndio namna hiyo.
2: Mbona boya fulani ndio akaongea naye sababu huyu ndio ana busara. Nani huyu amna? Kuna faida na hasara pia kwenye aina hii ya mambo ndani ya jamii. Karibu sana. Tuna dakika chache tu nawe hapa. Namba ni ya 0656555555. 7164600007. Karibu sana.
4: Salamu habari hapo studio.
2: Hapa salama. Unaitwa nani, uko wapi?
4: Sasa ni hapo kabunda mjini hapo.
2: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi naona hapo lugha iliyo nzuri ni kwa kuambiwa moja kwa moja. Sio mchoro picho. ndio lugha inayofaa, na wanayojua pia ndio lugha ambayo itakayofaa na itakayomsaidia namna ya kujijenga. Asante sana.
2: Okay. Ya naamini lugha nzuri ni iliyo nyooka tu na isiyo na ficho ficho tofauti na hiyo ambayo tunaamini. Tafuta lugha nzuri ya kuniambia bana. Hello?
5: Hello.

0: Karibu sana. Wewe unaona nini hapa?
1: Aisee, ankoruka bwana, ukweli tuseme. Kwa sababu ukificha ficha maneno ambayo yanaendana na ukweli, mtu hataelewa. Lakini mtu ukimwambia hali halisi, bwana hapa fanya hivi na hivi, hapa umekosea, tumia hii mbinu, ni vizuri kuliko mtu kuficha ficha. Kwa sababu ukificha ficha, kwa mfano kama kiongozi ukisema maneno ya kuficha ficha, uongozi wako hautakuwa mzuri, hata kama ni kifamilia. Ankoruka, sema kitu kilicho na ukweli, akasirike asikasirike, wewe umeshamwambia. Kama atajirekebisha, atajirekebisha, basi atakaa hivyo hivyo. Lakini ukweli usemwe, tusifiche fiche maneno ya Ankoruka. Mwambieni ukweli, kama nyinyi watangazaji mnavyosema, mtu mwambie ukweli. Kama anaelewa, kama hataelewa, kama akikasirika, kwa baadaye atakuja kujiuliza, kumbe nilichoambiwa ni cha ukweli. Aisendo hivyo tu Ankoruka, Patiki Filipo na Indika Burabura.
0: Aya, yeye ni mtazamo wake. Tuko nawe hapa na tunavyosema ni ukweli, na hiyo ndio sura ya viongozi, ndio sura ya wanajamii, ndio sura ya wanafamilia, na yote haya utawakuta ndani ya familia. Si wote hawapo eh?
2: Eh, wapo.
0: Kuna watu tunawaamini tunaita busara.
2: Ndio.
0: Ah, fulani ataongea kwa busara. Ah, huyu fulani eh, amna.
2: Huyu anafiatuka huyu.
0: Nikuita kufiatuka.
3: Hello.
0: Karibu sana, unaitwa nani uko wapi?
3: Bari hapo studio ya Ankoruka.
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
3: Napiga simu toka hapa Ifanyanumbu mkoani Simiyu.
0: Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi mtazamo wangu naona kwamba yani ukiwa mkweli mtu kumwambia usijidhane bana, ukisikia kwamba fulani amefanya hili jambo, mwambie tu ukweli kwamba fulani hapo kukosea. Lakini ukiwa mtu wa kujinyamaza kwamba fulani simwambia, labda nikimwambia nitakosea, wewe ndio utakuwa mbaya. Rudi hapa Ifanyanumbu.
0: Okay. Tuna nafasi na wewe. Muda bado unaturuhusu kwa simu yako. Karibu sana.
1: Ankoruka.
0: Naam, naam.
1: Habari za asubuhi, habari za hapo Mjengoni.
0: Mjengoni tuko salama, habari za asubuhi nzuri. Unaitwa nani, uko wapi?
1: E bana, kama kawaida umebahatika kuongea na mtu mzima, niite shukrani, shukrani mwana wa Mafuru, ukipenda kunipa uzito. E bana, niite penalty ya Ikabu, huwa nafanya vema maeneo ya nambaa za Kibara.
0: Asante, karibu sana. Wewe unaonaje kwenye hili?
1: Ah, kuhalisia ukweli ndio unaotakiwa. Lakini dunia ya leo na maisha tulio nayo, watu wanapendwa kudanganywa danganywa, lakini kiuhalisia ukweli ubaki ukweli, ukweli unajenga kweli. E bana, ni shukrani Mafuru. Mimi narudi na maza na mara moja.
0: Asante. Shukrani kutoka ulipo. Simu yako imesikika kwa ubora sana. Katika laini tupo nawe. Hello.
4: Hello.
0: Unasikika, unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
4: Wewe ni Mama Jacqueline ya Ng'ombe Salimena.
0: Karibu sana Mama Jacqueline. Wewe unaonaje kwenye hili swala?
4: Kunyoka tu kweli, mwaeta mtu. Ni bora mtu ukamwambia tu kweli. Tofauti na yule ambaye anashindwa kukwambia hata wewe ukweli, hapa anakuwa anakuongea pembeni. Mwambie ukweli, aumie, lakini atajifunza kitu. Na zile hasira atakazotoka nazo pale kipindi unamwambia, zitamjenga, maana atakuwa na bidii ya kutafuta cha kwake na kujitahidi kufuatana jinsi ulivyomwambia. Atakuwa amechukia. Na zile hasira zitamsaidia hata yeye mwenyewe yule uliyomwambia.
0: Okay. Sasa bado natafuta huko kwingine. Mbona wengi tunaamini hivi? Na huo utayari tunao sasa. Wao unapotelea wapi utayari wa kuambiana?
3: Hello.
0: Karibu sana, unaitwa nani uko? Namnam.
3: Hey.
0: Unasikika?
3: Niko tayari kutawa Makongeni.
0: Unaitwa nani?
3: Ni Juma Chana.
0: Karibu sana Juma.
3: Aisee, yani asilimia kubwa. Ukweli ndio kila kitu, kwa sababu mwambie kuya mnakosa kujua kwa umadio kweli. Sio ficha ficha sana, na kama na mabwana bwana hajuja ndio ni sawa. Takiwa tu ujiende hivi. Sasa kusema kama unafika kitata hapa, hapo tu unampa tu ujiende kwa na ujiende wa kwa kwa kwa.
0: Okay. Kwa nini wengi wewe tunaogopa sasa hiyo style?
2: Tunachoogopa ni lawama tu, kwamba nitalaumiwa, nitaonwaje, atanifikiriaje. Yaani unaogopa tu ni kwamba nitaonwaje, atanifikiriaje. Basi hamna kitu kingine unachokuwa unaogopa pale.
0: Unazunguka na sentensi.
2: Eh.
0: Iwe ni mwanzo wa tafakari kama ambavyo tumekupa same tu.

0: ya vionjo. Leo ni siku muhimu sana, kumbukumbu kifo cha aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, rais wa kwanza mwasisi wa taifa la Tanzania, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye tarehe kama ya leo miaka 27 iliyopita mwaka 1999 taifa lilitangaziwa msiba huu mkubwa zaidi nchini Tanzania kwa rais na mwasisi wa taifa hili. Naelezwa tofauti ya msiba huu na ule wa mwaka 2021. Huu ilikuwa ni mwasisi na rais ambaye alikuwa tayari ameondoka madarakani akiwa ndio rais wa kwanza.
1: Ndio.
0: 2021 kwa hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli ni rais aliyekuwa madarakani. Kwa hiyo kunauliza mapokeo haya, sema ni mapokeo yenye zama mbili tofauti. Lakini mwaka 1999 kwa kizazi ambacho kilikuwa kinajifahamu na kinajielewa, kinakumbuka zile heka heka zilizokuepo kwa mwaka huo, tangu taarifa ya msiba, hatua mbalimbali hadi pale ambapo mwili wa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ulikwenda kuhifadhiwa nyumbani kwake pale Mwitongo, Butiama, ambapo kumekuwa na taratibu zingine mlango huru wa namna ambavyo unaweza kufika makumbusho ya Mwalimu Nyerere pale kwa ajili ya kujifunza masuala mbalimbali, na kumekuwa na shughuli mbalimbali ambazo pia zimekuwa zikifanyika maeneo ya Butiama katika kumbukizi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ndani ya asubuhi leo tunasema asante tu kwa nafasi na muda wako. Tutaendelea kukutana katika vipindi vingine na mengi zaidi ambayo yanahusiana na siku hii utaendelea kuyapata. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nilikuwa na Mariam Mramba. Muda mfupi ujao basi ni timu ya Kapletu watafuata.
2: Kwa kuomba omba linaitwa Mr. Omba Omba. Unaitwa ndio ujamaa wa Kiafrika huo. Ujamaa wa Kiafrika ni jitu linatoka nyumba hii linashiba, linatoka ya pili linashiba, linakwenda linashiba kwa kutoka nyumba hata nyumba. Linaishi kama kupe. Mtu ana namna hiyo vijana, haheshimiwi duniani. Mtu anayekula chakula cha kuomba, nguo anavaa nguo za kuomba, anaishi nyumba ya kuomba, anakunywa maji ya kuomba, anavuta sigara za kuomba, na kama ni jitu baya levi linalewa ulevi wa kuomba. Jitu hilo huwa halina sifa duniani. Watu wakiliona wanasema hilo tena linakuja tena kuja kuomba. Wakati mwingine watu hulikimbia, linasema li fulani tena hilo linakuja jamani, likifika semeni sipo. Alafu anakuja naambia baba yupo. Wanasema amesema nikwambie hayupo.

0: Hii ni bab kubwa. Si unajua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good Be.
1: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo? Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati. Inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Muhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.

Maana ninaipenda sana Redio Mazingira, lakini kipindi nachokipendelea asubuhi nani huyu nani huyu mchungaji Mgogo, alafu matukio, napenda sana taarifa za habari na matukio, na saa 10 na saa 7 ni hivyo. Kupitia Mazingira napenda sana taarifa za habari sana, na ni asubuhi na kapule tuna lenyewe yani nani na Mazingira na nani na mafundisho mengi mno, yani ujumbe wake kwa kweli.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Amorcha. Uyu nindugu yule rafiki wote ni kitu kimoja. Uwe Muisraeli, uwe kabila la Yuda, muumba wetu mmoja.

0: pesa wish to
1: utu ongea na watu.
2: Hey, na hapa ndo unaona sasa. Wajua kuna wakati mwanadamu tunakuona na kuona jinsi ambavyo umeelelewa, mazingira ulikotokea.
1: Mhm.
2: Unaweza kupishana na mtu au kaongea na mtu ukajua tu kwamba huyu malezi ambayo ameelelewa kutoka kwenye familia yake sio mazuri.
1: Namna tu unavyoonekana inaweza kutafsiri namna gani ambavyo wewe umeelelewa.
2: Ujelelewa katika madili ambayo ni mazuri. Yaani si binadamu, yani unajua kuna wakati tunawaza kwamba labda yeye amezaliwa tofauti na sisi. Yeye ameumbwaje ukiumbe? Yaani kuna mtu kusalimia mtu. Na salamu haina umri. Yaani kwa mfano ni ustaarabu. Mwakuta hata kama ni vijana wadogo wamekaa same, watolee salamu.
1: Jambo.
2: Watakurudishia tu. Mzee tu jambo, shikamoo, marhaba. Sasa unakuta mtu kwa sababu labda ni mkubwa,
1: anakukazia macho yani.
2: Anasubiri upite afu usisalimie. Ujamuona?
1: Msalimie. Jana siku hizi.
2: Mzee, yani kuna vitu vingine unajua ni utamaduni wetu ambao ni wa kistaarabu, ndivyo ambavyo tumelelewa. Ya kwamba unapowakuta watu au kapishana na mtu, unajua kuna wakati kila mtu ana shida zake, lakini jambo la msingi tu ni kwamba wasalimie watu. Yaani kuna mtu anajiona kwamba salamu kelele tu, salamu ya nini? Yaani haoni thamani ya kusalimia mtu. Lakini mtu unaweza kupishana naye dakika mbili akadondoka au akapata shida ambayo itabidi wewe umsaidie. Lakini hilo halioni. Ushaona kwamba mtu kwa mfano labda anaenda kumtafuta mtu. Sasa amekupita tu. Alafu baadaye anaenda anapotea anarudi. Sasa anaanza kuwaza, naanzaje kumuuliza
1: na nilikuwa sijamsalimia
2: nimempita. Kumbe hata anajua kabisa kwamba ile jambo analofanya
1: si zuri.
2: Sio zuri.
1: Mm-hmm.
2: Sasa wasalimie watu kwa sababu pesa zinaisha.
1: Kabisa.
2: Unaelewa?
1: Majivuno pia huisha kwa sababu sisi binadamu tunapita hapa duniani, na mjini anakuambia cha bure salamu. Salimia. Usione shida kumsalimia mtu. Huwezi jua, inawezekana kile unachokitafuta ama kule unakoelekea si salama sana, yeye akakusaidia kutokana na kwamba wewe umsalimia. Kuna mtu mmoja aliwahi kuzungumza hapa, tuliwahi kuzungumzia kuhusiana na swala hili la kusalimiana. Akazungumza, akasema kwamba kuna mtu alikutana naye akiwa na pikipiki, akapata shida, hakumsalimia. Akaenda mbele kidogo akapata shida. Naye alipofika pale akaona wewe ulipita.
2: Mhm.
1: Ukunisalimia. Basi kile mtu yeye na msini zake.
2: Akaondoka
1: akaenda nyumbani. Kafika nyumbani, kumbe yule mtu aliyekuwa na pikipiki alikuwa anakuja pale kwao. Unaona? Yaani ni mgeni. Yaani wewe unakuja kwetu. Sawa, umenikuta njiani, hunijui, sikujui. Hata ungenisalimia, ukifika pia pale sasa tunaanzaje kusalimiana? Wakati umepitana huko nimekuona wewe tu, asi nimekuona. Wewe pia umeniona. Alafu unafika nyumbani ndio unisalimie. Tumeonana huko njiani, kwa nini hatukusalimiana moja kwa moja? Wenda hata ingesaidia, labda ulikuwa pa juu ama ulikuwa na pa juu, lakini ingesaidia kufungua mazungumzo zaidi, ungefika pale kwanza ukapata mwenyeji. Ah, kumbe ulikuwa unakuja hapa. Ah, kumbe hapa nyumbani. Stari mmeshasalimiana.
2: Yaani salamu kwa mfano kuna baadhi ya imani sisi salamu ni dua. Yaani salamu ndo mwanzo kabisa wa maelewano na mazungumzo. Kwa mfano ikifika mahala mtu amsalimiani, unajua ni hatua ya mwisho kabisa katika ubinadamu. Lakini kuna mtu anaweza kaona ile jambo ni dogo na
1: kawaida,
2: ni mwamba, maisha yashamaliza ni.
1: Yaani kuongea na watu salimiana sio vizuri.
2: Yaani hakuna siku ambayo yeye anaweza kukutegemea kwa chochote kile yani. Anaamini hivyo yani, unaona? Sasa ni uelewa tu unakuwa mdogo na kutojitambua. Kwa mfano, sisi tunafundishwa kwamba yule anaendesha gari, msalimie yule ambaye anaendesha baiskeli. Msalimie yule ambaye anatembea. Sasa yani ile heshima salamu ilivyo, kwa mfano yule ambaye anaendesha kipando, kwa mfano anaendesha gari, yeye amsalimie yule driver bodaboda anayepita, unaona bana bajaji, wale wote ambao yeye yani lile gari kwake ni la thamani kuliko chombo ambacho wale wanaendesha. Yaani heshima inaanzia hapo, kwa maana kwamba ni vyema yeye akawa salimia. Alafu hata wewe ambaye unaendesha boda pia nawe msalimie mwendesha baiskeli. Umeona? Yaani heshima mwendesha baiskeli nawe msalimie yule tembea kwa miguu, tembea kwa miguu pia na wewe msalimie yule ambaye ameketi unampita njiani.
1: Au mtembea kwa miguu mwenzio.
2: Yaani ni mbona unaona baadhi ya madereva akipishana barabara unaona? Kuna salamu zao
1: yani. Au wanashiana tafani hivi.
2: Tafani wana.
1: Wanasalimiana. Unaona mtu anatoa mkono nje anampa
2: namna.
1: Sasa sisi binadamu ambao tunatembea huku kwa miguu pia hata kusalimiana changamoto tunapishana hivi hapa na hapa. Kama wale vifumo vya moto tu wenyewe wanasalimiana baadhi yao. Sio wote tuseme kwamba wote wanasalimiana. Wapo wanaosalimiana. Sasa sisi ambao tunakutana yani hivi hapa na hapa hatusalimiani.
2: Yaani unapishana tu. Alafu kuna mtu anakuambia sasa niko na simu.
1: Kuna wengine mbona hata kupishana unaweza kusema mawazo yalikuwa mbali. Kuna watu yani anakukuta sehemu umekaa labda pengine naye anakuja pale.
2: Hawezi kusalimia.
1: Yaani kwa sababu anakuangalia tu, anakuona tu.
2: Hadi umwanze, kuna mtu hadi umwanze. Yaani wewe usipomwanza, hiyo salamu haipo.
1: Na kuna mwingine hata ukimwanza hata aitiki.
2: Anaitikia mashavuni au anavoitika.
1: Au hata asiitike kabisa, anajifanya kama yuko bize.
2: Sasa
1: jamani,
2: achilia mbali wale ambao wanaikatashika moyo kwa sababu zao wanazojua wao. Kuna baadhi ya wazee ambao wanajua wao wenyewe akili zao, unaweza ukamsalimia unaona anaichenga ile
1: sana. Ndio wale ambao utasikia unamsalimia nitaka kunyima nini? Kwani mimi na nini? Kwa nini usikusalimie?
2: Nimekusalia mamako mimi, nimekusalia babako.
1: Sasa tusipangiane, mimi sikukutuma uwahi kuzaliwa.
2: Sasa alafu umri yani umri
1: itikia salamu bwana
2: yani ni swala ambalo huwezi libadilisha yani wewe kama mzee ni mzee tu yani wewe huwezi ukabadilisha uzeti salamu itakubadilisha uzee wako yani kwamba eti nikutana naye kwa mfano labda bibi miaka 60 70 eti nikusalimia mambo eti unafanya poa eti ile itakurudisha wewe kijana yani usikurudisha kwa kijana yani wewe kama umri wako umekwenda na unaikataa salamu kwa sababu gani? Hutaki heshima. Ina maana una vitu fulani ambavyo wewe unavitaka. Ambavyo kijembe kuviangalia sio vitu ambavyo
1: sio vya kimaadili. Sababu kama unakataa salamu maana yake hata vile unavitaka sio vya kimaadili.
2: Sio maadili wewe.
1: Kabisa.
2: Kuna mambo yako ambayo unayataka. Na watu wenye akili zao
1: timamu. Na usiponiheshimu mimi nitakuheshimuje? Kwa sababu mwenyewe pia hutaki kuheshimiwa au kuniheshimu.
2: Kuna jambo atakulisema.
1: Ndio.
2: Kwa hiyo heshima kitangulia ile jambo litashindikana. Kuna binti mmoja alimgundua yule mzee kwamba anataka kumwambia vitu fulani. Sasa alichokifanya ni kumpa heshima na piga magoti mpaka chini. Mzee anagombana. Mwingine bwana. Salamu za nini?
1: Lakini hata kama ukimsalimia mtu haimfungi kukwambia kile anachotaka ukisema.
2: Utamwona anaanza usihangaike sana binti. Salamu lakini.
1: Sasa shida ni hao umri mkubwa zaidi wenye kutaka watoto. Kuna hao wakati unaweza kukuta mtu labda unaona umri wake anakuzidi ama miaka mitatu, miwili, kuna watu kuna watu hata miaka miwili hawasalimiani. Yaani mtu anakuzidi miaka miwili anaona yaani mko level moja
2: mnalingana tu.
1: Kuna mtu
2: anambia anakuzidi tunalingana tu.
1: Kuna mtu anakuzidi hata miaka sita lakini bado yani unajiona mko level fulani level moja. Ila mnaweza mkasalimiana afu mwisho wa siku baadaye haya mengine yakaendelea. Haya katazwi wala
2: katazwi sema tu. Kiswala salamu.
1: Inategemea inawezekana akalipuuzia na akaendelea kusalimia.
2: Sasa kicho nchekesha kete unakuta mtu anakuambia kete ungejua tunalingana. Mimi hata sio mkubwa mimi tu. Bala umri, au umefika tu ndugu yangu. Yaani unajua kuna vitu huwezi vikwepa. Yaani uzee. Yaani swala kuzeeka, yaani lazima tu utazeeka ndugu yangu. Yaani ni swala ambalo huwezi likwepa. Kifo lazima tu utakufa. Na kuna vitu havina dawa. Yaani wasema kifo na uzee havina dawa. Sasa ndugu yangu umefika muda ambao sasa jamii nakupa heshima kwa umri wako. Watu wanataka wakuheshimishe. Huu unakwepa ile heshima. Yaani unaona bara siku zote, yaani kuna mtu yeye ana miaka 18 kila siku tu. Anataka baki ana miaka 18. Haitowezekana. Pole sana. Pole sana.
1: Akia
2: nani?
1: Kwenye
2: maisha bana kuna vitu ambavyo
1: lazima. Na usiwasema sana jamani.
2: Hapana. Lazima. Yaani kwa mfano swala maradhi lazima tu binadamu. Kuna wakati kuna maji kubwa kuja. Yaani kuna nyakati lazima upitie. Yaani ndio utamjua Mungu. Yaani Mungu hawezi kutuacha tu tukae siku zote kwenye starehe. Kuna wakati unapitia changamoto afu unamuomba Mungu na mshukuru Mungu wangu. Yaani wewe unamtaja hata Mungu siku hiyo. Ushafahamu? Kwa hiyo bana ndio maana nikasema tu kwamba tunahitaji kubadilika jamii. Yaani miongoni mwa vitu ambavyo vina thamani
1: kabisa
2: ni salamu. yani pungukiwa tu una mapungufu yako.
1: Salamu inafungua mazungumzo. Unaweza yeah. kuanza kunizungumzisha tu unaniuliza tu unachotaka au mimi nikujibu tu unavyotaka wakati hujanisalimia. Yani salamu inafungua mazungumzo. Utakavyonisalimia mimi ndio nitachangamka kwenye kuzungumza na wewe. Ukija tu unanikupokea tu samani na umuulizia dada. Yani kwanza nitakuangalia hizo hivi huyu jamani. Inawezekana nikakujibu.
2: Au sikujibu.
1: Ila sio kwa kufurahia kwa sababu hujanisalimia. Ni ile tu kwamba bwana ngoja tu nimjibu aende. Eh, lakini kuna wengine hawajibu kabisa. Akwambia wewe ujue ustaarabu
2: eh. Madini mbayo.
1: Salamu, salimia salamu kwanza. Salamu
2: kichokamani sana. Yaani pungukiwa vyote. Na mtu kama akusalimie lazima utengeneze mambo mengi kichwani. Ana shida gani na mimi? Kwa sababu na unakuta amna tatizo lakini sasa yeye ana changamoto zake hizo za kimalezi. Kwa mfano mimi wana salamu ndefu sana. Lakini baadhi ya watu salamu yako inakuwa ndefu. Yaani ndo raha ya salamu. Hata mwingine aketi salama.
1: Salama.
2: Heri.
1: Heri.
2: Eh, ni juzi yako hali. Natamani nifahamu hali yako kwa sababu ndo raha yangu mimi na nakumbea dua kwa sababu sikao kanaambia unaumwa isikia vibaya.
1: Hapo kwa raha yako sasa.
2: Hata dawa ninayo basi.
1: Bingwa.
2: Una kijembe kinakusumbua. Afu dawa naijua mimi. Salamu na salamu sasa. Unaona sasa?
1: Unasema jamani najisikia vibaya vibaya maumivu.
2: Maumivu
1: ya nini tena? Sasa hapa kama kwenye kwenye kijembe hapa
2: yani. Kijembe chansumbua. Bwana na kikohozi kiponi. Yaani
1: mnamsaidia.
2: Nakwambia kikohozi kiponi mbona dawa ndogo hiyo? Njoo kuelekeze chuma hiki kijani tafuna. Dakika mbili nyingi. Kisha habari yake. Lakini ungenipita tu bila kusalimia. Na hata ningejua vipi. Bana na mtoto wangu anachangwa anasumbua. Yana kazi inachelewa kwa sababu mtoto ananisumbua. Wazee sisi tunajua dawa changu tunakusaidia.
1: Hatimaye. Hatimaye.
2: Lakini mwanzo ni
1: sawa mzee. Sawa mzee umekili mwenyewe.
2: Kuna vitu sisi. Ah mimi kijana wangu.
1: Subaki hapo kwenye mzee.
2: Wakati. Sasa ndio maana
1: nakuambia. Shukrani sana mzee kwa elimu hii nzuri kabisa. ya kutupa madini, madini ambayo mko nayo wazee. Tusalimie jamani, tusalimiane, salimia watu. Utapata madini mengine ambayo
2: kuwa
1: nayo. Leo ni tarehe 14, mchongo.
2: Naweza kupata mchongo pia ndani ya salamu.
1: Hakika.
2: Ikazaa mchongo.
1: Salama tu.
2: Salama.
1: Uko vizuri?
2: Salama.
1: Niamkaje?
2: Buheri wa afya.
1: Safi sana.
2: Hofu juu yako.
1: Baadaye nitakuja kuchukua mchongo.
2: Chei.
1: Leo ni tarehe 14 mwezi wa 10 mwaka 2026. Tunasema ni siku ya Nyerere Day.
2: Ndio.
1: Tarehe 14 mwaka 1999 ndio ambayo siku tuliyompoteza aliyekuwa rais wa awamu ya kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na leo anatimiza takriban miaka 27.
2: Naam, miaka 27 sasa. Taifa kama taifa linaishi bila baba wa taifa.
1: Lakini kuna yapo ambayo bado tunaendelea kuyaenzi na kuyakumbuka. Kuna watu bado wanaendelea kutumia yale aliyoyafanya kama mifano kwenye maisha.
2: Ni kweli kabisa.
1: Na sehemu mbalimbali kuna watu kama viongozi wanayatumia yale ambayo waliyafanya, waliyaishi.
2: Ni kweli kabisa.
1: Kuyatolea mifano kwamba kama baba wa taifa alifanya 1, 2, 3, alipinga kitu fulani, alifanya hivi, nasi tunatakiwa kufanya hivi. Kuna watu kama masuala mazima ya utunzaji wa mazingira
2: alikuwa ni kiongozi mzuri.
1: Ukizungumzia masuala ya uongozi anakumbukwa sana.
2: Masuala ya namna ambavyo aliishi na jamii, jinsi ambavyo hakuwa mtu wa makuu. Aliweza kujichanganya na kila mtu. Wanakocheza bao walikuwepo, wanakunywa kahawa iko nao. Kwa ni mtu ambaye unamkuta shambani. Kuna wakati watu walienda kumsalimia mtu ana shida anamfuata shambani. Kwa hiyo aliishi kama ambavyo binadamu wengine wanaishi, na hakuwa mtu wa kujikweza kama baadhi ya watu ambao leo wakipata mamlaka au madaraka. Yaani anakuwa Mungu mtu, yaani kujiona kwamba yeye yuko tofauti na binadamu wengine. Lakini kwake yeye hakuwa hivyo. Yaani unaenda kabisa unamkuta shambani analima, yani anajichanganya na jamii, na alijishusha. Hakuwa mtu ambaye mwenye kujikweza. Miongoni mwa vitu ambavyo kwa kweli tunamkumbuka, na hakika alikuwa mwalimu, kwa sababu kitaaluma unajua yule ni mwalimu, na alikuwa mwalimu haswa, alitufundisha akatuelekeza namna gani ya kuweza kuishi na watu. Leo Tanzania tunaishi na watu wa makabila tofauti tofauti. Leo Tanzania imetuunganisha, tunaongea lugha ya Kiswahili. Naweza nikatoka hapa nikaenda Geita nikaoa, nikatoka hapa nikaenda Ukara nikaoa, nikatoka hapa nikaenda Zanzibar nikaoa, na hakuna shida yoyote ile. Tunaongea lugha moja ya Kiswahili. Lakini bado pia hata mataifa mbalimbali ambayo natamani kuja kuishi Tanzania wanapenda utamaduni wetu na upendo tulionao, namna ambavyo tunaishi. Hatuna ubaguzi, hatuna changamoto yoyote. Yani mtu yote anaweza akatoka mbali akaja hapa akatamani. Sio hata baadhi ya wachezaji wanaomba uraia, wanatamani kukaa hapa kwa sababu ni nchi ambayo imejaa amani na upendo tele. Ni miongoni mwa vitu ambavyo hakika tutazidi kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ampe tahfifu kwa alipo, Mwenyezi Mungu ampe alomema kutokana na yale mengi ambayo amelifanyia taifa hili. Hakika ni kumbukizi njema, na tunaomba Watanzania tumuishi kwa vitendo na sio tu maneno. Yaani yale alotufundisha na kutuelekeza tuyaishi. Ndio jambo la thamani.
1: Sawa, iko hivyo msikilizaji. Kwa wale ambao walikuwa hujui, basi na kupasa kujua hilo. Inawezekana sasa hivi ulikuwa unajiuliza kwa nini mwanangu hajaenda shule? Kwa nini hajaenda shule leo?
2: Kuna watu
1: au toro tu. Unaona unasingizia wewe. Umeambia usiende shule kuna nini?
2: Mtoto anaanza kucheka kwanza.
1: Leo ni tarehe 14. Inabidi ufahamu.
2: Nyerere Day. Sasa mtoto anaelewa.
1: Ni mapumziko. Kwenye michezo pia kuna mapumziko, eh?
2: Yeah.
1: Leo. Kama vile kuna mechi ya mna leo.
2: Leo bana kutupu.
1: Kutupu.
2: Na niseme ya kwamba najua huwa miongoni mwa siku ambazo mimi binafsi sikufichi. Sio kwamba nazungumza labda kuna kitu nataka, hii siku anaipenda sana.
1: Tuambie Mr. Tango.
2: Kumbukizi, kumbukizi.
1: Yes.
2: Ya, huwa nakumbuka vitu vingi sana kuhusiana na mwalimu. Yaani najifunza
1: lazima uzuri
2: mimi
1: sababu
2: nimemuona.
1: Ndio.
2: Nimemuona katika uongozi. Mimi nimemuona akiwa kiongozi, hajastaafu. Lakini bado pia nilibahatika kumuona hata baada ya kustaafu pia. Kwa hiyo tulifaidi vingi sana. Kuliko keti wewe tunakusimulia.
1: Mimi mnanisimulia.
2: Tunakusimulia. Kwa hiyo
1: mnanisimulia nini?
2: Maisha mwalimu.
1: Kwa nini?
2: Na sana unayasoma. Lakini bahati nzuri kwangu mimi nimeyaishi, nimeona.
1: Kwa hiyo unatakiwa kukubali tu kwamba wewe ni mzee, si kijana wa makamu.
2: Uzee ni heshima, uzee ni tunu.
1: Hatimaye.
2: Ile kitu mzee unafurahi.
1: Unakuja taratibu.
2: Ni heshima.
1: Kwenye mstari.
2: Sasa uzee nao una umri wake.
1: Umri wake. Kwa hiyo umri wako bado au tayari?
2: Mimi sasa hivi ni kijana wa makamu. Lakini naelekea.
1: Haya, msikilizaji karibu sana. Wewe tu anaanza kunibadilishia mambo tena juu kwa juu huyu. Tukalie pale alipokubali pale. Kabla mambo hayajaharibika tubaki hapo alipokubali kwamba yeye ni mzee.
2: Hatari sana.
1: Karibu sana msikilizaji. Hii ni Kapu Letu na tunatumaini uko buheri wa afya hapo ulipo. Karibu sana kwenye Kapu Letu. Kama kawaida unapata vitu tofauti tofauti ikiwa ni pamoja na chimbo, lambazo, afya pamoja na swaga za kitaa. Lakini pia chombeza. Tumeanza na hawa watu wasiosalimia wenzao. Tusalimiane jamani. Salamu inafungua mazungumzo. Salamu ndio kila kitu.
2: Cheo kinaisha, pesa zinaisha.
1: Cheo.
2: Mamlaka inaisha.
1: Na Zabeli, Jafet Zabeli anakuambia salimia watu, pesa uisha.
2: Zinaisha.
1: Watu ndio watakuzika. Sasa jifunze, jiulize pia mwenyewe utajizika?
2: Sisi hawa ambao unatupita.
1: Hawa sio tusalimia.
2: Kuna watu tutaona thamani yetu.
1: Kuna watu pia wathamini mchango wa wanawake kwenye haya masuala. Utasikia mwanamke atanizika mimi. Mimi nitazikwa na wanaume wenzangu.
2: Mimi sema.
1: Sawa, utazikwa na wanaume wenzako, lakini wanawake pia wana nafasi yao.
2: Yaani kwenye maisha chini ya bali kuzika. Kuna kitu ambacho wewe utapata taabu, alafu huyo unayemdharau ndio atamaliza shida yako nayo. Ndio ilivyo. Ndio ilivyo.
1: Sawa bwana. Kabla tujaelekea kwenye chimbo msikilizaji, tukufahamishe ujumbe huu ambapo hili ni tangazo la kupotelewa watoto. Ni familia ya Peter Okili wa Bunda Nyasura. Anatoa taarifa ya kupotelewa kwa watoto wake watatu waliopotea tarehe 12 ya mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 10 kamili jioni, ambapo watoto hao ni Elia Peter Okili mwenye umri wa miaka 5, anasoma elimu ya chekechea katika shule ya Fasijoma, ambaye yeye rangi yake ni mweupe. Lakini pia kuna Sefloza Peter Okili, umri wake ni miaka 9, yeye anasoma darasa la 3 katika shule ya Fasijoma, rangi yake ya ngozi yeye pia ni mweupe. Na mwingine wa tatu ni Eliza, yeye ana umri wa miaka 12 ambaye asomi. Huyu yeye asomi lakini ana miaka 12. Watoto hao wanaongea Kiswahili vizuri. Familia inaomba yeyote atakayebahatika kuwaona ama inawezekana yupo nao watoto hao watatu ambaye ni Elia Peter Okili, Sefroza Peter Okili pamoja na Eliza, basi awasiliane na wazazi wao kwa namba hizi za simu. Namba ni 0713 85 6253. Namba nyingine ni 0686 07 10 10. Ama unaweza kuwafikisha kwenye kituo cha polisi kilichopo karibu nawe, ama wafikishi hapa kwenye studio za Radio Mazingira FM zilizopo Bunda, mtaa wa Saranga. Mimi ni Catherine Msafiri, niko na Twaha Ramadhani, bwana harusi.
2: Bina mila
1: kabisa, bingwa. Mr. Tango.
2: Mr. Tango.
1: Safi sana.
0: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
1: Chimbo ndani ya kapu letu. Hatuko mbali sana na chombeza ya leo. Watu wasiosalimia watu bwana, kuna chimbo hapa sasa. Inabidi ujifunze namna ambavyo kuna fursa unazikosa. Yani wewe kumsalimia mtu au kuanzisha mazungumzo, ukikuta mtu anakwambia ah, nisipendi tu kuongea. Nasipendi kuzungumza sana.
2: Ina mafuta hela salamu salimini. Sina shuleni utasalimiwa.
1: Pesa haitaji kelele. Sawa, haitaji kelele, lakini ukianzisha mazungumzo kuna namna utafungua fursa zingine pia za kupata hiyo pesa ambayo unasema haitaji kelele. Tujisema upige kelele. Zungumza na watu, anza kuzungumza sana tu bwana, wewe nakuona sana unaingia pale ofisini pale. Pale unapiga mishe gani pale? Yaani mnazungumza. Kuna mambo pia anaweza akakwambia. Ukaona kwamba mbona pale kuna nafasi yangu ya kazi.
2: Unaona sasa?
1: Umeona?
2: Mwanzo umeanza salamu kwanza.
1: Au pale mbona kama kuna fursa ya biashara pale. Kuna vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa huyu hapa Zden Jumanne anakuelekeza msikilizaji ama anakufundisha ni namna gani ambavyo wewe unapoteza fursa kwa kushindwa kuanzisha hayo mazungumzo.
3: Hebu nikuulize swali ambalo huenda hujawahi kujiuliza kabisa kwenye maisha yako. Hivi unadhani mpaka leo umeshapoteza fursa ngapi kwenye maisha yako ambazo zimepotea kwa wewe kuogopa kushindwa, yani kuogopa kuanzisha maongezi na watu? Yani uliogopa kumsalimia mtu, uliogopa hata kuanzisha maongezi fulani. Kikawaida tu kuogopa. Kwa watu wengi wewe unaanza kufikiria sasa hizi, alafu anza kufikiria unahisi utakuwa umepoteza fursa kiasi gani. Kwa sababu nitakwambia kila siku tunakutana na watu kwenye biashara, kwenye lifti, kwenye ndege, kwenye seminar, kwenye foleni, dukani tukienda labda supermarket, si ndio? Au wakati mwingine hata kwenye restaurant, kwenye meza hapa umekaa, uliweka naye au mtu amekaa meza ya pili. Mara nyingi au msikitini labda kwenye safu tunaswali, mtu unaswali naye kwenye safu, au wapi pengine unapokaa na watu. Then unaishia kusalimiana, au kama ni unafanya biashara unaishia kuwahudumia wateja wako, si ndio? Wengine mnatazamana tu alafu kila mtu anaendelea na maisha yake. Unadhani huyo mtu ulikuwa unamjua ni nani? Mara nyingi umesalimiana naye, umeachana naye, lakini kiuhalisia hujui huyo mtu alikuwa ni nani, si ndio? Huenda alikuwa mteja wako ajaye mkubwa yani, au huenda hata alikuwa ni mtu anayetafuta mtu mwenye ujuzi kama wako, ujuzi ulionao wewe, huenda. Sababu sasa hatukuongea naye, utajuaje? Au huenda alikuwa ni connection ya kukufikisha mahali ambapo umekuwa ukijaribu sana kufika, hata kwa miaka 5 iliyopita au miaka 10 iliyopita, huko muda mrefu uliopita umekuwa ukijaribu kutafuta kitu fulani. Huenda huyo mtu akifanya tu hivi wewe umeingia pale, lakini uko ikoongea naye, umeswali naye safu, ukamwambia tu asalamu alaykum, kainuka beba viatu kondoka zako. Kwa simaanishi kwamba kila mtu unayekutana naye ana kitu fulani cha kukupa, hapana. Lakini ninachosema ni kwamba unapokataa kuzungumza na mtu unakuwa unafunga milango ambayo haujajua hata ilikuwa inaelekea wapi. Yaani fikiria kuna milango ipo lakini umeamua kuifunga yote. Lakini mlango ule uliofunga hujajua huo mlango ulikuwa unaelekea wapi. Kwa hiyo nataka nikushirikishe mambo matano. Nataka nikwambie mambo matano ambayo yanaweza yakabadilisha kabisa namna unavyofikiria kuhusiana na strangers, kuhusiana na watu unaokutana nao kwa mara ya kwanza. Kwa mambo ambayo matao naamini yatakusaidia sana. Yaani kama mimi ningeulizwa kwamba hata katika masomo yangu mengi nilowahi kufundisha ili uende ni somo bora sana. Kwa sababu Mungu anapotaka kubadilisha maisha ya mtu, hamuandikii barua, hamtumii ujumbe, isipokuwa anaweza kapitisha fursa kwa mtu mwingine. Anaweza kawa jirani yako, akawa mpita njia fulani, au kawa mtu fulani unayekutana naye. Ndio unafanya kitu, anakufungulia kitu fulani, alafu sha. Hivyo ndio inavyokuwa. So karibu sana. Kwa kitu cha kwanza, acha kuwaona strangers. Nikisema strangers ni watu wageni, mtu unayekutana naye kwa mara ya kwanza. Acha kumuona mtu mgeni, yani acha kumuona mtu kama stranger. Nataka kuanzia sasa hivi ukimuona na mtu mgeni umekutana naye, mchukulie kwamba mtu huyu ni connection. Kwa sio strangers, connections. What kind of connections? Ni watu ambao wanaweza kukuconnect kwenye mambo mengi sana. Kwa sababu mtu usiyemfahamu leo anaweza kuwa mtu muhimu sana kwenye maisha yako ya kesho. Yaani leo mfahamu ndio, lakini kesho inaweza kuwa story nyingine kabisa. Kwani ukikataa au kama unapata walaki, nimi nikuulize swali. Huyo mkeo uliye naye leo, huyo mumeo uliye naye leo, kuna siku alikuwa stranger. Kuna siku alikuwa mtu ambaye humfahamu kabisa. Kuna siku ulikuwa humfahamu mumeo, kuna siku ulikuwa humfahamu huyo mkeo. Kuna siku ukaanza kumfahamu mazoea, unaogopa nini sijui kiwaje. Alafu mkazoeana, leo ndio huyo hapo, mna watoto pamoja, si ndio? Rafiki yako, colleague wako, jirani yako, mtu yoyote yule, mtu ambaye unafanya naye biashara, kuna siku alikuwa stranger bila shaka. Kwa hiyo swali lisiwe kwamba sasa sijui nitamwambia nini. No. Lakini jiulize, naweza kujifunza nini kwa huyu mtu? Hii tofauti kabisa. Ukishajiweka hivi, ina maana sasa wewe moja kwa moja itakuondolea hata ile pressure ya kutaka kuonekana impressive, yani kumimpress yule mtu. Itakuondolea hiyo pressure. Sawa sawa. Okay, kwa sababu networking inaanzia kwenye curiosity na sio business card. Wewe ukianza kujiuliza kwamba hivi nini naweza kujifunza kutoka kwa huyu mtu? Hii ni story tofauti kabisa. Kwa hiyo point ya kwanza, acha kuwaona watu kama strangers, wageni. No. Yaani ukimwona mtu mfikirie kwamba he's a new connection. She is a new connection. She is some connection. Which connection? I don't know yet, but he is a connection. That is one. Second point. Usisubiri confidence. Anza na sentensi moja tu. Watu wengine, sasa paka niwe na confidence na nianze kuongea na watu. No, no, no, no, no, no. Inaweza kuwa hata habari. Kaka vipi hali? Sawa. Au yani, unajua mara nyingi sana confidence inakuja baada ya kufanya, lakini haiji baada eti ya kuwa tayari na hiyo confidence, hapana. Kwa kuna vitu rahisi tu kama hivyo. Habari kaka, siku yako inaendaje? Au mtu unaweza kumuuliza tu hata hivi, kwenye industry upo, umekuwa kwa muda gani? Kwa sababu naona unapiga picha kali sana, yani editing yako yani sio ya nchi hii, yani sio ya level hizi kabisa, yani unaonekana upo mbali. Kwenye industry umekuwa kwa muda gani? Bana muda mrefu, unajua mimi naedit tangu nikiwa shule. Unaanza kuchezea kamera tangu mdogo nikiwa nyumbani. Mtu anaanza kufunguka, si ndio? Itakusaidia sana. Hauhitaji speech ndefu sana. Unahitaji sentensi moja tu ya kufungua mlango, alafu kila kitu kinakuwa sawa. Kwa sababu lengo lako sio kuanzisha maongezi makubwa. Lengo lako ni kufungua tu mlango na possibility ya kufanyika hayo maongezi. Na wakati mwingine unafungua afu unamwacha yeye aongee zaidi. Kwa sababu unamuuliza kitu ambacho umemgusa sehemu, kwa hiyo anaanza kueleza. Fikiria kama mtu umemuuliza kama yupo kwenye industry kiasi gani. Lazima yeye sasa si atataka kuelezea kitu chake. Fikiria mimi mtu akiniuliza, "Hivi bro umetangaza kwa muda mwingi?" Nitakueleza wewe. Yaani ukisema, "Nimetangaza kwa muda gani?" Yaani nitakuta nafunguka sana kwa sababu umegusa kitu changu ninachokipenda, then I want to tell you about it. Si ndio eh? Sawa. Kitu cha tatu. Jifunze kuongeza dakika mbili baada ya biashara. Now, unajua nakuona kila siku naingia hapa. Hivi ofisini inahusiana na nini? Kumbe tayari unajua. Mwambie, sawa, ndo maana nataka nije kwa sababu tuna hiki na hiki na hiki. Sasa yani unaanzisha tu maongezi, bana mimi naitwa fulani bana na sisi tunafanya kitu fulani pale. Bana mimi ndio na ile car wash pale. Karibu bana pale wewe. Nakuona kila siku naingia na hali yako hapa nini? Ningesema nikucheki nikusalimie. You see, hata kitu kama kile tu. Baadaye anza kukaa. Sasa ngoja nipeke gari yangu pale. Lakini kwa nini? Kwa sababu umeongea. Kwa sababu umeanzisha maongezi. Kwa hiyo ukianzisha, ukijiwekea hii challenge ya kufanya hivi kila siku, mtu mmoja. Hivi unajua kwa mwezi, yani siku 30, utakuwa umeongea na watu 30. Kwa mwaka utakuwa umeongea na watu zaidi ya 300. Sasa jiulize, katika watu 300, unadhani watu wangapi wanaweza kuwa wateja? Watu wangapi wanaweza kukufundisha kitu fulani? Watu wangapi wanaweza kuwa marafiki wazuri? Na wangapi wanaweza kubadilisha kabisa direction ya maisha yako kwa kile ambacho mtakuwa umekianzisha? Just think.
1: Fikiria kwamba ukianzisha mazungumzo utaingiza pesa kiasi gani, ama utapata fursa ngapi, ama utaongeza marafiki wangapi?
2: Hapo sasa.
1: Watu tulikuwa wakati tunasoma tunafundishwa hata shuleni kwamba sana sana kwenye elimu hizi za huku labda vyuo wapi huwa tunasisitizwa mambo ya kuzungumza na watu, kwamba unapozungumza na watu ama wale watu nasema hata shuleni na hisi sekondari pia wale watakuwa wanafahamu, unaambiwa umuhimu wa mazungumzo ama umuhimu wa mawasiliano. Unapokwenda kukutana na watu wapya, mtakavyowasiliana ndio itakufanya wewe kuongeza marafiki ambao watakupa deal labda fulani ama fursa fulani ya kazi. Kuna watu wanaenda hata kwenye seminar za wafanyabiashara tu, unakuta wameenda pale. Ukifika pale unapozungumza na watu, sisi utakuwa umekaa, uwezi kuenda tu kwamba umeenda watu 10 labda kutoka mkoa mmoja. Labda wote mnafahamiana. Mtajikuta ni wageni, si ndio? Natoka mkoa mmoja lakini ni wageni. Mimi sikufahamu na wewe unifahamu. Lakini tunatoka wote mara, ukifika pale mkikaa mkazungumza, lazima kuna kitu tu mtaongeza, mtabadilishana namba. Bwana mimi nauza kitu fulani, mimi nauza kitu fulani. Niko Serengeti. Mimi niko Msoma bwana. Tuwasiliane, niko Tarime. Tuwasiliane. Unaona? Mwisho wa siku kama kitu kikitokea Tarime ambacho wewe unauza ama kitu hicho unajihusisha nacho, lazima mtu atakupigia, bwana mbona kuna 1-2-3, kuna fursa huku. Umeona?
2: Yeah.
1: Sababu mlifanya mazungumzo.
2: Na mkatengeneza mawasiliano. Unajua, mnikumbusha kuna lugha moja anapenda kuitumia sana Mheshimiwa Rais, anasema anaifungua dunia. Unajua jinsi ambavyo kwa mfano unatoka hapo unakwenda Angola, tuenda kuzungumza na watu wa Angola. Kuna vitu ambavyo wanafanya watu wa Angola. Yaani kuna kitu tu lazima utajifunza. Yaani kutoka eneo moja kwenda eneo lingine, lazima kuna vitu ambavyo utajifunza. Na kuna mtu kutoka Dodoma yuko Bunda sasa hivi. Lakini ukaribu wako na yule bwana, kuna vitu ambavyo utaenda kujifunza. Pengine tofauti na ambavyo ulikuwa hapa Bunda, kwa maana ya kwamba uzikano ulishafika ukomo kati ya kujua baadhi ya vitu. Lakini huyu mtu anakuongezea kitu kingine tena cha ziada. Na hii yote inatokana na uthubutu tu wa kuongea. Kuna mtu anakuambia, bana mimi na aibu,
1: yani kumsubiri mtu kujiamini kuongea na watu.
2: Mimi siwezi.
1: Lakini unaambiwa usisubiri mpaka ujiamini. Anza tu hata habari za asubuhi. Habari kiongozi. Naendeleaje?
2: Umemsemesha
1: leo. Salamu, yani kuna watu wengine ukimsalimia tu, bas. Anaanza kuongea. Karibu sana bwana. Mimi naitwa nani hivi na hivi, natokea sehemu fulani. Hapo sasa ndio taratibu naanza kuongea, kuongea, mwisho wa siku mnajikuta kama mnafahamiana miezi mitatu iliyopita.
2: Yawezekana kuna kitu uko nakitaka Dodoma, atakufungua biashara Dodoma. Kuna mtu anatoka Dodoma.
1: Ukamuuliza
2: ndani ya salamu ambayo mmesalimiana, kwa sababu leo mmemsalimia, mmemchangamkia, kesho lazima atakwanza atakuona tu hapo huyu bwana sababu
1: jana
2: yani ndio mwanzo unaenda msha hapo ila anakuona kama mgeni. Maneno haya ni kweli bwana, mimi natokea Dodoma, mimi niko hapa kikazi na nini. Bwana umezungumza kitu kizuri sana, kuna biashara nataka kuifungua pale Dodoma, nataka kuuza nguo. Bwana vipi pale Dodoma? Si pale kwa nguo, hapana, labda uze ufuta. Kwa sababu Dodoma ufuta bwana upatikani, na watu wengi wanapata changamoto sana kwa sababu wanateseka kupata ufuta. Sasa wewe ukichukua ufuta hapa Bunda kupeleka Dodoma, kaka utatoboa sana. Wale watu wanateseka siku mbili. Yaani siku mbili mtu anateseka. Tayari mchongo umeshaupata. Tayari umeshajua kwamba kumbe mahitaji ya watu wa Dodoma
1: ni ufuta, sio nguo.
2: Yeah. Wakati unaweza ukachukua labda matango. Wewe unayapeleka labda tuseme Kinyambwiga. Hafukumbe kuna wakulima wengi, yale yako mengi, wao wenyewe wajua watapeleka wapi. Kwa hiyo ndani ya kuzungumza
1: pengine huko wenzako walikuwa wanahitaji viazi. Wewe unapeleka matango.
2: Wewe unataka viazi Ulaya.
1: Unapeleka viazi. Au unabeba zako parachichi hapa unapeleka Mbeya.
2: Mbeya.
1: Sasa unapelekaje Mbeya parachichi? Yaani unachota maji wewe mtungi unapeleka ziwani.
2: Unaona. Lakini kuombe watu wa Mbeya. Huwezi amini.
1: Au hata dagaa.
2: Dagaa tu bana ukiwapeleka. Yaani wanapata taabu, wanatamani dagaa. Ushafahamu. Kwa hiyo mimi nasema kabisa kwamba salamu ndo mwanzo wa
1: mazungumzo,
2: mwanzo wa kufahamiana, mwanzo wa kujuana na mengine atafuata sasa. Lakini chanzo chake ni salamu ndio iloanza.
1: Inaanzisha mazungumzo. Kwa hiyo usiogope hapo ulipo. Kuna wengine wanaogopa kwamba mimi nitamwanzaje na msalimia. Mimi naogopa, naogopa. Naogopa. Hata amezungumza mwanzoni kwamba hata mke uliye naye nyumbani, mume uliye naye, mlianza mazungumzo ya salamu kwanza, mkaanza kuzungumza, mwisho wa siku ndio yakafikia
2: kwa kuanza salamu
1: kabisa,
2: yakafuata mawasiliano. Utekelezaji ukaja baadaye. Ushafahamu? Ushafahamu kitu? Kwa mwanzo ushafahamu Kwa mwanzo kinachoanza bana ni salamu
1: kabisa.
2: Yani sasa wanawaza, mbona huko tunapataka uthubutu?
1: Kwa kusalimiana.
2: Ah, basi halini. Yani hata kama ana kama huko yani ni mpole sio kiasi gani. Yani nahitaji tuweze kuwasiliana keti hata kanta kwanza tu.
1: Utanisalimia tu.
2: Sasa najua anachokitaka.
1: Ndio hivyo sasa tusalimiane.
2: Sasa kwenye maisha pia kawaida huko pia.
1: Tusalimiane. Tuanzishe mazungumzo.
2: Tufungue dunia. Kandisi. Tuzifungue fursa. Lazima utakaa mbali na fursa. Utajitenga kwa sababu wewe utakuwa umetengwa na ulimwengu. Yaani utakuwa ni siku zote ni wakulia tu, ulimwengu umekutenga kwa sababu wewe mwenyewe umeamua kujitenga.
1: Utakuchanganya. Sio tu kusaidia, unazungumza nao.
2: Kosi gani? Yaani
1: na ile pia ongea na watu vizuri. Ongea na watu vizuri, naanza na salamu. Sio utaanza tu kuongea tu bwana twa, unajua mimi bwana natafuta kazi. Sio utajisalimia, wewe utafuta kazi vipi yani?
2: Kuna vitu vingine vidogo, unaogeshwa na Kalumanzira. Kumbe maskini ya Mungu, umeogeshwa na Kalumanzira una mikosi. Kumbe amna. Loko tu salama. Chosha kina Kalumanzia. Unachosha kina Kalumanzia. Na pesa nyingi unapeka mimi na mkosi. Mimi na gundu. Sio gundu. Yaani mfumo wa maisha yako wewe mwenyewe
1: wa kutokusalimia watu. Ndio
2: umekupelekea wewe sasa dunia, umejitenga na dunia mwenyewe.
1: Unajipoteza.
2: Unajipoteza na dunia inakutenga sasa. Unafahamu? Kwa hiyo tusalimiane jamani.
1: Kuna kitu tuna imani umejifunza kupitia chimbo msikilizaji, basi fanyia kazi. Kama ulikuwa usalimii, anza sasa hivi, fanya mazoezi. Hata ukiwa ndani kwako kwenye kioo pale unajisalimia, kwa habari za asubuhi, salama, uko vizuri. Unajisalimia kwanza ili upate basi kujiamini, uanze kusalimia watu. Ni utizame ujumbe wako msikilizaji ambao umeutuma hapa kupitia 0656555571. Namba nyingine ni 0684 600007. Nikianza na huyu anasema kapu letu ni msome kama Hamisi Jom kutoka Kukigumu. Chimbo liko poa sana. Ujumbe wa wadogo tuwaheshimu wakubwa zetu, tuwape heshima zao. Kapu letu ni kakatingo wa Masinono. Chimbo umenipa namna ya kuongea na watu ili kujiongezea akili ya biashara na ubunifu. Kikubwa tusiogope kuanzisha maongezi. Sawa, asante kutoka hapo Masinono. Kapo letu 91.7 Kitale Masunga kutoka pande za Lukungu. Chimbo nimelipata vyema sana, ila kuna watu kusalimia hadi wapewe hela jamani. Mbona utasubiri sana, maana hizo hela zenyewe kila mtu hana, kama gonjwa fulani hivi, kila mtu hana. Kapu letu, usipige simu msikilizaji, tuma tu ujumbe. Kapu letu na Mazingira FM ni Stella kutoka pande za Nusu Mwanza aka Saragana. Chimbo la leo nimelipata vyema kabisa kuanzisha mazungumzo, ila mimi nawaambia eti nasalimia watu hata nisiowafahamu. Anasema hivyo eti nanyi nawapa hype hapo. Haya, asante.
2: Tumepokea na tunashukuru.
1: Kuna hiyo pia, unatembea hivi ukisalimia hata uko na rafiki zako, we naye, kila mtu anamsalimia.
2: Unasalimia
1: hata usiwajua.
2: Na mgeni anakuambia mtu mgeni anamsalimia. Yaani kama kwa mgeni mfano kusalimia, sio mgeni.
1: Unafika na
2: kuangalia. Kuna mpaka kuzoea.
1: Kuzoea hata mwezi mzima unaweza mkakaa hivi nyumba moja. Ila kusalimii.
2: Hala.
1: Kapu letu anaitwa Atali katika lango. Haya, pole sana. Mimi hata sijaelewa masuala ya michezo hapa yamefikaje. Yule anasema asalamu alaykum.
2: Wa alaykum salam.
1: Ametusalimia tu huko. Pengine jamani utanisamee huko pengine huko.
2: Ah, kaida.
1: Amesalimia salamu. Msalimia vizuri ile mnasalimia.
2: amesema assalamu alaykum.
1: Kule mbele.
2: Wa alaykum
1: assalam. Ameendelea huko mbele.
2: Ah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si ndio?
1: Itakuwa ndio.
2: Kanena hivyo. Na mimi na ajibu yale mamkizi mema. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Haya bwana, asante sana. Kapuletu kiroho safi anasema nikipenda nimuite Libase Gee kutoka Igegu Iponya Numbu, tuko pamoja sana kwenye chimbo, hakika nimepata vyema sana. Ni Libase Gee jamani. Miguu nayo.
2: Haya bwana.
1: Kapuletu kwa majina anaitwa Amos kutoka Amos Kasuka Makeja. Ya nasema ni kipenda ni mwite wao kutoka Kalukekele Nyamagusu. Chimbo la leo liko vyema sana. Haya, asante. Asante sana wao. Anaitwa Monica Masuke. Kwa kweli chimbo limenifundisha. Salamu ni mtaji moja wapo. Haya, asante. Kapuletu anaitwa Mboi Semeni kutoka Mamagigisi, na wapata vizuri. Shukrani sana kwa kutupata, endelea kuwa pamoja nasi. Naendelea kutizama ujumbe wako msikilizaji. Kapuletu Magembe Malenya wa Nyamikoma anasema salamu ni jambo la muhimu sana kwa mwanadamu. Sawa, asante kutoka hapo Nyamikoma. Kapuletu anaitwa Daudi Mahadha Gururi kutoka kwa Yona Ilobashi la Madi. Chimbo la leo nimelipata vyema, nimetoa kitu, tuko pamoja sana. Haya, asante, endelea kwa pamoja nasi. Kwa wakati huu msikilizaji, naomba niishie hapa kwenye kutizama ujumbe wako, na kwa sasa tusogee kuzitazama taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii.
0: Habari kubwa zinazochakatwa na kutambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kutambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya Lambazo.
1: Ndani ya Lambazo msikilizaji. Inawezekana ikakushangaza ama ikakuachana maswali, lakini ndivyo ilivyo. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa TBC, ambapo mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomoni Itunda ameonya kuwa wananchi watakaotupa taka hovyo au kutema mate katika maeneo ya umma watakabiliwa na hatua za kisheria, ikiwemo faini ya shilingi 200,000 hadi milioni 1. Mpo?
2: Tumamate. Hapo
1: kwenye kutema mate, ndio nami nasema inawezekana ikapasa maswali,
2: kwa sababu kuna wengine wana changamoto.

0: mle ndani kuna vitu vya kuwekea uchafu ila yeye anatupa nje. Mhm. Ni watu wanatafakari ile ukirusha kopo ukiwa labda katikati tuseme, si ndio, kwenye usafiri upande labda kwenye basi. Mhm. Upo katikati. Ukafungua dirisha unavyotupa hivi kopo. Kopo huwa linapulizwa na upepo kurudi nyuma.
1: Yeah.
0: Kama wanyuma wamefungua dirisha sasa, kama ni juisi na mwagika inakumwagikia.
1: Sasa keti sibo ama... juisi. Eh? So unakuta
0: ina. Na nyingine wanatema.
1: Na nyingine ambayo ni chafu. Eh? Kuna baadhi ya tuso ungwana kwenye hilo kopo hilo chupa hilo.
0: Anakojua.
1: Afa narusha. Yaani muda kuchimba dawa.
0: Kuna watu pia wanatema nje. Jamani, ukitema nje, mate yale yanapulizwa na upepo.
1: Sasa kwenye mate pia kuna mtu anarusha mate kutoka hapa.
0: Usoni. Maana watu tunafungua madirisha tena nipate upepo. Pa?
1: Kuna mtu anarusha mate kutoka hapa tulipo, labda hadi pale barabarani. Na ukuta kidogo na pengo. Yeah. Wana style fani ya kurusha mate. Yani mama kizamani kwa naona miaka hiyo. Sasa kuna mtu yani unaona tu yani kichwa kinapita tu.
0: Ndio wenye pengo jamani.
1: Sisi nakwambia na ukuta amebarikiwa kidogo ana pengo.
0: Ana mwanya ana pengo.
1: Tuombe radhi wenyewe. Mwanya una.
0: Maana kumbe wenye mwanya wewe umekimbia.
1: Hawezi
0: kuwa. Wapo wenye pengo mama mimi hapa nahusikana.
1: Kwa rahisi. Kuna kabila zamani ilibidi iwe hivyo. Jino la mbele lilitoka kwa sababu ilikuwa na faida nyingi sana. Ikitokea ameugua alafu meno yale wanasema kwamba taa zimeshikana. Hawa ngaiki wanapitisha tu pale chakula kinaenda. Lakini sasa kuna mtu ambaye anarusha.
0: Tubaki hapo. Kuna haja ya kujifunza pia na sisi. Mamlaka wamesikia hilo na sisi huku tufanyie kazi.
1: Keti nalo ambao kizungumzo na Loana hapa kwa na mwamvuli.
0: Unanyesha. Unanyesha jamani.
1: Unanyesha.
0: Na hapa nazungumza kwa nguvu sana. Uwezi jua. Tukisalia hapa kwenye ukurasa wa TBC msikilizaji, mkuu wa mkoa wa Mbeya Jumanne Sajini amemwagiza kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya Benjamin Kuzaga kuwachukulia hatua za kisheria madereva wa bajaji na pikipiki wanaokiuka sheria za barabarani kwa makusudi. Sajini amesema baadhi ya madereva hao wamekuwa wakijivunia kuendesha vyombo vinavyomilikiwa na viongozi wa serikali na watu wenye ushawishi, hali inayowafanya kupuuza sheria za barabarani. Wewe unajua chombo chako ni cha mtu fulani yuko serikalini, basi bwana wewe unapita tu kwenye zebra kama jana tulivyozungumza, unapita tu. Yaani wewe hata uangalie tai na kupia simama, wewe unapita tu. Chombo cha nani hiki cha afsa? Chombo cha kiongozi, pikipiki ya pikipiki ya nani ya mkuu hii?
1: Shapito na
0: kaka. Utanifanya nini? Kwa hiyo iko hivyo. Amesema tabia hiyo imekuwa kero kwa wananchi wa jiji la Mbeya, akisisitiza kuwa jeshi la polisi linapaswa kuhakikisha sheria zinatekelezwa bila upendeleo. Kusiwe na upendeleo.
1: Kwamba isi ya nani?
0: Ya kiongozi kuikamata hii ndugu yangu
1: na kaboya na fulani hivi ambaye
0: anataka ajira.
1: Sasa maisha bwana. Hapa nzima mtu akwambia utanifanya nini bwana? Wewe unajua mimi nani? Sasa hizo shatoka huko ndugu yangu. Ya baza kutishana wewe ni nani? Na mimi nikikwambia mimi ni nani? Tustaftade maneno ndugu yangu. Nasikana sina cheo lakini nina ukubwa wangu na mimi najijua. Wewe unataka kujua na mimi nani? Sasa ndio kama vitu ambavyo vimepita na wakati.
0: Sawa sawa, tukamilisha nambazo la taarifa hii msikilizaji, ambapo jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linachunguza kifo cha mwanamke ambaye mwili wake unadaiwa kukutwa ametupwa kwenye kichaka katika bonde lenye uchafu eneo la Mbagara, Mbagara Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa usiku wa jana Jumanne Oktoba 13, 2026 na kamanda wa kanda ya kanda hiyo Jumanne Mlilo, imeeleza mwili wa mwanamke huyo anayedaiwa anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 20 hadi 25 alikutwa katika eneo la Kibonde Maji. Nukuu inasema taarifa za tukio hilo zipo katika kituo cha polisi Mbagala Temeke na watuhumiwa wanasakwa kwa hatua zaidi za kisheria, imeeleza taarifa hiyo ambayo ilitolewa. Taarifa hiyo imefafanua mwili wa mwanamke huyo ulikutwa Oktoba 13, 2026 saa 11:30 jioni, huku akisisitiza watuhumiwa wanasakwa. Hii ni taarifa ambayo imechapishwa na ukurasa wa Mwananchi. Huu ni mwezi wa 10, tutaukumbuka pia kwa matukio yake ya hapa na pale, watu kuuawa hasa wanawake, matukio
1: kwa mengi maskini. Mzio mashuhudia ni katili umekuwa mwingi sana jamani. Sisi tunaenda wapi jamani?
0: Na kuna matukio mengine pia yanatokea hayalipotiwi kwa sababu nakuta labda limetokea huko mbali kimya kimya. Lakini yale yaliyoripotiwa pia yamekuwa mpaka watu wanatafakari kuna nini jamani,
1: tunaenda wapi, dunia imefikia wapi sasa hivi,
0: kipi kimetokea.

0: Yani imefika mahala sasa binadamu sasa tumekuwa nyama. Yaani tumeuchukua ule unyama.
1: Sasa tunapoelekea toka tuaminiane. Tumeo ndani au kio ndani lakini
0: wala toka kwa mboya. Unajiuliza na mboya. Kuliko binadamu. Damu sasa hivi bwana waaminiki. Baadhi yetu tumekuwa na tabia ambazo sio nzuri kabisa. Kinahitaji kubadilika. Katili kama huwa una maana yote. Labda kuna habari njema kwangu mimi mzazi, lakini pia kwa kwa mlezi na wewe pia mwanafunzi ambaye naamini kabisa kwamba unahitaji kujifunza na
1: mlezi.
0: Kuongeza ujuzi. Mimi ni mzazi.
1: Wewe ni mzazi.
0: Baba mzazi baba.
1: Ila sio
0: eh. Baba mimi baba mzazi baba.
1: Eh. Wewe sio mlezi lakini. Sio mlezi.
0: Mimi baba mzazi baba.
1: Lakini pia mlezi kwa watoto wengine.
0: Yeah, kwa sababu mtoto mwanaume mwenzangu mwanangu.
1: Tena. Mwanaume mwenzangu. Mtoto mwanamke sio wa kwako.
0: Kati ya mimi kuna
1: tuendelee tu
0: katika tabia, kuna wakati tunalea watoto watu na hawajui. Yaani unakuta anafanya kitu kibaya unamkanya. Sio ni mwanao leo kafanikiwa kafikiri ni malezi yako wewe tu na sisi pia tumechangia. Jifunze ujuzi. Ujenge maisha na kuibadilisha dunia. Asa chuo cha ufundi stadi cha World Changer Vision Tanzania chenye bana kinakaribisha kuweza kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi ambayo natarajiwa kuanza mwezi Januari 2027. Asa bana kuna kozi mbalimbali ambazo zinatolewa kwa maana kozi za muda mfupi na zile kozi ambazo ni za muda mrefu. Asa mwenyewe chaguo lako tu. Sasa kuna kozi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, lakini pia kuna ubunifu, ushonaji, umeelewa? Pamoja na teknolojia ya mavazi. Penda sana hii kozi mimi. Lakini pia kuna ufundi umeme wa majumbani. Lakini bado pia kuna ufundi bomba. Kuna utalii na uongozaji wa utalii pia, na kuna kozi ya ukatibu mahsusi. Lakini pia kuna kozi ya udereva wa magari. Kama utakuwa unapenda pia, basi kozi hizi zote zinapatikana chuoni hapo. Sasa kuna fursa maalum ya ufadhili kuanzia Januari ambapo WCV pamoja na VTC itatoa asilimia 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga. Kwa utapunguziwa ile asilimia 20% ya ada. Lakini pia kutakuwa na punguzo la asilimia 50% hadi 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia ambazo zisojiweza. Ni baada ya hali zao kuthibitishwa na idara kusaidia watu wenye mazingira magumu. Ushafahamu hiyo kitu? Naamini ushanifahamu. Sasa kuna ufadhili pia wa 50% kama nilivyosema mpaka 100%. Sasa hii bana inategemeana na matokeo hakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Kwa hiyo utafanya utafiti, sio kutudanganya tu ya kwamba wewe una hali ngumu, ukadanganya. Hapana, wapo watu bana watafuatilia na kujiridhisha familia unayotoka. Sasa ikibainika basi kuna punguzo la 50% hadi 100% itategemea na familia ambayo unatoka. Lakini pia chuo cha ufundi stadi cha World Changer Vision Tanzania kinapatikana ule mtaa wa Matunusi. Unaweza kupeleka siku moja keti. Hii ni njia ya Manchira baada ya shule sekondari Mgumu. Kuna mtaa wa Seronga pale, kata Morotonga, ni ndani ya Mgumu hiyo. Serengeti Mara. Kwa na kibao zamani kinasema sasa unaingia Mara. Lakini pia kuna mafunzo ambayo yataanza tarehe 11 ya mwezi wa kwanza mwaka 2027. Na fomu za kujiunga zinapatikana chuoni bila shaka yoyote. Sasa kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia nambari zifuatazo. Sikiliza kwa makini. Hizi nambari ambazo zinapatikana muda wote. Andika vizuri bila kosea. Ni 06 80 75 11 08 au 07 55 54 30 14. Ukifanya hivyo ndugu yangu utakuja kunishukuru siku moja.
1: Sawa, kwa wakati huu msikilizaji tunapata burudani ya muziki kidogo, alafu tukirejea tunakusogezea elimu ya afya. Endelea kuwa nasi, hii ni Kapuletu. Huyo hapa Bukiba, Vanilla Alikiba wanakuambia rafiki.

0: FM 91.7.
1: Tupate elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
2: Ndani ya afya msikilizaji, na kwa siku ya leo utapata nafasi ya kusikiliza elimu kuhusiana na tatizo la ngiri ama henia, ambapo Dr. Zalala anazungumza kuhusiana na tatizo hili.
3: Ngiri kitaalamu inaitwa henia. Hili ni tatizo linalowapata watu wengi sana, na karibu mara zote ngiri husababisha uvimbe kutokea tumboni au kwenye kinena. Uvimbe huu mara nyingi hauleti matatizo, lakini kwa baadhi ya nyakati unaweza kuleta karaha na hata maumivu. Ndani ya tumbo la mwanadamu kuna viungo vingi mno, ikiwemo utumbo, ini, figo na viungo vingine. Viungo hivi kwa ujumla wake vimefunikwa na ukuta fulani kabla ya ngozi, kitaalamu inaitwa peritoneum, ambao inaongeza uimara wa viungo kutokuwa vinacheza huku na kule, mfano kipindi cha mazoezi, kutembea au ajali. Hivyo ukuta huu unapopata udhaifu, kutoboka au tundu kutokana na sababu mbalimbali, ndo upelekea utumbo kupita katika sehemu hiyo, hali inayopelekea sehemu hiyo kuvimba. Hivyo chakula kinaweza shindwa kupita kutokana na mgandamizo kati ya utumbo na tundu la ukuta huo, hivyo upelekea uvimbe, na muda mwingine inaweza pelekea maumivu makali. Kwa wakati fulani uvimbe huu unaweza kupotea mtu anapolala chini, na anaweza pia kurudisha hata kwa kutumia mkono wake, lakini akikohoa uvimbe huu unarudi tena. Ngiri inawapata wanaume zaidi kuliko wanawake, na uwezekano wa kuipata unaongezeka kadri umri unavyoongezeka, kwa maana mtu mwenye umri mkubwa zaidi ana nafasi ya kupata ngiri kuliko mtu mwenye umri mdogo. Ngiri inaweza kutokea katika sehemu zifuatazo. Kwa wanawake wengi, uvimbe wa ngiri unatokea chini kidogo ya kinena. Kwa wanaume, uvimbe wa ngiri unatokea kwenye kinena na unaweza kuendelea mpaka kwenye korodani, yani kwenye kifuko cha mbegu za uzazi wa mwanaume. Watu wengine wanaweza kupata uvimbe wa ngiri kwenye tumbo, hasa kwenye kitovu. Na kama umewahi kufanyiwa upasuaji kwenye tumbo, basi unaweza pia kutokewa na uvimbe wa ngiri kwenye eneo hilo lenye kovu. Sababu, upasuaji ni moja ya sababu inayopelekea udhaifu katika ukuta unaofunika viungo vya tumbo. Ukiachilia mbali ngiri inayotokea baada ya upasuaji wa tumbo, aina nyingine za ngiri hazina sababu maalum ya kueleweka. Lakini baadhi ya watoto wanaozaliwa na udhaifu kwenye ukuta wa tumbo, wakikua wanaweza kupata ngiri kama watafanya shughuli au wakiwa na matatizo yanayoongeza shinikizo au presha tumboni. Kwa mfano, kama wanajikamua sana chooni kwa sababu ya kufunga choo, kama wana kikohozi kisichoisha, kama wana tezi dume kubwa inayosababisha wajikaze ili kukojoa. Sababu, tezi dume nayo ni tezi inayozunguka mrija unaosafirisha mkojo kutoka kwenye kibofu cha mkojo mpaka nje ya uume. Hivyo tezi hii inapokuwa kubwa hubana mrija wa mkojo na upelekea kutumia nguvu kubwa wakati wa kukojoa, hali ambayo nayo inaongeza shinikizo au presha tumboni. Hivyo kwa mtu mwenye udhaifu wa ukuta huo huweza pata ngiri, lakini pia kama wana uzito mkubwa au kitambi, pia nao wanaweza kupata ngiri. Wanaweza kupata pia tatizo hili kama watanyanyua vitu vizito, kuvuta sigara au kufanya kazi ngumu mno. Hivi vyote kwa ujumla wake vinapelekea shinikizo au presha tumboni, ambayo itapelekea kusukuma viungo vya ndani ya tumbo kuelekea kwenye ukuta wa tumbo. Hivyo basi, kwa sehemu ya ukuta ambayo ipo dhaifu au inatundu, itaruhusu kiungo kama utumbo kupita kusababisha uvimbe ambao tunauita ngiri. Kwa visa vingi, ngiri ni uvimbe tu, hauumi na hausababishi shida yote. Kwa hiyo, hauhitaji matibabu ya haraka sana. Lakini, kwa wakati fulani, uvimbe unaweza kusababisha karaha na maumivu, hasa mtu akisimama, akijikamua au akibeba vitu vizito. Kwa baadhi ya visa, ngiri inahitaji upasuaji wa haraka. Kwa mfano, utumbo unapokuwa umeziba kwa sababu ya kubanwa na ngiri, hivyo unapaswa kwenda kwenye kituo cha afya haraka kama unapata maumivu makali ya ghafla ya tumbo, kutapika na kichefuchefu. Wakati wa dalili kama hizi, uvimbe unakuwa umekaza, unauma ukiushika na hauwezi kurudisha ndani kama ilivyokuwa hapo zamani. Kwa ngiri ambayo haina dalili yoyote kati ya nilizozitaja hapo juu, madaktari wanapendekeza uendelee kuangalia bila matibabu kwanza. Kwa habari hii, wewe na daktari wako mtafikia uamuzi wa pamoja unaokufaa wewe binafsi. Ukweli ni kwamba tiba pekee ya kuondoa tatizo hili na kupunguza uwezekano wa kupata matatizo ni kufanya au kufanyiwa upasuaji ili udhaifu au tundu liloruhusu viungo hivyo kupenya uzibwe.
2: Ni afya msikilizaji, ambapo umeweza kumsikiliza mtaalamu amezungumza kuhusiana na tatizo la ngiri ama henia kwa wanaume, lakini pia
0: nisikia
2: kwa wanawake pia ipo.
0: Japo wengi wanaamini ya kwamba ni tatizo ambalo linakumba wanaume tu, lakini
2: hata wanawake. Mimi pia najua ni wanaume tu.
0: Bana, hata wanawake pia linakumba.
2: Kumbe.
0: Shafamu.
2: Tuchukue hatua. Unapoona dalili,
0: wahi mapema.
2: Kabisa.
0: Unapowahi mapema pia hata msaada unakuwa mapema zaidi pia.
2: Sawa, kwa wakati huu tunasogea kwenye soga za kitaa, lakini kabla tuja kufahamisha soga za kitaa, una nafasi ya kukufahamisha ujumbe huu msikilizaji, ambapo ni mzee Daudi Thomas Mgaya au mzee Hunga wa Bunda Store Bunda, barabara ya Nyasana, anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume Mgaya Daudi au Ray mwenye umri wa miaka 12, mwanafunzi wa shule ya msingi Azimio darasa la 6. Mtoto huyo alipotea siku ya Ijumaa tarehe 9 mwezi wa 10 mwaka 2026, na wakati anaondoka nyumbani alikuwa amevaa tisheti ya kikundi yenye rangi ya kahawia na ilikuwa imeandikwa umoja wa wafanyabiashara wa nyama Bunda, na suruali alikuwa amevaa suruali nyeusi na yeboyebo nyeusi. Yeye ana nywele fupi na rangi yake ni maji ya kunde. Mara ya mwisho kijana huyo inasemekana alionekana Nyasura maeneo ya shule ya sekondari Dr. Nchimbi akicheza mpira. Kwa hivyo kwa ambaye atabahatika kumuona kijana huyu Mgaya Daudi au yupo naye, basi awasiliane na mzazi wake kupitia namba hizi za simu. Namba ni 0754414703. Namba nyingine ni 0759654296. Ama unaweza ukamfikisha kituo cha polisi kilichopo karibu nawe, ama mfikishe hapa kwenye studio za Radio Mazingira FM zilizopo Bunda, mtaa wa Saranga.
1: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
2: Swaga za kitaa msikilizaji. Na kwa siku ya leo kwenye swaga za kitaa tunazungumza na baadhi ya watu wenye tabia za kueleza mambo yao ya nyumbani. Inawezekana mtu ana changamoto zake za kifamilia, mtu ana furaha yake katika familia ama ndoto huko, ndoa za nyumbani huko, watu wana furaha zao, anaenda anayabwaga kwa watu.
0: Watu wanaeleza.
2: Marafiki zako, unasikia shoga yangu mimi, mume wangu ananipenda tani.
0: Ananipenda. Shule namwambia.
2: Fika, yuko hapa. Mume wangu. Sina mimi kitu asiniletee. Ana anatoa sawa. Ni vizuri, ni mumeo, anafanya vizuri, anakupenda sana, hatukatai. Lakini je, unawaambia? Wenyewe wana wanaume wanawafanyia hivyo kweli? Au ndio ile unawapa nafasi ya kwenda ngoja, mimi na ushemeji kama ana vitu vyangu hivi.
0: Utajaribu. Utamtafuta.
2: Utasikia sasa wengine huko wakikosana.
0: Mimi mtamtafuta. Hani shimi anafanya hivyo. Mtamtafuta.
2: Ah, mwingine hata sikwambie ila akalitwa moyoni. Akasema, kumbe huyu kaka huyu anaanza kumtega taratibu. Unajua, unajua
0: mshashika anaingia kwenye 18 zake. Badala ya kusaidia tatizo, wewe unakuwa kwenye ule moto unaongeza mafuta. Yaani unaongeza tatizo juu ya tatizo lingine. Ushafahamu. Na mtu anaenda mbali pia analia kutokume. Hii vipi utunia mtafuta mume wangu jamani niacheni tu. Kwani vipi? Yaani niacheni msione mimi nalia najua mimi mwenyewe. Aha, watu wanakusikiliza. Kumbe alio moyamo. Basi ungwana, kuna watu wanajua kutumia fursa.
2: Yaani pia kazi zao ni kuwasema wenzao vibaya. Mume kumsema vibaya mbele za watu, marafiki, mke pia kumsema vibaya. Unakuta ni sasa hapo umekaa na mashoga zako mwenyewe yule mume wangu basi tu. Kukangasha nioa lakini
0: basi tu.
2: Yaani wanaume wengine sio wakoje. Yaani mwanaume sio ali hivi, mara si afanye hiki, mara si basi tu namvumilia. Unakuta naye mwanaume huko yule mke wangu yule hatajui kuoga yule namvumilia tu basi tu.
0: Tuseme wazee tu yani wananiambia.
2: Sasa vile unavyoongea ujue kuna watu pia huwa wanaona wanajicho. Jicho tuseme jicho la kuona kwamba wewe unavyomuona akiwa mbaya
0: na
2: watu wanamuona huyu mbona mashallah jamani unao namvaisha madela kila siku kumbe wenzako akipiga suruali hivi mtoto mtoto sasa anawaza kwamba huyu mimi nikimchukua au nikimpata
0: tengeneza mimi
2: unampa nafasi unampa yani ukishamjulisha mtu udhaifu wako ama wapi unafaulu hapo hapo ndio anapata nafasi ya kukupia.
0: Kuna watu wanajua kutumia fursa. Yaani wewe waambie tu. Yaani hapo kichwa cha habari, wewe waambie tu.
2: Wape picha, kashen waache wenyewe.
0: Alafu jiona.
2: Tuzungumze na msikilizaji hapa kwenye soga za kitaa kwa upande wako. Baadhi ya watu wenye tabia kama hizi kujieleza sana mambo yao ya kifamilia, mambo yao ya ndani kwa marafiki. Yawe ni mazuri, yawe ni mabaya. Kuyafunguka sana.
0: Kila mtu namwambia. Bana nambari ambayo unaweza kupiga simu moja kwa moja na tunapokea simu yako hapa, tupigie kwa nambari ya 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07. Pigie simu moja kwa moja tuweze kusemezana hapa. Bwana, salamu salimeni ndugu yangu, nazungumza na nani, kutoka wapi bwana?
4: Nazungumza na profesa wangu kutoka Bunda mjini hapa. Ni sio eneo la chuo cha walimu
0: hapa. Haina shaka profesa Nyawa, karibu sana bwana.
4: Asante sana. Kuhusiana hao na hiyo ni tabia za namna hii kwa kweli sio nzuri ndani ya jamii na si uungwana. Wakuta mwingine kweli kabisa anasema mwingine hivi anafanya hivi yuko hivi yuko hivi nasimulia wengine pale kwa mwingine ananyanyuka kabisa anaenda tena pia anaenda anaenda kusema anasema yule kwani sema kuhusu mwenzake yuko hivi yuko hivi yuko hivi au mwingine fulani yuko hivi yuko hivi anaongeza na maneno mengine humo maneno ya ovyo. Maneno ya kuchunganisha cha msingi kwa wito wangu kwa sababu hapa ni yake na wenzangu kwa changia. Kwenye tabia za namna hii waache hizo tabia chafu. Asante ni sana kwa studio.
0: Haina shaka, haina shaka profesa Wanyawawa. Katika laini halo?
5: Halo.
0: Nazungumza na nani, kutoka wapi?
5: Ndio tangazaji, hapa mnaongea tunataka tinga ajili ya maji. Kwa maneno mtamu limani jamioni hapa
0: karibu kwenye mada.
5: Asante sana. Unajua inategemeana kwamba kuna watu wengine wanaua kama hiyo kwamba mimi kuka katinga na mambo yangu ya familia, lakini hata kama tokea kila mtu afika na mwelezea tufani mwambie kila kitu nilizo mjini nani mwambie kila kitu bila kujua kwamba itakuwa nimwambie mtu aina gani shida zangu nyumbani kwangu, na hata ukishamwambia huyo mtu shida zako nyumbani kwako aitafika na kila mara kwa mara unamjulia. Kwa kwanza angalia mtu ambaye anamwambia ambaye anajua kwamba tunataka kakinga hii swala, anaweza kanikatia kila kanieleza kwamba fanya moja mbili tatu ili mtumie aende. Kwa sababu tu mtu sio hivi. Baadhi kwa kujali kuwa na hiyo elimu ya kujulia mambo mengine. Na kama unasikia kujulia basi angalia mna kuweza kujisikia kwa sababu ya kichaa. Ila tena kusema kwamba usiwe tu kuongea maneno yote kwenye familia ila tafuta kwa kuomba msaada ambaye itakuja kuletea msaada kwa baadaye na tena tunaona.
0: Aina shaka. Katika laini hello. Katika laini hello. Bado naona huyu hajawa tayari.
6: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
6: Hello.
0: Yeah, tunazungumza na nani kutoka wapi?
6: Hello.
0: Ndugu yangu, au tusikii? Hello.
6: Namba tofauti imekosa. Naongea na nani?
0: Ah. Basi sawa. Tunaendelea tuna wengine. Unaona amekurupuka tu. Afu namba ijui. Katika line hello?
7: Hello.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
7: Naongea na Dr. Magembo ni kama mimi na simu tu tu.
0: Amna shaka bana, karibu.
7: Inatokana hii sio nyinyi mmeichukulia kiubaya tu, lakini ukiichukulia kwa upande wa uzuri. Kwa mfano kama mimi nafuga kuku na waeleza washikaji wangu, bwana mimi na kuku 1000 nauza mayai kila siku, nitapata hivi na hivi. Pengine nyinyi mmeichukulia kiubaya tu, lakini kiu
0: wewe ndio hujatuelewa vizuri. Maelezo mazuri. Nisikilize, wewe ndio hujaelewa vizuri.
7: Naona.
0: Hello. Wewe ndio hujatuelewa vizuri. Tumezungumza kuhusiana na masuala ya kifamilia. Hatujazungumza biashara.
2: Hivi ni vitu vinazungumza upande wote. Wanasema binadamu kuna watu na viatu, si ndio? Kuna mtu utamwambia uzuri wake. Hata hicho alichosema yeye kwamba anafuga kuku. Kuna mtu utamueleza kwamba bwana mimi nafuga kuku, nafanya hivi, biashara yangu inaenda hivi, napata faida kwa kweli. Huyo huyo rafiki yako, uwezi jua yeye akalipokeaje, akaenda kukuharibia. Hujawahi kusikia wale watu wanakwambia ukiwa na wazo la kufanya jambo, fanya kwanza waone matokeo. Usianze kuambia unajua mimi nataka kuanzisha biashara fulani. Kuna mtu aliwahi kuzungumza kwamba yeye alikuwa na wazo la biashara, akamshirikisha rafiki. Alafu mwisho wa siku mtaji ukawa umesuasua, akachelewa kuanzisha ile biashara. Lakini baada ya muda akaona mwenzie tayari kaanzisha biashara ile ile ambayo yeye alimwambia nataka kuanzisha.
0: Ndio ilivyo binadamu tulivyo. Yaani sio kila mmoja unayemwambia. Sikana wewe unaongea kwa nia njema. Mwenzio.
2: Haya.
0: Katika line hello? Hello. Ya, tunazungumza nani kutoka wapi?
8: Tunaongea na Mama Janet kutoka
0: Mbozi. Karibu sana Mama Janet katika swaga.
8: Yaani unaweza ukaongea mwanzo kwamba
0: Waache. Asante sana, tunashukuru kwa ujumbe wako na wamekusikia. Katika line hello?
9: Hello.
0: Nazungumza nani kutoka wapi? Salama ndugu yangu. Tuongea na nani kutoka wapi?
9: Naongea na Juma Maduhu kwa jina maarufu nzuri sana Wanarusi.
0: Wanarusi, karibu sana bana kwenye swaga.
9: Ndugu mtangazaji, hizi kwenye jamii zetu ndio mengi sana. Susani family nani, wanawake wanapenda sana hayo maelezo. Kwa maana hata ni mwanaume ameteleza siku moja, hata ni mtu hata ameteleza tu anaenda anamtangaza. Hilo liko hivi. Hili liko, yani hiyo huruka ipo na hatuwezi tukaibadili. Kila mtu alipoungwa huwezi ukambadilisha. Kama wewe ni muongo, utakufa mpaka na uongo wako utaenda nao kaburini. Kwa hiyo ndugu mtangazaji, hili ni jambo gumu kubadilisha raia. Huru kapande mbili zote zipo na, yani hazikuepeki. Sasa mimi natoa tu rai kwamba wenye tabia hizi waache, kwa maana hata ni mwanaume ukienda ukasema uliokuwa naye mambo yake, kwa hivi hujamtendea haki. Kwa hiyo wayaache. Wewe ukimuona wa kazi gani, wengine watamuona, heri muachane mkaendelea na maisha mengine kuliko kuzararishana, kuliko kula mtu unamueleza. Haina maana ya kuelezana kuchafuana. Mimi nikomee hapo.
0: Asante sana.
2: Yameongelea kwenye
0: ugomvi.
2: Watu pia wanasifiana jamani.
0: Watu pia wanasifiana. Hoja mimi kuja kwa kiapo ya kwamba tutavumiliana kwenye shida na raha. Sio tubadilishe hapo. Na mbona mnatuambia mtavumilia yapi na yapi amvumilie? Kwa sababu unapokuja swala changamoto.
2: Ah, lakini kusifiwa, mtu anakusifia ili wenzake pia wajue kwamba amepata, hajapatikana.
0: Na wakati wanatafuta.
2: Lakini kumbe unavyoambia wenzio umepata, hujapatikana, wenzako hawapendi.
0: Hawapendi.
2: Wanawaza kwamba hivi mimi nitapata lini jamani? Mbona huyu mwenzangu kwa shabu tu huyu? Nitamharibia. Nitamuonesha. Anapata yeye tu, kila kitu apata yeye tu. Mimi nitapata lini?
0: Kumbe kuna wakati hata sio wanaume tunakutana na wakati mgumu. Kumbe ni kuongea kwenu ninyi. Hata anaongea na sana sifa zangu mimi yani. Alafu unanipa usumbufu na sumbuliwa.
2: Ndio nakwambia hata baadhi ya wanaume wapo wanaongea. Yaani utakuta na anaongea mama.
0: Paka ndani.
2: Eh, sikia. Yaani mke wangu bwana mimi yani ah.
0: Mimi nimepata.
2: Kuna wengine anamponda mke wake. Kuna mwingine anasifia.
0: Anasifia sana.
2: Siku hizi onekani kijiweni hao. Sifia ya kuoa. Nyoo bwana.
0: Cheni bwana. Mzee nafaidi bwana.
2: Eh, napata vitu vizuri. Sasa wenzako mzetu anafaidi huyu. Wanapita hivi mgongo wa nyuma wanaanza kumshawishi shemeji. Mwisho wa siku nashangaa kama naye ndio hivyo alikuwa lamba pengine. Bado kuna namna na
0: utalia.
2: Tamaa.
0: Takufa vibaya.
2: Anakukimbia. Shukrani sana msikilizaji. Sie hatuna la ziada kwenye kapu letu. Tukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Tukutakie tu usikivu mwema vipindi vinavyoendelea. Saa 5 kamili ni nafasi nzuri ya benchi la ufundi. Tutapata kusikia uchambuzi wa kimichezo hapa. Sisi tukutane kesho panapo majaliwa. Mimi ni Catherine Msafiri.
0: Binamia kutoa Ramadan.
2: Hakika. Tunakuacha na Rayvanny anakuambia ex boyfriend. Utasikiliza maneno ya ukundani utatuelewa tulikuwa tunamaanisha nini.
0: Sawa sawa.
10: Toka. Shika kinga. Toka ondoka. Uwa. Mimi shashindika mimi chizi.
11: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi, na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: E bana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
4: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 066 6453 au 0675 15 3551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
5: Karibu kwenye benchi la ufundi.
6: Unafungaje na timu moja mara sita?
7: Tushafunga mara 8, 9, 10.
5: Mahali ambapo taarifa za michezo.
7: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine wamwaulizi maswali haya?
5: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
8: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kufuta.
5: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
9: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
5: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
10: Benchi la ufundi.

0: Yes, bana, leo ni tarehe 14 ya mwezi wa 10 mwaka 2026, kumbukizi pia ya kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, baba taifa, ambapo ni miaka 27 sasa. Basi karibu msikilizaji kwenye benchi la ufundi hadi pale saa 6 kamili mchana. Miongoni mwa taarifa ambazo tuko nazo leo hii ni ligi kuu Tanzania bara. Jana Yekundu Msimbazi Simba kiweza ku wachapa Mashujaa kipigo cha Mbomwizi, lakini pia leo kuna mchezo mmoja ambao utaweza kupigwa. Lakini kubwa zaidi pia ni maandalizi ya michuano ya klabu bingwa kwa upande wa Africans, kwa upande wa Simba. Azam FC wao tayari wapo kule nchini Misri na maandalizi ya michuano ya kombe la shirikisho. Huu mwaka ana timu ya taifa Tanzania ya futsal ikiweza kula bakola 8 katika michuano ya AFCON kule nchini Misri, ikiendeleza pia rekodi mbovu kabisa bana ya kufanya vibaya katika mashindano haya kimataifa. Manchester United jana bana, mambo yakawa ni magumu kweli kweli, wakati watu tunasubiri jiji Yolo akafanya kwa kadi nyekundu. Atetiko akamaliza kazi akipata ushindi. Tutaenda kutazama pia na matokeo ya mechi zingine. Lakini bila kusahau leo hii pia Shole Pevu, Jose Mourinho akirudi tena pale Roma akiwa na Real Madrid. Bana, mimi ni Msa Charles Kagole. Nipo na Fazili Mamba hadi pale 6 kamili mchana. Bana, sisi mashabika Manchester United kuna wakati lazima tucheke tu. Sasa unafanyaje? Huwezi kununa muda wote bana.
1: Asa wewe Manchester unashabikia lini?
0: Ile timu kama ni laana. Manchester ina laana maana. Si kawaida. Kabisa sio kawaida. Yaani kutoka kufanya vizuri msimu uliopita, halafu mambo yamegeuka ghafla tu.
1: Na wachezaji wale wale.
0: Wachezaji wale wale. Sasa kipi kimebadilika? Manchester.
1: Ni kuombea.
0: Kazi mnayo ukweli. Yaani ukiwa shabiki wa Manchester United, sasa hivi hata ukumbini pia mashabiki wameanza kupungua.
1: Michael Carrick nadhani ajitathmini, kwa sababu wakati hawajampa mkataba wa muda mrefu timu ilikuwa inafanya vizuri, lakini mpaka sasa hizi ndio kocha ambaye tayari wakina Wayne Rooney jana nimesikia wanazungumza. Lakini pia Galnevo pia miongoni mwa marejeo ndio wale ambao wanaamini kabisa kwamba hawezi kufikisha, walikuwa wanaamini hawezi kufikisha pahala sahihi, ndio wameanza kuchomoza
0: sasa. Tulisema huyu hamna. Sasa Manchester anavyojua, wakimpa kazi kocha mwingine kama ni wa muda
1: itafanya vizuri,
0: inanyoka mkataba kudumu tu.
1: Hii inanikumbusha pia kwa Sosha. Sosha naye pia wakati anapewa kama timu kuiongoza tu hivi, timu ikafanya vizuri. Then baada ya hapo ndo basi tena.
0: Au mzee kuondoka vizuri Ferguson.
1: Shida inaanzia.
0: Useme tu. Labda kama ulikunja wana, ukunjue. Sawa, bana iko hivyo. Poleni sana. Kwa wale wazee wa jasiriamali kwa jana hali pia ilikuwa mbaya sana. Mbaya, naona kila sehemu ilikuwa ni vilio pia ya kwa mambo hayakuwa mazuri, lakini huenda leo pia msikate.
1: Inaweza ikawa labda vingine kwa wengine, kwa sababu pia wapo ambao hawakumjali Baumushen pia. Wapo ambao pia labda waliweka goals na nini. Goals zifike 6 au zifike ngapi?
0: Sawa, bana, tuanzie hapa nyumbani alafu tutafika pia kwa kimataifa. Tutaenda kuzungumza mengi kulikweli, tukiweza kujadili pia matokeo ya michezo ya Champions League, lakini bila kusahau pia kila ambacho kitatokea leo hii pia katika michezo ambayo itapigwa ya UEFA Champions League. Lakini yote kwa yote ni ligi kuu Tanzania bara. Jana mchezo mmoja ukiweza kupigwa, Wekundu Msimbazi Simba wakiwa nyumbani katika dimba la Uhuru, wao wanafanikiwa kuweza kupata ushindi wa mabao 6-1 dhidi ya Mashujaa. Kocha mkuu Steve Becker Bana anasema ushindani ndani ya kikosi hicho na ubora safi wa ushambuliaji vimekuwa chachu ya matokeo mazuri yanayopatikana katika michezo hivi karibuni. Baka anasema safu hiyo ina kasi, nguvu, ujanja na uwezo wa kufanya maamuzi, akieleza kuwa timu imekuwa imara pia katika ulinzi na kurejesha mipira kwa haraka. Amezungumzia pia ushindi wa mabao 6-1. Amesema kucheza kwenye uwanja mzuri kulisaidia wachezaji wake kuzungusha mipira na kubadilisha mashambulizi haraka. Amesema lenga kupata bao la mapema na kuendelea kufunga kutokana na umuhimu wa tofauti ya mabao katika ligi. Kwa hiyo hilo alikuwa analijua. Huyu hapa kocha Steve Becker.
2: Amongst all four, so I think they complement each other very well. And then obviously we also have the ability to bring on others. So today was an opportunity to give some minutes to maybe some players that haven't been getting that many, but our front four have been really good in the last, since Wanderers, Azam, Yanga and tonight. So, hopefully they can keep on playing the way they are. Obviously we have the Champions League coming up. So we're going into the Champions League in good momentum and good form. Especially from our front players. But I always tell the team and players that to attack well, you need to defend well. And it's the same. If you're attacking well, then it's easier to defend. So, we've been really solid defensively, compact. We put a lot of pressure on the ball. We win the ball back. Our press is really good, our counter-pressing, our recovery runs. So when you're able to do that and able then to regain possession of the ball and then attack and attack and attack again and again, it does make it difficult for the opposition.
0: Mwamba kabisa huyu. Vipi kwa msemaji? Ahmed Ali anazungumza nini mara baada ya mchezo kuweza kukamilika, lakini vile vile pia amezungumzia kukosekana kwa beki wao Kitasa, Lucien Derek, ambaye amesema yeye amesafiri kuelekea kule nchini Afrika Kusini kwa sababu ya matatizo ya kifamilia. Huyu hapa.
3: Nipe taarifa kuhusiana na Lucien Derek. Kwa nini leo hakuwemo kwenye kikosi? Lucien ana changamoto ya kifamilia, kwa hiyo amesafiri kwenda Afrika Kusini nyumbani kwao kwenda kushughulikia jambo lake hili, na kutokana na udhuru wake huo mwalimu akalazimika kufanya adjustment kwenye kikosi na kumrudisha Kagoma kucheza namba 5. Na binafsi amenishangaza sana. Siwezi kumaliza maneno kwa sababu of course Mashujaa hawakuwa wakishambulia sana. Kwa hiyo unaweza usipime ile kiwango cha 100% cha Kagoma kwenye eneo lake la ulinzi wakati. Lakini otherwise amefanya vizuri. Kwa mchezaji ambaye anacheza kwa mara ya kwanza nafasi hiyo, amekuwa na utulivu wa hali ya juu, hakuna makosa ambayo ameyafanya kwa dakika 90. Maana yake ni kwamba Kagoma ni versatile. Anaweza akacheza namba 6, anaweza akacheza namba 5 ama namba 4, na mambo yakawa bulbul. Inahitaji confidence kubwa, na hapa unampongeza Steven Becker kuona ya kwamba ni naye Kagoma ambaye anaweza akacheza namba 5 na bila mashaka aina yoyote. Kwanza ni wape taarifa.
0: Sawa, hiyo ni kwa upande wa Ahmed Ali ambaye akizungumza mara baada ya mchezo kuweza kutamatika na Simba wakifanikiwa kuweza kupata ushindi wa bao 6-1 dhidi ya Mashujaa. Mashujaa bwana, jana ni kama aliingia kichwa akutana na Bakora 6-6. Lakini Dombia
1: hapana. Dombia hapana.
0: Hata kama ni utapeli sio hivyo.
1: Na Dombia kama kama wataendelea kumtetea kwa sababu ya labda pengine ni mashabiki wa Simba labda ni mchezaji wao ili kumthamini.
0: Sawa.
1: Si vibaya, lakini kama wataendelea kumtetea kwa staili ambayo naiona ndo haitompa changamoto, kwa sababu anatakiwa apate challenge zaidi ili ajirekebishe. Sijajua kama kama kuna mtu atakuwa bado anaendelea kumwamini hata shabiki wa Simba kwenye mchezo wa jana. Yaani akichukua mali hajui hata ipeleke wapi. Yaani hana hata ile kwamba fikra kwamba bana nimepata mali nafanya nini. Unaona anazunguka anakimbia anarudi anaenda. Ni vitu ambavyo unaweza kaona kwenye football ni vitu ambavyo havikubaliki kwa mchezaji. Na sidhani kama ataendelea kuwepo kwenye kikosi cha Simba msimu ujao. Nafikiri ni kumuomba Mungu tu, Mungu wake tu aendelee kuamini kile ambacho Simba wanakipenda na Simba isifanye vibaya.
0: Sasa.
1: Na kitu ambacho nadhani Bombe alipaswa kufanya ni kuwaonyesha mashabiki wa Simba upendo aliomuonyesha. lakini wameshindwa kuwalipa kabisa. Kiukweli asilimia 100 ameshindwa kuwalipa, kwa sababu pamoja na yote bado wamekuwa akisimama naye. Lakini sasa, wapi? Yule mchezaji ambaye of course mimi sasa napunguza mechi. Nilisema mechi 10, sasa hivi sasa nahisi kama namtoa kwenye mechi 10 kabisa, kwamba no, si mchezaji wa kuamini. Unajua jana kwenye mchezo wa jana, Musa, labda nikuibie tu siri, kwa mshambuliaji yoyote anayejua kujiposition, anayejua kukamata mali na kufungua na kuplace, I say lazima angeka bao, kwa sababu Simba wametengeneza nafasi 27 katika mchezo wote.
4: Sasa
1: wame create chances 27 chances, unaona?
4: Sasa
1: yani unaona ni namna gani ambavyo kila mtu alistahili kufunga kwenye eneo la mbele. Mimi siwezi kumlaumu sana Mgunda, kwa sababu Mgunda alikuwa na majukumu mawili. Jukumu la kwanza ni kucheza kama mshambuliaji wa mbele, lakini kurudi kuchukua mali. Lakini mwalimu alimtuma Dombia kama striker and full striker. Sasa unamuona kuna kitu nilikizungumza kipindi cha nyuma hapa katikati, nilisema kwamba Dombia hajui kujiposition. Yaani sijui ni mchezaji kama beki, sijui ni kiungo, haeleweki, kwa sababu mchezaji ambaye anacheza kwenye eneo la mbele, hasa eneo la striking, sawa, utamkuta kwenye safe position. Yaani sehemu salama ya kufunga.
4: Sawa sawa.
1: Yaani muda wowote, saa yoyote. Unaelewa? Sasa yeye timu inapokuwa inafanya pressing, yeye yupo nyuma ya Jabal. Sawa? Jabal anafanya pressing, wewe striker uko nyuma ya kiungo cha mkabaji.
4: Sasa.
1: Uko nyuma ya Neo Maema, utafunga saa ngapi? Aya, mali hii hapa ifanye nini? Unashindwa namna ya kuifanya. Aya, goal hili hapa fanya unavyofanya, anashindwa namna ya kufanya. Sasa anategemea huyo ni striker ambaye unaweza kumtem kwamba anakuofa goli 10 plus.
4: Sasa.
1: Ni ngumu. Aya, asifunge, assist. No.
4: Hivi hata assist hana.
1: Hana, yani hana chochote kwenye mpira wa miguu. Na of course ukiangalia pia watu nimeona wameandika maandiko mengi ni kumtetea, sijui. Na sijui kwa nini bado wana, of course kumtetea that's okay, lakini kwenye ukweli lazima pazungumzwe. Kwamba Dombia, wewe bwana, tumekupa jukumu la kucheza kwenye timu kubwa kama Simba, ambayo ukitaja vilabu 10 Afrika, Simba imo. Kwa wewe cha msingi, nenda kaitumikie Simba 100%, onesha makali yako. Usifunge basi. Tunataka tuone timu imeanzisha mashambulizi kupitia wewe.
4: Sasa.
1: Sasa angalia jana wakati Simba wanaenda kushambulia, Ture yupo mbele. Sawa?
4: Naam.
1: Sijajua hiyo sikini kwa nini double pivot, sijui ni kitu gani. Yeye yuko nyuma ya Ture. Kwa hiyo yeye sawa kurudi kuchukua mali. Ni sawa. Of course ni kawaida sana, lakini unarudi kuchukua mali kwenye timu inapokuwa ina press, wewe ndo unarudi kuchukua mali. Sasa ndo nini sasa?
4: Sasa.
1: Kwa hiyo ni ngumu sana kuweza kuhesabia kama ni striker ambaye anaweza kukupa goli nyingi. Kwa mfano mimi nilikuwa na imani naye sana, kwa sababu nilikuwa na imani labda pengine timu ikiwa inashambulia tutamuona siku moja amescore.
4: Naam.
1: Sasa kwa jana Simba ndo timu ambayo inamiliki mpira, imetengeneza nafasi nyingi,
4: sasa
1: inafanya kila kitu, basi hata kosa zile ziwe kwako. Tumeona ile nafasi, ile ni clear chance ambayo yeye alikuwa anachagua pa kupiga tu. Sasa unataka kuniambia kule alikuwa anapiga wapi? Aya, tuseme sasa labda pengine ana uoga kwenye miguu yake.
4: No.
1: Au labda mashabiki wanampa nini? Tensions, ndio? Aya, mashabiki wamefanyaje? Wamerudi nyuma, wamemshangilia yeye. Hata kama achezi, yuko nje, yuko ndani, anashangiliwa. Lakini mwisho wa siku amepewa moyo, still bado hayupo katika standability ya kucheza mchezo wa mpira wa miguu. No. Sio, unanielewa?
4: Sasa.
1: Yaani bado akili yake sio inamwaza nini? Inawaza kitu gani? Yaani inawezekana akili ndio inamwaza au yeye haiwazi akili. Kuna vitu viwili. Kwa hiyo mimi nadhani huyu si striker ambaye tunataka kumhesabia kwenye ma striker ambao ni ma top striker ambao tunataka kuwaweka. Kwa hiyo Simba nadhani kuna haja sasa ya kutafuta striker mwingine kwenye dirisha dogo.
4: Okay.
1: Sioni kama huyu anaweza kufikisha pahala. Mimi nilikuwa na imani, lakini kwa jinsi ambavyo nimeona, hata ile imani imekatika kabisa.
4: Yeah, hilo ni kweli. Jana bwana, ile goli alilokosa.
1: Achanisha na ile. Achana na goli. Wewe unajua mtu akikamata mali tunamuona tu. Kwamba at least sasa tuone kuna kitu gani kinafuatia. Yaani unaona analichanganya changanya.
4: Wewe jamaa mbona kama namzidi?
1: Kuna mtu mmoja amesema Mbona kina Dumbia ni wengi. Natolea mfano akisema ukienda kisiwani ukerewe kwa Dr. Spiker. Anakuja anafunga magoli ya Simba, Dumbia afunge. Kwa sababu Simba wanatengeneza nafasi kuliko timu

0: lakini unaona ameshinda na watu watatu hao, Aula juu, Chama pamoja na Nage, anafunga. Of course sio striker yule, ni winga, si unanielewa, ni winga lakini anafunga goals pale any fresh tu bila tashida yote.
1: Okay, yeah, sawa. Sasa bana, wapinzani wa Simba ni kama wana kama wataki hivi, yani kuja kucheza Bongo. Hawataki kuja Bongo. Unajua kulikuwa na taarifa za kwamba mechi itachezwa Uhuru. Lakini ni kama hawataki wao. Sasa meneja wa habari na mawasiliano wa Simba, Ahmed Ali, yeye ameweza kuzungumza kuhusiana na hilo kwamba mechi inachezwa wapi. Twende kumsikilize.
2: Sasa tunaenda kwenye michuano ya kimataifa na mpinzani wetu 15 Agosto. Naweza kusema ya kwamba bado kuna kasintofahamu maamuzi ya mwisho wapi itachezewa mechi yetu ya mkondo wa kwanza dhidi ya Diagosto. Awali kwa kuwa hawa Diagosto kwao kuna changamoto ya viwanja, na sisi baada ya kufahamu tunacheza na wao tukafanya mawasiliano na wao watuambie mechi itakuwa ni wapi, lakini kukawa kuna ukimya mkubwa. Tukalazimika kuzungumza na CAF, na CAF na wenyewe wakazungumza ni Diagosto, lakini wakachelewa kutoa majibu. Dakika ya mwisho CAF wakaelekeza kwamba mechi zote mbili zitachezwa jijini Dar es Salaam, kwa maana mechi yao ya nyumbani itakuwa Dar es Salaam na mechi yetu ya marudio itakuwa Dar es Salaam. Baada ya hapo tumeona wenzetu wa Diagosto wameamka na kuanza kutaka mechi yao ya kwanza ikachezwe Kongo. Kwa hiyo kwa sasa bado wenyewe Diagosto wanaendelea kufanya mawasiliano na CAF mechi ikachezwe Kongo, na sisi tumepokea maelekezo hayo kwa mechi itakuwa ni Dar es Salaam. Yote kwa yote tunasubiri maamuzi ya mwisho tena CAF watatuelekeza vipi ili tuambie mashabiki wetu mechi itakuwa wapi.
1: Haya, sawa, iko hivyo bana. Kwa hiyo wale mwamba kama hawataki hivi Dar es Salaam, yani Simba hii tukacheze Uhuru, wacha tukacheza hata Kongo.
0: Bora wanaweza kucheza hata Uhuru kwa sababu watakuja ili kucheza Uhuru.
3: Si mechi ya kwanza kwao nyumbani.
0: Sasa nakwambia bado watakuja hata pia.
1: Unamrahisishaje mpinzani ni mechi zote?
0: Nafikiri wao walikuwa hawana uhakika wa mechi ichezwe wapi. Na ndio shida ilianzia hapo. Sasa safari ya Simba kuelekea Kongo tena, na still mpaka saizi hawajapewa taarifa, ni ngumu ku appreciate kwamba jamaa watawaruhusu wacheze moja kwa moja Kongo. Unaelewa? Bado kuna mashaka hayo. Nadhani pia hii ifundishe pia iwafundishe vilabu kuwa na viwanja ambacho kina ubora zaidi. Na hata Simba leo isingekuwa labda tuseme Uhuru, leo tungekuwa tunazungumza vitu vingine kabisa.
1: Zanzibar.
0: Labda Zanzibar. Sasa imagine je, kuna faida pia kucheza Zanzibar? Aidha ya kushinda au kupata pesa. Unaona ni kiasi gani ambavyo vinakuwa ngumu. Kwa hiyo kuna haja sasa hivi vilabu vya Tanzania kuhakikisha kwamba nao vinapata uwanja ambao ni mzuri. Sasa kwa Diagosto nadhani watashinda Dar es Salaam, muda umeisha. Sasa hivi timu isafiri na ilikuwa inajiandaa kwa safari, labda inawezekana pia wakaruhusiwa, lakini sijui kama kweli watacheza Kongo. Direct player tayari wameshakuwa na wao wenyewe wameshajichanganya, na lengo hasa pia na wenyewe wanaamini kucheza Dar es Salaam ni faida kwa Simba.
1: Naam.
0: Kwa sababu utakuwa na una home advantage katika michezo yote miwili, jambo ambalo kwa wanaliona lilikuwa gumu. Lakini kuchelewa kwao kupata uwanja nadhani pia ilikuwa ni shida.
1: Naam.
0: Yeah, ilikuwa ni shida kwa sababu psychologically inaweza ikawa ni mbaya kwa timu zote mbili.
1: Sasa
0: Simba kutakuwa wamejiandaa kucheza Uhuru, lakini wanaambiwa sehemu nyingine pia inaweza ikavuruga kisaikolojia kwa sababu walikuwa pia walijiandaa katika mchezo huo kwa ajili ya kucheza Uhuru. Na ndio maana unaona hata mechi nyingine waliamua kucheza kwa sababu kulikuwa hakuna safari.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa bana. Kwa hiyo hayo ndo ya Simba. Haya. Tusubiri tuone mechi na inapigwa wapi, Uhuru ama ndo itakuwa huko Kongo ambako wapinzani wao wanataka.
0: Kwa Simba nadhani kuna haja sasa ya kujitathmini pia na wenyewe. Kufanya mawasiliano mapema. Kwa sababu wakati mwingine pia inaweza ikaje ikawasumbua. Je, CAF ikisema kwamba sasa tunacheza Kongo.
1: Kongo.
0: Tunaona pia itakuwa ni athari na wenyewe pia kwa namna moja au nyingine.
1: Okay.
0: Yeah.
1: Sawa, bana iko hivyo. Futsal. I say, tari sana. Jana bana imechapwa goli 8-0.

0: ya taifa.
1: Na uwekezaji kwenye huo mchezo kila siku unasema hatujawa tayari, kwa sababu wachezaji ambao walikuwa wanatumika kwenye futsal asilimia kubwa ni wale ambao walikuwa na exposure kutoka kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini nao pia tunaona hawapo siku hizo kwenye timu zao, sio? Mm. Kwa hiyo hatujapata wenzetu na ligi, wenzetu pia wana vilabu kabisa vyenye ushindani. Mm. Unaelewa?
0: Sasa.
1: Kwa hiyo sisi bado tunachagua mchezaji mmoja mmoja na kufanya mazoezi kwa kokomichi sijui.
0: Mm.
1: Kwa hiyo unaona ni ngumu zaidi kwa asilimia kubwa kuweza kupata kikosi ambacho ni cha kiushindani zaidi. Na kwenye timu hizi za taifa nafikiri zinaitwa tu baada ya siku kadhaa hivi kwa ajili ya maandalizi. Siku mbili wanakimbia Coco Beach kwenye ufukwe, wanaruka ruka pale, alafu timu inasafiri inaenda kucheza. Kwa hiyo nadhani hii ni swala gumu kidogo kulielezea, kwa sababu kiufundi nadhani inahitaji timu ambayo ni imara zaidi. Kocha yupo mzuri, alikuwa kocha wa Uingereza nadhani kipindi fulani cha nyuma.
0: Sasa.
1: Lakini sasa shida ile quality ya wachezaji ndo hatuna.
2: Hatuwezi kuwachukua huko.
1: Wapi?
0: Wachezaji wengine.
1: Unajua futsal pia sio tu lazima ujue kucheza.
0: Mm.
1: Unaeleka vizuri?
0: Na.
1: Yaani sio tu kwamba yani unachukuliwa basi.
0: Wale tulifanyaje wale wakina Fatma Isa Densa kwa watu wako?
1: Wale si wale
0: wana
1: huko. Wale wasu wa watu. Walifika finali, ndio. Wale kwanza nataka uelewe kitu kimoja. Wale kwanza tayari walikuwa na experience na mpira wa miguu.
0: Mm.
1: Kwa hiyo chokifanya wao ilikuwa ni rahisi kuelekeza tu kwamba aina ya mchezo unachezwaje. Sasa huwezi kumchukua mtu ambaye hana experience, ana exposure, alafu kumuelekeza kucheza tu futsal.
0: Hawa tumekuwa wapi?
1: Wapi?
0: Hawa.
1: Si ndo wao nakwambia, ndo wao tunataka wewe sasa.
2: Sasa mbona wabovu?
1: Ndio nakwambia, yani nachukulia timu sawa.
0: Mm.
1: Siku mbili watu ambao tuseme ni mchezaji ambaye haiko 100% kwenye mchezo huo, ila anamuelekeza tu namna ya zile sheria za huo mchezo akacheze, sio?
0: Yeah, eti mbovu.
1: Ni mbovu.
0: Mm. Inafungua watu wenyewe.
1: Sasa nane ni nyingi sana
0: hizo. Bora hata wanawake. Wanawake bana ilijitahidi kufika finali.
1: Sasa wewe sio ulikuwa na experience?
0: Ya kwetu hii. Hii ni hatari. Sawa, Twiga Stars jana wamepata ushindi wa 6-0 zidi ya Botswana. Kwa hiyo wamewaondosha bana Botswana.
1: Nilitegemea na si mara ya kwanza. Nakumbuka mchezo wa kwanza wakati wanakutana 2023 walipata ushindi wa 1-0 kule na wakaja wakashinda goli 3 huko, lakini this time around wameshinda 6. Inaonyesha kwamba ni kiasi gani ambavyo Botswana bado wanaendelea kufanya vizuri. Naomba tu nikwambie kitu kimoja kwamba kwa Afrika Mashariki na Kati hii ndio timu namba 1. Ikiwa nafasi ya 128 na nafasi ya 18 kwa Afrika. Kwa hiyo unaona ule uwezo wa timu unaonesha pia pamoja na renki. Yaani unalingana na renki ambazo zipo. Na na imani kwamba Tigo alichelewa kuingia zaidi kwenye ushindani. Kwa hapa karibuni ndio ushindani umeanza kwa mara nyingi sana. Kwa hiyo ndio kupata timu nzuri yenye ushindani. Sasa sijajua kwa wachezaji wengine ambao hawapati nafasi na hawaitwi au wakiitwa hawapati nafasi au huonekani. Kama Clara Luvanga, Aisha Masaka aliitwa kwenye kikosi nadhani pia. Lakini sijamuona Beden. Sasa tunajiuliza mara mbili mbili. Kuna kitu gani kinaendelea dhidi ya Aisha Masaka mbele ya Clara Luvanga pia? Clara Luvanga nadhani yupo Marekani kule. Na huko Marekani anacheza na anafunga. Juzi ameingia kwenye wachezaji ambao umeania tuzo mchezaji bora wa mwezi. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo leo tunyokuwa tunashinda na mtu ambaye analipwa pesa nyingi zaidi duniani kwa wanawake naye awepo kwenye hiyo timu lakini hayupo. Sasa how comes kwa mchezaji wa namna hiyo alafu hayupo kwenye kosi ya timu ya taifa na timu inafanya vibaya sometimes. Sasa nafikiri game ya pili ndio na Ethiopia kama sikosei. Ethiopia kwenye FIFA rankings za women nafikiri ni 148 40 ngapi huko. Bado nafikiri kwenye ushindani kidogo unawezekana usiwepo, lakini hizi ranking has chase. Ila kitu ambacho naweza nikazungumzia kuhusiana na Ethiopia ni ukuaji wa soka lao. Hata vilabu vyao kama CB na vingine vimeonekana kuonesha uwezo mkubwa sana. Kwa hiyo ni timu ambayo unaweza kuiona si mbovu fulani hivi, lakini inaweza kufanya maajabu na ni timu yenye ushindani kweli kweli. Kwa hiyo tunatakiwa tuimarishe kikosi kwa kuwaita wachezaji ambao wana quality ambao pia tumewaona kwenye michuano kufanya vizuri. Hivi mimi sema tu kweli pale kuna Hasna Tubamba ambaye yupo tunajua anacheza kwenye eneo la mbele, si ndio?
0: Sasa.
1: Eneo la kiungo pale, eneo la strike kuna Aisha Mnunga. Hem tujaribu kwa league ya Aisha Mnunga anachezea Simba na Clara Luvanga anachezea American Spirit.
0: Ari zina mbingu.
1: Sasa kwa nini yaitwi?
0: Aliitwa.
1: Haya, kwa nini hajacheza?
0: Labda kocha anaweza kawa na majibu.
1: Sio kwamba yeye ndo hajaja kwa sababu sialiita kwenye kikosi na hajaonekana.
0: Labda ashamzingua pia.
1: Sasa hiyo kumzingua ni aje?
0: Si ndio hivyo. Sasa unajua kuna kati kwa anaitwa anakuja na hachezi.
1: Kuna nini kinaendelea kati ya labda pengine benchi la ufundi na Clara pamoja na Shamasaka?
0: Kuna hilo kawa na shida.
1: Masaka amepona, sio?
0: Amepona.
1: Na ameingia kwenye kikosi cha Brighton, ndio? Sasa kwa nini haitwi kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania?
0: Aliitwa ila hajaja.
1: Kwa nini haji?
0: Labda ameumia tena.
1: Mimi nimemwona juzi hapa na
0: mkononi yule.
1: Nimemwona nimepita pita alikuwa live na nini sehemu moja hivi.
0: Huko ma live ndo ya kwake.
1: Yaani huko ndo anacheza sana hii Instagram huko. Nikaona watu wanamuuliza bana vipi? Wewe ni majeruhi? Mimi niko fresh na nini. Sasa ndo najiuliza. Swala la yeye kuna staff aliulizwa sana kuhusiana na yeye kutokuja kwenye timu ya taifa akasema siwezi kulizungumzia. Kwa hiyo ina maana kuna issue inaendelea kwenye timu ya taifa. Sasa kama ni vipi? Kufanyike changes labda labda inaonekana waliopo hawapatani na wachezaji, tuone kama wakiitwa hawawezi kuja hata kwa muda tu.
0: Okay.
1: Kwa sababu ukiangalia timu inafanya vizuri, wapo wakina Opa Clement ambao pia tumeona wamepata kufunga kwenye mchezo wa kwanza na huo pili, wakina Aisha Mnunka, wakina Hasna Tubamba na wengine, sio? Lakini timu ikitangara zaidi pia wakiwepo wachezaji hao ambao pia wanafanya vizuri. Tena sasa unajua mbaya zaidi hao wachezaji wanacheza kwa
0: tarehe 4 ilikuwa lini?
1: Tarehe 4 mwezi wa 10?
0: Sikumbuki labda mbaya. Ngoja tuangalie hapa. Ndio mara mwisho Brighton kucheza. Ngoja tumwangalie kama alikuwepo kwenye kikosi. Masaka. Injury.
1: Injury? Kwa bado injury.
0: Hakuwepo.
1: Mbona kama hiyo timu imemvumilia sana?
0: Injury.
1: Au kwa sababu alicheza mechi chache bado ana imani naye.
0: Unajua. Hakuwepo. Kwa hiyo inaonekana bado hayupo.
1: Injury. Sasa shida ni nini? Lakini yuko kwenye live kila siku.
0: Yupo. Sasa huko si unajua mguu haumi.
1: Na Clara Luvanga?
0: Huyo mzima sema tu ndio hivyo. Wana shida zao wao na
1: kocha.
0: Labda na kocha pia. Yataisha tu lakini yote. Sawa bana, kwa hiyo ilikuwa hivyo. Sasa matokeo ya ujumla jana katika michezo ambayo iliweza kupigwa Ekuatorio Guinea na Burkina Faso 1-1, Burkina Faso wamepita. Ethiopia ndio hivyo walipita mbele ya Rwanda, Tanzania wakapita mbele ya Botswana. Zimbabwe akachapwa na Malawi 7-0. Hawa Malawi hatari moto sana.
1: Sasa unaona yeye walifungwa nyumbani mabao machache. Wakaenda kafungwa away goli 7.
0: Unaona Ghana akashinda 7 dhidi ya Mauritius, Nigeria akashinda goli 5 dhidi ya Komoro akasonga mbele. South Africa dhidi ya Madagascar, South Africa akashinda 3-0. Lakini Zambia akashinda 4-1 dhidi ya Uganda, Zambia akasonga mbele. Algeria akashinda 7-0 dhidi ya Afrika Kati akasonga mbele. Mali akashinda 6-2 dhidi ya Benin akasonga mbele. Mali. Senegal akashinda 2-0 dhidi ya Tunisia, Senegal akasonga mbele. Ivory Coast akashinda 3-0 dhidi ya Congo DRC, Ivory Coast akasonga mbele. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo ilivyokuwa. Sasa mechi za hatua inayofuata kwa nia kufuzu michuano ya Olimpiki. Sasa Algeria watakuwa wacheza na Burkina Faso, mechi ambayo itachezwa 27 mwezi wa pili 2027. Angola dhidi ya South Africa, Cameroon dhidi ya Ivory Coast, Ethiopia dhidi ya Tanzania, Kenya dhidi ya Malawi, Mungu wangu. Morocco dhidi ya Nigeria, Senegal dhidi ya Mali, Zambia dhidi ya Ghana.
1: Mbona Mungu wangu?
0: Nitakuja nikwambie kwa nini nasema hivi. Burkina Faso dhidi ya Algeria, Ghana dhidi ya Zambia, Ivory Coast dhidi ya Cameroon. Kwa hiyo ndio itakavyokuwa. Bana Malawi sasa hivi ni taifa ambalo
1: limekuwa sana.
0: Wale
1: cha winga wakina Los Bandas sijui na nani wale.
0: Achana nao bana.
1: Kama wale wa Zambia pia. Zambia najua nao pia. Wao Zambia pia ni ndio timu ambayo nafikiri namba 2 kwa upande wa wa Afrika, kusini wa Afrika, kwa South Africa wao wanafuatia afu ndo wanafuata Tanzania.
0: Ndugu zangu wa Kenya, msipokaa vizuri watu watawaondoa, sio wa mchezo pia. Hawa Malawi.
1: Ah, Malawi yuko vizuri sana. Yaani kumekuwa na mabadiliko makubwa sana. Wana wachezaji wawili si ndugu wale. Ni mtu na dada yake.
0: Chawinga.
1: Wakina Chawinga, Chawinga.
0: Chana wale madada wanapiga. Bana ndo iko hivyo kwa upande wa soka la wanawake. Mambo yakiwa vizuri zaidi. Bana iko hivyo. Sasa taarifa nyingine hapa, lakini sasa ni tangazo. Jamani, sasa hivi kumekuwa na watoto wanapotea pia. Kwa hiyo msaidie pala ambapo unaona pia kuna mtoto labda yupo mtaani kwako huko pia na anazagazagaa, jaribu hata kumuuliza kwamba wewe ni wa wapi. Inaweza ikao ukasaidia pia kupatikana. Sasa familia Peter Okili wa Bunda Nyasura wenyewe inatoa taarifa kupotelewa na watoto wake watatu waliopotea tarehe 12 ya mwezi wa 10 mwaka 2026 saa 10 kamili. Sasa watoto hao walielia Peter Okili mwenye umri wa miaka 5 anayesoma elimu ya chekechea katika shule ya Fasi Joma ambaye ana rangi ya ngozi nyeupe. Mwingine ni Sefroza Peter Okili mwenye miaka 9 anasoma pia darasa la 3 shule ya Fasi Joma ambaye pia na yeye ni mweupe, na Eliza mwenye miaka 12 ambaye hajasoma. Watoto hao wanaongea Kiswahili vizuri. Familia inaomba yote atakayeweza kuwaona watoto hao au mwenye taarifa yote kuhusu mahali walipo au wasiliana na wazazi kupitia namba za simu 0713 75 62 53, 0713 75 62 53, au 0686 07 10 10. Mzee Daudi Thomas Ngaya au mzee Hunga wa Bunda Store Bunda barabara Nyasana anatangaza kupotelewa na mtoto wake wa kiume Ngaya Daudi au Rei mwenye umri wa miaka 12 mwanafunzi wa shule ya msingi Azimio darasa la 6. Mtoto alipotea Ijumaa ya tarehe 9 ya mwezi wa 10 wakati anaondoka alikuwa amevaa t-shirt ya kikundi yenye rangi ya kahawia na alikuwa imeandikwa wafanyabiashara wa nyama. Sasa official inaonekana udogo pia alibadilisha ile t-shirt.
1: Kwa lengo gani? Isikana aliona labda anatafutwa. Asa wewe ulijuaje?
0: Kuna mzazi wake alinipigia.
1: Kwamba amebadilisha t-shirt.
0: Kuna mtu ambaye alimuona akasema amebadilisha ile t-shirt. Kavaa t-shirt nyingine. Kwa kila akienda huku anaambiwa alikuepo hapa, ametoka. Unaona?
1: Sasa sijajua watoto wanapotea kwa wengine unakuta labda anatishiwa. Kuchapo.
0: Labda nitapigwa, sijui nitafanyaje. Unaona? Sasa bana, kama unaweza kusaidia wa kijana akapatikana. Yeye pia alikuwa na suruali nyeusi na ibwebo nyeusi na ana nywele fupi na ni maji ya kunde. Kwa ukimuona wa kijana pia wewe wasiliana na wazazi wake kupitia namba zifuatazo 0754 414 47 03, 0754 414 47 03, au 0759 65 42 96. Anapenda sana kucheza mpira. Kwa hiyo viwanjani ndiko ambako mara nyingi watu wanamuona
1: sana. Kula sangapi?
0: Watoto ndugu yangu utajua. Kwa bana sasa hivi. Kwa dogo akimwona hapa alikuwa na ile mipira ya kufuma ile. Alikuwa na sembo hapa. Huko tunaita sembo.
1: Kanda hiyo tunaita sembo.
0: Sawa, kwa bado usaidie tu hivyo. Kusaidia. Maana watoto sasa hivi wanapotea pia. Kwa usaidia tu. Ukiona mtoto jaribu hata kumuuliza. Kuna watu hataga waulizi. Yule maana mtoto kama anaelekea una haya ni husu unapita tu. Jaribu hata kuuliza jamani. Sawa, bana iko hivyo. Sasa twende kimataifa. Lakini itakuwa sija kutendea haki ambao umetuma ujumbe. Wacha nipite nao hapa alafu tukawatazame huko Manchester United kwa kina zaidi. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa kwenye benchi la ufundi kwa siku ya leo anasema David Mashaka pande za Bramba, anasema tuko pamoja. Sawa, asante pia kwa ujumbe wako wako, unasema tuko pamoja. Sawa. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa sawa, tarejea baadaye. Bana tuende kimataifa. Kimataifa jana Champions League michezo kadha kadha iliweza kupigwa, lakini kuna mchezo ambao pia ilikuwa inafuatiliwa sana. Manchester United Atletico Madrid. Lakini namba mashabiki wa Manchester sasa hivi si nzuri, hata kwenye vibanda umiza. msikate tamaa. Lens walichapwa 2-0 na Sporting CP. Sabahu Bako akawachapa Sevilla Prama mabao 2-0. Arsenal wakashinda Lille mabao 3-0. Atletico Madrid 2 Manchester United 0. Galatasaray wakachapwa 4-1 na Barcelona. Inter wakachapwa 4-3 na Club Brugge. RB Leipzig wakawachapa PSV 1-0. Viking na Bayern Munich 3-3. Villarreal 3 Napoli 1. Kwa hiyo ni matokeo ya UEFA Champions League katika michezo ya jana. Lakini mchezo ambao unafuatiliwa Manchester United. Mapema tu dakika ya kwanza tu.
1: Bao. Na of course kimbinu pia ilimchanganya mwalimu. Na sijajua mwalimu nafikiri bado sasa anaitafuta timu. Baada ya ujio wa Baleba haujiongeza kitu na Andre Santos kwa sababu jana ndio aliyowatumia na alimbadilisha Bruno Fernandes kucheza juu zaidi. Kosa kubwa sana kwa sababu kitu ambacho alitakiwa kukifanya ni kuhakikisha kwamba anakuwa na key player au mchezaji ambaye ni creation player, mchezaji ambaye anaweza katengeneza nafasi kwenye maeneo yote. Sasa Bruno Fernandes ana type yake ya kuweza kutengeneza nafasi kwenye yani tunasema kwenye ile midfield wide, yani anazunguka kwenye eneo la katikati
0: na
1: nyuma mwisho, na amekuwa akianzisha mashambulizi kufanya pressing. Kwa ukiweka juu, ina maana utamtegemea zaidi Baleba au Andre Santos kuweza kutengeneza nafasi kwenye eneo la kiungo kuanzisha mashambulizi ya kwenda juu na kumkosa mtu makini ambaye anaweza kupiga kwenye eneo la mwisho. Sasa hiyo ni kosa la kwanza kwa sababu kwenye mbinu lazima mwalimu ujue kwanza kuweza kufanya blocking wakati timu ikiwa inashambuliwa, yani kwa maana ya kupunguza mashambulizi. Sasa kwa yeye mwalimu Michael Carrick nafikiri jana yeye ndo aliamua game yapoteze kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kumpa nafasi Diego Dalot kuja juu ni kuifanya namba 2 kuweza kukosa nguvu.
0: Sasa
1: kwa sababu yeye alimchezesha juu kama kiungo cha ushambuliaji, sawa eh?
0: Ndio.
1: Na alitumia zaidi tuseme kwamba kumpa nafasi ya pressing. Dalot ni mzuri sana akicheza beki huko akipandisha timu.
0: Na
1: kuliko kucheza juu apandishe timu tu kwa sababu ni mtu ambaye anajua kufanya marking kwenye eneo la nyuma. Kwa hiyo hiyo ni weakness. Atletico walikuwa wazuri sana. Nafikiri Pablo Barros ni miongoni mwa wachezaji ambao ukiwatazama kwenye engo ya kocha siku zote El Choro ni kama anakupatia mfumo, kwa sababu yeye ni mchezaji ambaye anacheza, yani ni tunasema ni mchezaji ambaye anabadilika.
0: Ndio.
1: Eneo la mwisho, kiungo cha ushambuliaji, maeneo yote mawili anacheza. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye nafikiri alimlenga zaidi kwenye kuanzisha ushambulizi kwa sababu katika mfumo wa mabeki watano 5-3-2 yeye pia alikuwa anarudi kukaba. Sasa imagine huyu ni mtu wa eneo la mwisho anarudi tena kukaba Pablo Barros. Kwa hiyo inampa nafasi mtu yoyote kuweza kufunga kama alivyokuwa kwa Demola Lukman baada ya kufunga bao la pili eneo la mwisho. Kwa hiyo ni experience tosha zaidi ya kuchesha wachezaji wawili mbele alafu watatu wanakuwa na kaba wakati wakisaidiwa na mabeki wakati.
0: Sasa.
1: Sio unanielewa kwenye eneo la katikati. Kwa hiyo kwa El Cholo nafikiri amekuwa amekuwa akiwapatia sana Manchester United. The way ambavyo waliofunga 2021 na kuwaondosha ushindi wa mabao 2-1 na Manchester walishinda bao 1-0 ilikuwa 2001 nadhani kwenye ndio amerejea vile vile. Yaani mfumo aliowafungia nafikiri ndio ule ule wa 5-3-2. Yaani ni timu ambayo ilishasoma muda mrefu sana kwenye engo ya kumalizwa kwenye mchezo. Nafikiri Manchester United hawezi kulaumu pia kwa kadi nyekundu ya Leny Yoro. Bado nafasi walikuwa nayo. Mimi sidhani kama ilikuwa ina tija sana ya kuzungumziwa kwamba ni weakness. Yes, inawezekana ni imepunguzwa baadhi ya baadhi ya mipango ya mwalimu, lakini tayari walikuwa na uwezo wa kuweza, kwa sababu lengo lao sasa hasa kipindi cha mwisho ilikuwa sio tena kulinda. Kuna haja sasa ya kuangalia kwenye eneo la backlines. Sijajua imekuwaje Sandro Martinez ndo beki ambaye alikuwa anaaminiwa sana, akikosekana akiumia timu inasema imemkosa yeye, lakini sasa hizi yeye ndo anaonekana kuwa sasa. Jana Rooney amepata nafasi ya kuzungumza kutoa mawazo yake. Anasema ni mchezaji ambaye hapaswi kuchezea Manchester United.
0: tena.
1: Eh, yani yeye anamwambia kama kweli kuna mwalimu anamwamini Alessandro Martinez ni ukosefu wa nidhamu kwenye timu ya Manchester United. Kwa hiyo anaona kama ni mchezaji ambaye anaikosea sana Manchester United. Katika michezo Manchester United wamepoteza, amehusika asilimia kama 60 ya Manchester kuweza kufungwa.
0: Okay.
1: Kwa hiyo unaona wakati mwingine pia hili ni tatizo. Na huyo mbeki ambaye alikuwa anachezea timu ya taifa Argentina na ndo ameonekana pia akiwa bora kwenye timu ya taifa Argentina. Sasa sijajua ni mipango ya mwalimu De Wea ambavyo alikuwa anampanga, kwa sababu mwalimu aliyekuepo ni tofauti na jinsi ambavyo alikuwa anacheza kocha vizuri. Sasa sijajua ni nini kimekumkumba, lakini shutuma za Aruni inawezekana zikawa zina impact au tuseme zina ukweli, si ndio? Kwa nini? Kwa sababu ni kweli mchezaji hachezi vile ambavyo timu inataka. Na of course pia anachomesha. Kwa hiyo ndio tatizo ambalo nadhani tunaweza tukalizungumzia kwa kiasi kubwa kwa Manchester United.
0: Sawa. Bana iko hivyo kwa Manchester United, mchezo wao ujao itakuwa zidi ya Como kule Italia wakiwa wageni. Kwa hatujui tena safari yao itakuwa vipi, lakini jana ndio hivyo wameweza kupokea kipigo cha 1-0. Bana, mchezo mwingine ambao ni kama ni cha maajabu hivi ni Bayern Munich. Ulitanguliwa mabao mawili na Viking, baadaye wakarejea wakafanya comeback wakapiga mabao matatu ikawa 3-2. Marco Alice akala umeme dakika 73, baadaye Viking akasawazisha dakika ya mwisho kabisa mchezo na wakaweza kuondoka na alama moja. Hao kwenye ligi ya Norway wanaongoza ligi.
1: Ah, of course Viking ni timu nzuri. Unajua watu wanashinda kuelewa kitu kimoja kwamba unapokuwa una tunasema unafanya ujasiriamali, rudi kwenye ligi kaiangalie timu pia.
0: Yeah.
1: Inafanya nini, si ndio? Hao jamaa wamekuwa na uwezo mzuri sana. Na of course kushindana na Vincent Kompany ni kazi ya ziada unapaswa kuifanya. Na of course ukiangalia magoli ya Lakalaka pia alizaa ubunifu na jinsi ambavyo timu ilikuwa inacheza. Na kuna jamaa mmoja wanaye, yule jamaa anaitwa Victor Schistesten. Ile alifunga si bao la pili.
0: Yeah.
1: Jaribu kuanga. Hao ndio wachezaji ambao wanatajwa kwa sababu mpaka sasa kwenye ligi yao ana magoli 11. Umeelewa eh? Norway pale. Of course ndio mchezaji ambaye anafanya vizuri. Kwa hiyo hata Bayern Munich nafikiri walikuwa wanaingia wanajua hata wanakutana na timu ya aina gani. Kwa hiyo mechi ilikuwa nzuri. Viking kupitia kwa kocha wao Morten Jansen, nadhani kuna kitu, huu ni raia wa Orange nadhani kuna kitu wanakiongoza. Of course ikiwemo pia ubunifu kwenye eneo la kiungo, ushawishi kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu hata msimu uliopita pia wamefanya vizuri. Kwa hiyo mimi sishangai matokeo namna hii, lakini quality ya Bayern Munich huenda ingeamua chochote kutokana na ukubwa wao. Tunajua wakubwa sana kwenye michuano hii, washindani sana kwenye michuano hii, kwa hiyo huenda tulikuwa tunazungumza vitu vingine tofauti kabisa na jinsi ambavyo watu wanajua. Kwa hiyo ni mechi ilikuwa ngumu, japo watu walichukulia kama wakati tuna nini kwambia, moja kati ya mechi ambayo ya kutazama ni hii. Itakuwa ni ngumu sana, watu hawatuamini. Nafikiri iko hivyo, na wanaweza wakafanya mawonders hawa kwenye UEFA Champions League.
0: Wakawa kama bodo.
1: Watu wasishangae kuona wakifanya vizuri. Na kadi ya Michael Risto ilikuwa ni halali, lakini haikupunguza kitu. Bado Bayern unaonekana kuwa imara.
0: Sawa.
1: Yeah.
0: Mechi ijayo zidi ya Arsenal watakuwa nyumbani Allianz Arena tarehe 21.
1: Kama kesi naiona
0: wiki ijayo tu hivi. Sawa. Leo pia kuna michezo ambayo itapigwa mapema kabisa, Feyenoord zidi ya Como, Lask zidi ya Liverpool, AS Roma zidi ya Real Madrid 4:00 usiku, Aston Villa zidi ya Fenerbahce 4:00 usiku, Real Betis zidi ya Sporto 4:00 usiku, Bodo Glimt zidi ya Borussia Dortmund 4:00 usiku, Manchester United zidi ya PSG 4:00 usiku.
1: Manchester City.
0: Manchester City. Da. Shakhtar Donetsk zidi ya AEK Athens toka pale Ugiriki. Timu pia ya Slovan Bratislava zidi ya Stuttgart. Mechi ambayo naamini itaibeba siku ya leo pia ni City na PSG.
1: Na uzuri ni kwamba wote ni matajiri ambao boss wanatofautiana. Tunasema boss ni Kulo na Doto.
0: Yeah.
1: Inaweza ikawa ni mechi ngumu na mechi ya kisasi. Of course tunajua PSG wana ubora kiasi gani pale Ufaransa, lakini tunajua Manchester City wana ubora kiasi gani pale Uingereza. Kwa hiyo ni mechi ambayo nadhani City wanaingia wakiwa na exposure, lakini pia wakiwa na utimamu kwenye game ambayo wameshinda mabao matatu game kubwa. Kwa hiyo inaweza kaingia kwa kujiamini sana kuliko hata PSG. 4-2-3-1 ndo mchezo ambao mwalimu anautumiaga. Of course katika toka ligi imeanza anamtumia Haaland zaidi kwenye eneo la mbele, washambuliaji watatu na viungo wawili wa katikati, ambapo ni timu ambayo inamtumia zaidi Ryan Sheik kwenye eneo la kiungo cha ushambuliaji, uwezo wa kutengeneza nafasi, tunajua uwezo wa kuweza ku drive sawa sawa na Jerem Doku ambaye pia ni kwenye kiungo cha ushambuliaji na mabeki wenye uzoefu kabisa eneo la nyuma. Changamoto kubwa ya City ni eneo la ulinzi. Nadhani tumekuwa tukizungumza hapa mara kwa mara.
0: Sasa
1: wana eneo bora bovu sana la ulinzi ambao nadhani kila mmoja amekuwa akiliona. Hii ndio changamoto ambayo inawaface PSG. Wao tunajua of course mwalimu anapenda sana kutumia 4-3-3. Mabeki wanne, viungo watatu pamoja na washambuliaji watatu.
0: Sasa
1: na wamekuwa na impact sana ya washambuliaji wa mbele watatu. Always tunajua Ousmane Dembele, Desire Doue pamoja na Kvaratskhelia ambaye nadhani kwa sasa sijui ni majeruhi hata kuepo kwenye, sidhani kama atakuwa kwenye mchezo huu.
0: Sawa.
1: City nafikiri wamekuwa wanapitia changamoto sana. Katika michezo mitano wameshinda michezo mitatu. Sawa na wamepoteza michezo miwili. Mchezo wa mwisho ilikuwa Januari mwaka 2025 PSG walishinda 4-2.
0: Sasa.
1: Na michezo mingine City walishinda 2-1 kule Ufaransa, ilikuwa ni 2021 na 2021 pia walishinda 2-0 tena wakiwa pale pale manili katika dimba la Manchester City pale. Sawa bana eh?
0: Naam.
1: Na kumbukumbu pia ya PSG walishinda 2021 ilikuwa ni mchezo wa UEFA Champions League, walishinda 2-0 lakini walifungwa pia, ilikuwa Novemba mwaka 2021. Wamekuwa wacheza back to back sana. Kama una kumbukumbu nzuri, ni timu ambayo nafikiri Manchester City kwa michezo hivi karibuni wamekuwa wakifanya vizuri, na ndo furaha Etihad pale wao wakicheza wanakuwa wanashinda sana kuliko ni wakicheza kule Park de Prince. Naamini kabisa kwamba mchezo utakuwa mgumu. Mchezo utaamliwa na makocha wote wawili kimbinu. Nafikiri Enrique ndo ana mbinu zaidi kuliko mwenzake.
0: Sawa. Bwana sisi tunaondoka hapa. Muda wetu si rafiki kabisa. Dakika ni 58 mara baada ya saa 5. Endelea kusikiliza Mazingira FM, taarifa ya habari na fata saa 6 kamili mchana. Mimi ni Msa Charles Kawele, nilikuwa na Fazili Mbamba. Hadi wakati mwingine na mara nyingine tena.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi. Na
4: msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 Sauti.

0: Imetimia saa 6 kamili mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni Teddy Thomas. Kwanza ni muhtasari wake. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda ametoa zaidi ya shilingi milioni 4 kwa ajili ya ununuzi wa mashine ya kusukuma maji ili kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba leo Oktoba 14, 2026 ameshiriki ibada ya misa takatifu ya kumbukizi ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na katika habari za kimataifa, Saudi Arabia imesema waasi wa Houthi wamefanya mashambulizi kwa kulilenga jengo la utawala la kampuni ya mafuta ya taifa. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Mwanza. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda ametoa zaidi ya shilingi milioni 4 kwa ajili ya ununuzi wa mashine ya kusukuma maji ili kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji kwa wakazi wa kijiji cha Malia kilichopo katika halmashauri ya wilaya ya Kwimba mkoani Mwanza. Akizungumza na wananchi wa eneo hilo, Makonda amesema serikali ya awamu ya 6 inaendelea kuboresha miundombinu ya maji ili kuhakikisha wananchi wanapata maji safi na salama na kuondokana na adha ya ukosefu wa huduma hiyo muhimu.
1: Sasa mimi kwa niaba ya Daktari Samia, rais wetu anataka tutatue changamoto. Na nilivyokuja mimi na mheshimiwa mwenyekiti wa chama na mheshimiwa mkuu wa mkoa, tunazo changamoto tunazozikuta site tunapaswa kuzitatua. Na zile ambazo ziko kwenye mpango tunapaswa kufuatilia hiyo mipango itimie. Na yale mafanikio yaliyofanyika vizuri tuna kila sababu ya kupongezana na kusimulia maendeleo tuliyoyaleta kwa wananchi. Mimi naomba hiyo milioni 4 na laki 5 niitoe, niweke alama ya upendo kwa rais wetu Daktari Samia kwa Wanamalia katika jimbo la Sumve.
0: Wakizungumza kuhusu changamoto hiyo, wakazi wa Malia wamesema upatikanaji wa maji safi umekuwa tatizo la muda mrefu, huku wakieleza matumaini yao kuwa ununuzi wa mashine hiyo utasaidia kupunguza adha wanayokabiliana nayo.
2: Shida ya maji, yani hatuna maji ya kunywa. Bwawa nalo tunalo umbali kuchota maji hata ya kutumia.
3: Mimi nasukuma matenki matatu kwa bei, na watu wa Malia wana wiki nzima walikuwa wapoti maji. Wamepota maji kuanzia juzi. Watu wa Mali wanapambana, mimi unapata maji mheshimiwa. Na isimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi, Makonda. Na sisemi uongo, frankly speaking. Naomba kitu kimoja. Milioni 4 na laki 5 naiomba, naimaanisha. Naimaanisha kwa nini? Kwa sababu moja. Nikiandika osi kwa mheshimiwa hakuna hela. Lakini tone tone dogo lilioko hapa Maria, leo tulioko mahali hapa, wewe ulioko mahali hapa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. 500, 2000, 3000. Mimi nimeanza na 2000 hii hapa.
0: Miradi hiyo ni pamoja na ukarabati wa shule ya msingi Kigongo, ujenzi wa kituo cha umahiri wa michezo Malia, pamoja na mradi wa ujenzi wa mifumo ya maji safi kupitia mabomba kutoka Ukiriguru, Koromije na Usagara hadi vijiji vya Sumve katika halmashauri za Misungwi na Kwimba. Rukwa. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Mwigulu Nchemba, leo Oktoba 14, 2026 ameshiriki ibada ya misa takatifu ya kumbukizi ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliyofanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Epifania Mama Jusi wa Tatu Jimbo Katoliki Sumbawanga mkoani Rukwa. Katika ibada hiyo, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi, alimwakilisha Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ibada hiyo iliongozwa na askofu wa Jimbo Katoliki Sumbawanga, Mhashamu Damiani Kiaruzi. Hata hivyo hapo jana mke wa hayati baba wa taifa Mama Maria Nyerere alizindua rasmi daraja la Mto Kasitu lililopo wilaya ya Kalambo mkoani Rukwa, lililojengwa kwa gharama ya shilingi bilioni 4.7 chini ya wakala wa barabara za vijijini na mijini TARURA. Akizungumza katika hafla hiyo, Mama Maria amewapongeza wananchi wa Kalambo kwa ushirikiano wanaoutoa kwa serikali katika kudumisha amani na mshikamano, akieleza kuwa misingi hiyo ni muhimu katika kuharakisha maendeleo ya nchi. Zanzibar. Waziri wa Kazi, Ajira, Vijana na Uwezeshaji wa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, Ali Suleiman Amil, amewataka vijana nchini kutumia fursa zinazotolewa na mfuko wa taifa wa hifadhi ya jamii ili kujikwamua kiuchumi, kuweka akiba na kujiandaa na maisha ya sasa na ya baadaye. Ametoa wito huu Oktoba 13, 2026 wakati akifunga kongamano la vijana katika ukumbi wa Nazareth wilayani Sumbawanga mkoani Rukwa, iliyokutanisha vijana zaidi ya 1000 kutoka Tanzania bara na Zanzibar katika maadhimisho ya wiki ya vijana kuelekea kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa. Waziri Amel amesisitiza umuhimu wa vijana kuongeza ujuzi, kutumia vipaji vyao na kujiunga na mifumo ya hifadhi ya jamii ikiwemo NSSF na ZSSF kupitia programu zinazowafaa kama hifadhi sikimu na weka tuweke, kwa kuzingatia masharti ya kila mpango. Kwa upande wake, meneja wa NSSF mkoa wa Rukwa, Nsengi Yuva Msechu, amewahimiza vijana kujiunga mapema na hifadhi skimu na kufanya uchangiaji kuwa sehemu ya mipango yao ya kifedha, akieleza kuwa mpango huo unatoa fursa kwa waliojiajiri wakiwemo bodaboda, wakulima, wavuvi, wafugaji, mama na babalishe, pamoja na wajasiriamali wengine kupata mafao kwa mujibu wa masharti yaliyowekwa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari, na sasa ni habari za kimataifa. Saudi Arabia imesema waasi wa Houthi wamefanya shambulizi kwa kulilenga jengo la utawala la kampuni ya mafuta ya taifa Aramco katika mji wa Dhahran usiku wa kuamkia Jumatano. Kulingana na maafisa wa Saudia, shambulizi hilo limesababisha moto mdogo, lakini hapajatokea vifo wala majeruhi. Shambulizi hilo ni sehemu ya mvutano unaozidi kuongezeka kati ya waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran na muungano wa kijeshi unaoongozwa na Saudi Arabia. Mamlaka za Saudia zinasema Wahut pia walivurumisha makombora kadhaa ya masafa kulenga mji mkuu Riyadh. Imearifiwa makombora yote yalidunguliwa. Hata hivyo, mabaki ya makombora mawili yaliangukia kwenye maeneo ya makazi mjini Riyadh na kuwajeruhi watu wanne, akiwemo mtoto mmoja. Nyumba kadhaa pia zimeripotiwa kuharibiwa. Na Umoja wa Ulaya EU umetia saini makubaliano ya ufadhili wa ziada wa euro milioni 25 kwa ajili ya kupanua ushirikiano wake na mamlaka za mashariki mwa Libya katika masuala ya uhamiaji na usalama wa mipaka. Kwa mujibu wa barua ya rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen kwa viongozi wa EU ambayo imeonekana na shirika la habari la Reuters, fedha hizo zitaelekezwa katika kuimarisha usimamizi wa mipaka, shughuli za utafutaji na uokoaji, pamoja na juhudi za kupambana na mitandao ya usafirishaji haramu wa binadamu mashariki mwa Libya. Von der Leyen amesema Libya inaendelea kuwa moja ya vituo vikuu vya kuanza safari ya wahamiaji wanaojaribu kuingia kinyume cha sheria katika nchi za Umoja wa Ulaya kupitia bahari ya Mediterania. Ameeleza kuwa mkutano huo ujao kati ya EU na Libya unatarajiwa kutumika kuendeleza ushirikiano huo. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Paul Makonda ametoa zaidi ya shilingi milioni 4 kwa ajili ya ununuzi wa mashine ya kusukuma maji ili kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba leo Oktoba 14, 2026 ameshiriki ibada ya misa takatifu ya kumbukizi ya hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na katika habari za kimataifa, Saudi Arabia imesema waasi wa Houthi wamefanya shambulizi kwa kulilenga jengo la utawala la kampuni ya mafuta ya taifa. Na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Teddy Thomas, asante, nikutakie mchana mwema.
4: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
5: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
6: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilichosajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu wilayani Serengeti mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani Information and Communication Technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hair dressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani secretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Fomu zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
3: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pius Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pius Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgongoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali, kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unataka mbegu ya mahindi yenye mavuno makubwa na inayovumilia sana ukame? Mbegu ya punda milia SC555 toka Silico Tanzania ndiyo suluhisho. Inakomaa ndani ya siku 90 hadi 120. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 37 hadi 42 kwa ekari. Ina punje kubwa zinazokoboleka vizuri. Ni chaguo namba moja kwa kuchoma na kuchemsha, sababu ni matamu. Yanastahimili ukame na magonjwa ya majani. Yanashina imara sana, hivyo ustahimili upepo na hayaanguki kirahisi. Ni mazuri kwa wakulima wafugaji, kwani majani yake hubaki kijani hadi yanapokaribia kukomaa.
3: Punda Milia, mbegu ya ushindi.
2: Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
4: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno mengi.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
2: Papa Leo aligundulika jana Jumanne kuwa na saratani ya mapafu aina ya adenocarcinoma baada ya madaktari kuondoa sehemu ya chini ya pafu lake la kulia wakati wa upasuaji huo. Madaktari wamesema kwenye taarifa yao ya pamoja kwamba waliondoa sehemu nzima ya chini ya pafu la kulia katika juhudi za kuondoa tishu zote za saratani. Papa Leo mwenye umri wa miaka 71 alilazwa katika hospitali ya Gemelli baada ya madaktari kugundua vimbe wakati alipofanyiwa uchunguzi wa kawaida wa kiafya. Na hatimaye Berlin. Ripoti mbili zilizochapishwa kuelekea siku ya chakula duniani Oktoba 16 zimeashiria kuzorota kwa hatua za mapambano dhidi ya njaa duniani kote, huku hali katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara ikiendelea kuwa mbaya tangu mwaka 2018. Nchi saba kati ya nane zenye viwango vya juu zaidi ziko katika eneo hilo, na ambako pia kuna rekodi tatu za juu zaidi duniani za migogoro ya ukosefu wa chakula. Kielelezo kuhusu njaa duniani kilichotolewa Jumatano na shirika la misaada la Ujerumani la Welthungerhilfe likishirikiana na mashirika mengine mawili kimeongezeka ikilinganishwa na mwaka 2018, hii ikiwa ni mara ya kwanza kwa kiwango hicho kuongezeka tangu mwaka 2000. Kielelezo hicho upima viashiria kama vile ukosefu wa lishe ya kutosha, utapia mlo wa watoto na vifo vya watoto. Mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
3: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
4: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Lilian Mtono. Shukran sana. Msikilizaji, mchana huu utasikia yanayoendelea huko Mashariki ya Kati, na vile vile hatua ya rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila kutangaza muungano mpya wa kisiasa na kijeshi yaendelea kuzusha mjadala. Na makabiliano makali yametokea jijini Paris nchini Ufaransa kati ya wanafunzi wanaoandamana na polisi. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, usibadili kituo. Msikilizaji, kumbuka tunathamini maoni yako na tutayapeperusha hewani. Unachotakiwa kufanya ni kutuandikia ujumbe mfupi kupitia kurasa zetu za mitandao ya Facebook, Instagram na hata YouTube. Tafuta DW Kiswahili. Uchambuzi wa ripoti zetu unaanzia katika eneo la Mashariki ya Kati, ambapo waasi wa Houthi nchini Yemen na Saudi Arabia wamekuwa wakitupiana lawama kutokana na mashambulizi yanayoendelea baina yao. Rashid Chilumba amefuatilia hali inayoendelea huko na kutuandalia taarifa ifuatayo.
5: Saudi Arabia imesema usiku wa kumkeleo kwamba waasi wa Houthi wamefanya shambulizi ambalo limelenga jengo la utawala la kampuni ya mafuta ya taifa Aramco katika mji wa Dhahran. Kulingana na maafisa wa Saudia, shambulizi hilo limesababisha moto mdogo, lakini hapajitokea vifo wala majeruhi. Shambulizi hilo ni sehemu ya mvutano na uzidi kuongezeka kati ya waasi wa Houthi wa Yemen wanaoungwa mkono na Iran na muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia. Mamlaka za Saudia zinasema waasi wa Houthi pia walivurumisha makombora kadhaa ya masafa kulenga mji mkuu Riyadh. Inaarifiwa makombora yote yalidunguliwa. Hata hivyo, mabaki ya makombora mawili yaliangukia kwenye maeneo ya makazi mjini Riyadh na kujeruhi watu wanne akiwemo mtoto mmoja. Nyumba kadhaa pia zimeripotiwa kuharibiwa. Wakazi wa mji wa Riyadh walielezea kusikia milipuko mikubwa wakati mifumo ya ulinzi wa anga ilipokuwa ikijaribu kuyadungua makombora hayo. Kutokana na hofu ya mashambulizi zaidi, baadhi ya mashirika ya ndege yalihamisha ndege zake kutoka uwanja wa kimataifa wa mji wa Riyadh kwenda viwanja vingine ndani ya Saudi Arabia. Mapema jana Jumanne, muungano wa kijeshi unaongozwa na Saudi Arabia ulifanya mashambulizi dhidi ya maeneo ya mafuta katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, pamoja na majimbo ya Dhamar na Saada. Muungano huo umesema ulilenga miundombinu inayotumiwa na waasi wa Houthi kupanga na kutekeleza mashambulizi dhidi ya Saudi Arabia na usafiri wa majini kwenye eneo la Bahari Nyekundu. Kabla mashambulizi hayo, wakazi wa maeneo kadhaa ya mji wa Sanaa walipewa onyo la kuondoka kwa sababu za kiusalama. Dakika chache baadaye milipuko mikubwa ilisikika katika maeneo mbalimbali ya mji huo. Kwa upande wake msemaji wa waasi wa Houthi Yahya Sare alionya kwamba mashambulizi yoyote dhidi ya mji mkuu Sanaa yangejibiwa kwa hatua kali kwa kuendelea kuilinga Saudi Arabia. Onyo hilo lilikuja saa chache kabla ya Riyadh kutangaza kudungua makombora yaliyokuwa yakielekea nchini humo kutoka Yemen. Mapigano haya ya sasa yanaashiria kuzidi kupanuka kwa vita vya Yemen ambavyo tayari vimesababisha moja majanga makubwa zaidi ya kibinadamu duniani. Katika siku za hivi karibuni, waasi wa Houthi wameongeza mashambulizi yao baada ya kutoa maeneo muhimu karibu na mlango bahari wa Bab al-Mandeb, njia ya kimkakati inayounganisha bahari nyekundu na ghuba ya Aden. Umoja wa Mataifa umeonya kuwa hali ya kibinadamu nchini Yemen inazidi kuwa mbaya, huku uhaba wa chakula, mafuta ya kupikia na huduma nyingine za msingi ukiendelea kuwakumba mamilioni ya raia. Kadri mashambulizi yanavyoendelea kutoka pande zote mbili, hofu inaongezeka kwamba mzozo huu unaweza kuingia katika hatua mpya na kuathiri zaidi usalama wa eneo la bahari nyekundu pamoja na biashara ya kimataifa.
4: Shukran Rashid Chilumba. Rais wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila amejiunga na muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaojumuisha kundi la AFC M23 linaloungwa mkono na Rwanda. Wachambuzi wanasema hatua hiyo inaweza kubadili sura ya upinzani dhidi ya Rais Felix Tshisekedi. Bruce Amani na undani wa taarifa hiyo.
6: Uamuzi wa Joseph Kabila wa kuongoza vuguvugu jipya la kisiasa na kijeshi linalojulikana kama Front for the Refoundation of the Nation, FRN, unamweka rais huyo wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mzozo zaidi na serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Mshauri wa muungano huo, Claude Ibalanki, alisema kundi hilo litaunganisha nguvu za upinzani wakiwemo vigogo wanaohusishwa na vuguvugu la AFC M23. Muundo huo mpya unachukua nafasi ya muungano wa Congo River Alliance ambao ulikuwa ukishirikiana na kundi la waasi la M23. Uongozi wake unajumuisha kiongozi wa zamani wa AFC Corneille Nangaa na kiongozi wa kisiasa wa M23 Bertrand Bisimwa. Sultani Makenga, kamanda mkuu wa kijeshi wa M23, pia alipewa wadhifa wa ngazi ya juu katika kundi hilo jipya. Katika mahojiano maalumu na DW, mkurugenzi wa wakfu wa Kijerumani wa Friedrich Ebert katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Konstantin Grund, amesema anaamini kutangazwa kwa muungano huu wa kisiasa na kijeshi unaoongozwa na Kabila hautaiumbisha zaidi Kongo, na kuongeza kuwa yumkini hakuna vikwazo zaidi vitakavyowekwa na jumuiya ya kimataifa kwa vile mwezeshaji mkuu wa uasi huo, Rais wa Rwanda Paul Kagame, amewekewa vikwazo vikubwa vya kiuchumi na kutengwa kisiasa kimataifa.
7: Pour l'instant, je ne vois pas nécessairement de grandes conséquences de cette déclaration là parce que
8: kwa sasa sioni kama kuna hatua kali zitakazochukuliwa kutokana na tangazo hili, kwa sababu wadau wa kimataifa wanatazama pia mchakato wa kuanzishwa kwa vuguvugu hili, na pengine kiuhalisia mambo yanaweza kuwa tofauti. Mbali na masaibu kwa raia, sioni mzozo ukipanuka zaidi.
7: Discours qui est mené par l'opposition exclusivement.
6: Naye Adolphe Amisi Makutano, afisa wa chama tawala cha Union for Democracy and Social Progress UDPS, alimkosoa rais huyo wa zamani kwa kuchukua nafasi ya wazi zaidi kwa umma. Uongozi wa Kabila katika muungano huo mpya unazua maswali kuhusu iwapo anakusudia kuunganisha upinzani dhidi ya Tshisekedi, kuimarisha uongozi wa kisiasa wa kundi la waasi, au kufanya yote mawili. Alex Vin, mkurugenzi wa mpango wa Afrika katika Baraza la Ulaya la mahusiano ya kigeni, anaona hatua hiyo kuwa ushahidi kwamba Kabila bado ana malengo ya kisiasa. Timo Rojan, mkuu wa ofisi ya shirika la Konrad Adenauer mjini Kinshasa, alitahadharisha dhidi ya kutathmini uungwaji mkono unaweza kupatikana kwa Kabila kwa kuzingatia tu utambulisho wa kikabila. Muungano huo mpya unaweza kulipatia vuguvugu hilo uongozi wa kisiasa kwa uwazi zaidi, lakini bado haijulikani wazi kama mpangilio huo mpya utapanua uungwaji mkono wake wa ndani au kubadilisha msimamo wake wa mazungumzo.
3: DW tunavuma kwa kishindo.
4: Na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, lakini tupo pia live kwenye Facebook na YouTube na hata kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Na kumbuka kwamba DW inapatikana pia kwenye Instagram na hata TikTok. Mjadala wetu leo, msikilizaji, tutaangazia hatua hiyo ya rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila kutangaza muungano mpya wa kisiasa na kijeshi huko mashariki mwa DRC. Makabiliano makali yametokea jijini Paris kati ya waandamanaji na polisi wa kutuliza ghasia, hali ambayo imesababisha waandamanaji na maafisa wa polisi kujeruhiwa, huku vurugu zikiendelea katika taifa zima la Ufaransa kudai maboresho kwenye mfumo wa elimu nchini humo. Taarifa kamili na Zainab Aziz.
9: Ghasia zilichacha jana jioni pale polisi wa Ufaransa wa kudhibiti ghasia walipowakabili wanafunzi waliokuwa wanaandamana jijini Paris na kuwakamata baadhi yao. Polisi pia walitumia magari ya kunyunyiza maji katika eneo la uwanja wa Vauban katikati mwa mji mkuu wa Ufaransa Paris, ili kurudisha nyuma umati wa waandamanaji wakati wa vurugu hizo. Baadhi ya waandamanaji nao waliwarushia polisi mawe, makopo na waliwasha fataki zilizosababisha moto kwenye mapipa ya kuweka takataka yaliyokuwa karibu. Walioshiriki maandamano hayo walipohojiwa walilaani vikali hatua iliyochukuliwa na polisi.
10: Ce mouvement de jeunes, il subit une répression très importante de la police.
11: Harakati hizi za vijana zinakabiliwa na ukandamizaji mkubwa sana kutoka kwa polisi, ikiwemo kukamatwa waandamanaji wengi. Sisi pia tuko hapa ili kuwalinda vijana hawa. Tunaingia kati ya polisi na wao ili kuzuia vijana wasiumizwe.
9: Hatua ya polisi kuhusu kukabiliana na vurugu hizo imefufua wito wa kusitishwa kwa matumizi ya risasi za mpira na mabomu ya kutoa machozi, zana ambazo hazitumiwi na polisi katika nchi nyingine nyingi za Ulaya na ambazo mashirika ya kutetea haki za binadamu yakiwemo Amnesty International na wataalamu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa wamekuwa wakizikosoa mara kwa mara katika miaka ya hivi karibuni. Vyama vya polisi vimejibu shutuma hizo kwa kusema kuwa tatizo hilo lilitokana na ukali wa vurugu zilizofanywa na baadhi ya vijana waliochochea hali ya taharuki. Maelfu ya waandamanaji wanashiriki katika mikusanyiko kote Ufaransa kuwaunga mkono wanafunzi wa shule za sekondari wanaoandamana, hatua inayoimarisha vuguvugu linalomwekea changamoto kubwa Rais Emmanuel Macron wakati muhula wake wa uongozi ukielekea ukingoni. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Ndani, takriban watu 161,500 wamejitokeza, idadi inayozidi mara mbili ile ya watu 71,500 iliyotajwa wakati wa maandamano ya awali ya kitaifa yaliyofanyika Alhamisi iliyopita.
4: Ilikuwa ripoti yake Zainab Aziz. Ofisi ya habari ya Vatican imesema kuwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 alikuwa na usiku mtulivu baada ya kufanyiwa upasuaji wa kuondoa uvimbe katika mapafu. Papa aligundulika kuwa na saratani ya mapafu aina ya adenocarcinoma baada ya madaktari kuondoa sehemu ya chini ya pafu lake la kulia wakati wa upasuaji huo. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
12: Taarifa iliyotolewa leo na Vatican imeeleza kuwa afya ya Papa Leo wa 14, ambaye jana alifanyiwa upasuaji huo baada ya kulazwa katika hospitali ya Gemelli mjini Roma, inaendelea vizuri. Hata hivyo, Vatican imesema kuwa taarifa zaidi zitatolewa baadaye. Dr. Stefano Margaritora aliongoza jopo la madaktari katika upasuaji huo wa Papa, pamoja na daktari binafsi wa Papa, Luigi Carbone, walisema jana usiku kwamba upasuaji huo ulidumu kwa takriban dakika 90 na ulikuwa wenye mafanikio. Hata hivyo, Vatican haijaweka wazi ukubwa wa uvimbe huo. Nje ya hospitali ya Gemelli, waamini mbalimbali wanaomtakia mema Papa Leo wameendelea na maombi mbalimbali, huku akitoa salamu za pole. Mmoja wa waamini hao ni Sonia Coppola, raia wa Italia, ambaye amesema anafurahi kuona kwamba Papa alifanyiwa upasuaji huo mara moja baada ya kugundulika kuwa na uvimbe.
13: Noi siamo felicissimi che il Papa abbia subito.
11: Tunamtakia Papa nafuu ya haraka na uponyaji wenye mafanikio, na tuna matumaini atarejea kuongoza sala ya malaika wa Bwana katika uwanja wa Mtakatifu Petro ambako nasi tutakuwepo.
13: La Piazza San Pietro dove assisteremo.
12: Mwishoni mwa juma lililopita, Papa Leo wa 14 mwenye umri wa miaka 71 alitangaza kuwa madaktari wamegundua uvimbe mdogo kwenye moja ya mapafu yake wakati wa uchunguzi wa kawaida wa afya, na kwamba alikuwa anajiandaa kufanyiwa upasuaji. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani lenye zaidi ya waamini bilioni 1.2 anatarajiwa kubaki hospitali kwa muda wa wiki moja, na kwamba mikutano yote ya papa na waamini imefutwa hadi Oktoba 20. Viongozi mbalimbali duniani wametuma salamu za kumtakia Papa Leo uponyaji mwema. Miongoni mwao ni waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio, ambaye amemuomba Mwenyezi Mungu ampe nguvu na Roho Mtakatifu awaongoze wataalamu wa afya wanaomhudumia Baba Mtakatifu. Nalo shirika la habari la Kikatoliki la Ujerumani KNA limemnukuu rais wa Ujerumani Frank-Walter Steinmeier akimtakia Papa Leo uponyaji wa haraka ili aweze kurejea kikamilifu katika afya yake njema. Upasuaji huo umezusha maswali mengi iwapo papa huyo raia wa Marekani ataendelea na ziara yake ndefu iliyopangwa kufanyika mwezi ujao katika nchi za Uruguay, Argentina na Peru, ambako aliwahi kufanya kazi za umisionari kwa takriban miongo miwili. Hii ni mara ya kwanza kwa Papa Leo kulazwa hospitalini na kufanyiwa upasuaji tangu alipochaguliwa kuwa papa mnamo Mei mwaka 2025.
4: Ilikuwa ripoti yake Grace Kabogo. Sasa tuingie viwanjani. Jumla ya mechi 9 za ligi ya mabingwa barani Ulaya, Champions League, zinachezwa leo baada ya hapo jana mechi nyingine 9 kukamilika kwa matokeo ambayo yameibua gumzo hapa Ujerumani. Bayern Munich kushindwa kuwika ugenini dhidi ya Viking ya Norway, huku RB Leipzig wakipata ushindi mwembamba nyumbani dhidi ya PSV Eindhoven. Josephat Charo wa dawati letu la michezo yuko nami hapa studio upande wa pili kujadili yanayoendelea katika ulimwengu wa soka. Josephat, tuanze na sare ya goli 3-3 kati ya Viking na Bayern. Ni mambo gani hasa yaliyokwenda kombo Bayern wakashindwa kuifunga hii timu?
14: Nilichokiona ni kwamba Bayern wanadhibiti mpira lakini wameshindwa kudhibiti kasi ya mchezo. Haya ni mambo mawili tofauti. Kwa hiyo Viking wao walikuwa kama wametulia, wanasubiri Bayern wanakuja, halafu wana yani wanachukua ile pressure yao wanaituliza kama shock absorbers vile. Unaona gari kama linakwenda likipiga shimo, unakwenda kwa na shock absorbers. Sasa Viking wamecheza namna ile. Kwa hiyo wanawaachia Bayern mpira, lakini sasa kasi ya mpira wao ndo wanayo Viking. Na Viking walikuwa wanatumia nafasi ndogo zile chache wanazozipata kuelekeza pasi mahali ambapo wanataka mpaka mpira ufike golini, kitu ambacho Bayern wameshindwa kukifanya. Alafu kitu ambacho nilikuwa naona ni kwamba Harry Kane alikuwa yuko peke yake sana pale. Lennart yule sio mtu ambaye anampa mipira Harry Kane. Ile nafasi zamani kidhibitiwa na Thomas Müller ama Jamal Musiala.
4: Kwa hiyo amekosa kidogo mtu wa kumsupport.
14: Na alikuwa yuko peke yake, ukimwangalia even kama anahaha, mpaka mabadiliko kuja kufanyika baadaye ndio dakika 54 ndio anafunga penalty. Kwa hiyo final third Bayern walikuwa na shida sana katika umaliziaji.
4: Na ili inakuwaje kwa timu kubwa kama Bayern kushindwa kubadili aina ya mchezo wakati wakiona kwamba wamezidiwa uwanjani?
14: 2-2 ndo company anafanya mabadiliko, anamtoa beki Dayot Upamecano, anamtoa Jonathan Tah anamleta Upamecano, anamtoa Lennart Kahl anamleta Sabari, alafu anamtoa Nathaniel Brown anamleta Alphonso Davies. Game ikabadilika. Na game ikabadilika, ikawa sasa ni comeback. Ndo Bayern wakaanza sasa kufufuka, ndo anapiga bao hapo Harry Kane la mkojo penalty, anapiga lingine hapo, alafu Diaz anapiga lingine. Lakini baadaye ile power, ile nguvu, stamina ya kuweza kujilinda vizuri, nikaona backline ni kama imeanza kutetereka na ile bao likarudishwa. Na Viking hawakuwa na fursa nyingi. Bayern wamedhibiti mpira 70%, lakini kasi ya mchezo walikuwa hawana. Ilikuwa iko mikononi mwa Viking. Na hii ndio ilisababisha Viking wakarudisha ile bao dakika 90. Na wanatoka sare na timu ambayo mara ya kwanza ndo anacheza Champions League.
4: Na lakini kadi nyekundu dhidi ya Michael Olise iliuathiri vipi mchezo huu wa Bayern?
14: Kwanza mimi naona Olise pale jana kakosea jazba tu ambazo kwa kweli kabisa nafikiri ni kwa sababu ya pressure ya mchezo, lakini sikuona kwamba kulikuwa na ulazima wa yeye kufanya kile alichokifanya, kwa sababu ya alimvuruta yule mwenzake na alipoonyeshwa kadi ya njano alitakiwa kutulia. Sasa kwenda kumpiga na mpira tena ilikuwa ina lazima gani? Kwa hiyo kama shabiki naona kwamba pia refa alikuwa mkali sana, lakini unajua mchezo bwana una sheria zake. Babu atakwambia hapa kuna sheria 11 za FIFA. Unaona? Kwa hiyo lazima zifuatwe. Kwa hiyo kama amekosea ina maana anakula kadi nyingine, na ina maana ndo anatoka nje kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Nidhamu sidhani kama ilikuwa ni kadi, ilikuwa kadi ya lazima, lakini ndio imetokea na ikaathiri mchezo. Unajua sasa Viking wamepata nafasi moja ambayo haina mtu. Kwa hiyo ile pressing ikawa sasa hiyo ni kubwa zaidi kwao, kwa sababu wana nafasi moja ambayo ndo wanaitumia, na hii ndio ilichangia ile bao likarudishwa dakika 90.
4: Na mechi ya mzunguko wa tatu wa ligi ya mabingwa, Bayern wanamiadi na Arsenal Jumatano ya Oktoba 21. Kipi kitarajiwe kufuatia matokeo ya jana?
14: Si kwa mchezo wa jana Bakari. Wakicheza kama jana, Bayern wanapigwa na Arsenal. Na game leo wanacheza PSG na Man City. Na PSG wana alama tatu wakiwa wamesimama hapo nyuma ya Bayern. Na Bayern wamesimama katika nafasi ya 4 wakiwa na alama 4. Barcelona, Sporting na Arsenal zote zina alama 6 baada ya mechi mbili. Ushaona? Kwa hiyo hizi ni timu ambazo zimeamua kwamba wanataka kuanza vizuri. Na Bayern inatetereka paka sasa hivi. Na hii mechi inayokuja kati ya Bayern na Arsenal, ya? Unajua Arsenal wanateremka dimbani, wao hawana shida. Hawajapoteza mechi paka sasa hivi.
15: Wako vizuri.
14: Bayern wanapata shida hata kwenye ligi. Kwa hiyo hawa kama hawatabadilisha mchezo wao, ya, na kuangalia ni nani ambaye anamsaidia Harry Kane pale mbele, au niseme Joshua Kimmich anacheza na Tom Bischoff. Kimmich kawaida anacheza na Alexander Pavlovich, na Pavlovich hakuepo. Na zamani akicheza na wachezaji ambao walikuwa imara kabisa kama viungo wa kabaji. Sasa Bischoff bado hajakuwa mzuri sana. Nafikiri hii timu lazima ijibadilishe. Uwezo wanao, lakini kwa Arsenal kama hawatakuwa makini wanakwenda kufungwa.
15: Shukran sana. Ni Josephat Charo huyo, mchambuzi wetu wa masuala ya michezo. Ni saa 7:25 huko Afrika Mashariki. Bila kupoteza wakati, mwenzangu Babu Abdallah tayari amewasili studio kutujuza yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Kuna nini huko Babu?
16: Na Bakari, leo kuna mambo mengi sana. Moja kati yanayovuma bila shaka ni matokeo hayo ama matokeo ya mechi zile za Champions League, lakini kwa sasa tutaanza hapo. Tuanzie Nyerere Day. Tanzania leo Oktoba 14 inaungana kumkumbuka baba wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyefariki dunia miaka 27 iliyopita mjini London, Uingereza. Sasa siku hii ni maalum ya kumwenzi kiongozi huyo wa kwanza wa Tanzania ambaye aliongoza harakati za kupigania uhuru wa Tanganyika na baadaye kushiriki katika kuiasisi Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa Bakari, siku hii imekuwa ni maalum sana kwa Tanzania kama nilivyosema pale, na Rais Samia Suluhu Hassan ametumia mitandao yake, kwa mfano kama Facebook, ameandika hivi kama ninavyomnukuu: tunajivunia urithi wa tunu za taifa, amani, umoja na mshikamano alizozijenga Mwalimu na kuturithisha. Ni wajibu wetu sote kuendeleza kutunza, kuenzi, kuishi na kurithisha misingi hiyo kwa vizazi vijavyo, kwani ndio nguzo muhimu katika kujenga na kuchochea maendeleo ya taifa letu. Mungu ibariki Tanzania.

0: maalum ya misa kumwombea hayati Mwalimu Julius Nyerere. Hatuna muda sana, lakini naona itabidi tuangalie kwenye mitandao pamoja na maoni ya wasikilizaji.
1: Bila shaka, basi nianze na channel ya YouTube. Namuona Justin Mpemba akiwa Msumbiji, anasema binafsi naona kwa hatua hiyo rais mstaafu Kabila anawaaibisha marais wastaafu wote wa Afrika. Masi Humphrey wa Arusha, Tanzania, anasema Kabila kurejea Kongo kuwania madaraka ni tamaa tu ya madaraka. Alois Samba wa Arusha, Tanzania, anasema waasi wa Houthi na Saudi Arabia wasitishe mashambulizi na watangulize mazungumzo ili kulinda maisha ya raia.
0: Kutoka Mbeya, Tanzania, na kuona Mirambo Daudi unasema unamshauri rais mstaafu Joseph Kabila astaafu siasa ili ashughulikie amani badala ya kuchochea migogoro nchini mwake. Na uona pia ujumbe wako Jisto Malila ukiwa Mbeya, Tanzania, unasema tunakuombea upone haraka Papa Leo. Isa Sambo, rais mstaafu Joseph Kabila anahatarisha amani na usalama wa taifa kupitia vikundi vya uasi, kwa mfano huo muungano wa FRN.
1: Na Frank Shayo akiwa Arusha, Tanzania, anasema Urusi na Ukraine kaeni meza mazungumzo mmalize vita. Pascal Gervas akiwa Kiaka, Tanzania, anasema kitendo cha rais wa zamani wa Kongo kujiunga na kikundi cha waasi ni usaliti mkubwa kwa raia wa Kongo. Ujumbe wako Barnaba Kulaya ukiwa Moshi, Tanzania, umewasili na wewe unasema kila laheri Papa Leo, tunakuombea upone haraka na urudi kwenye majukumu yako kuliongoza kanisa. Na tukomee hapa kwa sasa babu, na bila shaka kutakuwa na awamu nyingine ya kusoma ujumbe wako msikilizaji, lakini kwa sasa tupate burudani kidogo na kisha tutarejea kwenye mjadala wetu wa leo.

0: Nam, imetimia saa 7 na dakika 30 huko Afrika Mashariki. Karibu sasa katika mjadala wetu wa leo. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeingia katika hatua mpya ya mvutano baada ya aliyekuwa rais wa nchi hiyo Joseph Kabila kutangaza muungano mpya wa kisiasa na kijeshi unaojumuisha makundi ya waasi yanayoipinga serikali ya rais Felix Tshisekedi. Hatua hiyo imezua maswali mengi kuhusu mustakabali wa mchakato wa amani wa Doha, nafasi ya Kabila katika siasa za Kongo na hatari ya kuzorota kwa hali ya usalama mashariki mwa nchi hiyo. Wakati serikali ya Kinshasa ikikabiliwa na changamoto lukuki, wachambuzi wanaonya kuwa hatua hii inaweza kuifanya migogoro ya DRC kuwa sugu. Je, kurejea kwa Kabila katika siasa za upinzani na kutangaza wazi kushirikiana na makundi ya uasi kama AFC M23 kuna maana gani kwa Kongo? Je, muungano huu unaweza kuleta suluhisho au kuongeza mgogoro? Na mustakabali wa mazungumzo ya amani utakuwa katika hali gani? Kuyajadili haya niko nao kwa njia ya simu wachambuzi wa siasa za Afrika, Alimali akiwa Ufaransa, Nixon Katembo akiwa Afrika Kusini, na tunaendelea kumtafuta Alexis Mvuka akiwa huko Uingereza. Alimali na Nixon Katembo, karibu waungwana.
1: Asante kutukaribisha kwenye kipindi.
0: Naam. Karibu pia Alexis Mvuka kwenye mjadala wetu. Na nikianza nawe Nixon Katembo. Muungano huu mpya uliotangazwa na Kabila wa Front pour la Refondation de la Nation una malengo gani hasa huko DRC?
1: Malengo yake walioweka wazi ni kwamba ni kubadili uongozi kule Kinshasa na kule wanachokitaja kuwa ujenzi mpya wa taifa kwa ajili ya maendeleo ya jamii na ustawi wa kiuchumi kwa taifa la Kongo. Lakini ukijiuliza itikadi na falsafa ya uongozi chini ya muungano huu unakuwa unakosa kabisa, ni nadra kuweza kuelezea nini madhumuni ya watu hawa licha ya propaganda za kisiasa ambazo wamezelezea katika

0: kutangaza muungano huu. Nikumbusha kwamba Rais Joseph Kabila aliongoza taifa la Kongo kwa muda wa miaka 18. Bertrand Bisimwa pamoja na Sultani Makenga walikuwa katika uongozi wa Kabila hadi pale Makenga alipoasi na kaunda M23, Kabila akiwa rais, wakaanza mazungumzo, na mazungumzo haya hayakufua dafu. Baadaye akaja Tshisekedi, na tukumbusha kwamba Tshisekedi ni chaguo la Kabila hapa. Alidhani kwamba ataweza kumtumia bila anavyotaka kwa kuendeleza maslahi yake serikalini, lakini kwa bahati mbaya Tshisekedi akawa mjanja na kampiku katika muungano wao. Sasa muungano huu upya sidhani kwamba utaleta tija katika maendeleo ya Kongo, pamoja na usawa wa jamii, pamoja na kudumisha amani katika taifa hilo ambalo ni taifa kubwa lenye matajiri na madini makubwa zaidi duniani, wakati ambapo kuna maendeleo endelevu katika mataifa mengine, pamoja na utumiaji wa akili mnemba ambayo inatokana haswa na madini ambayo ya tuseme na simu ama mitambo yanayotumia ya madini yanatoka kule nchini Kongo. Tunaona kwamba taifa hili bado hata miundombinu msingi ya barabara kutoka Kinshasa hadi mashariki mwa Kongo, kwa mfano kutoka Goma hadi Kisangani katikati mwa nchi hiyo ni kilomita takriban 700 hivi, lakini unaweza ukafanya mwezi mmoja au miezi miwili ukiwa na bahati kama mvua ikunyesha kuelekea maeneo haya. Sasa unajiuliza, viongozi hawa kwa kweli wana nia ya kujenga taifa ama wanaendeleza wasi kwa ajili ya maslahi yao ya binafsi ya kisiasa pamoja na kiuchumi?
1: Naam, shukrani sana. Nielekee kwako Dr. Alexis Mvuka. Kabila amekuwa akikanusha tuhuma za kushirikiana na makundi ya uasi ikiwemo hili la M23. Muungano huu mpya unadhani utaathiri vipi hoja yake kwamba yeye haungani na makundi haya?
2: Rais Kabila alikimbia Kinshasa. Tshisekedi tangu alianza kazi yake alifukuza wa opposition yote mpaka akamfukuza naye Kabila. Waliunga coalition ya kugouverner pays, nitaongea kwa Kiswahili ya Kongo. Sasa hiyo coalition haikuwezekana, ikavunjika. Tshisekedi akaanza kuwanyanyasa wa opposition, kuwafunga, kuwaua, mpaka rais Kabila akaamua kutoka Kinshasa akaenda nchi za zingine. Aliendelea kufanya engagement na watu wa Kinshasa kusudi mabadiliko ikuwe, ukabila atoe ukabila ya kufunga Waswahili, kufunga watu wa kutoka nani Eastern Congo na kuwaua, mpaka hii sasa kuungana na hii nani hii rebelio iko mvuma ni kutafuta hizo changes. Sio nani shua yake, alianza kutafuta ingine amani kwa njia zote, na kuongea na na waongozi wa nchi mbalimbali kusudi amani patikane Kongo bila kupita kwa hiyo njia ya vita. Sasa hii ni shwa yake ya nyuma ya kujiunganisha na wa watu, kwa sababu walionyesha kama wanaleta amani kwa ile nani maeneo yote waligomboa, eneo za Kivu, eneo za Sud Kivu. Sasa hii sio ya kushangaza, kwa sababu alisubiri miaka saba anatafuta kurudisha amani kwa nchi ya Kongo tena kama alifanya wakati ya miaka 18.
1: Shukran sana. Alimali, umemsikia hapo Dr. Alexis Mvuka. Kwa uchache ni kama anasema Rais Kabila alikuwa hana njia nyingine ya kufanya, kwa sababu alijaribu kutumia njia za kisiasa kushauriana na serikali ya Tshisekedi, lakini wamekuwa ni wakaidi na wakaendelea na msimamo wao. Wewe unadhani hili lina ukweli kiasi gani?
3: Kwa kweli hilo ukweli wake ni mdogo, kwa sababu ukizingatia miaka aliyotawala Kabila, miaka 18, ni kiongozi ambaye aliyetawala zaidi ya muda mrefu baada ya Mobutu, na ametawala nchi hiyo akiwa kijana mdogo, bado ana nguvu kabisa za kuweza kupambana na matatizo yote, lakini hakuweza kufaulu kitu hata kimoja kwenye nyanja zote za kitaifa, hakuweza kuonyesha dalili za maendeleo, lakini bado Kongo ilidhoofika, na hasa na hata uasi huyu wa M23 ulianza mapigano yeye akiwa ni kiongozi, na hayo ndugu yangu wa mwanzo aliyazungumza. Kwa kweli ukweli ni mdogo, na hilo ni tatizo katika kundi la wanasiasa, katika wanasiasa wa Kongo. Sidhani kwamba ukizingatia changamoto ambazo zinaikumba nchi ya Kongo, ukubwa, utajiri na mizozo ya muda mrefu, sidhani kwamba wanasiasa wa Kongo wako tayari kuweza kuiongoza Kongo na kumaliza vita, kwa sababu licha kuwa ndani ya Kongo kuna udhaifu mkubwa na ukosefu wa mshikamano halisia, bali nje tena kuna msukumo kutoka nje ambao unalenga kupata nani utajiri wa madini ya Kongo ambayo leo yanahitajika katika teknolojia ya kielektroniki. Kwa hiyo nadhani udhaifu wa siasa za Kongo ni mkubwa, na bwana Kabila kwa kweli kama kuna kosa ambalo amelifanya zaidi ya makosa aliyofanya ni hili la kujitangaza rasmi, kwa sababu kathibitisha na kahakikisha yale yote ambayo alikuwa akizungumzwa kwayo kama uvumi na fununu, kwa sababu katika historia ya marais, nadhani marais wawili bwana huyu Felix wa Afrika ya Kati na Gukuni Wedei wa Chadi, hao ndio walikuwa marais wa nchi wakarudi kwenye
1: uasi
3: kupigania uasi, na hao walitolewa kwa nguvu za kijeshi. Lakini katika historia ya Afrika na ambayo tunaijua kisiasa, kiongozi ambaye katolewa na kura za wananchi na kakubali kukabidhi madaraka kidemokrasia akarudi kwenye uasi ni yeye mwenyewe Kabila katika historia. Kwa hiyo hili litakuwa vigumu kwake kuweza kuwakinaisha kongomani ambao wamechoka na vita, walihitaji mtu yoyote ambaye anaweza kutokea na akawaletea amani. Ndio kitu ambacho leo wakongomani wanasubiri, na hawasubiri tena sera za kimaneno ambazo zitachochea vita na kuwaonyesha kwamba waishi kwa matumaini, kwa sababu wameshachoshwa na kuchoka na maneno na vitendo ambavyo wanapitia kila siku katika maisha yao.
1: Naam. Bwana Katembo, hatua hii ya Kabila inatoa ujumbe gani kwa serikali ya Rais Felix Tshisekedi, na unafikiri itaweza kubadili chochote katika siasa za Kongo? Bwana Nixon Katembo.
0: Naam. Asante mwenyekiti. Nadhani kuna matatizo makubwa katika siasa za Kongo, na siasa zenyewe ambazo zinaelekea wasifu wa mtu kuliko sera, pamoja na tuseme sera za kimkakati za ujenzi wa taifa, pamoja na kuangalia nini falsafa za uongozi, pamoja na itikadi ambayo inahitajika kwa ajili ya kuongoza nchi katika kutofautisha mihimili mitatu ya taifa. Sasa ukija kuniuliza kwamba nini kitabadilisha nani kuingia kwa Kabila, nadhani hakuna lolote, kwa sababu siasa za Kongo ni siasa tegemezi za mtu binafsi. Akiwa Tshisekedi kila mtu anamsifu, akiwa Kabila basi wale wote wapando walioko nyuma yake basi wanamfuata. Na hii inatokana na historia ndefu wapapo wakati Mobutu aliposema kwamba leta semwa, yani mimi ndio serikali na mimi ndio taifa. Na tunaona hilo likiendelea, kwamba hata ukiwa rais mstaafu umeondoka, inamaanisha hakuna viongozi wengine ambao wanaweza ukawashawishi wakashirika katika kujenga mustakabali wa siasa ya taifa na kudumisha amani kuliko kuanzisha uasi upya, kwamba ni wewe tu ambayo unaweza kuleta amani katika taifa. Sasa hili ndilo tatizo kubwa la Kongo. Nini kinahitajika? Mimi nadhani kuna stahili mwamko mpya katika taifa la Kongo ili kujenga amani ya kudumu na kuhakikisha kwamba maendeleo ambayo yanahitajika katika taifa hilo kwanza yanachochewa na ari ya wananchi kujenga taifa lao. Pili, kubadilisha taasisi za taifa na kuhakikisha kwamba taasisi za taifa hizo hazijengwi kwa misingi ya wanasiasa binafsi, lakini zinajengwa kwa ajili ya maendeleo chanya ya taifa. Na tatu, sheria zote ambazo zinahusu ujenzi wa taifa basi ziwe zinazingatia maslahi ya taifa mapana pamoja na maendeleo ya jamii ya Wakongo. La sivyo, uasi awe huko Kinshasa au Kabila kija hapa hakitasaidia chochote kwa kujibu moja kwa moja swali lako.
1: Naam. Naelekea sasa kwako Dr. Alexis Mvuka, umewasikia hapo washiriki wote wanavyosema. Sasa wewe binafsi unaamini kuanzishwa kwa muungano huu wa Joseph Kabila kutasaidia kupatikana kwa suluhisho la mgogoro wa DRC ama kutachangia kuongezeka kwa machafuko nchini humo?
2: Asante kwa swali. Njia ya politico militaire sio choice, ni necessity. Nataka nijibie kwanza uchambuzi umefanyika na ndugu yangu. Amesema kama Kabila alikuwa mwongozi kwa miaka 18 na hakufanya kitu. Lakini mimi nataka nikumbushe kama hiyo wakati kulikuwa nchi sita ya Afrika zilikuwa Kongo, kulikuwa mamilisi ma magrupa arme 12
1: makundi ya silaha 12.
2: Sasa hiyo wakati akabeba nchi kwa Sun City, ilikuwa ni vitu ya maongezi ya amani, akaweza kuunganisha nchi tena ikarudia kwa amani kwa nchi kubwa kama Kongo. Na iko na inchi nyingi zilikuwa ziko kwa hiyo vita, ilikuwa waliita hiyo vita kama ni vita ya kwanza ya Kiafrika, the African World War. Sasa hiyo ilikuwa ni wakati Kabila alichukua uongozi akaweza kutia nani stabilite na kukata hii kitu ya ukabila. Sasa hiyo ukabila ikaanza tena wakati alitoka kwa uongozi. Sasa kujia kwa swali yako, sasa nilikuwa nataka nijibie kwanza hiyo kitu. Tukumbuke historia ya kitu yeye amefanya na realization yake. Sasa hii vita ya kila wakati ya Kongo sio vita ya choice. Mnajua kama kuna magroup armé inafika 200, hiyo ni magrupa arme yenye Tshisekedi yeye mwenyewe ameitumia kusudi inyanyase wakaaji wa Kongo na kuwa watu vitu ya ukabila, mpaka wanafika kwa vitu ya kukula watu. Mnajua kama walisanctifie hizo magrupa za arme, Kabila hakufanya kitu kama hiyo. Hii vitu ilikuwa kwa hii miaka saba ni uongozi mbaya ya Tshisekedi ya ukabila. Sasa wakati watu wanashika silaha kwa sudi warudishe governance yenye iko stable, hiyo sio kitu ya kusema kama hawataki amani. Wanataka amani, lakini amani government yenye Kinshasa haitaki yenyewe. Na naelewa hiyo, mauchambuzi mingine imefanyika, ni kweli Kongo kwa kweli uongozi ya Kongo ilikuwa iko utu ya mtu, unakutana kama demokrasi yenye wanasema haiko yenyewe juu ya nani ya corruption,
1: rushwa
2: na governance ya clientism, yenye iko basi kutia populism
1: Naam, shukrani sana dokta, lakini muda kidogo unatutupa mkono, na nilikuwa na swali moja tu la kuelekea kwake Alimali. Unafikiri pande hizi zinazohusika katika mgogoro wa Kongo ziko tayari kwa suluhisho la kisiasa kweli?
3: Kwa kweli haziko tayari, na jambo la kusikitisha, sababu za wao kutokuwa tayari sio sababu za kitaifa wala sio sababu za Kongomani. Tayari tumeingia kwenye mzozo binafsi sasa kati ya Kabila na Tshisekedi, kwa sababu tukikumbuka huko wakati bwana Tshisekedi kaingia madarakani, ni wazi kwamba kila mtu aliona bwana Kabila kajiepusha na kalinda maisha yake kutokea kujilinda na kutawala nchi bwana Fayulu, ambaye kiuhakika ndiye alikuwa mshindi, na alimpa madaraka bwana Tshisekedi kwa makubaliano ya kumlinda. Sio Tshisekedi alikuwa aliweza, kosa la kwanza lilitokea hapo. Kwa hiyo bwana Tshisekedi anajua kitu gani walizungumza na Kabila wakati alimpa madaraka. Alivyoingia madarakani akawa kamgeuka, na hata kumhukumu kifo leo na kwanza kumuua kisiasa, kumdhoofisha, kuvuruga, pia na kumhukumu kifo yeye kama mwanadamu. Kwa hiyo hali hii ndio inamfanya bwana Kabila sasa aweze kutafuta namna gani atajilipiza kwa bwana Tshisekedi kwa yale aliyomfanyia yeye kama yeye, na sio mabaya ya taifa. Yote haya yanazungumzwa kwa sababu hata ukisoma ile jina, maana ya ile jina from pour la refondation de la nation, lina maana kubwa. Neno refondation lina maana kubwa sana,
1: na kujenga upya nchi.
3: Kwa hiyo naam, katiba atavunja, yote atavunja. Kwa hiyo nadhani ni chuki binafsi zaidi ya kuwa harakati na mikakati ya kuwapeleka wakongomani kwenye amani. Kwa hiyo bado vita na hasara zitawakumba wakongomani kupitia watu hawa wawili wote. Hakuna mzuri katika hawa mbele ya wakongomani, wote wanalingana ubaya kwa
1: Naam. Shukran sana Nixon Katembo Alimali na Dr. Alexis Mvuka kwa kushiriki mjadala wetu. Kumradhi, lakini muda hatunao tena, na sasa hivi ni wakati wa makala tulizo kuandalia. Shukran sana.
4: DW, jukwaa la manufaa.

Matumaini yangu hujambo popote pale unapoitegea idhaa ya Kiswahili ya DW. Karibu sana kwa moyo mkunjufu kwenye kipindi ukipendacho Jukwaa la Manufaa. Nahodha wa zamu hii leo naitwa Saumu Njoma. Tutendalo.

0: Rambo. Minamu, miujinga ujinga tu, miujanyu. Una Rambo.
1: Ni kwa namna hiyo msikilizaji, chini kwa chini kinateremka kibao hicho. Ni sasa ni mpandishe jukwani Benjamin Puka kutoka njia panda himo Kilimanjaro, anasema nilipanda jukwa hili la manufaa kuasa viongozi maeneo mbalimbali nchini mwetu Tanzania kuendelea kuelimisha jamii iliyopo mabondeni na sehemu hatarishi kuchukua hatua ikiwemo kuhama kabla ya mvua zinazotangazwa za elino kuja kuleta maafa. Analishuka jukwa hili la manufaa akisema asante sana DW, tuko pamoja. Ujumbe nawapongeza mnavyotujuza mengi kutoka duniani. Asante sana Benjamin Puka, endelea kutufuatilia. Nimpandishe jukwani Mimwani Kenneth akiwa Kishanje, Bukoba, Tanzania, anasema habari za studio ndugu mtangazaji. Mie shwari, hofu kwako, anasema nalipanda jukwa hili kero yangu kwa baadhi ya watu wanaotumia muda mwingi kuongelea masuala ya mpira na kujadili mambo yasiyo na tija badala ya kufanya kazi za kujiletea maendeleo. Anaendelea kusema ndugu mtangazaji, hii ni kero. Badala ya watu kuamka asubuhi na kujishughulisha na shughuli za kujiongezea kipato, watu hawa wanakuwa wako bize kuongelea mpira na masuala mengine yasiyo na tija. Kupitia jukwaa hili watu hao naomba hawajirekebishe. Haya, asante sana jamani wenye tabia hizo, mnamkwaza sana Kenneth Mimwani. Jamani, angalieni, mtafute hela mkiongelea mpira. Ni zamu yake sasa Musa Zuberi Kabumaya akiwa Chanika, Dar es Salaam, anasema nalipanda jukwaa hili la manufaa. Anasema kwa kutoa wito wangu kwa serikali ya Jamhuri ya Tanzania kuweza kufikiria upya uamuzi wao wa kuondoa wafanyabiashara wadogo wa Kariakoo, Tandika na sehemu nyingine za Dar es Salaam. Anasema maana hii ni vijana wanaojitafutia pesa zao halali kwa kufanya biashara. Sasa wanapoondoa waje mtaani kuwapanya road au la, ni kitu kibaya zaidi ya hawa wanamgambo kutumia nguvu zaidi kwa kuwachukulia biashara zao na kuondoka nazo. Kweli huu ni ungwana, maana kama ni kweli wanakosa ni wachukuliwe sheria stahiki na si kuwachukulia biashara zao na kuondoka nazo. Anashuka jukwani taratibu Musa Zuberi baada ya kero hiyo.

0: mkato
1: na mimi ya moto bande. Msikilizaji, matumaini yangu inaendelea kuburudika. Sasa ni wakati wa kuwasikiliza wanajukwaa wengine wanaotaka kuchangia kwa njia ya simu. Hello.
2: Hello DW, habari ya mchana huu? Habari ya hapo studio?
1: Studio salama kabisa, hofu kwako. Nani mwenzangu?
2: Mimi naitwa engineer Uchumi Filiberti, natokea Nzega, Tabora, Tanzania.
1: Katika jukwaa la manufaa leo una yepi, kero, dukuduku au pongezi?
2: Mimi kusema kweli leo huwa napenda sana kutoa pongezi na ushauri. Leo ninao kero tu moja ambayo nimekuwa nayo kwa muda mrefu sana. Na nimepanda katika ile jukwaa watu wanaotoa huduma ya usafirishaji mabasi. Kwa kweli kumekuwepo na changamoto. Abiria siku zote anaposafiri, kwanza si kila abiria anayesafiri anasafiri akiwa na furaha au akiwa na uchumi wa kueleweka mfukoni. Changamoto ambayo nimekuwa nikiona, anapopanda lile basi, mabasi siku hizi hayapiti kwenye vile vituo angalau kwamba abiria wapate chakula. Badala yake wanapelekwa kwenye mahoteli yale makubwa makubwa yenye gharama kubwa, kiasi kwamba abiria wengine hawana uwezo wa kutosheleza kula kwenye zile hoteli. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Anakutana na chai tu inauzwa shilingi 2000. Andazi inauzwa shilingi 1500 au 2000. Chakula kinauzwa kuanzia shilingi 7000. Naona hakuna usawa kwa abiria hawa. Hawa watu wa Smartra na nani Latra wajaribu kuliangalia hili.
3: Huyu naongea na Ngasa Kulwa Manjanja kutoka Buyubi, Ruhumbo, Shinyanga, Tanzania. Hii kero inatusumbua, yani ukiangalia Buyubi hii haijapata umeme. Ni ahadi yani kama zote. Yani tangu 2000 na ngapi tukaanza kuambia kwamba tutaletea umeme, umeme, umeme, mpaka sasa hivi ukiangaza zinaletwa tu nguzo hapa nawekwa. Alafu baadaye zinasomwa. Sasa na kama wananisikiza hao wakubwa ngazi zote ya chini mpaka ya wilaya, jaribu kuisikia hii sauti na waje waangalie kwamba Buyubi kweli wajaribu kutuhurumia. Tumechoka dadangu kulala gizani na kununua visola. Visola kinua tu mwezi mmoja linakufa betri. Giza mpaka lini? Au nikitafakari hii Buyubi au haimo kwenye ramani ya Tanzania? Naomba sana yani huu ujumbe usiwe endelevu, labda watasikia watasikia na wale wakuu na wale viongozi nao wachagua watuletee umeme dadangu.
1: Haya, asante sana, matumaini yangu kwamba ujumbe wako umewafikia walengwa. Bila shaka ni kutakia wakati mwema.
3: Na kwako pia dadangu, karibu sana Buyubi.
1: Asante sana. Naogopa giza lakini. Haya, ujumbe umeshawafikia bila shaka, kwa hiyo tunatumai kwamba watachukua hatua. Asante sana, wakati mwema.

Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya DW kipindi hewani jukwaa la manufaa. Msikilizaji, nirudi hapa nimpandishe sasa basi jukwani Celestine Kajuna akitokea kule Bukoba, Kagera, Tanzania. Anasema nalipanda jukwaa hili kuongea na Watanzania wanaopenda kuishi na chuki kwa wenza wao. Acha kabisa, kwa sababu maisha haya ni mafupi sana, yataishia binadamu kupendana na kuishi bila kinyongo na mtu. Nashuka jukwaa hili nikiwa na imani kwamba wanaoishi kwa kuendekeza chuki kwa wenzao wamenisikia na watajirekebisha kupitia jukwaa hili. Asante sana Celestine Kajuna. Jamani, tuishi kwa amani na upendo, maisha ni haya haya. Ni zamu yake Gaga Wizi TZ au Gaga wa Uweno, Mriti, Kilimanjaro. Anasema ndo nilishalipanda jukwaa la manufaa la DW Kiswahili. Asante sana. Anasema nipo juu kabisa. Anasema mbona hizi mvua za El Nino kama ni siasa tu, hatuzioni na walisema zitaanza mwezi wa 10. Jamani, jiandae, usisubiri paka ije. Na kwa nukta hiyo, msikilizaji, mie sina la ziada, hadi wakati mwingine nasema asante kwa kuniazia masikio. Naitwa Saumu Njama, kwa heri.

muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Muhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
3: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Je, unatafuta pikipiki yenye nguvu, uwezo mkubwa wa kubeba mizigo mizito na kupanda milima kwa spidi? Jibu ni King D pikipiki. King D pikipiki ni pikipiki ya Mtanzania iliyotengenezwa hususi kuendana na mazingira halisi ya Tanzania. Ni pikipiki ya kazi yenye ukubwa wa inchi 150.9A na 150.10A. pikipiki hii ina nguvu na kasi kubwa bala. Sasa King D pikipiki inapatikana hapa mkoani Mara, wilaya ya Bunda mjini, kwa wakala wetu maarufu Jack Spare Parts aliyepo mtaa wa Nyasura, stendi ya Mwanza, kabla na kituo cha mafuta cha Shell ya GBP. Wasiliana nasi kwa simu namba 0769 9986 74 au 0692 900 007. Kwa maelezo zaidi fika dukani kwetu leo. Chagua King D pikipiki, mfalme wa barabarani. Mfalme wa barabarani.
2: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.

0: Okay.
1: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
2: Moko.
1: R&B. Wake me.

0: amejifunza music au vipi eh?
1: Mm-hmm.
0: Kitambo sana amekuwa na of course amepita ile misingi ya kufundishwa muziki kabisa.
1: Yes.
0: Pale Tanzania House of Talent THT, ndio bana eh?
1: Mm.
0: Sasa mpaka sasa ndo miongoni mwa wasichana ambao wanawake of course eh?
1: Mm-hmm.
0: Ambao wanafanya vizuri kwenye miongoni mwa wanadada ambao wanafanya vizuri kwenye Bongo Flava Music, ndio bana eh?
1: Yes.
0: Yeah, of course ni bonge moja la ngoma. Asante.
1: Bonge moja la burudani. Na nani alishii kutabiliwa kwamba kama siku moja itatokea miacha ya kuimba nyimbo za Bongo Flava eh?
0: Mm,
1: atakuja kuimba hizi nyimbo za gospel kwa sababu ya kile kitu ambacho tayari ana kitu ndani yake.
0: Yeah, of course ni mke saizi.
1: Yeah, wapenda.
0: So unaona ni kiasi gani ame maintain pia kumanage vitu viwili kwa wakati mmoja.
1: Mume.
0: Kati ya issue ngumu sana hiyo unajua
1: eh? Ah, tunaweza kusema issue
0: ngumu sana yani kwa sababu inabidi pia udumie majukumu ya watoto, familia na vitu kama hivyo afu udili na music na vitu kama hivyo.
1: Mm-hmm.
0: So inahitaji akili nyingi sana. So watu wengi wamekwama unajua.
1: Yeah, tunaona kuna baadhi ya wasanii wanakwama, lakini kwa upande wa Nandi kama Nandi labda kwa sababu pia hata mume wake pia ni msanii. Kwa hiyo unakuta labda support zinakuwa nyingi sana. Unajua
0: okay.
1: Wakikaa pamoja, baby bwana mimi nataka kuanzisha festival, labda nataka kwenda sehemu fulani. Pale wanachokipanga zaidi ni madili ya pesa ndugu yangu. Maana kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine pesa zina
0: biashara tu.
1: Yaani kwa kibiashara. Kwa hiyo mwanamume kama huyo lazima ajue kabisa yes ni na baby mama mwenye nini? Mwenye akili nyingi sana. Na ni moja kati ya kapu ambao hapa kibongo bongo bwana kwa mume na mke inatajwa kuwa nambari 1 kwa vitu fulani vinavyoonekana.
0: Yeah, of course ni Women Crush Wednesday.
1: Yes.
0: Ndio maana wamesikiliza ngoma za kina dada hapa katikati.
1: Mm-hmm.
0: Yami pia ya Nogi ilisikika hapa. Of course leo ni Jumatano, of course tunawapa platform wanawake ambao wanafanya industry kwenye music ya bongo hapa. Ndio maana unaona kama hivi nini ngoma zinamwagika tu.
1: Mm.
0: Yeah.
1: Pesi fani kali sana ambao bwana mimi unapendaga sana vitu hivi. Ikifika Jumatano Women Crush sio ngasikiliza vitu kama hivi na
0: yeah.
1: I'm so happy.
0: Na usio.
1: Yeah.
0: So karibu sana kwenye show popote pale ambapo unasikiliza radio mazingira. Kira fam time here pa set nenda zetu mpaka mita flani vya 10 kamili pando tuta chill. Baada ya kupisha hapo tutapisha duru za habari na baadaye pia of course kuna Miss Chongo Mob kulikweli takuja kuambia kuhusiana na bango, lakini kuna mastole ambayo ame make headlines kutoka kipande tofauti tofauti bongo mbele pia kwenye plus code mob kinoma noma. Karibu sana kwenye show na tupata bango la leo.
1: E bwana kama dawa sasa tuna bango letu bwana na moja kati ya bango ambalo tutakuwa nalo na utapiga simu hapa baadaye na kutuma ujumbe fupi maandishi linasema kwamba upo tayari kupiga magoti mbele ya mpenzi wako pale anapokuwa amekukosea na kuomba msamaha. Upo tayari kupiga magoti mbele ya mpenzi wako pale unapokuwa umemkosea ili kumuomba msamaha.
0: Mm.
1: Na hili bwana ni upande wa wanawake na wanaume pia. Je, mwanamume yuko tayari kupiga magoti kwa mwanamke wake na mwanamke je yuko tayari kupiga magoti kwa mwanaume wake?
0: Yaani unapiga magoti alafu unamuomba
1: msamaha.
0: So kumekuwa na hiyo scenario kwamba kuna watu hawawezi kufanya hivyo.
1: Yes.
0: Ukita mwanadada, yani mimi nimpige magoti yeye Mungu.
1: Ayekuwa nani?
0: Lakini ukija kwa brothers nini? Wanaume kama sisi. Wewe vipi bana wewe? Yani mimi nimpige magoti.
1: Pige mwanamke mimi kwa kitu gani kilichokuwa nacho? Yaani ubabe unakuwa mwingi sana lakini ukiangalia umeshafanya lile kosa eh?
0: Unaiona
1: eh?
0: So hiyo baadaye utakuja kutuambia hapa.
1: E bwana utakuja kutuambia kupitia namba zetu za studio ambazo ni 0656555557 na ile 0684600007. Lakini tuendelee kutoa mashavu mengi sana kwa shikaji wote ambao mtufuatilia kwa njia radio tadi, lakini wale wote ambao mtufuatilia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii kwa maana Instagram, Facebook, Twitter, lakini TikTok kama kawaida, na bila kusahau pia wale ambao mpo majumbani na kwenye ofisi zenu mnatusikiliza kupitia 91.7 Mazinga FM. So mashavu mengi sana kwa shikaji ambao wanapatikana pale Simiyu kwa maana ya Busega, Bariadi pamoja na Maso, lakini kwa hapa nyumbani guys sante nasikika bunda Butiama, Msoma, Rorya, Tarime na Serengeti. Pale Mwanza bwana Luxet, Mwanza bwana tunasikika vizuri kabisa Magu, Kereme, Misungi pamoja na Kwimba, japo wanatamani sana kupata message nyingi sana kutoka Kwimba.
0: Okay.
1: Kwimba kama Kwimba. Lakini Kagera pale guys, so ifi Kagera inakwaje kwaje?
0: Sema ndo hivyo ni inabidi wa chill nas na nini mpaka time ya 10 kamili.
1: Au lazima tumwambie huyo fundi mitambo ajaribu kufuatilia upande wa Bukoba. Kwa sababu tunatamani sana kupata simu nyingi sana kutoka kwa hawa haya.
0: Au sio?
1: Na pale Bukoba bwana anajua kwamba ni mkoa mkubwa sana, una vijiji vingi.
0: Watu wengi nini.
1: Sasa tukipenya moja kwa moja hadi pale Kagera, itakuwa fresh kabisa. So mimi naamini kwamba huyo anayehusika atafanya
0: sikeleza. So fundi mitambo noma sana of course.
1: Fanya jambo. Eh bwana Shita ni kama kawaida pia tunasikika kinoma noma au vipi?
0: I don't know.
1: Yeah.
0: So karibu sana kwenye show mpaka time flani vya 10 kamili. Na Leo kutakuwa na mixing kali kinoma noma na

0: course mixing ambayo itakuwepo ni wanadada ndio wapata nafasi, lakini haijalishi kwamba wasanii wa kiume hawezi kupata nafasi au sio, so itakuwa na time yake pia. Lakini nikukumbushe tu kwamba unaweza kucheki pia kupitia portal mbalimbali, tunapatikana of course kupitia Radio Tale radiotale.co.tz/mazingira fm na ile www.mazingirafm.co.tz. Hapo tosa chill na sisi, alafu tuambie ni ngoma gani nasikika leo, na unasikiza Mazingira show kubwa kabisa hii hapa, ngome ya burudani ukiwa wapi, tuambie au sio.
1: Yeah, na leo tele 14 si ndio, leo ni
0: Nyerere Day. Leo ni siku ya Nyerere, of course Nyerere Day. Yeah,
1: ambapo pia tunaambiwa kwamba bwana licha yote na yote pia kuna issue ya kitaifa ambayo inafanyika pale mkoa wa Rukwa, mwenge wa uhuru unazimwa pale
0: Sumbawanga pale.
1: Sumbawanga Tanzania,
0: alikuwepo makamu wa rais wa Tanzania.
1: Yes,
0: ndio atakuwa mgeni rasmi pale. Of course ndio shughuli ndio inafanyika pale.
1: Ishaanza. Mawaziri wa kunyomi viongozi kama kawaida, lakini pia kwetu kwetu kama huku mkoa wa Mara bado tunaendelea kuenzi siku yenyewe ambayo tarehe 18 mwezi wa 10 ambayo tuko nayo kwa mwaka huu.
0: Bara alifariki.
1: Yes, aliaga dunia tarehe kama hiyo.
0: Tarehe kama ya leo.
1: 18 mwezi wa 10 mwaka 1999.
0: Wewe 99 ulikuwa wapi? Tuambie wakati Nyerere anafariki ulikuwa hapo? Kuna wengine ndio wanasikiliza hata hawajui. Watu wanasikiliza hapa hawajui kama rais alikuwa Nyerere.
1: Yes, yes.
0: Wapo. Yaani hawajui. Yaani Nyerere ndo nani kwanza?
1: Yaani ndo nani?
0: Yaani huyo alikuwaje? Of course tunamuona kwenye clip na nini na vitu kama hivyo. Lakini yeah, huyo alikuwa father of nations au baba wa taifa. Of course alipewa jina hilo kwa sababu mambo aliyofanya pia ni makubwa
1: kinoma. Makubwa sana sana.
0: Kipande cha Butiama, asante sana Butiama pia kwa kutuletea mtu
1: maarufu,
0: mtu mmoja ambaye alifanya Tanzania kwa blessed ikabarikiwa, of course kipindi hicho.
1: Yeah. Na nikwambie tu kama ulikuwa haujui kwamba moja kati ya siku ambayo inakuwa na historia kubwa sana, na pengine hii ndani ya mwezi ambao unakuwa na historia sana, mwezi wa 10.
0: Yeah.
1: Na tarehe leo 18 mwezi wa 10 2026 kuna baadhi ya washikaji, kuna baadhi ya watu mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali nchi tofauti tofauti wanakuwa wanaenda pale Butiama kwa ajili ya kufanya nini? Kutazama kile kitu ambacho kilikuwa kinaendelea.
0: Na utalii tosha pia.
1: Utalii tosha sana. Kwa hiyo usione shida kwamba leo Butiama kutakuwa kuna watu wengi wageni ambao pia wanafuatilia pia kwamba wake tarehe kama leo ndo tuliondokewa na baba wa taifa.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Bana shout kwa wewe bana ambao unasikiza show, mwambie mwenzako ndo kishawaka hivyo.
1: Yeah.
0: Hakuna namna nyingine. Sasa tupo hapa ndani. Bene to Fizzo Conscious.
1: Eh bwana mimi ni Tega Super Angel.
0: So let's go. Of course tunaanzia hivi, lakini kumbuka tarejea baadaye kwenye mitikasi na kuna story mobu ambazo zipo kwa ajili yako. So don't go nowhere.

0: Naitwa Pipi Jojo. Of course Goma inakwenda kwa jina la Chakacha. In the Goma kwanza kabisa ambayo ilimtambulisha kwenye upande wa kuimba. Na kama ulikuwa ujui basi, huyu pia alikuwa ni mchanaji mzuri tu, alikuwa na rap sio.
1: Rap.
0: Alikuwa na rap na rap lakini baadaye nini alipoingia kwenye label ya Chief Good Love basi rap unaona akaanza kuimba na nini. Lakini kwa sasa yuko kwenye label ya Nandi. African Princess.
1: Yes, ametulia pale. Ametulia pale na tunaona mambo yake si haba, mambo yanaendelea kwa
0: kufuata. Anapiga bia show nini?
1: Na nimeke kati ya msanii ambaye pia wakati wana ana present kwenye Fiesta za Nandi, kuna mabadiliko makubwa sana ambayo pia Tanandi aliyazungumza. Alikuwa anajua kwa sababu ni mara yake ya kwanza, pengine hata performance itakuwa ya uoga ya nini nini, lakini dogo akawa na kaza.
0: Na kaza kwa experience ya kutosha kwa kweli kama ni mtu ambaye ashie kupiga show pia. Au sio?
1: Yes.
0: Ebana, welcome back to the show. Hapa ni tuwa ngome ya burudani. Of course, time ya mitikas ndo itofuata time here pa. So, chill out with us. Sisi tuko hapa mpaka 10 kamili na mengi utenda kuyasikiliza hapa hapa. So, don't go nowhere. Lakini kumbushe tu kwamba sisi tunaanzia hapa mpaka 10 kamili ndo mitaa ambayo utaishia hapo hapo. Hakuna kuzurura. Tuko mzuri lakini ya?
1: Mbona tuko poa sana. Sema DJ ilikuwa poa sana. Msikiza moja kati ya ngoma miskali sana basi. Kuna shikaji wengine kwa gama nyumbani wanasema hebu basi fanya kama una rekodi bwana. Rekodi ile playlist. Lakini kwa sababu ya utamu wa ngoma. Yaani mtu ana rekodi kupitia radio fanye kwa sababu kuna kitu ambacho amekipenda.
0: Bonge moja ya playlist lakini pia yo, shout out kwa wale ambao wako kwenye majumba na nini, majumbani nasema, ambao wanatusikiliza pia kupitia The Biggest Show hapa. Na kama unasikiliza pia sambaya pia ukichio na ukatambia ngoma gani sikike pia. Inawezekana zilizopigwa pia sijakugusa. So kuna ile ambayo labda unaona hii kweli kweli. Hii hapa. So tukambia tu FDJ da plus play na Sokia. Tunze tu moja kwa moja. Mitikasi.
1: Yeah, na kuna moja ya swali ambalo tuliuliza washikaji kwamba tarehe 18 mwezi wa 10 walikuwa kipindi ambapo alifariki Mwalimu Nyerere walikuwa wapi? Sio eh? Kwa hiyo tunaamini kwamba leo tuna message za kutosha sana
0: kupitia simu. Ulikuwa wapi?
1: Ulikuwa wapi wewe? Lakini bado tunaendelea kukumbusha kuhusiana na bango letu la leo, alafu guys sote tunaingia kwenye time yenyewe ya mitikasi kama da. Bwana utatuchana na kutuambia upo tayari kupiga magoti mbele ya mpenzi wako pale unapokosea unapokosea ili kumuomba msamaha.
0: Anakuja jibaba nini?
1: Sorry baby.
0: I'm so sorry.
1: Sasa ampiga goti mwanaume. Mzee mzima.
0: Baby unajua nilikukoseaga sana.
1: Ushajaribu.
0: Nisamee.
1: Hiyo tamu hiyo. Vile unaanza kama unaweza au hauwezi.
0: Kama unaweza, sio tunaambia kama hauwezi, tuambie pia ni kwa nini zote kwa pamoja. Itakusokea sina.
1: Anyway guys, so tunaingia kwenye timu moja ya Mastori kupitia Bongo Tanzania. Ma Super Angel anasimama na kuwakilisha kinoma noma, lakini moja kati ya story ambayo inaendelea kufanya poa sana na kutenda unitendea kijamii ni kuhusiana na mshindi wa mashindano ya ulembo ya Miss Grand International Jihan Dmark. Tunaambia kwamba anatarajia kurejea nchini Tanzania Oktoba 17, 2026. Siku tatu tu atakuwa Tanzania. Na hii ni kufuatia ushindi wa kihistoria aliofanya kuwa Mtanzania wa kwanza kutoa taji hilo pamoja na kuwa mshindi wa kwanza kutoka Afrika. Sasa kupitia ukurasa wake wa Touchdown Homecoming to Tanzania, ndio kitu ambacho ameandika Jihani. Jihani amewaalika Watanzania kumpokea katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere Dar es Salaam.
0: Bwana afanya kitu kikubwa pia kuitangaza Tanzania.
1: Yeah. So, sasa bwana, time yenyewe itakuwa ni kuanzia mida sana dakika 30. Baada ni asubuhi sana na dakika 30 asubuhi kwa sasa Tanzania. Ndio kwanza bado kuko fresh kabisa. Lakini pamoja na kwamba Jihani atakuja Tanzania, atakuwa atawasili pamoja na rais wa mashindano. Kama niko naona kuna mkaka kama hivi. Alikuwa anamuelekeza kila kitu cha kufanya.
0: Yeye alikuwa anamuelekeza sio.
1: Rais wa Jihani mwenyewe kwenye masuala mazima ya mashindano.
0: Au msimamizi wake.
1: Ndiye
0: sielewa rais.
1: Wao ni cha rais wa mashindano. Kama ni rais wa mashindano maana yake pengine kila mrembo alikuwa na mtu wake special kabisa. Fanya hivi kama tunavyoona kwenye michezo ya Simba na Yanga au michezo mingine, huwa mnakuagana watu gani wale? Makocha.
0: Kunakuwa na of course na kwa kocha.
1: Kwa hiyo nayo bwana tukisema ni kwa pande yake ni kocha.
0: Ah, sasa inategemea huko unaweza kama msimamizi na nini. Kocha kule sinafundisha.
1: Yeah.
0: Au wewe tunaweka kama kocha.
1: Wewe tunaweka kama kocha kwa sababu sisi tunaangalia kwenye mitandao ya kijamii na mwelekeza. Inakaa naomba pia Watanzania kupiga kura ya kwa wingi. Sasa huko akieleza kuwa kurejea kwake na taji hilo ni tukio la kihistoria linalobeba fahari ya Tanzania. Akisisitiza umuhimu wa kuungana pamoja kumkaribisha na nyumbani baada ya kuwakilisha nchi katika mashindano hayo na kuandika historia mpya katika tasnia ya urembo barani Afrika. Ndiyo kitu ambayo tunaona Jihani amefanya nini, ameweza kuposti kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii. Kuna washikaji ambao pengine wanajiuliza kwamba kwani Jihani ana umri gani au ana au Jihani ni mtu wapi? Bwana Jihani amezaliwa tarehe 17. Tarehe 17.
0: Ushukuto tu hapa.
1: Mwaka fuma, ilikuwa mwezi wa 4.
0: Ako bado.
1: 1996.
0: Almost miaka
1: 31 hivi. Maana mwaka huu ametimiza mwaka 31 kamili. Kwa hiyo ni moja kati ya kitu ambacho tumekiangalia.
0: Mwezi wa 4 umepita.
1: Mwezi wa 4 ushapita bwana.
0: Timiza miaka 31.
1: Yes. Shatimiza na ni moja kati ya kitu ambacho tumefanya nini? Tumekwisha kukiona. Lakini kwa uchache kuhusiana na swala zima la historia ya Jihani Gaiso, kwa mtu ambaye anajiuliza mbona vyombo vya habari vinazungumza sana mambo ya Jihani Jihani. Bwana Jihani asili yake ya maisha yake ya awali jendu naambiwa kwamba jina lake pia liliandikwa kama Jihani Muhammad Maki. Ana asili ya Kitanzania na Kirebanoni. Na taarifa za wasifu wake zinaeleza kuwa aliishi Tanzania na Lebanoni pamoja na Msumbiji ambako alipata nafasi ya kutana na tamaduni tofauti tofauti. Kwa nchi tatu ameishi.
0: Kwa hiyo nzima hata watu wa Msumbiji pia wanajivunia
1: kama kabisa. Na wote walimpigia kura. Kwamba jamani si nimeishi hapo. Mimi si classmate wangu
0: ni pushi
1: basi. Sasa tunaambia kwamba alianza safari yake wana mitindo akiwa na umri wa miaka 17. Na ilikuwa ni kabla ya kujikita zaidi katika mashindano ya urembo, pia aliyo kufanya kazi za utawala na shughuli za mauzo. Inawezekana alishia kufanya kazi yuko vizuri. Sasa mwaka 2014 Jihani alishiriki Miss Tanzania na kumaliza katika nafasi ya tatu. Alikuwa na mshindi wa nafasi ya tatu
0: Miss Tanzania.
1: Yeah, Miss Tanzania kwa mwaka 2014. Hatua ilimpa uzoefu na kumtambulisha zaidi katika tasnia ya urembo Tanzania. Lakini hakuishia hapo. 2016 aligombea pia Miss Universe Tanzania. Tanzania. Alishinda pia taji la Miss Universe Tanzania na hivyo kupata nafasi ya kuwakilisha nchi katika mashindano.
0: Kumbe alikuwa mshindi wa Miss Universe.
1: Yes, 2016.
0: Okay.
1: Hakuishia hapo mwaka 2026 ambapo tuko hapa ni Miss Grand International na ile kwa ni baada ya miaka kadhaa.
0: Kumbe ana experience na watu.
1: Ya kutosha. Baada ya miaka kadhaa alirejea kwenye mashindano na kushinda Miss Grand Tanzania tarehe 8 August 2026 akiwakilisha mkoa wa Mwanza.
0: Okay, Rock City Mwanza. Mwanza. Mwanza kuna warembo bwana.
1: Bwana sisi tunajua bwana, sisi tunajua. Kwa hiyo ameandika historia ya kipekee sana na tarehe hiyo 17 wa Tanzania wanamsubiri kwa hamu sana. Nilikuwa namuona Nifa kwenye mitandao ya kijamii. Kuna zile pikipiki zimeandaliwa kwa ajili ya kumpokea.
0: Kama mmefuatilia. Yeye ndo asifuatilia. Yeye asijua kama ndo yeye ndo ameandaa.
1: Mapicha picha nini na nini kwa kushirikiana na baadhi ya watu. Lakini yote wanasema wanataka kuonyesha kwamba jamani, nchi ya Tanzania si nchi kama mnavyochukulia poa poa. Unaona Kwa kuna vitu
0: vingi yani.
1: Ibangabanga hatari. Ndio hiyo tunaisubiri kwamba itakuwaje 17 mambo yatakuwa free sana pale Dar es Salaam Tanzania. Sasa bwana tukichana na story ya Jihani tunakutana na story nyingine tena ya mrembo anafahamika jina la Jacinta Makwabe. Jacinta bwana ameweka wazi namna ambavyo anachukizwa na swala la watu kuabudu watu mitandaoni na kuona kama ni yani kama ni swala la kawaida kufanya. Jacinta amesikitishwa na namna ambavyo Sofia, mdada anaitwa Sofia, alikuwa akimwongelea vibaya mtandaoni kuwa na maambukizi ya VVU. Na Sofia akaeleza namna ambavyo swala hilo lilimuumiza lakini kwa anasema kwamba lakini watu hawajali kabisa. Kuna kitu ambacho alikiongea.
2: Juzi Sofia Melo amekuja ameongea mnamuita mnamwambia na ukimwi. She's crying. Who do you think you are? I'm not the one to be shut down. I'm not. You can't shut me. I will talk. And stay tuned. Because I'm going to talk. I'm going to catch. Na watu kwa sababu mjasoma, hamna elimu, hamna exposure, hamna chochote, mna miemko. Mnakuja mnabwata tu. kuna watu maskini hawana uwezo kuja Instagram kukaa kujirekodi kuongea. So when I'm talking, sometimes I'm talking on their behalf. No mtu ana courage. Hana confidence. Sauti yake ishazima muda mrefu sana.
0: Umeona eh?
1: Yeah, Sophie alikuwa anaongelewa, alikuwa anaongea kwenye mitandao ya kijamii. Sasa baadhi ya watu wakawa wanamdisi kwamba ana HIV. Unajua? Yeah, sasa hii kitu imemuuza pia Jacinta kwamba kuna watu vile ambavyo mwachukulia inakuwa sio poa kabisa. Yeye unakuta unamongelea mtu vibaya lakini hauna uhakika na kile kitu ambacho anakifanya. So Jacinta ameonyesha kweli hali fulani ambayo hajaipenda na mwisho siku pia nimeona kuna comment fulani watu wanamwambia, "Eh Jacinta, mbona kama unaongea haraka haraka?" maana Jacinta bwana tushozoea ni moja kati mwana mitindo fani hivi ambaye ongea yake anasema gahaji kuongea taratibu ashazo ya kuongea nini haraka haraka. Na hii kitu bwana tumeiona sana. Yuzo kajiposti uka unazungumza kitu na toelimu, lakini kuna ule watu ambao wanakuwa na kuona kama like unajisumbua sana. Au mtu anaza kukujaji mbona kama anaonekana hivi mnywaji sana, mbona midomo yake inaonekana kwa mikundu nini? Yaani mtu anakujaji vile ambavyo
0: wewe unaongo hiyo uwezi kuiacha. Uwezi kuikataa. Lazima utakubaliana nayo lakini mwisho siku sio hivyo, maisha yanaendelea. Sio ki kwa dada pia au wengine ambao pia tuna maslay. Wapo pia ambao wana michongo kama hii. Kwa hata sio so kiasi kama akiambiwa. Wapo wana michongo kama hii hapo.
1: Yaani ufanyaje?
0: Yani kujifanya slay queen yani yani kuna maisha fulani hivi wewe uyagusi
1: slay queen yani,
0: maisha fulani hivi ya yale tunasema yale ambayo ni asili ya kitanzania wewe uyagusi wewe unajifanya mtu wa mbele mbele.
1: Nao pia wanajisema kabisa. Nakuta kuna dada wengine wanajiita si queen, kuna kundi kabisa na wengine wanajiita sijui watu gani ma queen queen. Kama tunavyomuona Ailinoa sasa hivi anaita queen wa Tanzania. Inakwambia queen bado hajafika hapo, ni subirieni afike. Lakini ni zile mtu ambao anakuwa anafanya nini? Anakuwa anajiweka.
0: Bwana ni mind bana.
1: Mind hajapenda na amefanya kama vile anamtetea. Anamtetea Sofia kwa sababu Sofia mwenyewe hata alivyokuwa anaambia kwamba wewe utatambia nini una nini unajua lazima mtu manimonia eh unakosa sao. Pia tama confidence unashindwa ni kwa namna gani utafanya nini utajitetea. Anyway bwana stories za bongo Tanzania hizi ni kama tumekata.
0: Bwana kuna issue moja nimecheki.
1: Yes.
0: Nimejiuliza mara mbili mbili kwamba kumbe unaweza kuwa muombaji na ukafanikiwa. Kuna mshikaji mmoja alikuwa anaitwa Matonya Dodoma ba.
1: Yes, msanii.
0: Aroro so msanii Matonya. Matonya msanii huyo ndo alikuja kuchukua hilo jina.
1: Baada ya kupitia story.
0: Alikuwa ni ombaomba maarufu sana miaka ya nyuma eh. Kuja kugundua bwana wewe jamaa na magorofa na manini. Kwa sababu ombaomba hivyo eh.
1: Aliomba akapata pesa nyingi na mwisho siku akaanza miradi. Yaani
0: alikuwa hajui kama yule jamaa anaomba na ana
1: anafanya vitu fulani.
0: Anafanya nini? Yaani anaomba anaenda na save hela anaweka sehemu. Kuja kugundua na mingombe kibao alafu show anakuambia yani watu walikuja ashafariki nadhani kwa sababu pia age na nini kwa sababu pia changamoto za hapa na pale.
1: Yes.
0: Yeah, of course ya sasa sijajua kwa wale ambao wanaweza kaa labda ni sitaki kusema kwamba ni maombaomba. Ila machawa wale.
1: Machawa.
0: Wanaweza kaa pia wanatumia ile uchawa wao kwa ajili ya kuingiza pesa.
1: Hivi kwani Mwijaku tunamweka kwenye kundi gani? Mwijaku kama Mwijaku. Maana naye namuonaga kama ni mmoja kati ya mtu ambaye akishojua kwamba wewe ni mtu fulani hivi japo ndo vile tu kutokana na elimu yake lazima atakuwa
0: karibu na wewe. Amejikita zaidi kama content creator.
1: Yes.
0: Lakini pia ana uchawa pia ndani.
1: Uchawa ndani.
0: Of course. Sasa yeye Mwijaku bwana. Kampa mwanae kamsaidia gari mwanae kwa birthday yake.
1: Yes.
0: Ya million
1: 46.
0: Yeah. Sasa nimeshangaa kwamba huyu dogo bado anapiga kiskuli na nini? Anaitwa Marichui.
1: Yes.
0: Anapiga kishule yani bado na anasoma.
1: Mwanafunzi.
0: Sasa ndo nilikuwa najiuliza kwamba ndio urithi au
1: si shamba mizari.
0: Haiwezi kumdropisha kwenye masomo kwa sababu mtoto akishajua labda pengine zawadi zimetokea kama hivi nini.
1: Kumba.
0: Anaweza akashuka kimasomo kwa sababu anajua nyumbani tayari ishawekewa vya kwangu.
1: Mhm.
0: Sababu kuna watu wengine huwa wanasoma bana uje msaidie babako na vitu kama hivyo. Yeye huyu haiwezi kumdropisha ndio swali langu
1: hilo. Alikuwa anajiuliza.
0: Sasa ngoja kidogo tumsikilize hapa.
3: Mtoto wangu unaendesha gari ya milioni 46. Unaendesha gari ya milioni 46. Happy birthday. Happy birthday. Marichui, Mungu akutunze mtoto wangu. Tumia pesa babako. Tumia pesa babako. Sawa eh? Enjoy your day. Happy birthday. Oktoba 14 ni siku yako ya kuzaliwa mtoto wangu. I love you so much. Nakupenda sana. Pokea hiyo kidogo. Nissan Juke milioni 46 hiyo ya kwako. That is yours. utaamua uifanyie nini. Sawa?
4: Yes.
0: Wewe ulimpa nini mwanao kwenye birthday?
1: Ndio jamani, mbona kama tunaibishana jamani?
0: Kula viazi mwanangu.
1: Kunywa na chai ushibe.
0: Tuna. Ila Mungu akujalie viazi vikae tumboni na ukue.
1: Alafu kesho na kesho kutwa utusaidie sisi wazazi wako. Lakini kesho, dogo
0: amekula chuma yeye.
1: Leo na imetrend sana mitandao ya kijamii.
0: Bonge moja la chuma fulani.
1: Hivi kuna ukweli ndani yake au
0: tunajua kama ni maigizo au ni real? Yes, kama ni real basi mimi sihitaji kuamini kwamba dogo nini anapaswa kupewa kwa sababu bado ni mdogo sana na of course bado anapiga kishule.
1: Yaani sawa, anaweza kama amepewa hivyo ni kweli.
0: Hajafika hata sekondari.
1: Yes, anaweza kama amepewa ni kweli lakini sasa hapo lazima ina dereva wake.
0: Hiyo kupewa si kisuki tukiwa watu wanatoa tu magari wa watu wao.
1: Yes.
0: Lakini sasa wanatoa kwenye mazingira yapi yani kwamba dogo anapaswa kupewa ndinga saizi au labda angepewa labda kitu ambacho ni exposure kwake kuelekea kwenye masomo. Ndinga unajua inaweza kae nampeleka nyumba hata ya kwako inaweza kana mpeleka shule.
1: Nipeleke baba na mama soko busy tunaona mwenyewe kuna mkeo kwa busy. Kwa hiyo anapiga simu tu kwa dereva. Dereva nipeleke sawa.
0: Hiyo itakuwa ya kwake. Yeah, iwezi kumdropisha kimasomo.
1: Yeah, inawezekana japo hatojijua sana lakini pia unaweza kushangata mtoto mwenyewe akawa kichwa sana mwisho siku mambo yake kasiyo poa kabisa. Dharau zinakuwa nyingi, ana stress, anaweza pia ndio wale watoto ambao wanaanzisha hata mahusiano kwa bado ni wadogo sana. Unajua kama peleke kwa boyfriend wangu, unajua Lakini wale ni wale bwana tutafute pesa.
0: Tena
1: bwana. Tununulie watoto wetu magari. Kwa sababu hatuna ndio haya tunayosema na kuyafikiria.
0: Bwana kwetu Uswahilini huko bwana. Unaomba hela mboga unasikia? Change hapo unajua ni piga.
1: Ambaye anapiga kile ni nani? Mtoto au mtu mzima?
0: Yani hapo sasa wewe mtu mzima hapa Uswahilini kwetu.
1: Mkiombwa pesa.
0: Unaomba hela. Mchakata hapo mwanangu. Alafu mimi sana 8 hivi nitafanya jambo. Kwa hapo unaenda bibi anaenda kwa mangi.
1: Yes. Kwenda kukokwa. Uwezi jua nakupana vingine. Ah, maisha jamani tafute pesa tunaibishana sana.
0: Anakopeshwa mpaka vingine.
1: Yeah.
0: Ibale tunarejea dakika chache so kwa sasa. Tukirejea tutakuja moja kwa moja na Plus Code.

0: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 35-31 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685-63-9969. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Sunaojua kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la

0: Yo man, welcome back to the show. Time hii hapa dakika 15 zimeondoka mara baada ya 9 kamili, na hii hapa ni ngome ya burudani, time flani hivi ya sala pili, of course ni sala mwisho ile tunamalizana nalo, sio? So tunzetu kwenye plus code. Tuelekee huko ambako pia kuna mengi ambayo labda pengine utaweza kuyajua au ulishayafahamu, lakini pengine unataka kuyajua kiundani zaidi. Karibu sana kwenye plus code, na mambo yatenda vizuri kabisa time here.
1: Plus code, United State of America, Uganda, Kenya. Plus code.
0: Ebana, kipande cha plus code, Sheila Adred, mwakilishi wa Ecuador katika mashindano ya urembo Miss Grandi, pia anadaiwa kukabiliwa na hali ngumu kabla ya safari yake ya kurudi nchini Tanzania kutokana na masharti ya tiketi ambayo ndege na ukosefu wa fedha za kusafiria pamoja na mizigo yake. Sasa kulingana na taarifa zilizosambazwa, shirika la waandalizi walimnunulia tiketi daraja la uchumi, yani economy class, ambayo inamruhusu kubeba mikoba pekee, yani mkoba mdogo ule safarini, jambo ambalo limemfanya ashindwe kurudi na mabegi yake. Sasa bana, sikapigwa done mchango fulani hivi ili wafanikishe mambo. Sasa hatimaye wamefanikisha. Sasa mashabiki wa Miss Grand Charlotte Andre wa nchini Thailand wanadaiwa kufanya matangazo ya moja kwa moja live streaming kupitia mtandao wa TikTok kwa lengo la kuchangisha fedha za kumsaidia na kulipa gharama muhimu za safari yake kurudi nchini kwao. Sawa, wametumia jukwaa la mitandao ya Instagram kuandikia ujumbe huo mzio, kwa maana sisi tumefanya jambo na nini, kwa hiyo fresh. Jana walipita TikTok kule na Instagram. Afu akaenda live. Mtu yote anataka kumchangisha nini? Apige cha udebe na nini, cha udebe fresh.
2: Mitandao ina nguvu sana.
0: Mitandao ina nguvu na unaona ni kiasi gani ambavyo kila kitu
2: kinaenda fresh, inashawishi.
0: Kwa jamaa ikabidi amchangie. Yaani sio kwamba labda alikosa hivyo. Ndege aliyopanda ni first class. Haihusiki kupanda na mibegi usimi ni nini, yani kimkoba kidogo tu.
2: Una chini nacho.
0: Kwa hiyo sasa hiyo mingine inabidi ulipie kwenye ndege, kwenye nani, kwenye
2: mizigo.
0: Kwenye ndege ya mizigo, okay. Safari ya. Kwa hiyo hivyo. Kwa akawa amepiga donena na amesafiri fresh, tuna maisha yanaendelea. So wewe unatumia mitandao kufanya nini?
2: Swali hilo.
0: Hapo ndo ujiulize.
2: Kujiposti, kutangaza biashara, kusoma ujumbe wa watu,
0: au kujisnapisha.
2: Kutuma
0: naume naye unajisnap na nini?
2: Si anataka kupendeza
0: mwanaume. Jisnap
2: tu bwana. Simu ya kwako
0: hiyo. Namna hiyo mimi simuoni kama.
2: Simu ya kwako. Asipojisnap yeye, basi kuna mtu atamsnap. Haje? Kuna ile mwanamke anakuambia bibi njoo tupige picha, mimi napenda ga snap bwana. Bibi mimi napenda snap bwana. Mimi sitaki kamera kawaida. Ushede kamera mbili mara tatu lazima brother ataka.
0: Vipi? Sasa bana, kuna issue ya Zari the Boss Lady.
2: Yes.
0: Yuko Afrika Kusini kwa sasa. Yeye anasema maisha sio ushindani. Sio mbio zake mwenyewe ukiona. Unafanikiwa mwache. Wewe muda wako ukifika basi kaza kwa bidii. Yaani ukiona mtu anafanikiwa bana, usishindane naye. Kataa ushauri tu kwamba usishindane naye. So ile time unafika bana, naona unataka kuonyesha wewe so wewe big brother na nini na vitu kama hivyo. Kwa kuna maisha fulani hivi inabidi uachane nayo sometimes kwa sababu haujayafikia. Au sio? Kwa hiyo kuna vitu ambavyo vinakuja kwenye maisha automatic tu kama Mungu amepanga.
3: If you don't make it in your 20s, you're going to make it in your 30s. If you don't make it in your 30s, you're going to make it in your 40s. If you don't make it in your 40s, you're going to try and make it in your 50s. Life is not a competition. It's your own race. Run your own race at your own time, at your own pace. I know you're going to be seeing people winning. Let them win. It's their season, baby girl. Let them win. Your time is coming. Hard work, consistency, effort, sleepless nights. Put every...
0: Sawa bana, So, sawa bana, usipo fanikiwa kwa miaka 20, utafanikiwa 30.
2: Na kama sio 30,
0: utafanikiwa 40. Sawa, maisha sio mashindano.
2: Na kama sio 40, utafanikiwa 50.
0: Inawezekana, wanaona mafanikio na miaka 60 huko. Ndonakuta eji imekata lakini ndo hela imeingia.
2: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo ameshauri pia fanya kazi kwa bidii, lala, soma vitabu na yani ushauri wake unajua zile. Kila mmoja ana wakati wake wa kufanikiwa. Kwa kama wewe unataka kushindana na fulani ni kama tu unajichokesha.
2: Nataka mngeta kushindana na shindana kwa akili, maana vitu vingizo kwa nashindana na usipate.
0: Au sio?
2: Yes.
0: So leo kwa kiongozi wa genge Duane KFD Davis mhukumiwa kifungo cha miaka 40 jela kwa kuhusika katika mauaji Tupac Shakur yaliyotokea Las Vegas nchini Marekani mwaka 1996. Judge Carl Kevin alitoa hukumu hiyo Jumanne baada ya baraza la waamuzi kumtia hatiani Davis mwenyewe mwenye umri wa miaka 63 kwa kupanga shambulizi la risasi lomua Tupac miaka 30 iliyopita. Mwendesha mashtaka Mark Dognum aliomba adhabu kali zaidi akitaja historia ya Davis kutiwa hatiani katika makosa mbalimbali. Alisema matendo na mwenendo wake vilistahili adhabu ya juu zaidi. Wakili Michael Sandfu aliomba kifungo cha miaka 40 na kusema utetezi utakata rufaa dhidi ya maamuzi ya kumtia Davis hatiani bila kujali adhabu. Kwa hiyo bwana ndo alimlisasi. Of course Tupac Omar Shakur.
2: Kitambo.
0: Yeah, of course mwaka 96.
2: Sasa 96 ndo mtu anakuja kukumiwa leo ndo anafahamika leo. Inakuwaje sasa?
0: Hapo pia kuna tukitizama mtu kama hivyo.
2: Ni mtu mmoja peke yake hapa.
0: Yaani yeye wapo walihukumiwa lakini ni miongoni mwa watu ambao walikuwa
2: unaona walikuwa bado.
0: Taratibu sheria zinaendaenda hivyo mwisho siku zinaku
2: zinakufikia.
0: Yaani utakaa utaishi mwisho siku kuna time itafika pia utahukumiwa.
2: Ah, kuna nchi ziko serious sana na masuala haya. Kama hii hapa leo ni moja kati ya story ambayo inafuatiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Kuna mtu alikuwa mfahamu Tupac lakini leo anapata story kwamba jamaa aliuliwa lakini pia
0: ni moja kati ya mimi ni best sana ngoma zake of course.
2: Yes.
0: Mimi yani of course ni moja kati ya watu ambao wana appreciate sana
2: ngoma za Tupac.
0: Zote dia mama Tupac nyingi kibao yani Of course si kwenye album yake alitoa mwaka 95. Pia kuna ngoma kibao ambazo mimi pia nazi appreciate kwenye album ya Tupac. Kwa hiyo mimi ni moja kati ya fani wake mkubwa sana. Rest in Paradise manetu Tupac Omar Shakur. Au sio? Sawa, ebana habari ndo tumefika mwisho sasa.
2: Yes.
0: So baadaye tarejea hapo of course ni ngoma tu lakini kumbuka bango la leo.
2: Ebwana bango la leo kama dawa bado tunaendelea kuchakata na mshikaji wetu ambaye kwa nyumbani kwa kitano anatamani sana kujua kwamba utajibu nini kile ambacho hasa tumekuuliza kupitia bango letu la leo ambapo tunaeleza kwamba upo tayari kupiga magoti mbele ya mpenzi wako pale unapokosea lakini ili kumuomba msamaha. Kama uko tayari kupiga magoti utatuambia. Hii haijalishi unaweza kama mtoto kiki wa kiume yote na namba zetu ni 0656555571 na ile 0684600007. Kwa hiyo utatuambia kupitia bango letu uko tayari au unaona siwezi kabisa.
0: Lakini wewe ambaye ulizaliwa kipindi cha Nyerere pia unatuambia wakati Nyerere anafariki wewe ulikuwa wapi mwaka 96. Usidanganye
2: mwaka 96 99 ndio ya dunia. Kwa hiyo utatuambia ulikuwa wapi.
0: Usidanganye. Utasikia mimi unajua nilikuwa sijui zile. Kila mmoja na uga kwake.
2: Kwa gana ya kwake. Kila mtu na historia yake. Lakini leo ndo siku ambayo mtu ukitulia unasema da, maana leo kupitia pia vyombo vya habari kwa maana television au watu wanaangalia pia historia yake moja kwa moja. Alivyokuwa amepelekwa sijui wakati anaumwa hadi anafariki dunia. Kwa kila mtu kuna ile idea ambayo inamjia kabisa kwamba mimi niliangalia labda siku ameaga dunia alikuwa naagwa wapi na wapi. Yes, leo imekaa kivu yani.
0: Au labda kama hajafariki yule alikuwa wapi, yeah. Kwa na wapi. So let's get on kwenye ngome ya burudani. Of course tunachapa tu mpaka 10 kamili dakika 24 mara baada ya 9 kamili. Yo, mimi naitwa Fizzo Conscious, nipo na Super Angel.
2: Yes.

0: Ladies and gentlemen, back to the business. Kama kwanza kabisa una check nasi kupitia the biggest show in town. Inaitwa Ngome ya Burudani right here. Of course, Super Angel.
1: Waya.
0: Ibana kama kao?
1: Ah, kama fresh. Kika
0: 47 by then pia, usio. Tunzetu moja kwa moja kwenye bango leo, usio.
1: Ibana, upo tili kupigi maguti mbili ya mpenzi wako pale unapokuwa unajua kwamba umemkosea ili kumwomba msamaha. Ile moja katika bango letu ambapo tumekuambia namba zetu ni 0656555571 na ile 0684600007.
0: Yo. Uko tayari? Tuchekiane basi kupitia 0656555571
1: yes.
0: Na 0684600007 baadaye utuambie hapa, usio? Karibu sana kwenye line ya simu.
1: Mambo vipi? Unaitwa nani na uko wapi?
2: Hapo naongea na Jeffo kutoka ndani ya Nyamuswa.
1: Jeffo, twende haraka haraka. Ehe, uko tayari? Hauko tayari kupiga magoti mbele ya mpenzi wako?
2: Mimi naona sio kwa kupiga magoti kwa mwanamke wewe, tunaomba msamaha. Ndio anatakiwa apige magoti.
1: Yeye ndio anapiga magoti, ila sio wewe. Haya, ubabe ni mwingi sana. Ubabe ni mwingi.
0: Anasema baba yeye ametoa mawazo yake.
1: Ni wanawake, yani command, ni wanawake ndio wanatakiwa kupiga magoti.
0: Ah, yani analazimisha.
1: Ngoja tu cheki na mtu mwingine.
0: Ni yake lakini.
1: Ngoja tuone tu utajua tu.
2: Salama habari hapo studio.
1: Eh bwana, fresh nani na uko wapi?
2: Pesa wanyao hapa. Mjini. Ah, kwa hiyo mimi sipo tayari kwa kweli.
1: Kupiga magoti.
0: Labda kwa nini uwezi ndugu yangu?
1: Na umekosea.
2: Na umekosea? Hata kumsamaha ipo namna nyingi jinsi ya kumwomba mwanamke.
1: Lakini si
2: kupiga magoti.
0: Wewe utamwombaje wewe mfano? Utamwambiaje mfano?
2: Ah, kuna maneno mazuri tu ya kumshusha mwanamke. Anakaa kwenye stage.
0: Kama yapi?
1: Tupe experience.
0: Hello?
3: Mambo poa, habari za hapo?
1: Fresh, nani na uko wapi?
3: Naongea na Mama Janet kutoka Mkoni.
1: Tuambie Mama Janet.
3: Mimi niko tayari.
1: Wewe?
0: Wewe uko tayari kupiga, sio?
3: Niko tayari kupiga magoti kwa mpenzi wangu ninapojua na mkosea na kumwomba samahani.
1: Tisha sana, tisha sana, shukrani sana.
0: Uko tayari kwa maana ya jambo gani sasa?
1: Si anaomba msamaha, anaomba msamaha.
0: Inawezekana pia jambo la kawaida. Ila kuna wanawake wazuri sana.
1: Na wanawake ndio
0: tunasema yeye anaomba msamaha mwenyewe.
1: Na mnalijua hilo,
0: eh? Nani huyo?
1: Yeye hata unalijua hilo. Yaani yaani mimi nakosea naomba msamaha tena. Yenye mradi tu kwa sababisha tu kwamba kila kitu kiende sawa ndani ya nyumba. Au vipi? Yeah.
0: Haya. Karibu sana.
1: Hello. Mambo vipi?
2: Safi dada, kwema.
1: Fresh kabisa. Nani na uko wapi?
2: Hii ni sauti ya mzee Kunguru, napiga simu kutoka Mwebagi mtaa Mkuyuni hapa.
1: Tuchane basi.
2: Kwa lengo la leo. Nini kwangu binafsi? Haiwezi tokea.
1: Na haitokuja tokea.
2: Na haita kuja tokea.
0: Labda kwa nini?
2: Kwa sababu sisi ndio vichwa.
1: Baba wa nyumba.
0: Baba ndo kichwa. Umetisha sana mwanangu. Unajulikana hiyo.
1: Mwanaume.
0: Umetisha sana brother.
1: Ila anaume na ubabe.
0: Unaona sasa. ndo familia kichwa.
1: Sawa, tutajua.
0: Familia ndo kichwa, kichwa cha familia.
1: Msaje kupiga magoti mimi mbele ya mwanamke.
0: Oh, unapiga tu, wewe utapiga. Wewe utapiga.
1: Tutajua, tutajua.
0: Kwa wewe utapiga.
1: Ah, tutajua, tutajua sasa hapo baadaye.
0: Eh.
1: Hello, mambo?
4: Mambo poa, ndio tangazaji. Sasa ndio ndio mrefu.
1: Nani na uko wapi?
4: Bwana hapa mnaongea tuna kaka Tinga waziri wa maji. Nikiwa mtinono mtamu limani. Jambuoni hapa.
1: Twende twende twende na utuchane.
4: Tangu leo ni kwamba niko tayari kupiga magoti kwa mtaalamu pale nikikosea kiwango cha mpenzi wangu. Mimi lazima siende nitapiga magoti na nitatumia mbinu nyingi ya kuweza kumwomba msamaha.
0: Mbinu gani bwana brother? Mbinu gani? Mbinu gani hizo?
4: Mbinu namba moja. Mm. Nitoe mfano kwamba leo nimetoka jioni nimkosea mke wangu au mpenzi wangu.
0: Mm.
4: Naenda pale sasa nakupata pesa kisote kama naenda kunua labda takanga hata tabui na hata kuimba nikiwa natoka tena hata kuimba mambo kama vizuri.
0: Unaimba wewe.
1: Sawa, sawa, sawa. Shukrani sana. Nyie mjui tu. Yaani unajifunza kununua magoti.
0: Ah, ngoja kwanza. Huyu jamaa anasemaje? Hawezi kupiga tena kununua duti ya kanga.
1: Ndio.
0: Bwana unazingua jamaa.
1: Si ndo sawa zenyewe ili mradi tu basi mwanamke ajue kabisa amekosewa. Lakini kuna wanaume wanapiga magoti. Yes, kuna watu wanafanya hivyo.
0: Huo mchongo sio.
1: Kuna watu wanafanya hivyo. Kama kaka Tinga.
0: Tinga anajikopa.
1: Hey.
5: Hello.
1: Mambo.
5: Mambo safi, eh, zapo mjengoni.
1: Eh, bwana French umetoa nani na uko wapi?
5: Ndio ni Brighton kutoka Kinyamwiga.
1: Mhm, tuambie na wewe.
5: Ah, mimi siwezi kupiga magoti kwa sababu nikipiga magoti itaonekana kwamba mimi najipendekeza kwake.
1: Mhm, asante, kwaheri. Kwaheri.
5: Kama naenda tu kwa ni wanawake si wengi.
1: Asante. Asante sana. Ana mama
0: ametisha sana. Sema jamaa. Huyo ametisha sana.
1: Ah, bado chali.
0: Huyo ndo namsingizia. Yeye
1: anakuambia bado chali, bado hajajua nini maana ya mahusiano. Nyinyi wanaume mnasema tu. Nyinyi wanaume mnasema tu. Fizo kuna
0: wewe mwanangu
1: kuna vitu wanaume wanafanya mwisho siku anaamua kufanya nini kupiga magoti mbele ya mwanamke wake. Ili mradi tu asiondoke mazima. Eh, nyie vipi? Mjafanye makosa. Eh, aende. Unaondoka baby.
5: Angel.
1: Ni mambo.
5: Eh. Hey. Aise unaongea mna paka.
1: Mhm. Hadi na kuchoma.
5: Eh, hey, paka fadhili ameona kunyamaza.
1: Haya bwana, tembea nani na uko wapi?
5: Ah, Angel, hii ni sauti ya mwanamke tunakisha ndani ya mtabu shigwa mara.
1: Hebu tuambie ukweli.
5: Aise, binafsi yangu mimi kama wangu linavyosomeka hivyo kwamba TV kuomba msamaha kwa kupiga magoti.
1: Mhm.
5: Pangu mimi naona ni mzigo mkubwa sana.
1: Adhabu.
5: Kwa sababu atafanya kosa siku nyingine. Na umeshamzoea unapiga magoti naomba msamaha unapiga magoti. Sasa itakuwa sasa ni muendelezo.
1: Mbona wao wanapiga magoti?
5: Wanawake.
1: Yes.
5: Sasa au unajua nyo kizazi tunatakiwa mume wako muheshimu hata kama amekosea inatakiwa ndio ushuhuda.
1: Unaona? Sana. Sana. Wao ni ukatili wa kijinsia, wao ni ukatili.
5: Unaonaga jike waga aliweki jike.
1: Haya bwana umetisha.
5: Dume ni dume.
1: Shukrani sana kutoka huko. Mimi nasikubaliani nao. Fadhili.
0: Ah, sasa amesema yeye.
1: Hata kama ni bwana kuna ukatili ndani yake unaonekana. Ndio maana nikakwambia moja kati ya wanaume ambao wamepiga simu hapa studio waje kufanya makosa ambayo kweli yanaumiza ndani ya mioyo yao. Kuna vitu mnavifanya mwisho siku mpaka mwenyewe unaona kwamba kama nilifanya kila kitu ameshindwa kunisamehe, nini hasa nikifanye?
0: Kila mmoja anakuwa na maoni yake. Huwezi ukamexceed.
1: Wale ambao wanapiga magoti inakuwaje? Kuna wanaume wanapiga magoti.
0: Ndio wao wanapiga magoti mtazamo wao. Yaani wao wameona hizo ndio
1: posta. Kwa hiyo si wao wezi kabisa wewe.
0: Mimi binafsi siwezi.
1: Asante.
0: Mimi binafsi siwezi.
1: Bwana Haya sawa. Tupoke simu moja alafu tucheki na message hapo. Hey. Hello. Mhm.
6: Habari.
1: Mambo vipi dada?
6: Safi habari.
1: Salama nitwani na uko wapi?
6: Wewe ni mama Jackie ya Ngombe Kalemera.
1: Mama Jackie, punguza sauti yako ya radio na karibu sana.
6: Asante. Kwa upande wangu mimi napiga magoti. Kwa wanawake 80% au 90% kweli utapiga magoti.
1: Mm.
6: Na wanaume wapo dada, japo tu wengine wanaona tu labda hizo kusema tu kwenye umati wa watu kama wanaume na wanawake. Ila wapo.
1: Yes.
6: Hata Ndapona anapiga tu.
0: Anatinga pia.
1: Alafu anafanya amekimbia.
0: Anasema tinga, kakatinga
1: anapiga. Ah, makosa mengine mtu unapiga goti. Mwanamke ndo kashacharuka na unampenda kweli kweli. Nye vipi?
0: I know. Sasa ndo texting ngoma ya burudani inaitwa Emmanuel Juma aka shabiki wa of course ujamaa anatuma message moja kila siku.
1: Ndio anafollow.
0: Of course anaitwa message ni moja namba tofauti.
1: Mhm.
0: Sonia hivyo mshikaji wetu anafanya nini hicho?
1: Ushamba.
0: Wimbo Red Me of course hujasema nani unatokea wapi sawa. Anaitwa Gaudi yuko Kampiga. Sijaelewa alikuwa na maana gani huko Kampiga ndo wapi.
1: Mm-hmm.
0: Anyway. Huyo hapa anasema ngome ya burudani dada Bunuri Mwangateko. Mama wawili Mwikizu mstarabu kutoka Bunda Bundale hapa namba ngoma ya Chief Maker maisha ni kupanda na kushuka.
1: Sawa.
0: Mwikizu mstarabu.
1: Yeah, si ndo kasema.
0: Ngoma ya burudani inaitwa Emmanuel okay. Emmanuel mbona kama unatukosea? Of course unatukosea mwanetu. Vipi hapo mjengoni fresh? Ebana mikaje sema mimi siwezi kufanya hivyo kwa sababu siwezi. Kwa sababu siwezi mwanamke anampigaje magoti huo ni ushamba.
1: Okay, sawa. Tumelichukua hilo.
0: Okay, wewe unapiga simu so so pala paki sasa hivi. Haya, uya. Inakuaje mjengoni ndondoshe ngoma ya Creep Master hapo imfikie mpenzi wake yuko pande fulani za Bweri Musoma pale. Magoti siwezi kumpigia na haitotokea. Anaitwa Mkami Rioba kutoka Buremela Tarime pale. Of course mwamba amegoma.
1: Yeah, ujumbe umefika kwa bibi mama. Kashasikia kwamba hawezi mume wake hata siku moja.
0: Atadundwa.
1: Eh.
0: Atadundwa kweli kweli. Wanawake na sikuzo wanapiga wanaume.
1: Eh, sasa unaleta
0: baba. Siwezi kumpigia mtoto wangu magoti. Of course sawa, nimeiona hii Mkami. Habari za ngoma ya burudani inaitwa Kulindwa Dede mzee wa kuokoa kinachoonekana nikiwa pande fulani za Bushigwa mara pale kwa sasa niko Guta good good hapo studio tuko pamoja sana. Aina noma shout kwa Bibi Bob Bibi Bobo Mama Amani pamoja na Nick Flossy anaitwa Maki Msubaera yuko pande fulani za Mugumu Serengeti. Aina noma Bongo au ni bango la leo liko maanisha. Mimi nategemea na kipengele chenyewe tu hapo. Aitwa Masudi kutoka Misisi. Aina noma. Tunapa hai hapa pande za Tarime Kiangora. Mimi niko tayari kupiga magoti nikiwa nimemkosea mama watoto.
1: Sawa.
0: Mama Mwaju kutoka Kitembele Serengeti kwa watoto, okay? Haya, asante sawa. Mambo vipi studio mnatisha sana? Ngoma za leo. Haya, tunashukuru sana. Bana, time yetu imekata na bitu ndoke hapa ndani. Big time kwa ambao walikuwa wanasikiza show.
1: Mimi
0: ni Tofuzo Conscious.
1: Bana, mimi ni Change Mbala Mwizi.
0: We out of this time. See you again.

0: kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Na mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapo, 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Walipofika huku walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
1: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
2: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
3: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
4: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu hilo ni kosa sheria.
5: Akaona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
6: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
7: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
8: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa, ninajisikia vibaya, ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
7: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni Duru za Habari.
9: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
10: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
11: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
12: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwana.
9: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
13: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
9: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM. Ni Duru za Habari.

0: Habari za wakati huu msikilizaji. Ni Jumatano. Ni Jumatano ya tarehe 14 ya mwezi wa 10 mwaka 2026. Ni kumbukizi
1: ya kifo cha hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Tunakumbuka miaka imeenda.
0: Ni miaka sasa toka mwaka 1999 hadi leo. Kwa hiyo miaka 27 sio haba.
1: Miaka 27 sio haba.
0: Umri kabisa umeenda. Kama ni alikuwa ni mwanamke? Ana watoto wawili. Tena hapo hawa amechelewa. Hawa amechelewa.
1: Kama hawa amechelewa.
0: Kama ni kijana ana watoto
1: karibia. Ana watoto.
0: Ana familia.
1: Miaka 27 tayari ni mtu mzima. Sasa kuna mtu mmoja aliwahi kuzungumza Dina kwamba unapokuwepo duniani hujaja kwa bahati mbaya, hujaja kutembea. Wanasema kwamba fanya jambo ambalo hata ukitoka, hata ukiwa umefariki, haupo tena duniani, kuna watu wanaona jina lako, kuna watu wanaona uwepo wako, kuna watu wanakumbuka nini ulifanya. Sasa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuna kitu ambacho alikifanya na ndio maana aliacha alama.
0: Kabisa.
1: Kuna speech ambazo alikuwa anazitoa ama hotuba alizokuwa anatoa. Kuna watu wanatumia mpaka leo hii wanakuwa wanasema baba wa taifa alisema.
0: Tuseme tunaziishi.
1: Tunaziishi bado na hii zilifanywa na yeye. Kwa hiyo wewe ni nani ushindwe kuwa hata na kitu hata ambacho ukitoka kule watu watasema yeye jamani hiki hapa kitu hiki fulani aliwahi kufanya moja mbili tatu, lakini kwa sasa hivi hatuko naye tena hapa duniani, alishatangulia mbele za haki. Kwa hiyo tunapokuwa duniani tujitahidi kuangalia kitu ambacho watu watatukumbuka, watu watasema kwamba aisee acha bwana mtu fulani alifanya jambo. Tunaona hata kwa hayati William Mkapa, Benjamin William Mkapa, kuna kitu ambaye aliacha sekondari za kata. Alama hiyo ilibaki. Lakini ndiye ambaye alipunguza kipindi watu wakaanza kulipa sekondari, wakaanza kulipa shilingi 20,000 ada. Kwa kuna vitu ambavyo watu unaviacha na baki alama. Lakini tunaona hayati Magufuli kuna vitu pia amevifanya. Kuna watu wengine ambao wanapita kwenda Geita, kama utapita Busisi pale kuna daraja pale lilijengwa. Mtu akifika pale atasema aisee kweli Magufuli hivyo. Mtu hauishi midomo kwa sababu kuna alama ambazo uliziacha. Kwa hiyo hata baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kuna vitu ambavyo aliviacha, mpaka sasa tunazungumza tunafahamu kabisa kwamba kuna vitu ambavyo aliviacha. Na ndio maana kumbukumbu ipo pia. Ni kweli ni baba wa taifa ndio muasisi. Pamoja na hiyo, lakini kuna vitu ambavyo vinatufanya tuendelee kumkumbuka
0: kabisa. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Teddy Thomas. Tukukaribisha sana ndani ya duru za habari. Yapo mengi ambayo tumeandaa ndani ya kipindi hiki kwa ajili ya kukufikishia na kukuhabarisha msikilizaji wa kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii ya leo ya tarehe 14 ya mwezi wa 10, ambapo ni pamoja na makamu wa rais Deogratias Ndejembi na waziri mkuu Mwigulu Nchemba leo Oktoba 14, 2026 wamehudhuria ibada ya misa takatifu ya kumkizi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni wapi? Basi baki nasi ndani ya kipindi hiki cha duru za habari. Lakini pia Damas Mgaya mwenye umri wa miaka 38, mkazi wa mtaa wa Kambarage halmashauri ya mji wa Njombe, amefariki dunia baada ya kukutwa akiwa amejinyonga ndani ya chumba chake. Sababu ni nini? Tukwambie tu baki nasi hapa ili uweze kufahamu sababu ambazo zimepelekea hadi yeye kuweza kujinyonga. Kwa hiyo hayo ni machache ya msikilizaji kati ya yale mengi ambayo tumeandaa kwa ajili ya kufikishia au kukuhabarisha kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo. Na kabla hatujaanza kuhabarisha moja kwa moja, tukupe ujumbe kutoka studio. Wewe ambaye una mtoto au wewe kijana ambaye unahitaji kupata fani, na sio kijana tu, yawezekana hata umeshakuwa mtu mzima lakini unaona kuna fani fulani hivi unahitaji kujifunza, uweze kujua ni wapi ambapo utapata fani hiyo, utajifunza na kutakuwa na punguzo la gharama, ambapo kutakuwa na asilimia kadhaa ambazo utaweza kuchangiwa.
1: Ni chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kinakukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 2027. Kozi zinazotolewa kwa muda mrefu na muda mfupi ni teknolojia ya habari na mawasiliano, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, ususi na urembo, ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba, utalii na uongozaji wa talii, ukatibu mahususi, udereva wa magari. Fursa maalum ya ufadhili kuanzia Januari, WCV VTC itatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, lakini 50% hadi 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia zisizojiweza baada ya hali zao kuthibitishwa na idara ya kusaidia watu wenye mazingira magumu. Ukumbuke tu ya kwamba ufadhili wa 50% hadi 100% utategemea matokeo ya uhakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. Na chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kinapatikana mtaa wa Matunusi, njia ya Manchira, baada ya shule ya sekondari Mugumu, Seronga Street, kata ya Morotonga, Mugumu, Serengeti, mkoani Mara. Mafunzo yataanza tarehe 11 ya mwezi wa kwanza mwaka 2027, na fomu za kujiunga zinapatikana chuoni au kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine, wasiliana na chuo kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0680751108 au 0755543014. Namba nirudie ni 0680751108 na 0755543014.
0: Baada ya ujumbe huo msikilizaji, moja kwa moja utapata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe huo moja kwa moja tutakuja hapa kwa ajili ya kuanza kukuhabarisha taarifa ambazo tupo nazo hapa studio kwa siku hii hapa ya leo.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Je, unatafuta pikipiki yenye nguvu, uwezo mkubwa wa kubeba mizigo mizito na kupanda milima kwa spidi? Jibu ni King D Pikipiki. King D Pikipiki ni pikipiki ya Mtanzania iliyotengenezwa hususi kuendana na mazingira halisi ya Tanzania. Ni pikipiki ya kazi yenye ukubwa wa inji 150.9A na 150.10A. Pikipiki hii ina nguvu na kasi kubwa bala. Sasa King D Pikipiki inapatikana hapa mkoani Mara, wilaya ya Bunda mjini, kwa wakala wetu maarufu Jack Spare Parts aliyepo mtaa wa Nyasura, stendi ya Mwanza, kabla na kituo cha mafuta cha Shell ya GBP. Wasiliana nasi kwa simu namba 0769 9986 74 au au 0692 900 007. Kwa maelezo zaidi fika dukani kwetu leo. Chagua King D pikipiki, mfalme wa barabarani. Mfalme wa barabarani.
4: Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Wanajamii.
5: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
6: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
7: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
4: Sila. Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
8: Kama mimi niombe tu kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
4: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
0: Asante, tumerejea kutoka, tumerejea tena kwa ajili ya kukuhabarisha baada ya kuwa umepata ujumbe kutoka studio, ikiwa tayari dakika ni ya 10:08 mara tu baada ya saa 10 na arasiri. Makamu wa Rais Deogratias Ndejembi na Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba leo Oktoba 14, 2026 wamehudhuria ibada ya misa takatifu ya kumbukizi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere iliyofanyika katika kanisa kuu la Mtakatifu Epifania Mamajusi wa tatu, Jimbo Katoliki la Sumbawanga mkoani Rukwa. Katika ibada hiyo, Ndejembi amemwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan, na misa hiyo imeongozwa na askofu mstahili wa Jimbo Katoliki la Sumbawanga Muhashamu Damiani. Kwa hiyo imekuwa hivyo, lakini pia msikilizaji kumbuka pia leo ni kilele pia cha mbio za mwenge wa uhuru. Kwa hiyo pia utakuja kufahamu kuhusiana na taarifa hiyo, lakini kabla hatuja kufikishia taarifa hiyo, tukufikishie taarifa hii hapa, ufahamu fimbo ya Mwalimu Nyerere. Kwa sababu kuna mtu ajui Mwalimu Nyerere alikuwa akitumia fimbo, na hiyo fimbo ilikuwa inatumika kwa kama nini, au ilikuwa ni inatumika kihistoria eh? Kwa hiyo utafahamu hapa, utamsikiliza mwenyekiti wa bodi ya wadhamini ya taasisi ya Mwalimu Nyerere mzee Joseph Butiku akitupa historia kidogo kuhusu muhimu wa fimbo aliyokuwa akitumia baba wa taifa. Kwa hiyo ataelezea fimbo hiyo ina maana kubwa kihistoria ya kipekee inayopashwa kuhifadhiwa na kurithishwa kutoka na kizazi kimoja hadi kingine. Inawezekana na wewe ni miongoni mwa wale watu ambao tunasikia tu Mwalimu Nyerere, Mwalimu Nyerere, Mwalimu Nyerere, Mwalimu Nyerere, lakini hatujui hata, unajua tunasoma tu historia kwa sasa hivi kwa sababu mwaka 1999 wengine wamezaliwa 2000, kuanzia 2000 hata hiyo 99, 98, 97
1: ndio
0: hiyo huo umri, huo watu tuliozaliwa huo umri bado tunakuwa tuelewi.
1: Labda hivyo usome historia darasani hapo sawa.
0: Na kama siku ya leo wanafunzi hawajaenda shule, ni ukiwauliza wanasema Nyerere Day,
1: hawaelewi kwa undani zaidi. Na ilishawahi kutokea kwamba jamani, walimu mnapokuwa mnawaambia wanafunzi kwamba kesho msije shule, waambieni kwa nini hawaji. Na msime tumsishie tu sana kwamba kesho ni Nyerere Day. Nyerere Day imekuaje? Mueleze kwamba ni Nyerere Day ndio kwa sababu ilikuwa moja mbili tatu.
0: Lakini ukimwaza mtoto, "Wewe mbona wewe hujaenda shule? Kesho
1: ni Nyerere Day."
0: Nyerere Day imeisha. Tukamsikilize hapa Joseph Butiko akizungumza kuhusiana na historia kuhusu muhimu wa fimbo alokuwa akitumia baba wa taifa.
9: Fimbo ya mwalimu ile nyingi ni za Masai, zile za Masai ngine wa Ikizu, lakini fimbo ya siri yenye utamaduni ni ile ya mwanzo ambayo mwalimu alikuwa mnaona anayo gogo hivi. Sisi yeye kabila lake mwanamume hutembei bila fimbo. Fimbo na fimbo ya ujana ni ile gogo, sio ndefu ile ya wazee ni ile ya gogo. Kwa hiyo unaruhusiwa, wote hapa mnaruhusiwa kutembea na ile fimbo. Usitembee bila fimbo, akitokea nyoka na una dada yako au mkeo ukakimbia, wewe ndio unatazamia kuwalinda wale na kumpiga na kumuua. Au asubuhi sana unatembea, njia zetu unajua zilikuwa za njia za mguu, kuna umande mvua, basi ile fimbo inakusaidia kupiga yale umande kusudi upite, au kukusaidia uone kama kuna nyoka au kitu kingine. Kwa hiyo ni fimbo ya utamaduni ile, lakini sio hii aliyonayo mwalimu. Ile aliyonayo mwalimu alipewa zawadi baadaye na Wamasai. Ile fimbo yake ya kwanza ilikuwa ya Wamasai, kale karungu kwa Wamasai. Hiki ni cha jeshi ya mameja wa India, wanatumia fimbo hii India. Sasa mimi nilikuwa msaidizi wa mwalimu, nilikuwa na kwenda nao mbali mbali, lakini mimi vile vile kama ninyi nilipita JKT nikaenda jeshini. Mimi ni meja, nadhani wengi amfahamu. Mimi nilikwenda jeshini hasa JWT. Kwa mimi ni meja, nilipokwenda kule wameandika meja, yule rais akanipa fimbo hii.
1: Tumesikia kile ambacho amekizungumza Butiku ni kuhusiana na fimbo ya mwalimu aliyokuwa akitembea nayo wakati akiwa hai. Lakini ilikuwa ina maana gani? Anakuambia kwamba yeye alipewa na Wamasai. Lakini akieleza utamaduni wa kutembea na fimbo, baadhi ya makabila hutembea na fimbo wanaume, na fimbo zinatofautiana. Kuna fimbo ya kijana na kuna fimbo ya mzee ama mtu mzima.
0: Kwa hiyo zinakuwa zina utofauti. Kwa hiyo usije ukakariri jamani, zinatofautiana. Maana kwa mfano mimi nimezoea fimbo huwa ni ndefu ile. Lakini kama alivyoelezea hapa ni kwamba kuna fimbo ambayo ilikuwa ikitumika sio ile ndefu ambayo watu wamezoea. Kwa hiyo kuna fimbo ambayo ilikuwa ikitumika ni tofauti. Yenyewe inakuwa fupi fupi. Msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha hapa kuhusiana na siku hii, na tumekujuza kuhusiana na kilele cha mbio za Mwenge, ambapo waziri wa maendeleo ya vijana Noel Nanauka amesema mbio za Mwenge wa Uhuru mwaka 2026 zimeendelea kuhamasisha Watanzania kulinda amani na kudumisha umoja wa taifa na kushiriki katika shughuli za maendeleo. Kwa hiyo akizungumza katika maadhimisho ya kilele cha mbio za Mwenge yaliyofanyika leo katika uwanja wa kumbukumbu ya Mandela Sumbawanga mkoani Rukwa, Nanauka amesema Mwenge wa Uhuru pia umewahimiza wananchi kuheshimu mamlaka za nchi na kulinda rasilimali za taifa. Kwa hiyo ameweza kuzungumza siku hii hapa ya leo wakati wa kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa.
10: Wakimbiza Mwenge wa Uhuru kitaifa wakiongozwa na comrade Wazo Michael Mongonda, ambao wameukimbiza Mwenge wa Uhuru kwa mwaka 2026. Vijana hawa shupavu, wazalendo na mahiri wameukimbiza Mwenge wa Uhuru kwa umbali wa kilomita 24,876.74 katika mikoa 31 na halmashauri za wilaya 195 za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa siku 95 kwa siku 195 mfulizo ambazo wameifanya kazi hii. Hongereni sana vijana wetu na wakufunzi wenu mahiri. Hakika ninyi ni wazalendo wa kweli, na uzalendo wenu tumeuona na tuliona hasa mlipokuwa mkihamasisha wananchi kulinda amani na kudumisha umoja wetu wa kitaifa, na katika hili mlikuwa tayari kujitoa katika mazingira yote kwa maslahi mapana ya taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, leo taifa limetimiza miaka 27 tangu baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipotutoka tarehe 14 Oktoba mwaka 1999. Wakati wa uhai wake, baba wa taifa alijitoa sana kwa ajili ya kulikomboa taifa letu na mataifa mengine ya bara la Afrika. Alijenga na kusimamia misingi imara ya umoja, amani na upendo. Alichukia sana rushwa na dhuluma, na aliamini katika usawa na utu wa mtu. Wakati wa utawala wake, alijipambanua kwa kupiga vita umaskini, ujinga pamoja na maradhi. Leo sisi wa Tanzania tunaendelea kujivunia kuwa na mkuu wa nchi anayesimamia na kulinda amani ya taifa letu na kuendelea kuenzi falsafa na maono ya baba wa taifa kwa vitendo, huku akisimamia urithishaji wa tunu hizi kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Mheshimiwa mgeni rasmi, mbio za mwenge wa uhuru mwaka 2026 zilizozunduliwa tarehe 2 Aprili 2026 mkoa wa Kusini Pemba zilibeba ujumbe uliohusu ujenzi wa amani, umoja na mshikamano wa kitaifa kupitia kauli mbiu iliyosema, Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Aidha, ujumbe huu uliambatana na ujumbe wa kudumu uliohusu mapambano dhidi ya rushwa, mapambano dhidi ya VVU na ukimwi, malaria, dawa za kulevya na usisitizaji wa jamii kuzingatia lishe bora kwa afya imara. Aidha, suala la ufadhi wa mazingira, uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, uhamasishaji wa shughuli za maendeleo kwa ujumla na wajibikaji wa mtu mmoja mmoja na taasisi kwa wananchi ni maeneo yaliyopewa msisitizo mkubwa katika mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kutokana na dhamira na maudhui haya ya mbio za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026, ninayo heshima kubwa kukujulisha kuwa wananchi pamoja na wadau mbalimbali

0: Kupitia mbio hizi za mwenge wa uhuru kwa mwaka 2026, Watanzania wa rika zote kote nchini wameaswa kuheshimu utawala wa sheria, kutii mamlaka za nchi na kulinda rasilimali za nchi yetu dhidi ya maadui wa ndani na nje ya Tanzania. Lakini pia kupitia mbio za mwenge wa uhuru mwaka huu kumetokea uhamasishaji wa shughuli za maendeleo na jumla ya miradi ya maendeleo 1337 yenye thamani ya shilingi trilioni 2.24 imezinduliwa na mingine kuwekewa jiji.
1: Battery solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Uh-huh.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Shambani.
4: Vet Center, wauzaji wa pembejeo za kilimo na mifugo waliopo Bunda mjini wanapenda kuwakaribisha wakulima na wafugaji wote katika msimu mpya wa kilimo wa mwaka 2026-27. Tunatoa huduma zifuatazo: tunauza mbegu za mahindi aina zote za muda mfupi na muda mrefu, tunauza mbegu fupi za mpunga na mtama, tunauza mbegu za mboga mboga aina zote, tunauza sumu za palizi ya mpunga, mahindi na maharagwe, tunauza sumu za kulia wadudu kwenye mimea aina zote, tunauza dawa za mifugo aina zote, tunauza chanjo za mbwa, tunauza chakula cha kuku aina zote, na vile vile tunatoa ushauri jinsi ya ufugaji bora wa kuku na matumizi ya chanjo zote zinazotumika. Tunatembelea wafugaji kutatua changamoto zinazowakabili. Tunapatikana lango la kuingilia soko kuu barabara iendayo Bomani, au tupigie simu namba 0756909771 au 0678308466. Nyote mnakaribishwa.
3: Shambani, haya wananchi shima, tuzigae mitani.
5: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
6: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
7: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
8: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani.
5: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
9: Kama mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara, tuweze kusonga mbele pamoja.
5: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
10: Simba
11: 657 Simba mpya kutoka Sidco. Mkulima, hii ndio mbegu ya mahindi yenye nguvu ya Simba. Inakomaa kwa siku 134 hadi 141 kwa mvua ya wastani kiboko ya ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 hadi 45 kwa ekari, na hukupa mahindi mawili mawili kwa kila shina. Ina punje ngumu zinazokoboleka vizuri, ni kiboko dhidi ya magonjwa ya majani na inavumilia kuoza kwa mahindi hata kwa matunzo ya wastani. Mbegu hii inakupa mavuno bora. Simba SC657, mbegu bora kutoka Sidco Tanzania, nguvu ya mkulima. Simba mpya, usicheze naye. Mavuno

0: Bora, huanza na mbegu bora. Karibu Sidco, nyumba ya mavuno mengi.
1: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
2: Asante msikilizaji, umetoka kusikiliza ujumbe kutoka studio, na kama unahitaji mavuno ambayo ni mazuri, hakikisha pia unachukua mbegu ambayo ni bora, ambayo itakupa mavuno ambayo yatakuwa ni mazuri zaidi. Na siku zote unaambiwa ili uweze kupata mavuno mazuri ni lazima uzingatie kanuni zote za kilimo. Kwa sababu kuna mtu anaweza kuzingatia mbegu tu, lakini kanuni za kilimo
3: hizo ni changamoto.
2: Mbolea na nini asifuatilie, afu baada ya siku anaanza kulalamika
3: kwamba wewe mbegu gani mbona ilitangazwa hivi? Kumbe kuna sehemu ambayo wewe hukufuata
2: maelekezo.
3: Lakini kabla ya ujumbe huo kusikiliza, ulimsikiliza waziri wa vijana akizungumza kuhusiana namna ambavyo fursa zinapatikana, lakini pia namna ambavyo vijana wamekuwa kiwekwa katika fursa za kupambania uchumi, za kujikomboa kiuchumi. Na leo ilikuwa ni kilele pia cha mwenge wa mbio za mwenge wa uhuru, na imetimishwa huko Rukwa, na kuna kitu ambacho kimezungumzwa. Lakini pia mgeni rasmi ni makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Deogratias Ndejembi.
2: Msikilizaji, tukiwa tunaweka mambo vizuri kuhakikisha kwamba basi taarifa hiyo unaipata, ambapo makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Deogratias Ndejembi yamesema baada ya kutembea kanda ya banda la ofisi ya rais maendeleo ya vijana na ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano, amebaini kuwa zipo changamoto katika suala la kuhakikisha mfumo wa serikali unaosomana hasa katika kuwawezesha vijana kupata fursa mbalimbali ikiwemo ajira serikalini. Akizungumza hayo Oktoba 14, 2026 alipokuwa akihutubia katika kilele cha mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2026 kilichofanyika mkoani Rukwa, Sumbawanga na maadhimisho ya wiki ya vijana kitaifa, amesema amebaini uwepo wa mifumo mitatu tofauti ambayo yote ni ya serikali moja, jambo ambalo amesema linaweka ugumu kwa vijana kupata nafasi hasa ajira.
4: Na leo katika maonyesho ya wiki ya vijana kitaifa ambayo yanafanyika hapa mkoani Rukwa, nilipata fursa ya kutembezwa na waheshimiwa mawaziri katika mabanda. Ukiachilia mbali sheria zilizopo, TPRA wanafanya vizuri. 30% ya manunuzi ya umma kupitia NEST yanatakiwa yaende kwa makundi maalum. Lakini bado kuna kazi ya kufanya. Katika mabanda yale nilipata fursa ya kupita banda la ofisi ya rais maendeleo ya vijana, na nilipata fursa ya kupita banda la ofisi ya waziri mkuu kazi ya ajira na mahusiano. Mheshimiwa waziri mkuu, niseme ya kwamba nilipokuwa katika banda lile la vijana, wana mfumo mzuri, na nimpongeze mheshimiwa waziri kwa kuja na ubunifu ule wa mfumo wa YES, Youth Empowerment System, mfumo mzuri. Lakini wakati napata maelezo ya juu ya ufanyaji kazi ya mfumo ule, niliwauliza, wakaniambia kuna vijana wapatao 20,000 ambao wamesajiliwa kwenye mfumo ule. Lakini katika vijana 20,000 waliosajiliwa kwenye mfumo ule, fursa zilizotangazwa katika mfumo ule ni 7 ambazo zipo live sasa. Sidhani kama katika serikali nzima, taasisi za umma, mashirika, wizara, mikoa, wilaya, kwamba fursa zilizopo kwa vijana ni saba. Sidhani. Lakini nilipotembelea banda la ofisi ya waziri mkuu, kazi, ajira na mahusiano, enye nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri pia Deus Sangu kwa kazi nzuri, lakini nikakuta maelekezo ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye amekuwa akiyatoa mara kwa mara, ya kutaka mifumo isomane, bado tupo nyuma Mheshimiwa Waziri Mkuu. Huku kuna yes, mfumo mzuri kabisa. Huku kuna kazi poto, kama sikosei Mheshimiwa Sangu. Nayo kazi poto, kijana huyu anayejisajili, yes, anatakiwa na yeye tena huyu aingie ajira kazi poto. Lakini huyu kijana aliyehitimu, wakati anatafuta ajira ya kuingia katika public service, tunamwambia pia aingie ajisajili ajira poto. Serikali moja, mifumo mitatu, ambayo tunamtaka huyu kijana atumie bando yake, muda wake, aweze kujisajili. Sasa nilitoa maelekezo tarehe 28 ya mwezi wa 9 mwaka huu ya kwamba turatibu vizuri namna ambavyo tutawatengeneza, kuwapa ujuzi vijana wa taifa hili. Nilitoa wiki mbili, nikaombwa tena muda wa ziada mimi Mheshimiwa Waziri Mkuu, ili niweze kupata taarifa ya kumwasilishia rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Ninatarajia kupata taarifa ile mezani kwangu ifikapo Jumatatu inayokuja. Na leo
3: tumemsikiliza makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Deogratias Sinde Jembe akizungumza, lakini pia akishukuru baada ya kutembelea mabanda ambayo ameweza kuyatembelea katika kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru. Lakini ikumbuke tu ya kwamba kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru huambatana pia na wiki ya vijana kitaifa, ambapo wiki hii ya vijana kitaifa huanza tarehe 8 na inahitimishwa tarehe 14, ambayo inakuwa ni siku pia ya kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru. Lakini tarehe 14 pia Oktoba huwa ni siku ya kumbukizi kumuenzi baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alifariki tarehe 14 Oktoba mwaka 1999. Hivyo basi Tanzania imekuwa na utaratibu huu wa kumbukumbu ya na kufanya kumbukizi, lakini matukio matatu yote huwa yanafanyika sehemu moja, yani wiki ya vijana. Na ndio maana unaona waziri wa vijana ndani ya hii wiki tumekuwa tukisikia anachokizungumza kuhusiana na vijana na kuna taarifa zinatolewa ya kwamba kuna vijana kadhaa, kuna pesa fulani imetolewa kwa ajili ya vijana. Sasa unaweza kujiuliza kwa nini vijana? Ikumbuke ya kwamba ni wiki ya vijana. Toka tarehe 8 ilianza wiki ya vijana na imehitimishwa leo tarehe 14. Kwa hiyo iko hivyo msikilizaji, na unaweza kujiuliza kwa nini, mbona Mwenge wa Uhuru huo unazimwa tarehe 14? Unajua
2: Ndio.
3: Maana kila mara Mwenge wa Uhuru ama mbio za Mwenge wa Uhuru zinahitimishwa tarehe 14 kila mwaka, ni kwa sababu tu ndio kilele cha mbio za Mwenge wa Uhuru nchini Tanzania, na pia ni siku ya kumbukumbu ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na ni kumuenzi mwalimu, ambapo tayari tumesha kufahamisha kwamba alifariki tarehe 14 Oktoba 1999. Lakini siku hiyo pia ni kumbukumbu na kuheshimu mchango wake wa taifa ambao aliufanya, lakini kukamilisha mbio za Mwenge wa Uhuru, na hukimbizwa katika maeneo mbalimbali nchini kukagua na kuhamasisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo, kisha safari yake ya mwaka huitimishwa basi tarehe 14, na ni utaratibu tu ambao umewekwa kisheria, ambapo tunafahamu kwamba tarehe 14 Oktoba ni siku hiyo ambayo tumeshaisema tayari, lakini pia na ambio za mwenge wa uhuru. Kwa ufupi tu ni kwamba mwenge huzimwa tarehe 14 Oktoba kuashiria mwisho wa mbio zake za mwaka, na huku Watanzania wakimwenzi baba wa taifa, kuzima kwake hakumaanishi kwamba mwenge wa uhuru umepoteza umuhimu wake. Mbio zake huendelea tena katika mwaka unaofuata.
2: Bila shaka utakuwa umeelewa vizuri kuhusiana na kilele cha mbio za mwenge. Utakuwa umeelewa vizuri kabisa, usijue ukasema kwa hiyo hautawaka tena, leo ndio mwisho. Hapana. Kwa hiyo mwaka ujao pia, panapo majaliwa, taendelea na wewe utashuhudia katika mkoa wako, utafika mwezi wa ngapi basi utashuhudia.
3: Lakini kwa kuwa ni wiki pia ya vijana imehitimishwa leo, ni vyema tu vijana pia tu tunachangamkia fursa pale zinapotangazwa. Tusibaki wale watu wa kunungunika, watu wa kusema oh hizo nafasi bwana zina watu. Hizo nafasi zina watu. Hapana, wanasema kwamba ni bora ukajaribu kuliko kutokujaribu. Halafu wale wanaojaribu wakipata utasema kwamba oh, wana watu, kumbe wala mtu kafanya alafu basi anasubiri. Kwa hiyo vijana pia tuchangamkie fursa pale ambapo fursa zinapatikana, ni vyema tukachangamkia hizo fursa ili kujikwamua kiuchumi na kuondokana na ile hali ya kuwa tegemezi na kubaki tunalaumu wazazi, tunalaumu serikali
2: kabisa. Na vijana wameaswa sasa kuchangamkia fursa za kilimo misitu.
5: Tumeandaa kongamano la kitaifa la 11 la kilimo misitu lenye kauli mbiu inasema kilimo misitu kwa vijana na uwekezaji. Kutokana na kongamano hili, kama shirika la Viago Forest, tunapenda kwamba tutoke kwenye majadiliano tuende kwenye utekelezaji, uratibu na uwekezaji kwenye masuala ya kilimo misitu. Lakini pia kutokana na kongamano hili, tunapenda kwamba vijana watoke kwenye kuwa tu wanufaikaji, lakini kushiriki, kutekeleza na kupata fursa mbalimbali zinazotokana na kilimo misitu. Lakini pia tunawaita wawekezaji na taasisi za kifedha kuangalia na kutambua fursa zilizopo kutokana na kilimo misitu na kuandaa njia nzuri, njia mbadala kwa ajili ya kuweza kufadhili shughuli za kilimo misitu. Kongamano hili litakuja na masuluhisho mbalimbali, ambapo tunategemea kabisa suluhisho ambayo yatatolewa ni pamoja na jinsi gani ambavyo kijana ataweza kupata ardhi, ataweza kupata mitaji, lakini ujuzi na miche na masoko katika mazao ambayo yanatokana na kilimo misitu.
2: Ni vijana mmeaswa kuhakikisha mnachangamkia fursa hizo zinazotokana na kilimo misitu, na huyu ni manager mkazi wa VI Agroforestry Tanzania Martha ambapo Olotu, ambapo amesema ya kwamba kijana kilimo misitu kinasaidia sana kwa vijana kuweza kupata fursa za utekelezaji wa kilimo ili kuweza kujiongezea kipato. Lakini unajua kuna baadhi ya vijana ukiwaambia kuhusu swala zima la kilimo wanaona kama sasa huyu naye anatuambia tena kuhusu kilimo tena huyu vipi? Mimi na yeye.
3: Sialime na yeye. Kumekuwa na watu wanasema wanasema kujiajiri. Mbona wewe umeajiriwa si ujiajiri? Yule kweli kaajiriwa. Alipata bahati ya kuajiriwa. Kwa sababu hata kama akisema yeye aenda akajiajiri, ile nafasi wewe hautaichukua, inatofautiana. Yani wewe na yeye mko tofauti. Kwa hiyo muda mwingine tusipende ile kwanza wewe mbona haina maana.
2: Kwa nini wewe usifanye hivyo? Inakuwa ipendezi. Na kwa muda huu hapa basi, msikilizaji, tuna usomo ujumbe wako mfupi ambao umetutumia hapa studio. Na kama ndo kwanza unajiunga nasi au mara yako ya kwanza kabisa kusikiliza masafa haya 91.7 Mazingira FM, tukujuze tu namba ambayo tulitumia kwa ajili ya kutuma ujumbe wako mfupi hapa studio. Namba ni 0656555571 na 0684600007. Hizo ndo namba ambazo utazitumia. Lakini kumbuka, unapotuma ujumbe wako mfupi hapa studio, anza na neno duru za habari. Tunaanza kusoma ujumbe ambao tayari umeshatufikia hapa studio. Duru za habari, King Nandi Victor Mnyose wa Tiringati Town Bunda Mara Tanzania. Tukambia sante. Nikwambia tu msikilizaji mda huu, tuma ujumbe wako kwa sababu ukipiga simu haipokelewi. Kwa hiyo tuma ujumbe, tunasoma ujumbe. Kutoka Tiringati Bunda Mara Tanzania yanasema Mwenyezi Mungu atubariki sana wote kwa kumbukizi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Haya, asante pia kwa ujumbe huo ambao umetutumia hapa kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Duru za Habari anaitwa Masumbuko Wilson akiwa za Mbugoji. Yeye anasema tupo pamoja sana kutoka hapo. Haya, asante Duru za Habari. Daniel Mabindo Kalemela anasema kumbukizi ya Nyerere leo. Haya, asante. Duru za Habari. Daudi Mahadha Gululi wa mjukuu wa Maseke kutoka Irobashi kwa Yona Lamadi, jamani Mazingira FM mnatuhabarisha vema sana huku Lamadi. Tukwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za Habari. John Dende kutoka maeneo ya Kabasa, tuendelee tu kumwenzi Mwalimu Julius Nyerere. Haya, asante pia kwa ujumbe huu ambao umetutumia hapa. Duru za Habari. Masune Budono kutoka Mhoji anasema watangazaji muendelee kutuhabarisha pamoja sana hapo studio, nasi tukwambia asante kwa kuwa nasi. Duru za Habari wameandika tu hivyo. Haya, asante kwa kuwa nasi pia. Duru za Habari anaitwa Ngusa kutoka Blinda Bufo anasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi, nasi tukwambia asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari. Dr. Kelvin Mtwale Machum kutoka pande za Bugoji mtaa wa Zanzibar, ujumbe tupo pamoja sana hapo studio, nasi tukwambia asante kwa kuwa nasi. Duru za Habari, ukituma ujumbe mara moja msikilizaji inatosha, usirudie tena kutuma ujumbe kwa mara nyingine. Duru za Habari. Macho Madogo wa Sazira Mikuyuni, baba wa taifa Nyerere anasema tunamkumbuka kwa urithi wa amani, umoja, mshikamano, sisi ni wa Tanzania. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Tunaendelea pamoja ndani ya Duru za Habari na tukwambia asante. Haya, tunaendelea kusoma ujumbe ambao unaendelea kutufikia hapa. Kumbuka tu msikilizaji, unapotuma ujumbe wako hapa anza na neno Duru za Habari. Duru za Habari anaitwa Hamisi anasema tupo pamoja sana ndani ya kipindi, tukwambia asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari na Mazingira FM. Kiza James kutoka Musoma Mara anasema mimi nawapa hai hapo studio, muendelee kuwepo na mzidi kutuhabarisha. Mungu awalinde, asante. Na situkwambia amina na asante pia. Duru za Habari na Mazingira FM, kituma ujumbe mara moja msikilizaji usitake nikutaje. Duru za Habari anaitwa Henry Afa kutoka Manya Town Bunda. Mungu awabariki wa Tanzania wote katika hii nchi. Aya bwana. Tunaendelea kusoma ujumbe wako. Anaitwa Waziri wa Shida na Mipango wa Gafra kutoka Mwanza, pamoja sana hapo studio. Duru za Habari. Batriza Damian yupo Nyashimo Nasa, miaka 27 baada ya kifo cha baba wa taifa, tuendelee kumwenzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Haya, asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za Habari wiki hii ya vijana, nimefanya nitambue fursa kwa vijana na namna ya kupiga hatua katika maendeleo yangu ya uchumi. Asanteni. By Phobias from Mwibagi, asante sana kutoka hapo Mwibagi. Duru za Habari ni msome kama Bahati Mnyengi wa Kaburabura yanasema na kipata sana kipindi hiki cha Duru za Habari, tupo pamoja nanyi hapo studio na situkwambia asante. Duru za Habari. Adam Tuli kutoka Mwitegi Serengeti Mara yanasema ujumbe, tupo pamoja sana dada zangu mpaka tamati ya kipindi hiki kizuri. Asante pia kutoka hapo Serengeti. Duru za Habari. Viongozi wa sasa anasema waige mifano ya hayati Julius Kambarage Nyerere. Mimi Alex Charles from Nyakatende, asante sana kutoka hapo Nyakatende. Duru za Habari, Doto Masaru anasema anamshukuru Rais Samia kutoa ajira kwa vijana. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari anaitwa Kurwa Gimbishi wa Mwamwenge Imaramate, anasema leo ni kumbukizi tumwenzi baba wa taifa. Haya, asante. Duru za Habari anaitwa Happiness Lenatu, anasema anawasalimia hapo studio, tukwambie asante pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari anaitwa Porioba Chacha kutoka Kiangalia ni Tarime, anasema tupo pamoja hadi mwisho wa kipindi, tukwambie shukrani kutoka pande hizo za Tarime kwa kuendelea kuitegea sikio Mazingira FM. Duru za Habari ana Rukasi kutoka Simiyu, anasema tupo pamoja mpaka tamati ya kipindi dada sangu, pamoja sana na situkwambie asante kwa kuwa pamoja nasi. Duru za Habari, Riza ipo Bunda, naomba haya, asante Riza kwa ujumbe wako huu ambao umetutumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari. Dakika ikiwa tayari ni 56, tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi ambao unaendelea kutufikia hapa studio kupitia kipindi hiki. Duru za Habari anaitwa anasema tumwenzi baba wa taifa kwa vitendo. Anasema ni mchungaji mashiri wa kanisa la Baptist Guta. Tukwambia asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za Habari, Ana Lucas kutoka Simiyu, tupo pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Asante Ana Lucas kutoka pande hizo za Simiyu. Tunaendelea kusoma ujumbe wako hapa. Duru za Habari, Kila Mwita Gibageta wa Kisangwa, wakiamka vijana wajiajiri kila uchaguzi. Haya bwana, asante kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Duru za Habari, Tabitha Chance kutoka Nyashimo anasema tunamkumbuka Julius Kambarage Nyerere, Mungu endelee kumbariki. Na haya, asante pia kwa ujumbe wako ambao umetutumia hapa. Duru za Habari, Thomas kutoka Bushigwamara, tupo pamoja sana na dada zangu, asante pia kutoka pande za Bushigwamara. Anasema tupo pamoja, anamtakia baba yetu wa taifa Mungu amlaze mahali pema peponi. Haya, asante pia kwa ujumbe huo. Duru za Habari, Mariam kutoka Tarime anamshukuru baba wa taifa kwa kututoa kwenye utumwa, Mungu amtunze vizuri. Haya, asante kutoka hapo Tarime pia kwa ujumbe wako. Duru za Habari, anajulikana kama Kadama Marini wa Mwamagigisi Busega Simiyu, anasema Dina na Teddy, kiukweli naungana nanyi kipindi cha Duru za Habari kuwasikiliza kwa njia ya redio ya Mazingira mpaka anasema tamati hapo Mjengoni. Tukwambie asante pia kwa ujumbe wako huu ambao umetutumia hapa studio. Duru za Habari, anaitwa Samuel Mbolela kutoka Masewa, anasema nasikiliza huku nikipalilia mahindi ila sia El Nino ni ya kumwagilia. Asante kwa habari. Haya bwana, Duru za Habari, anaitwa Jabir Pohodo Masatu wa Nyarugoma Ilamba, miaka 27 ya kumbukizi ya Julius Kambarage Nyerere, tumuenzi kwa kudumisha amani. Tupo pamoja na 91.7 Mazingira FM. Tunayopata ujumbe kutoka studio, na baada ya ujumbe tutarejea hapa kwa ajili ya kuendelea kukuhabarisha, na tukirejea hapa utakuja kukuhabarisha taarifa ya Damas Mgaya mwenye umri wa miaka 38 ambaye amekutwa amejinyonga chumbani kwake kufuatia kunyimwa unyumba. Ilikuwaje? Basi tukwambie, baki pamoja nasi ili ufahamu zaidi kuhusiana na taarifa hiyo. Ume nalo ni tatizo ti.
3: Ni tatizo.
2: Na mtu anasema hilo nalo tu ni tatizo.
3: Ni la kukutoa uhai, lakini kweli inafika mahali inabidi utafakari. Ngoja kwanza tu upate ujumbe kutoka hapa studio.
6: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
7: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
8: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
9: Unatafuta vyombo bora, vifaa vya nyumbani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe? Karibu Pusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Pusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, oven, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 100 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampain na mashine za kufulia nguo? Pius Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni, na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbalimbali, kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbalimbali. Tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbalimbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye burners mbili pamoja na container bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbalimbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Pius Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbalimbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Pius Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako, sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa Baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi, pigia simu namba 0776 592404. Pius Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana. Mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tunapana 9M91. Inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
1: E bana hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga, utupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku la
2: Duru za Habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
3: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
4: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
5: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sina.
2: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
6: Kama mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
2: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni Duru za Habari.

0: Tumerejea msikilizaji na dakika ikiwa ni ya 6 baada ya saa 11 kamili. Bado tuko kwenye kipindi cha duru za habari na unafuatilia kipindi hiki. Sasa tuangazie taarifa hii ambapo Damasi Mgaya mwenye umri wa miaka 38 mkazi wa mtaa wa Kambarage halmashauri ya mji wa Njombe amefariki dunia baada ya kukuta amejinyonga ndani ya chumba chake kwa kutumia kamba ya kiatu kufuatia madai ya mgogoro wa kifamilia. Kamanda wa polisi mkoa wa Njombe ACP Mahamud Banga amethibitisha kutokea kwa tukio hilo na lililoripotiwa Oktoba 13, 2026 majira ya saa 12 asubuhi, akieleza kuwa marehemu alikutwa akiwa amejinyonga kwa kutumia kamba iliyofungwa kwenye nondo ya dirisha. Kwa mujibu wa Kamanda Banga, uchunguzi wa awali unaonesha kuwa tukio hilo linadaiwa kuhusishwa na kutokuelewana kati ya marehemu na mkewe kuhusu masuala ya ndoa na tendo la ndoa. Inadaiwa kuwa mke wa marehemu alikataa kushiriki tendo la ndoa akieleza kuwa mumewe hajaokoka, hali ambayo inadaiwa kuchangia mgogoro huo wa kifamilia na kusababishia marehemu msongo wa mawazo.
1: Tawa Kambarage kwamba kuna mtu ambaye amefahamika kwa jina la Damas Julius Mgaya. Huyu ana umri wa miaka 38, mkazi wa Kambarage. Ikutwa nyumbani kwake ndani ya chumba chake akiwa amejinyonga kwa kutumia kamba ya viatu rangi nyekundu kwa kuifunga kwenye nondo ya dirisha chumbani kwake na kisha kujinyonga. Lakini sababu kuu ya tukio hili la mtu huyu ambaye limepelekea kujinyonga, msongo wa mawazo ambao umetokana na kutokuwa na maelewano ya karibu yeye na mke wake, kwamba kulingana na mgogoro wa kifamilia ambao upo, marehemu huyu alikuwa hawezi kushiriki tendo la ndoa na mke wake kwa sababu mwanamke huyu alikuwa yeye anadai ameokoka na hawezi kuwa na nyumba na mtu ambaye hajaokoka. Kwa hiyo inaonekana kwamba huyu marehemu yeye alikuwa hajaokoka, jambo lililopelekea mwanamke huyu kumkataa ili waweze kushiriki tendo la ndoa ni mpaka na yeye awe ameokoka. Kwa hiyo ndo sababu kubwa iliyopelekea huyu bwana Damas Julius Mgaya kuweza kujinyonga. Hadithi zingine zinaendelea na masuala ya kiuchunguzi ambayo kama jeshi la polisi hatujazama huko. Sisi tumekwenda moja kwa moja katika jambo ambalo limepelekea tukio hilo kutokea. Kwa hayo yote tunaendelea kuyachunguza, ingawaje bado mwili haujafanyiwa uchunguzi wa daktari kikamilifu, lakini zile alama zote na namna ilivyokuta ule mwili ni obviously amejinyonga, na ndugu pamoja na majamaa wanajua kabisa kwamba familia hii haina uelewano sasa kwa muda. Nitoe wito kwa hawa viongozi wa imani, maanake ukiangalia mpaka tukio hili linatokea, maanake ni viongozi wa imani ambao wametengeneza jambo hili, kwamba kwa mtu ambaye hajaokoka basi asiwe na mahusiano na mtu ambaye ameokoka. Sasa tunatengeneza migogoro ambayo si ya kitu. Sisi kama jeshi la polisi tutachukua hatua dhidi ya viongozi wa dini wa namna hii ambao wanatengeneza imani zinazokuja kuleta baadaye machafuko na watu kujipelekea kujinyonga bila sababu yoyote ya msingi.
2: Nimemsikia vizuri kamanda akizungumza kuhusiana na tukio hilo la mwanamume kujinyonga. Kwa hiyo ameweza kuzungumza ni kuhusiana na swala zima la kunyimwa unyumba. Kwa hiyo mwanamke anadai kuwa ameokoka lakini hawezi sasa kushiriki tendo la ndoa na mwanamume ambaye hajaokoka. Kwa hiyo ikapelekea mwanamume huyo sasa msongo wa mawazo
0: na mwisho wa siku kaamua maamuzi ya kujinyonga.
2: Kachukua maamuzi hayo, kaona kama ndo suluhisho ndo hilo. Lakini pia hapo ameweza kuzungumza au ametoa wito kwa viongozi wa dini sasa kuhimiza yale mafundisho ambayo yanajenga imani na maelewano na mshikamano katika familia na jamii. Kwa hiyo yawezekana viongozi wa dini nao pia baadhi au alipokuwa akisali huyu mwanamke nao walikuwa wakisimama na hilo. kwa sababu wao umeokoka yule naye hadi aokoke ndo mfanye naye tendo. Lakini kumbuka tayari huyo ni mke wake walioanaje au walikuwa wameoana baadaye mwanamke ndo akaenda kuokoka, baada ya kuokoka ndo ikawa hivyo. Maana hapo nashindwa kuelewa kama mmeoana na mnaishi nyenye ni wanandoa au unasema mimi tayari nimeshaokoka kwa hiyo na wewe hadi uokoke ndo tufanye tendo la ndoa. Ni kazi.
0: Ni changamoto na kama ambavyo kamanda amesema ni swala zima tu la uelewa.
2: Kabisa.
0: Na kuna watu wengine sijui wanasema kwamba kuna mwingine yeye akiingia sehemu sasa inazidi hadi wale ambao tayari walikuwa kwenye ule utaratibu. Kwa mfano ile mtu akisema ameokoka mpaka sasa unasema mbona hii nayo imezidi.
2: Mm-hmm.
0: Yaani kuna vitu mtu anakuwa na waza tofauti na namna ambavyo maisha yanaenda. Kuna muda mwingine inahitaji sana akili pia ya dunia. Pamoja na kwamba utafundishwa mafundisho kwa sababu kama tayari mlisha kuwa mke na mume haijalishi kwamba mlikuwa mke na mume kwa staili gani maana kuna ile ya kidini, kuna kimila, kuna kiserikali, yote hayo yanawezekana ikathibitisha kwamba ni mke na ni mke na mume. Sasa inafika mahali kweli wewe labda ulikuwa tuseme kwa neno hili kwamba humjui Mungu, sasa umemjua Mungu. Unaanza kuambiwa kwamba mume uliye naye kama hamjafunga ndoa nyinyi mnafanya uzinifu. Sasa inabidi utumie njia ambayo ni nzuri ambayo haitaleta nini? Haitaleta madhara kwamba bwana inatakiwa tufanye moja mbili tatu kama ni kubariki mbariki ithibitishe kwamba nyinyi ni wanandoa wa kanisani kwa sababu simmeokoka. Basi ithibitisho hivyo tofauti na kwamba wewe unaamua tu kusema kwamba bwana mimi wakati huo mlishazaa watoto, mnao, wamekua. Kwa hiyo wale watoto utafanyaje? Utawaua? Si uliwapata ulikuwa hujaokoka, unawafanyaje wale watoto?
2: Omba toba.
0: Omba hata mdogo kwa anaweza kuomba toba akamshawishi huyo mume wake mambo yakaenda vizuri.
2: Naweza kusema mwanamke alishindwa kutumia njia au mazungumzo ambayo yatakuwa ni ya ushawishi kwa mwanamume ili aweze kumuelewa.
0: Mm-hmm.
2: Unajua ni vigumu sana kumwambia mtu yani moja kwa moja mimi sasa hivi sikutaki kwa sababu
0: nimeokoka.
2: Inakuwa ni ngumu. Kuna njia za kuzungumza na mtu. Kwa hiyo nitakiwa uangalie ni njia zipi ambazo nikizungumza na huyu mtu au nikimwingia huyu mtu atanielewa na yeye kama kuokoka akaokoke.
0: Na sijui watumishi wa Mungu ama viongozi wa dini tuseme kwamba unapopata watu kama hao wameingia kwenye uokovu ambao wamejiunga na hilo kanisa ambalo wewe ndio mchungaji, wewe ndio mtumishi wa Mungu, wewe ndio kiongozi. Kuna mafundisho yote ambayo mnatoa kwa watu kama hao kwa kuangalia kwamba yeye kusije kukaleta nini madhara. Inawezekana ukatumia ushawishi ambao ukawathibitisha hawa watu na wakaendelea kuishi kwamba ni mume wangu tayari nimeokoka mkafungishwa ndoa. Sasa ile kuasi kuendelea kusali ni kitu kingine tena.
2: Mm-hmm.
0: Ila tayari haya huyu mtu hata kama atakuwa na anashiriki tendo la ndoa na mwenza wake ni kwamba tu kwa sababu ameasi. Sasa sijui mafundisho yanatolewa ya namna gani ambayo yatakuwa yanasaidia watu kama hao kwa sababu watu kama hao tupo wengi. Sema ndio hivyo tu kwa sababu inakuwa haijajulikana lakini wapo wanaoishi hivyo. Baadaye mtu anaamua kuanza kusali. Sasa umesali. Yule mwanaume umekaa naye miaka nenda rudi. Umeanza kusali. Umeokoka hapo unaambiwa achana na uzinifu. Uweze ukawa na mwanaume ambaye hujafunga naye ndoa, ukaendelea kuishi naye, hapo utakuwa unafanya udhinifu. Sasa afanyaje? Suluhisho ni lipi? Kweli ni hivyo, mtumishi wa Mungu naongea hivyo. Je, suluhisho ni lipi? Na suluhisho hiyo je litakuwa na amani?
2: Nasikia watazame hilo pia. Tunaendelea msikilizaji kukuhabarisha hapa ambapo binti wa kazi wa nyumbani Susan James mwenye umri wa miaka 18 anadaiwa kushambuliwa na mwajiri wake anayefahamika kwa jina la Liza baada ya kumtaka kimapenzi na kumkataa, hali inayodaiwa kumfanya mwajiri huyo kuanza kumwekea visa vya mara kwa mara. Kwa mujibu wa maelezo kuhusu tukio hilo, Susan anadai kuwa baada ya kukataa ombi la mwajiri wake alianza kumbana na visa mbalimbali kutoka kwake akidai kuwa hata alipokuwa ndani ya gari Liza alikuwa akimlazimisha. Haya, tukasikilize hapa kila ambacho anakielezea binti baada ya kuwa ameadhibiwa na mwajiri wake.
3: Susana James, nilikuja mwaka juzi kwake, nikawa nafanya kazi za ndani. Nilipokuwa nafanya kazi za ndani, kama nitongoza, nikaamua nitoroke nisimwambie mke wake. Kwa sababu nikimwambia mke wake, anakuja mke wake nikimwambia anakuja na anamwambia mume wake bila kufikia hajafikiria la nini. Kwa hiyo nikaogopa nisipigwe tena. Nikaamua niondoke. Nilipoondoka, akatreki simu yangu akanikamata. Nikapelekwa kituo cha Murieti, nikakaa kuanzia saa 9 za usiku mpaka asubuhi. Asubuhi akaja kunitoa, kanibambikizia kwamba nimeiba hela. Hiyo juzi nilikuwa nimeenda naye sokoni kutafuta ndizi. Nilipoenda naye akani ananifungua zipu ya gauni. Nikiwa kwenye gari akani nifungua zipu ya gauni. Nikamwambia, mzee, unachofanya sio vizuri. Kanaambia, kwanza wewe unadharau. Nikamwambia, acha niwe nadharau ili mradi nimekuambia ukweli. Tukafika nyumbani jioni, tukakaa vizuri, akaondoka zake. Alipoondoka karudi usiku, nikamfungulia geti, tukala, kila mtu akaenda kulala. Kesho yake akawa amenikuta na mama naongea. Tulikuwa tumekaa nje tunaongea, nikawa namuelezea mke wake. Nilipokuwa namuelezea, akanipigia simu nimfungulie geti. Nikamfungulia, akamuuliza, akamwambia, hivi wewe mfanyakazi wake, mbona wao anaongea, toa vitu kwenye gari. Walivyotoa vitu kwenye gari, wakamaliza wakaingia ndani. Walivyoingia ndani, akaanza kumpiga mke wake vibao. Walivyomaliza akaja, mimi nikaamua nikimbia chumbani, nikawa sijafunga mlango. Akaja akanivuta akanipeleka sebuleni, akaanza kunipiga na mkanda. Alipomaliza akawa amepelekewa chakula sebuleni. Alipopelekewa chakula sebuleni, akaamua aondoke kwa sababu ana mtu anayempakulia chakula. Alipoondoka leo, aliporudi nyumbani, akaanza mamkwake alikuja akana mwelezea, kwa nini mfanyie mdada tu hivi. Akapaniki, akaja akanikuta chumbani, akaanza kunipigia na mateke. Akanisukumia kwenye kabati, akanyanyua kioo, akanilenga naye. Ndio ni hivyo tu, tukipata siku za Jumamosi hivi, vitu vikiisha ndani, ananiambia niende. Naenda na sokoni, lakini ndio hivyo ananifunua. Nikamwambia, mzee, unachofanya sio vizuri. Akaniambia, mimi siwezi kutoka na watu wengine, nakutaka wewe. Nikamwambia, nitamwambia mke wako.
4: Ndio
3: ratiba iliyokuwa nyumbani kwake. Maliza mwaka mmoja sasa, nilikuwa naishi vizuri, naishi na mke wake vizuri, lakini yeye ndo anayesababisha mimi nisiishi vizuri, nisiishi kwa amani. Nimepelekwa hospitali, nimeumia mguu pamoja na mkono. Alikuwa ananikanyaga mateke, kanirushia kioo. Sijui sasa, labda ni kwa sababu nilikata. Mimi na nani kwa 40 ndio ana ninachodai kwake. Shangazi yangu pamoja na rafiki yake aliniambia, unaniharibulia maisha nyumbani kwangu. Akaniambia nikirudi hapa nisikukute. Akampa hela ya mwezi wa 9, akampa hela mamko wake, akanipa hela. Nikaambia nipande potoe niende kwa shangazi yangu. Nikumwambia shangazi yangu, nilivyomwambia shangazi yangu, akaniambia nikae kwanza. Akaniambia akitoka kituoni nitawadai hela. Shehu nipiga kama mara 4 hivi. Kwanza nakuwa ni kwa sababu namkata mara kwa mara, lakini vitu labda sipole tayendo tu naenda naye. Ni sokoni tu.
4: Soko gani umeendaga?
3: Hapo hivyo karibia na nyumbani kiwandani.
4: Kwa hiyo mkiwa kwenye gari ndio anakushikashika?
3: Ni juzi tu nilivyoenda naye, akana nifungua zipu ya gauni langu. Nikamwambia, mzee, unachofanya sio vizuri. Nikaamua kujibishana naye, nikamwambia ni kama babangu, mimi nitakuheshimu vipi kama wewe unaheshimu.
2: Nimemsikiliza vizuri binti wa kazi za nyumbani ambaye ameweza kufanya mahojiano na mwandishi wa Wananchi, lakini pia bosi sasa wa huyo binti na yeye ameweza kufanya mazungumzo na mwandishi wa Wananchi. Majibu yake kuhusiana na hilo yalikuwa ni haya.
5: Nimekuambia hivi, anamwambia mke wangu mimi eti namtongoza, anamwambia mke wangu mfanyakazi wangu alioko Babati mimi nina mahusiano naye. Sijui anapata wapi. Yaani ni mtoto ambaye amekuwa na maishi mwingi ndani ya familia yake.
4: Kwa nini haujamfukuza na kumrudisha kwa kuliko kumpiga hivi?
5: Kumpiga hivi nipige, kwa nini nimempiga jeje?
6: Si, naona na majeraha na umempiga hawezi hata kutembea, anatembea kwa shida.
5: Uko wapi? Uko wapi kusaga? Moja basi, usipokee maneno ya jirani. Umesema umemwona anijeruhiwa sana. Umemwona?
6: Niko sasa.
5: Nisubiri hapo hospitali ili uje unikoje. Hawezi kunitengeneza zengo kwa hilo kwa sababu eti ni waandishi wa habari, hata akienda ngazi ya juu zaidi. Hawezi ukafanya gurugu mechi usaga. Nakwambia kama mdogo wangu na kama mzazi ndio maana unaona ni mzazi una mtoto. Mtoto akikosea huwezi kumpishia kwa mchapa. Mimi sio wa kubananisha hivyo. Nimekuambia mimi ni baba, nina mke na watoto.
6: Binti si alikosea?
5: Mtoto akiharibu nyumbani kwangu.
6: Ngoja basi. Huyu
5: baba.
6: Huyu si mfanyakazi wako wa nyumbani.
5: Kwa hiyo sio mwanafamilia kama ni
6: Sasa ndio mpige kiasi hiki, unaweza kumpiga mtoto wako kiasi hiki
5: mbona? Kiasi kipi? Nataka nije hapo uje uonyeshe jeraha alilonalo huyo mtoto ambaye. Uonyeshe jeraha moja tu.
6: Okay. Lakini
5: maumivu ambayo yapata.
6: Aonyeshe jeraha lakini umekiri kama umempiga kama mtoto wako, si ndio?
5: Nisikilize basi baba.
2: Ni bosi ambaye anatuhumiwa huyo kumpiga dada wa kazi za nyumbani baada ya kufanya mazungumzo na mwandishi Alphonse Kusaga, mwandishi wa Wananchi. Kwa hiyo amesikika vizuri na yeye akizungumza, anakuambia huyo naye ni kama mwanafamilia.
0: Kwa hiyo akikosea huwezi kumwadhibu?
2: Huwezi kumwadhibu?
0: Sikiliza bwana. Kwamba amekosea. Sasa inawezekana kweli, unajua kila pande zote mbili huwa zina changamoto zake.
2: Kabisa.
0: Kuna wadada pia nao ukikutana nao, wadada hao ambao wanasaidia kazi za ndani, kuna wengine ukweli wakiamua kuunda jambo na kwa sababu historia inaonekana kwamba wadada hao huwa wanateswa, wananyanyaswa, basi moja kwa moja kweli inawezekana ikawa ni hivyo. Watu wakakuchukulia wewe ni mbaya, wewe ni wa hovyo, umemnyanyasa. Kumbe wala isipokuwa tu huyu binti naye ameamua kuzusha jambo ili aonewe huruma na watu, kwa sababu tunaona watu wanafanywa hivyo na bakia jamani. Yaani kwa ndo unamtandika hivyo, unamchapa hivi, kumbe saa nyingine kuna jambo.
2: Kazi kweli. Kwa hiyo ndo hivyo msikilizaji, tunaendelea kukuhabarisha tukisalia Arusha, ambapo moto umezuka katika eneo la Shamsi jijini Arusha mapema leo Oktoba 14, 2026 na kuteketeza sehemu kubwa ya jengo la Tarakea Ba pamoja na mali mbalimbali zilizokuwa ndani yake. Kwa mujibu wa mashuhuda, moto huo ulianza majira saa 11 alfajiri baada ya kutokea kwa shoti ya umeme iliyosababisha mbao zilizokuwa pembezoni mwa jengo hilo kushika moto kabla ya kusambaa katika jengo zima.
7: Tizo lianza muda saa 12 kasoro. Saa 12 kasoro ndo shoti ikapiga kwenye transformer ikajibu pale kwenye mbao, kwenye mita ya kwenye nani socket ile ya mbao. Ikapiga hicho ikadondosha cheche chini kaanza kushika ile maranda chini. Ndo sasa ikashika na mbao ilikuwa imeegemea kwenye nyumba. Kaokolea tukaanza kumpigia tajiri akawa patikani mbuyu wa nyumba. Kampigia mwingine wa kaush, ndio sasa huyu akapatikana, tukamwambia mpige fire. Ndio akawapigia fire, walikuja waliwahi kweli kiasi kwamba ambayo wangesaidia kuna nini kuzima angeokoa jahazi, lakini sasa wamekuja wakasimama kwa sababu wanadai kwamba umeme hatuwezi kuzima kwa sababu ya umeme haijakatwa. Moto mkubwa sababu ni mbao ilishika moto, sasa ndio ikawa imekolea sehemu yote.
8: Kaunta yote imeteketea. Kwa hiyo tumeathirika sehemu kubwa sana. Na tunaomba tu Mungu atusaidie. Kuna kazi wa baa, kuna wafanyakazi wa jikoni, wote hawana kazi na wana familia. Na ndo kazi tunayotegemea. Kuna kazi wa guesti, sehemu ya malazi tena hakuna. Watu wa jikoni wako kama watu 30. Wote hawana kazi.
9: Ukarabati umefanyika ndio hapa karibuni. Pasagara. Kwa ujumla kuna hata kimoja ambacho tumeweza kukifaidi.
10: Waliofika hapa ni kiukweli walikuta moto ni mkubwa na wakagundua kweli tayari ushashika nyumba ambayo ni guest house na bar na mbao zikiwa zinawaka. mara moja wakaanza kuzima, lakini katika kuzima ikabainika kwamba umeme uko live na ni mkubwa. Kwa kila wakizima ulikuwa unaleta shoti, ikatulazimu tuendelee kuwasiliana na TANESCO ili kuweza kuona kuzima, maana utaratibu wetu hatuwezi kuzima tayari kuinaleta shoti. Kwa hiyo tukachukua kama dakika 10 hivi TANESCO kufanikiwa kuzima umeme, ndipo tukaendelea kupambana na moto. Hakuna aliyedhurika kwa maana binadamu, lakini madhara yaliyojitokeza ni bidhaa nyingi kama mbao zote zimeteketea kama mnavyoziona, na mashine mbalimbali zilizokuwepo pale, na vyumba 14 vya guest. Inavyoonekana moto ulianzia nje kwenye mbao. Kwa sababu mbao zimeinamishwa kwenye ukuta wa jengo, hizo mbao zimefanya moto upite dirishani na kushika juu. Na kwa sababu tayari kulikuwa na shoti ya umeme, umeme pia umesababisha moto kuweza kutembea katika jengo zima kwa wakati.
2: Kama ukisikia hasara ndo kama hizo. Kwa hiyo kulikuwa na shoti ya umeme na pelekea sasa baa nzima pale kuweza ni bana na guesti
0: kuungua kuwaka moto.
2: Kuwaka moto. Kwa hiyo hakuna kitu ambacho wameweza kuokoa chochote. Lakini pia unajua sehemu kama ile kuna watu wengi ambao wanapata kipato kutoka pale. Kwa hiyo ni watu wengi ambao sasa hivi sasa wamekaa hawajui waanzie wapi tena.
0: Tuangazie taarifa nyingine, nayo ni kutoka mkoani Tabora. Silaha haramu 18 zimesalimishwa mkoani Tabora zikiwa zimesalia siku 18 tu kabla ya kuhitimishwa kwa kampeni ya kitaifa ya msamaha wa kusalimisha silaha kwa hiari inayotarajiwa kutamatika Oktoba 31 mwaka huu. Kufuatia hatua hiyo, afisa wa kitengo cha udhibiti na usajili wa silaha, kamishna msaidizi wa polisi ACP Sebastian Madembwe, amewahimiza wananchi wanaoendelea kumiliki silaha hizo kinyume cha sheria kutumia muda uliosalia kuzisalimisha salama bila hofu.
11: Tuko mkoa wa Tabora hapa kwa ajili ya kuhamasisha wananchi kusalimisha silaha haramu kwa hiari, kwamba mwananchi yoyote atakayesalimisha silaha haramu kwa hiari hatashtakiwa kwa mujibu wa sheria, na kwamba baada ya tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2026 yeyote atakayekutwa akimiliki silaha kinyume cha sheria atashtakiwa, atachukuliwa hatua za kisheria, na adhabu yake kwa mujibu wa sheria ni jela miaka 10 au faini ya milioni 15 au vyote kwa pamoja.
12: Je, wanazisalimisha wapi na wana utaratibu ukoje kwenye zoezi hilo?
11: Maeneo ya kusalimisha ni katika vituo vya polisi, ofisi ya mtendaji kata, ofisi ya serikali ya mtaa, ofisi ya serikali ya kijiji au kitongoji,

0: Yari, hakuna shtaka lolote ambalo utalipata kwamba utashtakiwa. Hapo ni msamaha watakaosalimisha kwa hiari, na baada ya hapo sasa msako utaanza. Wewe kwa nini sasa usubiri msako ukamatwe, ushtakiwe, uingie kwenye shida? Ni bora ukasalimisha mapema.
1: Kabisa, yani natakiwa usalimishe mapema kabla mambo hayajawa mabaya. Maana kuna baadhi ya watu huwa hawaelewi, anasubiri mpaka kitu jambo limtokee ndo anze kulalamika. Sasa unalalamika nini wakati wameshakwambia mapema? Tunaendelea kukuhabarisha hapa ambapo Tanzania imejizatiti kuimarisha ukaguzi wa mazao yanayoingia na kutoka nchini kupitia mamlaka ya afya ya mimea na viuatilifu kwa lengo la kudhibiti wadudu wa magonjwa vamizi, kulinda afya ya mimea na kuhakikisha mazao yanakuwa salama kwa matumizi ya binadamu. Akizungumza leo Oktoba 14 jijini Tanga katika maadhimisho ya siku ya chakula duniani yanayofanyika kwa siku 7 kuanzia Oktoba 10 hadi kilele chake ni Oktoba 16, ofisa kilimo kutoka kitengo cha usafi wa mimea na karantini cha TPHPA Saumu Mwesongo amesema mamlaka hiyo hukagua shehena za mazao yanayoingia na kutoka nchini ili kuzuia kuenea kwa wadudu na magonjwa ambayo hayapo nchini.
2: Utoaji wa vibali vya usafi wa mimea kabla hujaingiza mazao nchini au mazao ya mimea, lazima uwe na kibali cha usafi wa mimea ambacho tunakitoa sisi mamlaka ya afya mimea na viuatilifu. Na pia kabla hujasafirisha mazao na mimea kwenda nje ya nchi, lazima pia upitie kwetu tuweze kupatia kibali cha kutoa mazao nje ya nchi. Endapo kuna changamoto yoyote ile katika ya mazao yako, tunakuwa tunakuelekeza jinsi gani ya kufanya, au tunakuwa tunatumia tunafanya unyunyizaji kwenye mazao yale ili kuzuia uingiaji wa vidudu vamizi katika nchi yetu. Tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kwa sababu tumeweza kila shehena ya mazao inayoingia ndani ya nchi tumehakikisha kuwa tunaidhibiti. Endapo ina tatizo lolote la wadudu au magonjwa, tunaidhibiti shehena hiyo isiweze kuingia ndani ya nchi.
3: Hiki ni muhimu sana kutokana na shughuli zetu za kila siku za kukusanya sampuli za mimea na kufanya utambuzi. Ni muhimu sana kutokana na kwamba tunapofanya shughuli hizi tunakutana na mimea ambayo ni geni, yani ni mpya kwa sayansi, hazijaweza kuwa explored, na mara nyingi huwa tunapeleka herbarium kwa ajili ya kufanya utambuzi yakinifu kwa sababu kuna uwezekano labda wa mimea kuwa ni mimea vamizi, na tunajua kwamba magugu vamizi siku zote ni hatarishi ni kwa usalama wa chakula, kutokana kwamba inaleta changamoto kwenye mashamba ya wakulima, lakini pia kwenye nyanda za malisho.
4: Na tunahakikisha kwamba mabomba ambayo yanaingia nchini ni mabomba ambayo yamesajiliwa baada ya kukizi vigezo kwenye maabara na kwenye mashamba. Tukajiridhisha kwamba haya mabomba yanakizi, yanaweza kusaidia katika shughuli mbalimbali ambazo zinatumika kwenye kilimo. Lakini pia tunafanya mafunzo ya matumizi sahihi na salama ya viuatilifu, na katika mafunzo haya yanasaidia sana kupunguza gharama za uendeshaji wa kilimo na kuongeza tija katika uzalishaji.
1: Na kwa hiyo Tanzania imejizatiti kudhibiti usalama wa mazao yanayoingia na kutoka. Kwa hiyo tunaona ni kwa namna gani wanapambana kuhakikisha basi kama kuna magonjwa ambayo yalikuwa hayapo Tanzania yasije yakaingia kulingana na ule mwingiliano wa mazao ambayo yanaingia nchini na yale ambayo yanakuwa yanatoka kutoka nchini kuelekea sehemu maeneo mengine mbalimbali. Tunaendelea hapa kwa ajili ya kukuhabarisha taarifa zingine ambazo tupo nazo hapa.
0: Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linachunguza tukio la kifo cha mwanamke anayekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 20 hadi 25 ambaye mwili wake ulikutwa Oktoba 13, 2026 majira ya saa 10:01 dakika 30 jioni katika bonde lenye uchafu lililopo eneo la

0: Kibonde Maji Mbagala jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, mwili wa marehemu ulikutwa ukiwa kwenye kichaka katika eneo hilo, huku taarifa za tukio hilo zikilipotiwa katika kituo cha polisi Mbagala wilaya ya Temeke kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo, huku likiwatafuta watuhumiwa wanaohusishwa na tukio hilo ili wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria kwa hatua zaidi za kisheria.
1: Umekutwa kichakani.
0: Umekutwa kichakani. Kila siku matukio, matukio.
1: Matukio. Kila kukicha matukio. Matukio yanazidi kuwa mengi.
0: Matukio yanazidi kuwa mengi ndio, na sijui, kila siku yanazungumzwa yale yale. Kila siku watu wanasikia, wanaona, lakini kuacha imekuwa pia ni changamoto.
1: Kazi sana. Tukiwa tunaendelea kukuhabarisha, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa vitisho vipya dhidi ya Iran, akiahidi kuwa Washington itachukua hatua kali zaidi dhidi ya taifa hilo, huku akisisitiza kuwa Marekani haitaruhusu Tehran kumiliki silaha za nyuklia. Trump alitoa kauli hizo Jumanne Oktoba 13, 2026 wakati akihutubia wafuasi wake katika mkutano wa kampeni uliofanyika Wasilla, jimbo la Alaska, ambako alikuwa akijinadi pamoja na kuunga mkono wagombea wa chama cha Republican kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani unaofanyika Novemba 3, 2026. Bila shaka utakome za kusikiliza vizuri kabisa na umepata vizuri kusikia kuhusiana na taarifa hiyo kupitia kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa ya leo. Dakika ikiwa tayari ni ya 37 mara tu baada ya saa 11 kamili za jioni. Lakini pia
0: mamlaka za Urusi zimemkamata mwandishi wa habari wa Japani Yuki Mai kwa tuhuma za ujasusi, zikidai alikusanya taarifa kuhusu uwezo wa ulinzi wa Moscow kwa niaba ya serikali ya Tokyo. Mai anayefanya kazi katika gazeti la Hokkaido Shimbun alikamatwa katika eneo la Sakhalin mashariki mwa Urusi siku moja kabla ya kuondoka nchini humo. Baadaye alisafirishwa hadi Moscow ambako mahakama iliamuru azuiliwe rumande akisubiri kusikilizwa kwa kesi yake. Kwa mujibu wa mamlaka za Urusi, mwandishi huyo anadaiwa kufanya kazi kwa maelekezo ya idara ya ujasusi ya Japan na kukusanya taarifa kuhusu watu wanaohusika katika kile Moscow inachokiita operation maalum ya kijeshi katika visiwa vya Kuril. Shirika la usalama la Urusi lilichapisha video inayowaonyesha maafisa wakimkamata mtu katika chumba cha hoteli na baadaye kumuonyesha Imai akiwa kizimbani mahakamani. Serikali ya Japan imesema inatafuta maelezo zaidi kuhusu kukamatwa kwa mwandishi huyo na kwamba haijaweza kuwasiliana naye tangu alipokamatwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Interfax, Imai ataendelea kuzuiliwa hadi Disemba 12. Tukio hilo limetokea wakati uhusiano wa Urusi na Japani ukiendelea kuzorota kutokana na mzozo wa umiliki wa visiwa vya Kuril ambavyo vinasimamiwa na Urusi, lakini Japani inadai umiliki wa visiwa vinne vya kusini.
2: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
1: Ni sikio la msikilizaji. ambapo utapata wasaa mzuri wa kupiga simu yako hapa na kutuambia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Namba za simu ni 0656555571 na 0684600007. Hello?
3: Hello.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Mimi ni Samuel Kasomero hapa kwa Kunda, habari hapo studio.
1: Salama, karibu.
3: Asante. Mimi kwenye duru za habari nimesikia mambo mengi. Lakini hili swala la mauaji kwa kweli nafikiri imekuwa kama mwendelezo. Sielewi itolewe shule ya namna gani ili watu tuelewe. Na msingi basi watu tumgeukee Mwenyezi Mungu. Ya kupunguzia adhabu ya namna sababu ya sasa imekuwa ni yani ni ukatili wa kila siku kila siku. Kila siku kukicha matukio ni hayo hayo. Jamani tumuogope Mwenyezi Mungu. Asante na kujibu hapo.
1: Asante. Tunapokea simu. Hello. Pole, unaweza kupiga simu tena kwa mara nyingine. Tunaendelea kupokea simu yako hapa kufahamu sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku hii ya leo ndani ya duru za habari. Hello. Hatika tunaweka mambo sawa msikilizaji. Hello.
3: Habari za hapo studio watumishi wa Mungu.
1: Salamu, unaitwa nani?
3: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko Bukama ikizo.
1: Karibu.
3: Mimi katika siku ya msikilizaji nimesikia mengi. Nimesikia la huyu jamaa aliyojiua kwa sababu mke wake amemnyima nyumba. Nasema wachungaji wa siku hizi wakoje jamani? Hata sisi tulikuwa wachungaji. Lakini unajua wanapokutana mwingine labda ameokoka mwingine hajaokoka. Uliyeokoka ndio unataka sasa uende naye yule hajaokoka uende naye taratibu ili afanye nini? Okay. Sasa mchungaji unamwambia kabisa amnyime unyume. Yeye kweli anaweza kufanya hivyo. Wachungaji wana maana hiyo ndio wanapigwa viboko kama kweli mchungaji ndiye amemwambia mambo kama hayo. Maana kina mama wakiambia jambo tu kanisani hata ambao wenyewe hawachunguzi hata ndio maana Mungu anasema watu wangu wanaangamia kwa kosa maarifa. Hawa wachunguzi waangalie wanachukulia juu juu sana. Ninaambia wajirekebishe. Mimi nimeafu nazungumzia kumbukizi la marehemu Julius Kambarage Nyerere. Sasa viongozi wanaadhimisha kumbukumbu ya kifo cha Nyerere wawe waaminifu. Nyerere alikuwa anakataa udini, Nyerere alikuwa anakataa rushwa. Je, wajitafakari mioyoni mwao kweli tunavyoadhimisha na sisi hatutaki rushwa au sisi tunaadhimisha kwa unafi? Kazi njema, Godfrey Shamba Samaki na Jarai.
1: Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Halo.
3: Jirani, halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
3: Dada, umebahatika kuongea na shukrani mwana wa Milenge. Nijua pande zangu za hapa Bunda, nimefura mlango wetu hapa.
1: Karibu.
3: Nanduza sauti ya dadangu. Yaani sasa hivi mimi naongelea hili kwa duru za habari nzani nimesikia nyingi sana. Kwa sababu moja, hizi mauaji yameshakuwa mengi dada, yameshakuwa mengi mpaka waliofikiria kufanya hayo ni vitu ambavyo ni havipo kabisa. Mtu unafanya mauaji kwa vitu ambavyo havijafikia umri wa kufanya huyo mtu kwamba umemfanyiaje ukatili kama huo. Mtu nadhani hapa Bunda nadhani mauaji ni mengi dada yangu. Hebu watu wajirekebishe kwa hao wanaofanya hivyo vitendo, hebu wajirekebishe angalau kwa vitu ambavyo wanafanya, sio kwamba wao wanafanya vitu vya mauaji. Mtu unaua mtu unampeleka wapi, kwa staili gani? Dadangu ndo mchango wangu, ni shukrani mwana wa Mibenge na chia rani dadangu.
1: Asante kutoka hapo na endelea kupokea simu. Hello.
4: Hello, studio.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
4: Huyu ni Lolo Saidi Steven Mpunga Ngutu, mtu mweusi ya mkwe. Wapendeza watangazaji, mnaita Waraka Sauti ya Arabia.
1: Karibu.
4: Asante ndugu, mimi nianze na Baba wa Taifa. Baba wa Taifa mahali iliyopo ni kweli katika wanaadhimisha, lakini kiwango chake. Huyu mzee amefanya mambo mengi sana. Kwanza hakuna mtu Mtanzania anaweza kusema baba yangu mimi alitupa kwenye vita ya kuikomboa Tanzania au mjomba au babu. Alipendeleza hao wazungu kama wazungu mpaka wakatoka kwa akili yake. Lakini mambo aliyofanya kwa kufa mno nayo kukomboa nchi za kusini mwa Afrika zote. Lakini ukiangalia kwa kweli mambo anayempendea siriziki nayo maadhimisho anayopata. Lakini lingine ni la kujinyonga. Sasa wanawake nao tena kufika mahara wanawake wengi sana wanawawa mzungu wanne. Mimi nafikiri wanaume na nyinyi ndio hiyo utafikiri kama ni mzungu wanne chukua begi uondoke. Sasa mambo ya kujinyonga toka haya, wewe unafikiri ukijinyonga utapata hasira kwa sababu unajinyonga utaenda urudi, chukua begi uondoke, utaenda upate mwingine huko. Wanaume sio ujasiri jamani, hapana kujinyonga nyonga tu kama sina akili. Sisi ndio tupewa akili ya kutosha. Sasa tena tunatumia akili kama ya watoto kama ya nini. Wanaume akili kujinyonga, tumieni aktivi ni mkunga mtu mtu mweusi wenyenu hiyo.
1: Haya, asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine hapa kufahamu sikio limesikia nini. Halo, pole, unaweza ukarudia kupiga simu yako, tunaendelea kupokea simu. Halo, halo,
5: studio Dar es Salaam.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi? Halo,
5: naongea na Bahani Mshahara. Niko
1: upo wapi? Haya, usikiki vizuri. Unaweza ukapiga simu kwa mara nyingine. Hausikiki vizuri. Halo?
6: Halo, mama vipi?
1: Salama, unaongea na nani, upo wapi?
6: Bwana, hii ni sauti yako John Bede kutoka Kigamara kwa sasa niko Kabasa.
1: Karibu.
6: Mimi nipende kuzungumza na huyu binti wa kazi. Mimi naona huyu mtu mwingine mabinti wa kaza yani wamekuwa na nini wakichanganisha mabosi. Yaani ukisikiliza binti wa kazi na bosi yani ni tofauti kabisa. Kwangu mimi naona kama yani mabinti wa kaza yani wajaribu yani kujirekebisha kidogo. Maana wamekuwa yani wakichanganisha pale mabosi. Dadangu ndio hapa.
1: Ha, asante pia kwa simu yako. Katika sikio la msikilizaji, hello.
7: Salama, habari ya jioni.
1: Salamu, unaitwa nani?
7: Naitwa Nyao kutoka Bunda mjini.
1: Karibu.
7: Asante sana. Moja kwa moja, kwanza namkumbuka sana babu yetu wa taifa kwa yote aliyofanya. Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Alafu la pili ni kuhusiana na haya mauaji. Kwa kweli kila siku ilikuwa ni mambo ya kusikitisha sana. Nilikuwa kumwomba tu Mwenyezi Mungu aendelee kuepusha haya. Swala lingine ni kuhusiana na huyo binti wa kazi huyo. Hapo ukiangalia hapo napo binti wa kazi hao nao kwa kweli wakati mwingine pia tuko tu tunaangalia pande zote. Hapo tujajua kwamba pengine labda ni yeye ana makosa au ni huyo jamaa ndo ana makosa. Cha msingi tu hata tunavyoishi nao tuishi nao vyema. Mabinti wa kazi pia sio watunganishi. Sababu wao wako wapendeni gani leo wana maneno. Nakuta hapa kuna mwanamke wa jirani anampa mtu maneno kwamba fanya hivi na hivi na hivi na hivi ili tuunganishe hapo. Asante sana studio.
1: Asante pia kwa simu yako. Halo, halo,
8: halo,
1: nazungumza nani? Punguza sauti ya redio yako tafadhali. Tunaendelea kupokea simu. Halo?
9: Halo, bari ya studio dada.
1: Salama, unaitwa nani?
9: Sauti yako ni mama injinia Kadeo Lonza Mwamba Mkimbazi, ni mwanasikolojia na ndoa Tarime mjini Ligu Center, ndo umeanza kujidai.
1: Karibu.
9: Asante, mimi nitaanza na kusika kuadhimisha siku ya Mwalimu Nyerere. Kwanza mimi nafikiri viongozi wanaoadhimisha hii siku pia wana mwezi Mwalimu Nyerere. Yale waliokuwa wanayafanya wanayafanya wao. Yale aliyowaachia wanayaenzi au wanaenzi siku ambayo ijina tu. Kwa mimi binafsi naona kama hayafuati. Kwa sababu kuna vitu Mwalimu Nyerere alikuwa vitendi. Kile leo hii ndio vinavyofanyika. Sasa wanapokuwa naenzi hii siku, wao wanaenzi yale ambayo Mwalimu Nyerere alikuwa anayakataa yaliokuwa anataka yafanyike yafanyike. Kwa hivyo viongozi ni wajibu wao kujua. Narudi swala la huyu mwanaume aliyejinyonga Isa Sijima pia sijija menyimwa unyumba. Mimi nafikiri kwanza amefanya makosa. Hili ni dhambi. Mbona watu wengi, yani leo hii mtu mzima unaenda kujua kwamba mwanamke amekunyima mwala, mwanaume amekunyima. Sio utafuta mwingine, beba mabegi, mbona wanawake wengi wapo? Kwa hiyo mtu mwingine anakuwa kama anatudharalisha wanaume kwa sababu wanawake wengi. Kama mwanaume mwanamke amekuzungua, amekuzengua, sio utafuta mwanamke mwingine wao kuliko kutoa uhai wake. Leo hii amejiua kwa ajili ya mwanamke. Mwanamke yeye amebaki anakula bata. Sasa yeye anafaidika nini? Swala lingine ni hili la mauaji, dadangu. Mimi nadhani ifike wakati jamii tubadilike. Unajua zamani mtu alikuwa akimuua mtu ikagundulika kwamba fulani ameua mtu, alikuwa anatengwa na jamii. Lakini siku hizi mtu anaua mtu, tunakaa naye, tunakula naye pamoja, tunasherehekea naye, tunatembea naye mtaani. Lakini zamani alikuwa anatengwa. Kwa hiyo hao wanaotengeneza mauaji, tukiwakataa, tukawatenga jamii, wanaweza wakajifunza. Leo hii akitengeneza mauaji au akaua, hata kubali kushirikiana na sisi, atajua tutamtenga. Lakini anapouua mtaani, tunakaa naye, tunajua kabisa fulani alishawahi kuua mtu, tunacheka naye, tunakula naye, ndo wanakuwa na mazoea ya kuua. Lakini kama mtu akitengwa, mauaji tunaweza tukayakomesha sisi wananchi, tuwatenge hawa watu, ndo dawa lililobaki. Lakini ndo swala kuhukumiwa na Mwenyezi Mungu, naona ni kama haliwezekani. Lakini tukiwatenga sisi ambao tunaishi naye, tunaweza tukasaidia. Jioni njema dada zangu.
1: Asante, asante kutoka hapo. Tunaelekea katika pepesa pepesa, tukiangazia yale ambayo machache kati ya mengi ambayo yamejiri katika mitandao ya kijamii kwa siku ya leo.
2: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
1: Ni pepesa pepesa katika duru za habari. Na moja kwa moja tunaanza kupepesa katika ukurasa wa Mwananchi. Wameandika waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Hamadi Masauni amesema Tanzania imepiga hatua katika kuendeleza masoko ya kaboni, huku miradi sita ikifikia hatua ya kuzalisha krediti za kaboni, hatua inayofungua fursa zaidi ya uwekezaji wa kijani, uhifadhi wa mazingira na kuboresha maisha ya wananchi. Masauni ameyasema hayo leo Oktoba 14, 2026 jijini Kigali, Rwanda, wakati wa ufunguzi wa mkutano wa masoko ya carbon Africa wa mwaka 2026 unaowakutanisha viongozi wa serikali, wawekezaji, wanunuzi wa krediti za carbon, waendeshaji wa miradi na taasisi za kifedha za maendeleo katika maeneo mbalimbali.
0: Jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Iran limedai kuwa meli moja ya mizigo imezama kusini mwa lango la Hormuz baada ya kugonga bomu la majini wakati ikipita katika njia ambayo haijaidhinishwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kitengo cha uhusiano wa umma cha jeshi hilo, meli hiyo ilikiuka taratibu za usafiri wa majini kwa kutumia njia ambayo haijaidhinishwa na ambayo ilielezwa kuwa hatari kwa meli zinazopita katika eneo hilo. IRGC imesema tukio hilo lilisababisha moto mkubwa ulioteketeza sehemu kubwa ya meli hiyo na kusababisha uharibifu mkubwa.
1: Kunguni za sababisha shirika la ndege Qantas kusitisha safari za ndege yake. Bao shirika la ndege la Qantas la nchini Australia limelazimika kusitisha safari ya ndege yake baada ya kupatikana kwa kunguni ndani ya ndege hiyo. Tukiwa tunaendelea na pepesa pepesa kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii hapa ya leo, tunaendelea kupepesa, ambapo katika ukurasa wa ITV wameandika serikali kupeleka fedha za maendeleo Kakonko, ambapo naibu waziri wa wizara ya fedha Laurent Deogratias Ruswetula yeye amesema kuwa wizara ya fedha haitokuwa kikwazo cha maendeleo yoyote na itapeleka fedha katika wilaya ya Kakonko kama inavyofanya kote nchini kwa ajili ya miradi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa soko, mradi wa vituo vya afya, barabara, maji, na kwamba ni msisitizo wa kimkakati kutoka kwa uongozi wa wizara ya fedha Tanzania unaolenga kuhakikisha idara hiyo inafanya kazi kama mwezeshaji mkuu wa mradi wa uchumi wa kijamii kote nchini. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo basi mambo yanakaa vizuri kabisa. Basi msikilizaji, sisi tunafikia tamati ya kipindi hiki cha Duru za Habari kwa siku hii hapa leo. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Langu jina naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Teddy Thomas. Tukutakia usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa studio. Kwa heri.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Ya jioni.
2: Imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema, ni wakati mzuri wa kusikiliza DW. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Bakari Ubena.
1: DW. Habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni Lilian Mtono na kwanza ni muktasari wake. Kansela wa Ujerumani azishutumu siasa za itikadi kali kutaka kuchochea machafuko. Marekani na Israeli zaangazia kuanzisha upya mashambulizi dhidi ya Iran. Na Italia yakosoa makubaliano ya dizeli kati ya Marekani na Urusi. Habari kamili. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amezishutumu pande za kisiasa za mrengo mkali wa kushoto na kulia kwa kugawanya jamii kwa makusudi, kusambaza taarifa potofu na kupunguza uzito wa kitisho kinachotolewa na Urusi. Akizungumza mbele ya bunge la Ujerumani Bundestag leo mchana, Merz amesema hajui sababu za wanasiasa kutoka pande hizo mbili za siasa kali kuendelea kupuuza ama kubeza uchokozi wa Urusi. Amesisitiza kuwa vitendo vya Urusi vina paswa kuchukuliwa kwa uzito na kueneza taarifa potofu kuhusu kitisho hicho kunachangia mgawanyiko wa kijamii na kisiasa. Merz aidha ametahadharisha juu ya ongezeko la mirengo ya itikadi kali katika mabunge ya kitaifa na ya kikanda nchini Ujerumani na hata kwenye maisha ya kila siku, na kusisitiza kwamba hatua madhubuti za kisiasa ndizo pekee zitakazoleta matokeo chanya. Jerusalem. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amejadiliana na rais Donald Trump wa Marekani kuhusu uwezekano wa kuanzisha tena operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran kabla ya uchaguzi ujao wa bunge Oktoba 27 pamoja na ule wa nusu muhula wa Marekani mwezi Novemba. Tovuti ya habari ya Axios imemnukuu afisa mmoja wa Israel aliyesema kwenye mazungumzo hayo kwa njia ya simu wiki iliyopita, Netanyahu alielezea wasiwasi wake kufuatia taarifa za kijasusi za Israel zinazoonyesha Iran imekuwa ikichukua hatua zenye utata za kujenga upya uwezo wake wa nyuklia. Afisa mmoja wa Marekani pia aliambia Axios kwamba Trump alimwambia Netanyahu kujiandaa, ingawa alisisitiza kwamba hakukutolewa ahadi thabiti ya kuanzisha operesheni hizo za kijeshi. Vyanzo vimesema majeshi yote mawili ya IDF la nchini Israel na CENTCOM kwa upande wa Marekani yako tayari na yanakamilisha maandalizi ikiwa Trump ataamua kuagiza mashambulizi. Rome. Waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni ameita makubaliano ya rais wa Marekani Donald Trump ya kununua dizeli kutoka Urusi kuwa ni hatari sana, akisema yanaweza kuishia kuipatia uhalali Moscow.
4: E quindi il risultato di questa scelta.
5: Kwa hivyo matokeo ya uamuzi huu si ya uhakika na hatari zake ziko wazi, kwamba unaupa uhalali utawala wa Moscow wakati mabomu yake yakizidi kuiangukia miji ya Ukraine na unadhoofisha kwa njia isiyo ya moja kwa moja nguvu ya ushawishi inayotokana na vikwazo. Haya ni mambo ambayo hatuwezi kuyapuuza na yanakinzana na hatua ambazo mataifa ya magharibi ikiwemo Marekani yamechukua hadi sasa ili kumshinikiza Putin aje kwenye meza ya mazungumzo.
3: Meloni ambaye awali alikuwa mmoja ya washirika wakubwa wa Trump barani Ulaya amezidi kujitenga naye baada ya Marekani na Israeli kuanzisha vita dhidi ya Iran na kukosolewa vikali na kiongozi huyo wa Marekani. Wiki iliyopita Trump alitangaza makubaliano na rais wa Urusi Vladimir Putin ya kuruhusu dizeli ya nchi hiyo kuingia kwenye masoko ya kimataifa katika jitihada za kudhibiti bei. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Paris. Rais wa Faransa Emmanuel Macron amesema anaamini kwamba malalamiko yanayotolewa na wanafunzi wanaoandamana kwa muda wa wiki tatu sasa ni halali, ingawa kwa upande mwingine ametahadharisha yanatumika kisiasa. Msemaji wa serikali Maud Bregon amewaambia waandishi wa habari kwamba kiongozi huyo ameiomba serikali kuja na majibu thabiti ndani ya wiki chache zijazo kushughulikia machafuko yaliyochochewa na maandamano ya wanafunzi wa shule za sekondari. Amearifu hayo baada ya Macron kufanya kikao na baraza la mawaziri siku moja baada ya maandamano ya kitaifa ya kuonyesha mshikamano na wanafunzi wenzao. Kwenye kikao hicho, Macron alisisitiza kuwa vijana wana hoja za msingi, lakini hoja hizo zinatumiwa vibaya kwa malengo ya kisiasa na kugeuzwa kuwa vurugu. Na hatimaye Berlin. Ripoti mbili zilizochapishwa kuelekea siku ya chakula duniani Oktoba 16 zimeashiria kuzorota kwa hatua za mapambano dhidi ya njaa duniani kote, huku hali katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara ikiendelea kuwa mbaya tangu mwaka 2018. Nchi saba kati ya nane zenye viwango vya juu zaidi ziko katika eneo hilo, na ambako pia kuna rekodi tatu za juu zaidi duniani za migogoro ya ukosefu wa chakula. Kielelezo kuhusu njaa duniani kilichotolewa Jumatano na shirika la misaada la Ujerumani la Welthungerhilfe likishirikiana na mashirika mengine kimeongezeka, ikiwa ni mara ya kwanza tangu mwaka 2000. Shirika hilo lilibainisha kuwa migogoro ya silaha inayowalazimisha watu kuhama makazi yao na kuvuruga njia za kujipatia riziki ndiyo sababu kuu ya hali hiyo, pamoja na ukame, mafuriko na kupanda kwa bei za chakula. Mwisho taarifa ya habari za ulimwengu.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Lilian Mtono ndiye aliyekusomea taarifa ya habari za ulimwengu. Shukran sana. Na jioni hii tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Mataifa kutahadharisha kuhusu hali ya kutoaminiana baina ya nchi za ukanda wa maziwa makuu. Ripoti zinaonyesha kuzorota kwa hatua za mapambano dhidi ya njaa kote duniani. Na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema haungi mkono mashambulizi dhidi ya Iran kabla ya uchaguzi wa Israel. Kulikoni? Kwa hayo na mengine, salia nasi. Msikilizaji na mtazamaji wetu, maoni yako ni muhimu sana kukamilisha matangazo haya. Ikiwa unataka yasomwe hewani, basi tuandikie ujumbe mfupi kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii ya Facebook, Instagram na hata YouTube, tafuta DW Kiswahili. Mwakilishi maalum wa Umoja wa Mataifa katika ukanda wa maziwa makuu Huang Xia amesema kuwa hali ya kutoaminiana inaendelea kuathiri mwenendo wa mzozo pamoja na matarajio ya amani katika ukanda huo, huku akisema kwamba umoja huo unaona kuna nafasi na fursa ya kufikia amani mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo.
6: Akihutubia jana katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, Huang amesema kuwa tangu alipolipa baraza hilo taarifa yake ya mwisho mnamo Aprili 15, juhudi za kikanda na kimataifa za kuunga mkono suluhisho la amani katika mzozo wa mashariki mwa Kongo zimeendelea kuimarika. Amesema pia michakato ya mazungumzo yanayofanyika Washington na Doha pia imepiga hatua muhimu.
7: Malgré ces engagements diplomatiques soutenus,
8: licha ya juhudi hizo za kidiplomasia kuendelea, hali ya usalama na ya kibinadamu mashariki mwa Kongo imeendelea kuwa mbaya zaidi,
7: a continuer de se détériorer.
6: Kwa mujibu wa Huang, mapigano bado yanaendelea katika maeneo kadhaa na kusababisha madhara makubwa kwa raia. Amesema matumizi yanayoongezeka ya droni za kijeshi katika maeneo yenye wakazi wengi yanazidisha mateso ya wananchi. Hali hiyo pia imekuwa mbaya zaidi kutokana na kuenea kwa ugonjwa wa Ebola. Huang amesema yale yanayoendelea mashariki mwa Kongo yana athari kubwa kwenye uhusiano wa kikanda, akitaja mvutano unaoendelea kati ya Kongo na Rwanda pamoja na kutokuaminiana kunakoendelea kati ya Burundi na Rwanda. Amesema mazingira hayo ya kutokuaminiana yanaendelea kuathiri mzozo huo na juhudi za kuleta amani. Aidha, amesisitiza kuwa juhudi endelevu za wapatanishi zimefanya michakato mbalimbali ya usuluhishi na upatanishi kuanza kufanya kazi kwa mshikamano zaidi, na kwamba ni muhimu kuupa Umoja wa Afrika nafasi kubwa zaidi katika kuongoza mazungumzo na kusaidia utekelezaji wa makubaliano yaliyofikiwa. Balozi wa Kongo katika Umoja wa Mataifa Zenon Mukongo Ngai, akizungumza kwa niaba ya Liberia, Somalia na Kongo, amesema kundi la nchi hizo tatu wanachama kutoka Afrika zinazohudumu katika Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa maarufu kama A3 linapongeza michakato ya mazungumzo ya Washington na Doha, upatanishi unaoongozwa na Umoja wa Afrika pamoja na juhudi nyingine zote za kikanda. Naye balozi wa Burundi Zephrine Maniratanga Amesema ripoti ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres inaonyesha kuwa mvutano kati ya Burundi na Rwanda bado unaendelea, huku mpaka wa pamoja wa nchi hizo ukiwa umefungwa tangu Januari mwaka 2024. Amesema Burundi inaamini kuwa tofauti zinazozikabili nchi za ukanda huo zinapaswa kutatuliwa kwa njia ya mazungumzo, diplomasia na mifumo ya kikanda, na kuunga mkono hatua zozote zinazoweza kurejesha imani, kupunguza mvutano na kuimarisha uhusiano kati ya nchi jirani. Huang amesema Umoja wa Mataifa umeandaa na kuratibu mkutano wa mawaziri wa ulinzi kutoka nchi tano wanachama za ukanda wa maziwa makuu utakaofanyika mjini Lusaka Oktoba 18. Mkutano huo utakutanisha mawaziri kutoka Burundi, Kongo, Rwanda, Tanzania na Uganda.
2: Shukran Grace Kabogo. Ripoti mbili zilizochapishwa kuelekea siku ya chakula duniani itakayoadhimishwa Oktoba 16 zimeashiria kuzorota kwa hatua za mapambano dhidi ya njaa kote duniani, huku hali ya eneo la kusini mwa jangwa la Sahara barani Afrika ikiendelea kuwa mbaya tangu mwaka 2018. Zaidi anasimulia Suleiman Mweru.
9: Ripoti ya kielezo cha njaa duniani iliyotolewa na shirika la misaada la Ujerumani la Welthungerhilfe na washirika wake inaonyesha kuwa kiwango cha njaa duniani kimeongezeka kwa mara ya kwanza tangu mwaka 2000. Nchi saba kati ya nane zenye viwango vya kutisha vya njaa ziko barani Afrika katika eneo la kusini mwa jangwa la Sahara. Shirika la kupambana na njaa la Action Against Hunger linasema watu milioni 66 katika nchi na maeneo 47 walikabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula mnamo mwaka 2025. Takriban theluthi mbili ya watu hao wanaishi katika nchi 10 pekee. Migogoro ya kivita inayowalazimu watu kuyahama makazi yao na kuharibu vyanzo vyao vya kujipatia riziki imetajwa kuwa chanzo kikuu cha tatizo hilo. Lakini pia ukame, mafuriko na kupanda kwa bei za vyakula pia vimechangia kuzorota kwa hali hiyo. Sudan imeendelea kuwa miongoni mwa nchi zilizoathirika zaidi. Vita vinavyoendelea tangu mwaka 2023 vimesababisha watu milioni 24.6 kukabiliwa na ukosefu mkubwa wa chakula. Viwango vikubwa vya njaa vilitangazwa katika baadhi ya maeneo mwaka 2025, huku mamia ya maelfu ya watoto wakiwa hatarini kukumbwa na utapiamlo mkali mwaka huu. Huko Nigeria, zaidi ya watu milioni 30 walikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka jana, idadi inayotarajiwa kuongezeka hadi karibu watu milioni 35 mwaka huu. Watoto milioni 6.4 walio chini ya umri wa miaka 5 wanakadiriwa kuathiriwa na utapiamlo mkali. Nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo pia imeorodheshwa miongoni mwa nchi zilizoathiriwa vibaya na njaa. Watu milioni 27.7 walikabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula mwaka uliopita, huku mapigano mashariki mwa nchi hiyo, raia kuhama makazi yao na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola vikizidisha tatizo hilo. Mashirika ya misaada yanatahadharisha kuwa hali inaweza kuwa mbaya zaidi kutokana na kupungua kwa ufadhili wa misaada ya chakula kwa asilimia 59 kati ya mwaka 2022 na mwaka 2025. Mashirika hayo yanaonya kuwa bila hatua za haraka ulimwengu unaweza kushuhudia majanga makubwa zaidi ya kibinadamu katika miaka ijayo.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Hakika tunavuma kwa kishindo, na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati na kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Lakini tupo live kabisa kwenye Facebook na YouTube. Lakini kumbuka kwamba DW Kiswahili ni mtambo mkubwa na unapatikana pia Instagram na hata TikTok. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kuwa haungi mkono mashambulio dhidi ya Iran kabla ya uchaguzi wa Israel wa tarehe 27 Oktoba, lakini pia ameionya Tehran na washirika wake dhidi ya kuishambulia Israel. Hayo yanajiri wakati waasi wa Houthi nchini Yemen wakiapa kuendelea na mashambulizi yao kwenye viwanja vya ndege na vituo vya mafuta nchini Saudi Arabia. Bruce Amani na ripoti kuhusu hali ya mambo kuhusu mzozo wa Mashariki ya Kati.
10: Katika siku za karibuni kumekuwa na ongezeko la wasiwasi kuhusu uwezekano wa vita nchini Iran kushika kasi tena. Wiki iliyopita, Rais wa Marekani Donald Trump alikanusha kuwa ana mpango wa kuishambulia Iran kabla ya uchaguzi. Serikali ya Marekani ilisema inaendeleza mazungumzo yenye tija na Tehran. Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu walijadili uwezekano wa operesheni mpya kubwa ya kijeshi dhidi ya Iran, kulingana na chombo cha habari cha Marekani cha Axios. Vyombo vya habari vya Israel hata hivyo viliripoti taarifa zinazokinzana kuhusu mazungumzo hayo kati ya washirika hao wawili. Akizungumza na kituo cha redio cha jeshi la Israel, Netanyahu amesema makabiliano ya kijeshi sio mwafaka kwa Israel kwa wakati huu. Hapo jana waziri wa ulinzi wa Israel, Israel Katz, alidai kuwa Iran inaweza kuishambulia Israel kabla ya uchaguzi.
11: Maamuzi yatafanywa kulingana na mahitaji ya usalama bila kuzingatia mambo mengine yoyote. Adui zetu wafahamu, yeyote atakayeshambulia kabla au baada ya uchaguzi na yeyote atakayewadhuru askari wa IDF au raia wa Israel atakabiliwa vikali na kulipa gharama kubwa zaidi.
10: Huku haya kijiri, waasi wa Houthi nchini Yemen wameapa leo kuendelea na mashambulizi yao kwenye viwanja vya ndege na vituo vya mafuta nchini Saudi Arabia. Hii ni siku moja baada ya shambulizi ambalo vyanzo vilisema lilisababisha uharibifu mkubwa kwenye makao makuu ya kampuni kubwa ya mafuta nchini Saudia ya Aramco. Wahuthi walisema maeneo yaliyotishiwa yalikuwa shabaha halali na kuelezea mashambulizi yao kama hatua ya kulipiza kisasi dhidi ya mashambulizi ya Saudi Arabia nchini Yemen, hatua inayotishia kuchochea zaidi mzozo ulioibuka upya kutokana na mvutano kati ya Marekani na Iran katika eneo la Ghuba. Kwingineko, Iran imesema meli moja ya mizigo imezama baada ya kugonga bomu la kutegwa majini katika mlango bahari wa Hormuz. Hii ni mara ya kwanza kwa Iran kuripoti kuzama kwa meli baada ya kugonga bomu la majini katika vita vya Mashariki ya Kati. Habari hiyo imethibitishwa pia na kampuni ya usalama ya Uingereza ya Vanguard. Jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ambalo ni tawi la kiitikadi la jeshi la Iran limesema meli ya kubeba makontena iliyokuwa ikijaribu kuvuka mlango bahari wa Hormuz kwa kutumia njia ya usafiri wa majini isiyoidhinishwa na iliyo hatari iligonga bomu ambalo lilipuka. Meli hiyo ilikuwa na makontena zaidi ya 2500. Kulingana na Vanguard, meli ya kubeba makontena ya GFS Pride inayopeperusha bendera ya Singapore iligongwa na kombora siku ya Jumanne na kuzama. Haikuwa wazi iwapo taarifa hizo mbili zilihusu meli hiyo hiyo.
2: Ilikuwa ripoti yake Bruce Amani. Afisa wa zamani wa jeshi la Ukraine amefikishwa mahakamani hii leo hapa nchini Ujerumani kwa tuhuma zinazohusiana na milipuko ya chini ya bahari iliyoharibu mabomba ya gesi ya Nord Stream yanayounganisha Urusi na Ujerumani. Kesi hiyo ni mojawapo ya matukio makubwa ya hujuma za barani Ulaya tangu kumalizika kwa vita vya pili vya dunia. Zainab Aziza ameifuatilia kesi hiyo na ametuandalia ripoti ifuatayo.
12: Kesi hiyo ilianza katika mahakama kuu ya mji wa Hamburg uliopo kaskazini mwa Ujerumani kwa kusomewa mashtaka mtuhumiwa Serhii K, raia wa Ukraine mwenye umri wa miaka 50. Kwa mujibu wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa serikali ya Ujerumani, mtu huyo aliyekuwa afisa wa jeshi la Ukraine anatuhumiwa kushiriki katika kupanga mpango wa kulipua bomba la gesi akishirikiana na wanajeshi wengine, na pia anatuhumiwa kuwa yeye ndiye alikuwa kiongozi wa kikundi kilichoendesha operesheni hiyo. Serhii K alikamatwa mwaka 2025 akiwa likizoni nchini Italia kwa mujibu wa hati ya kukamatwa ya barani Ulaya iliyoombwa na wachunguzi wa Ujerumani, kisha aliletwa nchini hapa kwa ajili ya kushtakiwa. Kwa sasa amerudishwa rumande kusubiri mwenendo wa kesi. Mawakili wake wamesema Serhii K anakusudia kubakia kimya wakati wa kesi inayotarajiwa kuendelea kwa miezi kadhaa. Mashtaka mengine yanayomkabili ni kosa la kutenda uhalifu wa kivita kutokana na mashambulio dhidi ya miundombinu ya kiraia. Kulingana na hati ya mashtaka, mashambulio dhidi ya bomba la gesi chini ya bahari ya Baltic mnamo Septemba mwaka 2022 yalitekelezwa kwa niaba ya serikali ya Ukraine. Chanzo cha hali hii kimeripotiwa kuwa ni uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Waendesha mashtaka wanadai kuwa lengo lilikuwa kusimamisha usafirishaji wa gesi kupitia bomba hilo la Nord Stream na kuizuia Urusi kuingiza mapato kutokana na biashara ya gesi. Hata hivyo, upande wa utetezi umewasilisha ombi la kutupiliwa mbali kwa kesi hiyo. Pia umepinga madai kwamba mteja wao ana hatia ya uhalifu wa kivita, na wamekanusha vikali kwamba alikuwa kiongozi wa mashambulio ya mwezi Septemba mwaka 2022. Mshtakiwa Serhii K pia anakabiliwa na mashtaka ya kusababisha mlipuko na uharibifu wa mali. Kesi hiyo imepangiwa kusikilizwa hadi tarehe 17 Disemba. Umma ulionyesha shauku kubwa wakati kesi hiyo ilipoanza hii leo Jumatano dhidi ya raia huyo wa Ukraine. Kundi kubwa la waandishi wa habari wa Ujerumani na wa kimataifa lilikusanyika mbele ya mahakama ya juu ya kanda ya Hanseatic jijini Hamburg. Vile vile kulikuwa na pande mbili zilizofanya maandamano madogo katika eneo hilo. Maandamano hayo yaliandaliwa na raia wa Ukraine.
2: Asante Zainab Aziz kwa taarifa hiyo. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameikosoa Urusi kwa kuendelea kushambulia miundombinu ya nishati licha ya tangazo la rais wa Marekani Donald Trump kuhusu kusitishwa kwa mashambulizi hayo. Watu zaidi ya 600,000 wamekosa umeme huku kukiwa na maswali kuhusu mustakabali wa msaada wa Marekani kwa Ukraine. Jacob Safari na taarifa kamili.
13: Tangazo la kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati halijawaletea nafuu wakazi wa Ukraine. Kwa mujibu wa Rais Volodymyr Zelensky, Urusi imelenga mitambo ya umeme, mafuta na gesi kwa siku tatu mfululizo. Polisi katika mji mkuu wa Kiev wanasema watu watano wameuawa na wengine 36 kujeruhiwa katika mashambulizi yaliyoanza Jumanne jioni hadi Jumatano asubuhi. Mitambo yote mitatu inayozalisha umeme na joto katika mji huo imeshambuliwa huku watu zaidi ya 600,000 wakikosa umeme. Athari za mashambulizi zinaonekana pia katika eneo la Dnipropetrovsk. Katika jamii ya Yavonitska, mamlaka zinasema mabomu ya Urusi yamebomoa nyumba moja na kuharibu nyingine takriban 10. Mkazi alijitambulisha kwa jina moja la Oksana amesema alikuwa amelala katika nyumba iliyokumbwa na shambulizi hilo. Alipokuwa akikimbilia chumba kingine, nguvu ya mlipuko ilimrusha ukutani na kumjeruhi mikono na miguu. Wakati wakazi wakijaribu kurekebisha nyumba zao, Rais Zelensky ameitaka Marekani na jumuiya ya kimataifa kujibu kwa nguvu mashambulizi ya Urusi, akisema Moscow imepoteza nafasi ya kupunguza mzozo. Rais Donald Trump alitangaza kwamba pande zote zimekubali kusitisha mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati. Ukraine imesema iko tayari kufanya hivyo, lakini Kremlin inasema maelezo ya makubaliano hayo bado yanajadiliwa. Wakati huo huo, Kiev inatafuta ufafanuzi kuhusu vikwazo katika matumizi ya mfumo wa internet wa satellite wa Starlink. Maafisa wa Ukraine wanasema mawasiliano yanakatika pale vifaa vinapotembea kwa kasi kubwa na kuvuruga operesheni za droni. Pia kumekuwa na wasiwasi kuhusu taarifa za kijasusi baada ya baadhi ya makombora kutua bila tahadhari za mapema. Hata hivyo, Marekani inasema sera yake haijabadilika na Trump anasisitiza kwamba ushirikiano wa kijasusi unaendelea. Zelensky yuko London kwa mazungumzo ya kuimarisha msaada wa Uingereza, na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amezitaka nchi wanachama kuongeza msaada wa ulinzi wa anga. Msimu wa baridi unapokaribia, Ukraine inahitaji kuzuia mashambulizi hayo ili kulinda umeme na huduma za kupasha joto zinazotegemewa na mamilioni ya watu.
2: Saa 12 na dakika 22 huko Afrika Mashariki ni wakati wa kuyafahamu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Na mwenzangu Babu Abdallah, mimi humuita mtaalamu. Leo liko kirambaza rambaza huko. Kuna nini mitandaoni?
14: Bakari, kwanza kabisa taarifa ambazo zimetufikia muda mfupi uliopita ni kwamba Wizara ya Afya ya Kenya imethibitisha mgonjwa wa pili wa Ebola. Ikiwa ni wiki moja tu baada ya nchi hiyo ya Afrika Mashariki kuripoti kisa chake cha kwanza. Na kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa afya nchini Kenya, Daktari Patrick Amoth, mgonjwa huyo ni mwanamume mwenye umri wa miaka 39 na ni ndugu wa karibu wa mgonjwa wa kwanza aliyefariki dunia. Hizi ni taarifa ambazo zimetufikia katika chumba cha habari muda mfupi uliopita. Kwa hivyo hayo ni ya Kenya, lakini kuna taarifa ambazo zinazungumziwa sana pia kwenye mitandao. Kama utakumbuka kile kisa cha Fly Dubai na rubani na kashikashi kwenye ndege.
2: Nakumbuka.
14: Unakumbuka. Sasa Israel imeamuru ndege ya shirika la Ethiopian Airlines iliyokuwa ikielekea Tel Aviv kurejea Addis Ababa, Ethiopia, mm-hmm. baada kubainika kwamba mmoja wa marubani wake alikuwa ni raia wa Indonesia. Mm-hmm. Sasa kwa mujibu wa taarifa ambazo zimechapishwa na vyombo vya habari nchini Israel ni kwamba ndege hiyo ilikuwa tayari imesafiri kwa takriban saa moja na bado ilikuwa katika anga ya Ethiopia wakati mamlaka za Israel zilipoelekeza irudi Addis Ababa. Uh-huh. Sasa inasemekana kwamba ndege hiyo ilizuiwa kutokana na uraia.
15: Kwa hiyo sasa warubani. Inawezekana labda kulikuwa na taarifa nyingine, lakini uraia tu wa mtu kutoka Indonesia ndio iwe kitisho cha kutoingia
14: kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Israel. Kwa hivyo nimejaribu kuunganisha na lile tukio la Fly Dubai, lakini kuna mengi ambayo anasema kwenye mitandao. Kwa mfano huyo Yamalin 003 anasema Israel imefanya maamuzi sahihi, hakuna tena kuacha mianya ya kuathiri usalama wa raia wa Israel. Wakati Talisa Tuft anasema Ethiopia inafaa kusimamisha au kupiga marufuku kabisa safari za ndege za kuelekea Israel.
15: Kwa hiyo taarifa ni kwamba ndege hiyo ilirejea Addis Ababa, kabadilishwa rubani mwingine, kisha ndio ikaruhusiwa
14: kwenda zake.
15: Kuna mengine
14: nchini Tanzania. Mwanamume mmoja mkazi wa mtaa wa Kambarage halmashauri ya mji wa Njombe amefariki dunia baada ya kukutwa amejinyonga ndani ya chumba chake kufuatia madai ya mgogoro wa kifamilia. Mm-hmm. Sasa kamanda wa polisi mkoa wa Njombe amethibitisha kutokea kwa tukio hilo akisema kwamba marehemu alikutwa akiwa amejinyonga kwa kutumia kamba iliyokuwa imefungwa kwenye nondo ya dirisha. Sasa uchunguzi wa awali unaonyesha kwamba tukio hilo linadaiwa kuhusishwa na kutoelewana kati ya marehemu na mkewe kuhusu masuala ya ndoa hasa unyumba.
15: Yaani jamaa amejitoa uhai kwa sababu
14: kuna kidogo walipishana na walipishana na mke wake.
15: Alinyimwa unyumba, yani tuseme.
14: Ndivyo ripoti zinavyodai kwenye mitandao. Sasa kuna taarifa hii imeibua hisia mseto. Kwanza kuna huyu jamaa anajiita Lucas Tench anasema jamani, mbona mahusiano yanaangamiza watu? Na mwingine anajiita Mbaga Charles Kubeja anasema muda huu inabidi tuongeze vikao vya wanaume.
15: Maoni ya mtu mwingine mmoja,
14: Ramso Driza anasema wanawake jamani, mtuambie mbona mnatufanyia ukatili?
15: Haya babu, tuyaache haya mitandaoni, tusome ujumbe wa wasikilizaji na wafuatiliaji wetu na hata watazamaji wetu. Nikianza kwenye Instagram, namuona Nyanda Bukombe akiwa Ngara, Tanzania, anasema mazungumzo yafanyike ili kumaliza vita vya Saudi Arabia na Wahouthi. John Homaje wa Dodoma, Tanzania, anasema Saudi Arabia na Yemen, kaeni chini mumalize tofauti zenu. Na Shukuru Musai wa Butembo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema shambulio la Wahouthi linaongeza shinikizo huko Mashariki ya Kati.
14: Kwenye channel ya YouTube na kuona James Rocky wa Buhigwe, Tanzania, unasema kwa nini Umoja wa Afrika usiingilie kati mgogoro unaoendelea nchini Kongo. Kutoka Dar es Salaam, Biatu Silayo anasema nawaombea jirani zetu wa Kongomani amani ya kudumu. Bise Bise ukiwa Serengeti, Tanzania, polisi huko nchini Ufaransa sio vyema kutumia nguvu kuzuia maandamano, tuwalinde watoto wafikishe ujumbe wao.
15: Na Muhenzi Dede ukiwa Singida, Tanzania, ujumbe wako umefika, unauliza huko Mashariki ya Kati kulikoni, mbona kila uchao ni habari za vita? Kwenye Facebook na muona Mudi Mabegi akiwa Nyamwezi, Dar es Salaam, anasema amani ya Kongo itarejeshwa na wakongomani wenyewe. Sebastian Tagalile akiwa Mbeya, Tanzania, anauliza vita huko Mashariki ya Kati vitaisha lini?
14: Na kuona pia Ahmad Suvi ukiwa Dar es Salaam, Urusi na Ukraine kaeni chini mumalize tofauti zenu, vita havina mshindi siku zote. Anakuja na swali Alexus Christopher Chiza, Iran na Marekani, vita venu vitaisha lini? Kutoka Tanga, Tanzania, anamuombea Papa Leo apone haraka, ni ujumbe wake Vumi Boy Simon.
15: Na Saidi Ibrahim Mohamed akiwa Mbeya, Tanzania, anasema mashambulizi yake Donald Trump dhidi ya Iran yameingiza dunia kwenye mkwamo wa kiuchumi. Ngalama Maluta akiwa Mwanza, Tanzania, anasema Saudi Arabia na Yemen fanyeni mazungumzo kumaliza mzozo wenu. Bill Gate Musa akiwa Mbeya, Tanzania, anauliza mzozo wa Urusi na Ukraine utaisha lini?
14: Kilimanjaro, Tanzania, ni ujumbe wake Joma Dogan, anasema ni wakati sasa wa jumuiya ya kimataifa kuingilia kati mgogoro kati ya Saudi Arabia na Wahuthi. Wakati Mbaga Karim ukiwa Dar es Salaam, kauli yako inasema hivi: Urusi na Ukraine kaini meza moja kumaliza mgogoro wa vita. Samuel Maruchu ukiwa Himo Tanzania, Urusi na Ukraine kaini meza moja kumaliza vita vyenu.
2: Shukran babu, na shukran msikilizaji na mfuatiliaji wetu wa DW Kiswahili na mtazamaji kwenye mitandao yetu ya kijamii. Kufikia hapa ndipo tunakamilisha matangazo haya ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena na kutakia jioni njema.
16: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili, ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na S.
0: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
17: Mambo yapo huku Star Times. Kwanza kabisa tunakuletea tamthilia yako mpya kali na kibabe. Si nyingine ni Rehani kutana na star wako Top in Town Auntie Ezekiel akifanya majibu yake. Ni kuanzia Oktoba 19 kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili usiku. Wapenzi wote wa soka, shuhudia mechi zote za Carabao Cup, La Liga, Bundesliga na Saudi Pro League live ndani ya Star Times kwenye La Liga. Jumamosi Oktoba 17, Real Betis

0: pamoja tunaweza kulinda mazingira yetu kwa manufaa ya sasa na vizazi vijavyo. Karibu ufuatilie kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokupa elimu na uelewa juu ya utunzaji bora wa mazingira. Amka, mazingira yanakuhitaji sasa. Usikose kufuatilia kipindi hiki kila Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi saa 1 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kwa udhamini wa Green to Grow Foundation GGF kupitia mradi wa LCSL. Linda mazingira leo, linda maisha.
1: Na msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii, karibu sana kwenye kipindi cha uhifadhi wa mazingira kinachokujia kila siku za Jumatano. Muda ni kuanzia saa 12:30 za jioni na tamati ya kipindi hiki ni pale saa 1 kamili za usiku, ambapo hapa kipindi hiki kumbuka kinadhaminiwa chini ya shirika la GGF, yani Green to Grow Foundation, katika mradi wao wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya za Butiama pamoja na Roria. Na kwa siku ya leo msikilizaji, nikukaribisha sana. Mimi ni Adelino Sibanenwa, nitakupeleka katika simulizi baada ya kutembelea kata ya Bisumwa, ambayo hii kata inapatikana katika wilaya ya Butiama mkoa wa Mara, ambapo kuangazia jitihada zinazofanywa na shirika la GGF kupitia mradi wake wa LCSL katika kuwezesha wananchi kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na kuboresha maisha yao pia katika kutunza mazingira. Kupitia ziara yetu tumetembelea kikundi cha jamii grupu ambacho kinanufaika na mafunzo ya utunzaji wa mazingira, ufugaji wa nyuki kwa kutumia mizinga pamoja na uwezeshwaji mbegu bora za mahindi kwa lengo la kuongeza uzalishaji na kuinua kipato. Aidha, tutapata maelezo pia kutoka kwa viongozi wa kata kuhusiana namna wanavyoshirikiana na shirika hilo kutoa elimu kwa jamii, kabla ya kuzungumza na afisa miradi wa GGF kuhusu mkakati wa mradi huu sambamba na kuwezesha katika elimu ya mabadiliko tabia nchi na mwitikio wananchi kwa ujumla. Safari yetu inatupeleka katika kata Bisumwa, wilaya ya Butiama, mkoani Mara, ambapo tunafuatilia namna wananchi wanavyoshirikiana na wadau wa maendeleo katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko tabia nchi. Hapa tunakutana na jitihada zinazolenga si tu kulinda mazingira bali pia kuweka msingi wa shughuli za uzalishaji zinazoweza kusaidia familia kuongeza kipato na kuimarisha maisha yao. Miongoni mwa walengwa tuliwatembelea ni wanakikundi wa jamii grupu, ambapo wamepata fursa ya kushiriki katika mafunzo ya utunzaji wa mazingira, ufugaji nyuki kwa kutumia mizinga pamoja na uwezeshaji wa mbegu bora za mahindi. Hatua hizi zinalenga kuwajengea wananchi uwezo wa kutumia rasilimali walizonazo kwa njia endelevu, kuongeza uzalishaji na kutafuta vyanzo mbalimbali vya mapato. Lakini mafunzo haya yamebadilishaje shughuli zao za kila siku? Ni manufaa gani ambayo wana kikundi wameanza kuyaona na ni changamoto zipi ambazo bado wanakabiliana nazo? Hawa hapa ni wana kikundi wa kikundi cha jamii grupu kutoka kata ya Bisumwa, ambapo wanaeleza kinagobaga kuhusiana na namna ambavyo GGF imewasaidia katika kuyafikia mafanikio walionayo hadi sasa.
2: Kikundi cha jamii grupu, tulianza kikundi kwa tunajishughulisha kulisha wanafunzi shuleni. Tumelisha wanafunzi shuleni, tukawa tunapeleka misaada ya shule, tunalima viazi, tunapeleka mahindi, maharage, tukapira kusaidia wanafunzi. Afu baadaye tukawa tunaendeleza kilimo, tunalima. Afu baadaye ndo shirika la GGF lilikuja, wakawa wanatupatia mbegu, tunalima mbegu za mahindi, tunalima ile zilizokuwa ni za kwetu. Kuna utofauti kidogo, ila sasa ukame ni mwingi, maana tunapata mbegu za bure. Mbegu zile tunapata kwa bei nafuu. Tunaona tunaendelea vizuri, maana tangia wafike hapa tumekuwa na mradi wa ufugaji wa nyuki, tunashauriwa kupanda miti na kilimo tutumie mbolea. Walivyokuja kututembelea wakawa wanatuambia mradi tuchague mradi ya kufanya. Tukachagua ufugaji wa nyuki, upandaji wa miti, ila ile miti tunaletewa tunapanda kwenye maeneo yetu. Yaani kila mmoja anapanda ya kwake. Nimeshapanda miti kama 50.
3: Okay. Kupanda ni jambo la kwanza, labda kuitunza ili endelee kustawi, kwa sababu elimu ni juu ya athari za mabadiliko, kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Namna unavyoitunza kuendelea kustawi ipo.
2: Sasa changamoto za hapa ni mifugo. Unaweza ukatoka tu kama umemwagilizia na

0: sasa mimi nimeng'olewa na mifugo.
1: Naitwa Mwita Machogu Mwita na ni mkazi wa kijiji cha Nyabekwadi, kata ya Bisumo. Mimi ni katibu katika kikundi hiki cha Jamii Group. Kikundi hiki kimeanza muda mrefu 2016. Muda mrefu sana. Sasa tunajikongoja. Tulianzisha kwa sababu ya hamasa ya wilaya. Baada ya kukianzisha, lakini tukawa na changamoto. Wilaya walikuwa watutembelei kwa wakati, au walikuwa nasema tunakopeshwa tunapata mikopo. Lakini imechukua tua ndefu. Lakini tumeendelea kujikimu tu na kujituma sisi wenyewe kikundi. Na pia bahati nzuri kufikia mwaka jana tulipata shirika la GGF. Tukawa nalo, tukatushauri. Pia tumeenda mafunzo. Na pia tumepewa elimu nyingi na pia peperushi pia tunapewa ya kujifunza zaidi. Na pia GGF nawashukuru kwa upandaji miti. Tumejitahidi kwa sababu kuna ukame huu umesababisha kwamba mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo GGF pia imejikita kwelikweli kwenye upandaji miti, kuangalau kupunguza hali ya tabia nchi.
2: Mwanzoni wewe ulivyokuwa unasikia neno athari za mabadiliko ya tabia nchi, ulikuwa unaelewa nini?
1: Mwanzoni kwa kweli hilo alikuwepo. GGF ndio imekuja kutuliibua na tukalijua, kwa sababu sisi tulikuwa tunaona hali ni ya kawaida tu, lakini GGF ilivyoibua kwa kweli nimejifunza na naelewa. Na pia nadhani msimu unaokuja miti mtapanda kwa wingi zaidi. Nimejifunza na nimeiva kwa kweli. Na pia mimi ni mkulima mwezeshaji, kwa hiyo nimejisikia vizuri hata kupata hicho cheo ili nifundishe na wenzangu, hata kwenye kata vikundi vilivyo kwenye kata hii ya Bisumo, ili niweze kuwapa hiyo huduma ili tuepukane na mabadiliko ya tabia nchi.
2: Wewe binafsi, kuna watu ambao nje ya kikundi kimeshawafundisha namna ya kilimo na nini, na wamepokeaje?
1: Nimeshawafundisha hata kwenye serikali ya kijiji niliomba nafasi. Mwezi uliopita nimefundisha kama tarehe 7 mwezi wa 7 nimefundisha pia kwenye vitongoji kilichoko Nyabekwadi inaitwa Nyankero. Nimejaribu kufundisha awamu mbili. Nadhani huo ujumbe umefika.
2: Okay, unawaambia GGF?
1: GGF nawaambia watuunge mkono, kwa sababu walishatupa ushuhuda kwamba tutashirikiana miaka mitatu. Kwa hiyo naomba waende kutusapoti, watuunge mkono katika nyanja zote kama inawezekana. Pia kama kuna uwezekano mikopo, ili tuweze kuboresha zaidi. Na tunahitaji tupande hata msitu, tuanzishe msitu, tungepata mkopo tungenunua eneo tupande msitu ili tupambane na mabadiliko ya tabia nchi.
2: Ni katibu kata Bisumo hapa. Miongoni mwa vikundi ambavyo vinawezeshwa na GGF katika utoaji wa elimu, lakini pia na uwezeshwaji katika miradi mbalimbali ikiwemo mradi wa nyuki, upandaji miti, lakini pia na utoaji wa elimu. Niko na wajumbe hapa ambao nitazungumza nao. Kubwa zaidi wao watatuambia kwa upande wao namna ambavyo wananufaika na elimu inayotolewa na GGF katika mradi wao wa LCSL ambao unatekelezwa katika wilaya hizi za Butiama pamoja na Rorya.
3: Kwa majina naitwa Marwa Moka kutoka kikundi Jamii Group Nyabekwadi.
2: Ni kitu gani kilichokusukuma kujiunga na kikundi hiki?
3: Baada ya kuona kwamba kikundi hiki kina mwamko na kinaelimisha wa jamii ili iondokane na tabia zile ambazo zilikuwa ni zoefu, yani za kujisahau. Kwa hiyo nikaona na mimi niwe mmoja wapo kujiunga kwenye kikundi hiki. Kwa bahati nzuri ikatokea kuna GGF wakaja kutuhamasisha. Kwa kweli kazi yao wanaifanya kwa umakini na kwa umahiri. Mimi niwaombe wasiishie kwetu, waendeleze na vikundi vingine, tena ikiwezekana hata kwenye jamii wengine. Wasiangalie zaidi sana vikundi, hata kwenye jamii wengine, kwa sababu huku tunako kwenda hali ya tabia ya nchi itakuwa ni janga, na si Tanzania wala sio Mara tu wala sio Bisumo, ni dunia nzima. Kwa hiyo GGF kama wataendelea na mwendo huo watatufikisha pale tunapotaka kufika.
2: Asante sana. Huyu ni moja kati ya wajumbe ambao wanapatikana kwenye kikundi hiki ambacho kiko hapa kata ya Bisumu. Niko na mjumbe mwingine hapa. Tumshambia jina lake lakini atatuambia kwa upande wake halala kujifunza kutokana na kikundi hiki lakini pia uwezeshaji wa GGF ambao wamefika na wanaendelea kutoa elimu lakini pia na uwezeshaji katika miradi mbalimbali.
0: Mimi naitwa Shida Matambura, ni mkazi wa kijiji cha Ndefati. Mjapo ya wana kikundi cha group. Kikundi hiki kilianzishwa mwaka 2016. Kipindi shirika la PCI tulimisha jinsi ya kuhudumia wanafunzi shuleni, yani chakula elimu. Chakula kwa elimu. Kwa kweli tulihudumia wanafunzi ndani ya miaka mitano. Na tunawapelekea chakula, maharage, viazi vitamu na mahindi. Lakini baadaye mkataba uliisha. Baada ya mkataba kuisha, wanafunzi tulikuwa wajumbe tulikuwa wengi kama wajumbe 21. Baada ya kuona hiki kikundi kina kazi ngumu za kilimo na nini na nini, wengine wakajiengua, tukawa tumebaki na wanachama wachache tu, lakini hatukuvunjika moyo, kabidi tuendelee tu mpaka hapo GGF imepatikana. Sasa GGF, mimi naishukuru sana kwa ajili ya kutuelimisha maana upandaji wa miti, alafu na tumepata faida ya ufugaji wa miti kwa sababu tumeshaonja asali. Baada ya kutuelimisha tukaona tuchague mradi wa kufuga miti pamoja na upandaji wa miti. Hii miti walikuwa wanatuletea miti ya matunda. Kwa kweli kila mtu anaamua kwamba napenda niletee miti fulani, unaletewa hiyo miti tunaipanda. Sasa ni kulingana na hii hali ya hewa, hii imekuwa ngumu pamoja na kuwa ngumu, lakini sasa miche mingine ipo. Kwa mfano miche ya matunda hiyo ipo. Mimi nashukuru na naendelea kuwasihi wajiji waendelee kuwa na moyo wa kuhamasisha zaidi ili kusudi tufurahi na hali hii ya tabia ya nchi.
2: Wewe binafsi kwa upande wako umetaja karibu wa watu 20, lakini baadaye wengine wakajiondoa, wengine wakapanda gari huko katikati ya safari. Wewe kitu gani kilikusukuma zaidi kuendelea kuibuka kwenye kikundi, licha ya kwamba walengo wa kwanza walikuwepo lakini wakaondoka, lakini nyinyi mkaendelea kuwepo, mkaendelea kuzalisha chakula, mkaendelea kupeleka shuleni? Jambo gani ambalo la siri lilikuwezesha kuendelea kubaki ndani ya kikundi?
0: Mimi nilifurahishwa na ushirikiano, kwa sababu kitu cha ushirikiano ni kizuri. Tunaona kwa mfano GGF walivyotuboresha hapa, wanapotuletea vinani wanatusaidia kupunguzia gharama, wanatoa 25% na wenyewe wanatusaidia. Ndio maana mimi nimeona niendeleze ili kurudumu, na bado wanaendelea kuboresha zaidi, kwa sababu wametupatia ushauri mzuri, pamoja na kwamba tumeenda kulima hatujapata asali nyingi, lakini elimu tumepewa ili kusudi tupate asali kwa wingi.
2: Nafasi ya kukaribisha watu wengine ndani ya kikundi kipo?
0: Ipo. Mtu akihitaji tunamkaribisha. Ndio. Hatuwezi tukamnyima mtu nafasi na yeye anahitaji apate maendeleo.
2: Katika zile changamoto mbalimbali ambazo tumekutana nazo, ushirikiano na viongozi na wataalamu wa kata, kwa maana kuna maafisa watendaji, kuna maafisa maendeleo ya jamii, wanawatembelea na wenyewe kushirikiana nini?
0: Ndio, wanatutembelea. Kwa mfano hivi karibuni nimesaidia nao kutengeneza mbolea ya mboji. Walitufundisha jinsi ya kutengeneza mbolea ya mboji. Hata kwenye miti bado wanatushauri na wenyewe zaidi, ili tupande miti kuepukana na tabia ya nchi. GGF, mimi nawaambia hivi, waendelee kuwa na moyo wa kutuelimisha zaidi, na situendelee kupata elimu zaidi, ili kusudi tuondokane na hali ya tabia ya nchi.
4: Mafanikio ya jitihada za kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi yanahitaji ushirikiano wa wadau mbalimbali. Katika kata ya Bisumwa, viongozi wa kata wanaeleza namna wanavyoshirikiana na shirika la GGF kuwafikishia wananchi elimu inayolenga kulinda mazingira na kuimarisha shughuli za uzalishaji. Ushirikiano huo unahusisha viongozi wa kata pamoja na maafisa wanaosimamia masuala ya kilimo na maendeleo ya jamii, ambao wana nafasi muhimu katika kuwahamasisha wananchi kutumia maarifa waliyoyapata katika maisha yao ya kila siku. Hapa tumezungumza na afisa mtendaji wa kata Bisumwa, lakini pia afisa kilimo wa kata Bisumwa na afisa maendeleo ya jamii katika kata hii ya Bisumwa, na wanaeleza namna wanavyoshirikiana na shirika hili la GGF.
5: Kwa majina naitwa Salumu Isa Msonga, ni afisa mtendaji kata hii ya Bisumwa. Binafsi nipende kuwashukuru na kuendelea tena kuwashukuru kuweza kufika hapa na kuweza kujionea maendeleo ambayo yanafanyika ndani ya kata. Kwa nafasi hii nipende kutoa shukrani za dhati kwa shirika letu, shirika la GGF Ben to Go Foundations, ambalo tulianza nao kushirikiana mnamo mwezi wa kwanza 2025 mpaka hivi sasa. Kiufupi, shirika hili limejikita katika kuweza kutusaidia hususan katika majanga mbalimbali ikiwemo mabadiliko ya tabia ya nchi na zoezi na katika swala zima la utunzaji wa mazingira. Hivyo kuja kwao kutu sisi imekuwa ni fursa sana, kwani tumepiga hatua kwa kiwango kimoja au kingine katika nyanja hizo mbili. Na hawakuishia hapo tu, bali wamezidi kuendelea mpaka hivi sasa, kwani mpaka sasa wanazidi kuendelea kutoa elimu na kuelimisha kuhusiana na majanga haya mawili, hasa katika masuala ya utunzaji wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi. Shirika la GGF ndani ya kata ya Bisumwa limefika katika vijiji vyote vinne, ambapo tuna kijiji cha Bisumwa, tuna kijiji cha Nyamukolu, tuna kijiji cha Nyambikwabi na kijiji cha Kiamajoji. Kati ya hivyo vijiji vyote, vyote ni wanufaika wa moja kwa moja katika shirika hili, ambapo unufaika huu umeongeza tija hususan katika nyanja za utunzaji wa mazingira na mabadiliko au kukabiliana mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa hiyo binafsi tupende kuwapongeza na kushukuru uongozi mzima wa GGF kwa lile ambalo wanakusudia kulifanya ndani ya kata ya Bisumwa. Pia shirika hili alijikita tu kwenye masuala ya kuelimisha jamii, limeenda zaidi na kuweza kuwa msaada zaidi katika taasisi zetu, ikiwemo katika taasisi za elimu na taasisi za afya. Katika taasisi ya elimu, sisi kama kata ya Bisumwa tumenufaika miongoni mwa shule zote zinazopatikana ndani ya kata ya Bisumwa, ambapo zikiwemo shule tano za msingi na shule moja shule ya sekondari, ambapo miongoni au shule zote hizo zimenufaika na uwepo wa GGF kwa kuweza kusaidiwa kiwango cha mbegu ili kuweza kuhakikisha kwamba kunapatikana au inarahisisha upatikanaji wa lishe katika shule zetu. Na hii limefanikiwa kwa maana kila shule ilifanikiwa kupata walau mbegu ya mahindi na mbegu za marage kwa wastani wa kila shule wa eka mbili mbili. Na kuishia hapo, pia tulinufaika na miti ya vimvuli katika shule zote zinazopatikana ndani ya kata ya Bisumwa, lakini vile vile tulinufaika na miti aina ya matunda ambayo zinakuwa kwa shule zote ambazo zinapatikana ndani ya kata ya Bisumwa. Kwa kiufupi, kupitia shirika hili sisi tupende kuwashukuru sana, na tunapenda kuweza kushikana nao bega kwa bega kuhakikisha kwamba tunasonga mbele na kufanya mazingira yetu ya Bisumwa yanakuwa safi, hususan katika swala la umizaji wa upandaji miti na vile vile kukabiliana na changamoto za athari ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Ndani ya kata Bisumwa, katika hivyo vijiji vinne vyote nimesema nimeshatangulia kusema mwanzo kwamba ni wanufaika. Sasa labda nipende kuelezea kwamba ni kivipi ambao tumekea kijiji kimenufaika kutokana na mradi huu wa GGF. Tukianza na kijiji cha Bisumwa, kijiji kimenufaika kwa kuweza kupata miti, kupandiwa miti katika mlima Benogaka, ambapo takribani miti 300 imepandwa pale na inaendelea vizuri. Lakini hakuishia hapo, wakaenda kijiji cha Kiamajoji katika mlima Nyambikwabi, napo kuna miti 300 ilipandwa pale, inaendelea vizuri na tunashirikiana nao vizuri katika ufuatiliaji wa hiyo miti. Lakini tukienda katika kijiji cha Nyamukoru, wao kule walinufaika katika sehemu mbili, ikiwemo upataji wa miti, lakini vile vile kuna kikundi ambacho kiko Nyamukoru ambacho ni wanufaika wa moja kwa moja wa GGF kupitia shughuli za kilimo. Kwa hiyo
6: hiyo kwenye upande wa Nyarukoo, lakini kulifikia kijiji cha Mikwabi nao wenye wanufaika wa miti walifanikiwa kupitia shule yao walifanikiwa kupata miti, lakini kuna kijiji, kuna kikundi ambacho ni wanufaika moja kwa moja wa GGF, ambacho kikundi hicho kinaitwa Jamii Group, ambao wao ni wanufaika wa moja kwa moja na shirika GGF kwa sababu kuna miradi mingi ambayo inatekelezwa chini ya GGF ikiwemo upataji wa miti ya vimvuli na matunda, lakini vile vile kuna waliweza kupatiwa mizinga ya nyuki ambayo hiyo inawasaidia katika shughuli zima ya ufugaji wa nyuki. Nadhani hayo ndo faida kubwa kubwa nyingi ambazo tumezipata kupitia shirika hili la GGF. Mabadiliko yapo, na niseme yapo kwa sababu tunaona Bisumwa hapo awali ilikuwa na changamoto ya baadhi ya maeneo kutokuwa na miti. Lakini sasa tuna miti, kwa maana yake itakuwa namna moja au nyingine itatusaidia kuweza kukava lile eneo kwa uwepo wa miti. Lakini ukiachana na hiyo, faida nyingine ambayo tunayoipata, ambao mabadiliko mengine ambayo tunayapata ni kupitia wananchi ambao wamekuwa wamepata elimu mara kwa mara kuhusiana na shirika hili, hususan katika swala la ulimaji na upandaji wa miti. Kwa hiyo wananchi kwa namna moja au nyingine wamehamasika kuweza kupanda miti na vile vile kulima kilimo kwa kufuata elimu waliopewa, ili kuweza kuona manufaa ya utunzaji wa mazingira pasipo kuharibu vyanzo au kuharibu vyanzo au kuleta changamoto yoyote ki mazingira. Binafsi nipende kuambia kwamba hii elimu iwe endelevu, kwa sababu inapokuwa endelevu inamsaidia kumjenga mwanajamii kuweza kuelewa kwamba kipi akikifanya kinaweza kawa kina athari kubwa katika jamii yake, na kipi ambacho akikifanya kinaweza kawa kina manufaa chanya katika jamii yake. Kwa sababu mpaka sasa tunaposema kuna baadhi au tunasema kuna wananchi wengi wamehamasika katika zoezi zima la upandaji wa miti. Kwa hiyo kupitia zoezi hili, nadhani baada ya muda tutaona matokeo yake hususan katika jamii, kwamba ile hali sasa uhalisia wa mazingira yetu utarudi katika hali ambayo iliyokuwa awali.
7: Naitwa Saidi Ali, ni afisa kilimo katika kata hii ya Bisumwa. Kwa shirika la GGF tunafanya nalo kazi kwa pamoja kwa kushirikiana. Lengo ni kwenda kufikisha zile elimu au yale ambayo wanayo kwenda kuwapeleka kwa wananchi wetu. Tunashirikiana nao kwenye zoezi la kutoa elimu, tunashirikiana nao katika zoezi la namna kwenda kupanda miti ili kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini pia na yale yote ambayo ni mazuri kwa ajili ya jamii ya kata ya Bisumwa. Lakini pia lengo kuu hasa ni kwenda kukabiliana mabadiliko ya tabia nchi na kuhakikisha basi usalama wa chakula katika kaya moja moja, lakini pamoja na nchi kwa ujumla.
2: Kumekuwa na changamoto hasa kwa wakulima swala la upandaji miti ili kuzungumza labda kwenye eneo la ushauri wa kitaalamu, lakini pili hasa kwenye upandaji wa mazao hata ile kufuata mstari kupanda, inaweza kupanda ushauri kwamba naweza kwa hali ya hewa inaweza kupanda mazao gani, labda elimu ambayo umshikana DJF ni imeleta mabadiliko gani kwenye jamii hasa kutambua tu hayo mambo.
7: Kwa kushirikiana na shirika la GGF kwenye namna bora ya ulimaji ili kuweza kupata ile tija ya zao husika, kwanza tuna vikundi ambavyo tunashirikiana nao, lakini kwenye kile kikundi kuna kiongozi, kuna mkulima kiongozi ambaye pia huwa tunashirikiana naye. Kwa hiyo GGF na sisi wataalamu wa kilimo pia kukushirikiana na kiongozi na mkulima kiongozi katika kile kikundi, huwa tunasimama beneti kwanza kuonesha demo katika mashamba yao, lakini pia jamii iliyozunguka kwa kiasi kubwa imeanza kuona tija ya kupanda, kwa maana ya kurusharusha, lakini kupanda katika ile katika utaratibu ambao unatakiwa. Wamejaribu kuona na wakulima wengi wameshaanza kuhamasika, wanaanza kuiga ule mtindo kupanda vizuri, lakini pia kuona kwamba kwa namna gani vikundi vyetu vinapanda kwa wakati, yani kwa wakati. Na wao huwa sasa hivi na wakulima kama watatu wanaambia sasa hivi nitaka nione mkulima fulani akianza kulima basi na mimi naanza kulima, kwa sababu wao wanafanikiwa na hao wakulima ni kulima viongozi, lakini vile vikundi kwa maana ya mashamba ya wakulima. Kuna wakulima wanajaribu kuona sasa tuige, yani wanafuata kuanzia na kalenda ya kilimo huo wanaangalia vile vikundi. Kwa hiyo kuna namna moja au nyingine kwa shirika la JEF moja na sisi tumejaribu kuinua uelewa kwa wakulima wetu wakati wa Kisumu.
8: Kwa kipindi ambacho mlipata changamoto ya utoaji wa elimu hizi?
7: Kwa kweli changamoto hii ilikuwepo kwa kiasi kubwa, kwa sababu tunapopanda kwa mistari inahitaji umakini wa hali ya juu, lakini pia kuna muda fulani hivi unahitajika pale shambani. Wao awali walikuwa wanahitaji mikurusharusha, au hata kama kwa sababu ukanda huu kwetu kuna upandaji mwingi wa miogo, ukimwambia ni mita moja kwa moja anaona kama unaacha nafasi kubwa sana. Lakini pia kuna namna unatakiwa upande kwa kwenye mfano labda ni kwenye mhogo, labda macho makadhaa yaweze kuingia chini, wanaona kwanza kuhesabu, kwanza kutenda kukadiria mita ngapi ngapi, kwa ni ngumu sana. Lakini kwa namna ya mashamba darasa yale ambayo yalikuwepo, na mashamba darasa ya vikundi, na wameona kabisa kwa kulinganisha ile tija inayopatikana na huku, kwa maana si kama kumbe kiko tunapoteza muda, tunapoteza chakula chetu, hii ni njia sahihi ya kuiga. Kwa hiyo sasa hivi wamehamasika na wapo tayari.
8: Kwa urefu chama hapa, naweza mkawa tunajivunia kupata hata mkulima wa mfano.
7: Tunao. Na kwa miaka hii miwili ya nyuma tuna mkulima kiongozi ambaye tunafanya naye kazi amejaribu kwenda na nane. Yaani amepata nafasi ya kwenda na nane chini ya halmashauri, wamemchukua ni kwetu kutoka hapa kwetu Bisumwa, na ni mkulima kiongozi. Tunafanya naye kazi kwa namna nzuri anayoifanya, utekelezaji wake umewavutia wananchi, lakini pia na halmashauri kwa pamoja, wakaona sasa huyu ni mzuri, anaweza kutufaa. Kwa hiyo tunao na sio tunaye.
9: Rehema Gaspard Mangoya, nafisa maendeleo ya jamii kata ya Bisumwa. Katika kata yangu vikundi ambavyo vimenufaika ni pamoja na kikundi cha jamii ya Bikwabi, Amani Bikoba Center pamoja na Amani Nyarukuru. Ndio vikundi ambavyo vimenufaika na JGF. Lakini pia vimenufaika kwa njia ya kilimo, vimeweza kuwezeshwa mbegu kwa kuchangia gharama kidogo, lakini pia vimeweza kuwezeshwa miti ya matunda pamoja na mbao. Lakini pia kuna kikundi kimoja cha jamii ya Bikwabi kimewezeshwa mizinga 7 ya nyuki. Vikundi hivi vimeweza kunufaika kwa namna hiyo.
8: Mazuri kabla ya JGF, vikundi
9: vilikuwepo lakini vilikuwa haviwezeshi kwa namna hii ya saizi ambavyo vimewezeshwa sasa. Vikundi vimeweza kupatiwa elimu na mafunzo juu ya mabadiliko ya tabia ya nchi, na pia vimeweza kupewa mafunzo juu ya matumizi ya mboji. Lakini pia vimeweza kunufaika kupata elimu kupitia masogeni wetu. Kwa hiyo vikundi vya saizi kidogo vimeweza kupiga choka mmoja namna nyingine, vimeweza kuwa na elimu kubwa juu ya mabadiliko ya tabia ya nchi na namna gani ya kuweza kupambana mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa kweli tunashirikiana vizuri katika vikundi hivi pamoja na wakulima wawezeshaji ndani ya kata pamoja na maafisa ugani tulionao ndani ya kata. Lengo na madhumuni ni kuhakikisha kile ambacho shirika linapambania juu ya mabadiliko ya tabia ya nchi, jamii wanakiona kinaonekana katika jamii. Kwa tumeweza kushirikiana nao vizuri katika kutoa elimu na kuhamasisha na jamii juu ya utunzaji mzuri wa mazingira pamoja na kupambana na tabia mabadiliko ya nchi. Lengo na madhumuni kuhakikisha jamii au mabadiliko ya tabia ya nchi yanakuwa ni vizuri zaidi, au hali ya hewa inakuwa ni nzuri zaidi katika jamii yetu na kata yetu ya Bisumwa.
8: Ilikuwa ni ngumu kiasi gani au ni vyepesi kiasi gani kwa vikundi kuchukua hii elimu ambayo inatolewa na JGF?
9: Ilikuwa ni ngumu, kwa mfano katika nani hii situation ya kilimo, katika kulima kuna baadhi ya vikundi vilianza vizuri, lakini watu wengine walikuwa wanaona kazi ya kulima ni ngumu. Lakini kupitia elimu ambayo tumeweza kuhamasisha kupita kuwapa elimu na kuwapa juu ya umuhimu, pia vikundi vimeweza kupokea vizuri, wasaidizi wanaendelea vizuri na shughuli zinaendelea vizuri. Kwa tumeweza kufanikisha kwa namna hiyo.
8: Wageni DJ,
9: Kwa kweli sisi tunawashukuru kwa kile ambacho mnakifanya ndani ya kata yetu na ndani ya vikundi hivi, lakini pia natamani sana mguse vikundi vingi zaidi visiwepo hivi vitatu, mguse vikundi vingi zaidi ambavyo vitakuwa chachu kwa watu wengine zaidi wajue namna gani ya kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, kwa sababu watu wengi hawana elimu, lakini mkigusa vikundi vingine zaidi vitaweza kunufaika kabisa na vile ambavyo mnaweza mnaviwezesha ndani ya vikundi. Kwa kweli sisi tunafurahia kwa mchango wenu na kile ambacho mnakifanya katika vikundi vyetu, ni jambo kwa kweli ambalo jambo jema katika kijiji chetu na kata zetu na vikundi vyetu na wanajamii pia wanafurahia kwa hicho wanachokifanya.
4: Baada ya kuwasikiliza kwa ushuhuda wa walengwa na maelezo ya viongozi wa kata, tunapata nafasi ya kuzungumza na afisa miradi kutoka shirika la GGF ili kufahamu kwa kina malengo ya mradi wa LCSL, mikakati inayotumika kuwafikia wananchi na sababu za kuweka mkazo katika elimu ya kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi, pia kufahamu namna shirika linavyopima mafanikio ya mradi, changamoto zinazojitokeza katika utekelezaji wake na mwitikio wa jamii tangu kuanza kwa shughuli hizi.
10: Asante ndugu mtangazaji. Kwa kata yetu ya Busumo hapa tuna vikundi vitatu ambao tunashirikiana navyo, ambapo tumeanza toka mwaka jana 2025, na ni vikundi ambavyo wasa ni vya wajumbe kuanzia 15 mpaka 25. Kwa upande wa changamoto ambayo tulikumbana nazo katika kata hii, upande wa hali ya hewa, tumekuwa tukiwashauri wakulima wetu kulima mazao ambayo yanavumilia ukame, kwa mfano zao la muhogo tumekuwa tukiwahamasisha, na vile vile tumeenda mbali zaidi hata wanapohitaji mbegu zile za miogo tupo tayari kuzitafuta kule zinapopatikana tuweze kuwezesha hizo mbegu kwa ajili ya kuvumilia swala zima la ukame. Pia tumekuwa tukiwahamasisha vile vikundi ambavyo viko jirani na chanzo cha uhakika cha maji, kwa maana kuna mto au hapo karibu na ziwa au wana kisima ambacho hakikauki, basi mradi pia umepewa fursa ya kuchangia hizi pampu za kutumia nishati ya jua, kwa maana mradi una pampu hizo zinauzwa shilingi $1,200,000 na kikundi kinachangia 25%, kwa maana shilingi 300,000. Kwa hiyo ni fursa ambazo tumekuwa tukiwashirikisha wakulima wetu katika swala zima la kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na swala zima la ukame. Lakini pia katika hivyo vikundi vitatu tumeweza kupata miradi ya kilimo, tunaweza kupata mafunzo ya kilimo pamoja na kuwezeshwa mbegu za mahindi, mbegu za maharage kwa kuchangia gharama, kwa maana mradi wetu huu tunafanya kazi kwa kushirikiana na jamii. Wao jamii au kikundi kwa ujumla, kikundi kinachangia 25% ya bei halisi ya mbegu na mradi unatoa 75%. Vile vile katika vikundi hivi tumeweza kuwezesha mafunzo mbalimbali ambayo tumewezesha kutumia maafisa kilimo ngazi ya kijiji na kata, mafunzo ambayo yanahusu mabadiliko ya tabia nchi ambayo vikundi vyote vitatu vinaweza kuwezeshwa. Pia tuna mradi wa kuwezesha miche ya matunda kwa vikundi kupitia zile kaya, maana wale wanachama ambao wapo katika vikundi kupata hii miche ya matunda. Ni miche tunazungumzia hapa miche ya maembe, machungwa, mafenesi, parachichi kwa kuchangia gharama. Kikundi au mwanachama anachangia tu 25% ya bei, kwa maana kama mche shilingi 1,000, basi mwanachama anachangia shilingi 250 na tunamletea paka hapa katika eneo lake aweze kupanda. Vile vile kuna miradi ya upandaji wa miti mashuleni. Hapa tunazungumzia shule za msingi na shule za sekondari. Tunashirikiana kwa pamoja katika upandaji wa miti. Kule shuleni wanaandaa miche, wanaandaa mashimo, wanaweka mbolea kulingana na mwongozo wa afisa kilimo ambaye anakuwa anawasimamia. Alafu baada ya kuandaa hayo mashimo na tukajua idadi ya miche na aina ya miche, basi shirika tunawezesha hiyo miche katika hizo shule za msingi na shule za sekondari. Pia jambo lingine, katika kata hii ya Kisumwa tuna maeneo tengefu ambayo tuliyapendekeza kwa pamoja, kwa maana uongozi wa serikali ya kata na kijiji pamoja na jamii kupitia vile vikao vya ODC, na maeneo tengefu matatu, kwa maana kuna mlima Minamina ambao uko hapa kata ya Busumo, kuna mlima Menogaka na mlima mwingine kwa upande wa Nyarukoro. Kwa hiyo milima mitatu tumependekeza kama maeneo tengefu, na tuliweza kupanda miche ya miti kwenye haya maeneo kuendelea kuhifadhi hiyo milima kama sehemu ya urithi wetu, kama sehemu ya kulinda na kizazi kinachokuja kiweze kukuta kuwa sisi tulifanya kazi ya kuhifadhi hayo
11: maeneo.
2: Ndio, elimu ni jambo la kwanza, mwitikio ni jambo la pili. Mwitikio wa vikundi au wale wajumbe wa vikundi pamoja na jamii ambayo mnaidumia ikoje?
11: Mwitikio kwa sasa ni mkubwa, ingawa mwanzo ilikuwa ni mdogo, lakini sasa ni mkubwa. Watu wameweza kwanza kupitia elimu ambayo tumeweza kuiwezesha, maana elimu hii tumetoa kupitia kwa viongozi. Viongozi hapa tunazungumzia kuanzia ngazi ya kitongoji, kwa maana kitongoji tunagusa katibu wa kitongoji, tunagusa mwenyekiti wa kitongoji, tunagusa mwenyekiti wa kijiji. Kwa hiyo tumeweza kutoa elimu kupitia viongozi hao kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo sasa wamekuwa na uelewa kuwa mazingira yetu lazima tuyatunze kwa ajili ya kizazi kinachokuja. Pia elimu hii tumetoa pia kupitia vikundi, imekuwa mara kwa mara tukiwaunganisha vikundi hivi katika kuwapatia elimu ya mazingira. Kwa hiyo kwa sasa mwitikio ni mkubwa na vikundi hivi vinaanza kubadilika, vimeanza hata kutuma maombi kuomba hitaji ya miche kupanda katika mazingira yao kama sehemu ya kuweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
2: Kuna hamasa kubwa inakuja, lakini elimu ya athari za mabadiliko ya tabia nchi na utunzaji wa mazingira inaendelea kuwa sehemu ya mkakati wenu kama GGF, hasa kupitia mradi wa LCSL. Labda kwa upande wenu, kwa yule ambaye anasikiliza muda huu, kuna namna, kwa sababu imetajwa ni maeneo machache ambayo mnatekeleza mradi, kuna namna ya kutanua mradi huu katika kata zingine kwa ambao wale watahitaji au utekelezaji katika kata hizo tu kwa sasa?
11: Asante. Kwa shirika letu, kwa sababu tumejisajili kufanya kazi Tanzania nzima, tunapoendelea kupata fedha, basi tunatanua na maeneo mengine ili kuweza kuwafikia wakulima wengi. Kwa hiyo kama DGF tunapenda kufanya kazi Tanzania nzima, lakini kwa kutokana na ufinyu wa bajeti tumeanza na kata 12 katika hizo wilaya mbili, kwa maana Rorya na Butiama. Lakini tukipata tena pesa tena nyingine au tukipata fedha, basi tuko tayari kutanua kwa maeneo mengi tuweza kutoa hizo huduma kwa ujumla.
2: Kwa yule mwenye swali, inawezekana ama ana jambo la kuuliza kutokana na hiki ambacho kinatekelezwa katika kata hizi, namna ya kuwapata na wapataje DGF?
11: Kwa sasa hivi tunapatikana mkoa wa Mara, wilaya ya Msoma mjini, kwa maana Msoma Manispaa. Tuko pale jirani na kituo kikuu cha polisi, Central Police. Ukifika pale upande wako wa kushoto tunapatikana hapo, na tuna sanduku la posta ambalo ni 146 pamoja na tovuti tgf.foi2014@gmail.com. Jambo la kuwashauri wakulima basi ni kushirikiana kwa pamoja. Miradi hii inapokuja au mashirika yanapokuja kwenye jamii, ni kushirikiana kwa pamoja kutekeleza yale ambayo shirika linakuwa limekusudia, kwa sababu lengo kubwa la mashirika haya ni kusaidia jamii kuinua kiwango chao cha maisha, kuwaongezea elimu ili basi wae na tija katika shughuli zao wanazofanya za kilimo, shughuli za mazingira, shughuli za ujasiriamali. Kwa hiyo wito wetu kubwa kwa jamii hii ni kushirikiana kwa pamoja ili tuweze kutimiza malengo ambayo tumekusudia. Kwa upande wa kikundi, tunapenda kushirikiana nao, kwa maana kwamba tunapoanza hii miradi tunapenda tu kikundi au jamii iweze kuchangia. Jamii inapochangia itaweka uthamani wa hivyo vitu, kwa maana kama pampu ya kumwagilia sola, wakichangia kidogo hata kwa hiyo 25% wataona hii pampu ni ya kwao. Kwa upande wa mizinga pia, nyuki pia wakichangia kidogo, kama hiyo waliopata mizinga 7 wakichangia kidogo pia wataona kuwa mizinga hiyo ni ya kwao. Kwa hiyo kwa kutumia njia hiyo, ni njia ambayo tunaitumia ili kuonyesha uthamani wa hivyo vitu. Hata pale DGF inapokuwa imeondoka, basi wajue hivi vitu ni vyao na waweze kuvitunza kwa ajili ya uendelevu.
4: Kutoka kata ya Bisumo, wilaya ya Butiama, tunaona umuhimu wa kuunganisha elimu ya utunzaji wa mazingira na shughuli za kiuchumi zinazowasaidia wananchi kujenga maisha yao. Kupitia mradi wa LCSL unaotekelezwa na shirika la DGF, kikundi cha jamii group kimepata nafasi na fursa ya kunufaika na mafunzo ya utunzaji wa mazingira, ufugaji nyuki kwa kutumia mizinga na uwezeshaji wa mbegu bora za mahindi. Ushirikiano kati ya shirika la DGF na viongozi wa kata na wananchi ni sehemu muhimu ya juhudi za kuhamasisha matumizi endelevu ya rasilimali na kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Hata hivyo, mafanikio ya muda mrefu yanategemeana namna maarifa haya yatakavyoendelea kutumika, matokeo yatakayopatikana na uwezo wa jamii kuendeleza shughuli hizi katika siku zijazo. Hadi nukta hii, mimi sina la ziada ndani ya kipindi hiki cha uhifadhi wa mazingira. Kwa muda wote ulikuwa nami Adelino Sebanenwa, ambaye nimekutea simulizi ya safari ya kata Bisumwa na Butiama mkoani Mara, ambapo jitihada za shirika la DGF kwa kushirikiana na wananchi na jamii kwa ujumla namna ambavyo elimu inasaidia kuzitambua athari za mabadiliko ya tabia nchi na umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Hadi wakati mwingine.
12: Chef, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
13: Wewe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
12: Sasa tunafanyaje?
13: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie. Okay. Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Aha. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
14: Mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Panda mbegu za Pana, mbegu zinazostahimili mazingira magumu na kutoa mavuno mengi. Pana 5M41 inakomaa ndani ya siku 90. Inabeba mahindi mawili mawili na kukoboreka vizuri. Pia ipo Pana 53. Hii ni ya muda wa kati, inakomaa ndani ya siku 90 na inabeba mahindi mawili mawili. Inakoboreka vizuri na ni tamu kwa kuchoma. Mhindi wake una mistari 18 hadi 20. Lakini pia tuna Pana 9M91, inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Ni nzuri sana. Mbegu za Pana zote kwa ujumla wake zinatoa mavuno ya gunia 34 hadi 40 kwa ekari. Ewe mkulima, nunua mbegu za Pana zinazopatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva Agri Science Tanzania Limited kwa simu namba 0685639969. Chagua mbegu za Pana kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
15: Je, unatafuta pikipiki yenye nguvu, uwezo mkubwa wa kubeba mizigo mizito na kupanda milima kwa spidi? Jibu ni King D Pikipiki. King D Pikipiki ni pikipiki ya Mtanzania iliyotengenezwa hususi kuendana na mazingira halisi ya Tanzania. Ni pikipiki ya kazi yenye ukubwa wa inji 150.9A na 150.10A. Pikipiki hii ina nguvu na kasi kubwa bala. Sasa King D Pikipiki inapatikana hapa mkoani Mara, wilaya ya Bunda mjini, kwa wakala wetu maarufu Jack Spare Parts aliyepo mtaa wa Nyasura, stendi ya Mwanza, kabla na kituo cha mafuta cha Shell ya GBP. Wasiliana nasi kwa simu namba 0769 498674 au 0692 900007. Kwa maelezo zaidi, fika dukani kwetu leo. Chagua King D Pikipiki, mfalme wa barabarani. Mfalme wa barabarani.
16: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, swichi na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Imetimia 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibaneno. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere yaliyopo wilaya ya Butiama mkoani Mara yanaendelea kuwa sehemu muhimu ya kujifunza historia ya taifa kwa vitendo. Silaha haramu 18 zimesalimishwa mkoani Tabora zikiwa zimesalia siku 18 tu kabla ya kuhitimishwa kwa kampeni ya kitaifa ya msamaha wa kusalimisha silaha kwa hiari. Na katika habari za kimataifa, Kenya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola aina ya Bundibugyo, huku mamlaka za afya zikieleza kuwa mgonjwa huyo alikuwa tayari amewekwa karantini. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Butiama. Makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere yaliyopo wilaya ya Butiama mkoani Mara yanaendelea kuwa sehemu muhimu ya kujifunza historia ya taifa kwa vitendo, huku wanafunzi, wananchi na wanaotembelea eneo hilo wakipata fursa ya kufahamu zaidi maisha na uongozi wa baba taifa. Wakizungumza katika viwanja vya makumbusho hayo, baadhi ya wananchi wamesema kutembelea eneo hilo kunawapa nafasi ya kujifunza mambo mbalimbali kuhusu historia ya maisha ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na mchango wake katika ujenzi wa taifa.
1: Kwa majina naitwa Jessica Makuri Idi, ni mzaliwa wa Mkoma. Leo nimefurahi sana na mimi kufika kwa Mwalimu Julius Nyerere, japokuwa ni kwetu lakini nilikuwa sijawahi kufika. Nimeona vitu vingi kwa kweli vimenifurahisha hata mimi pia kwenye moyo wangu. Kwanza mazingira tu nimependezwa nayo. Pia nimejifunza kitu kwamba sio kwamba ni watu wale wakubwa wakubwa ambao huko ndo wanaoruhusiwa kufika hapa, hata sisi pia tunaruhusiwa kufika na kuangalia mazingira ya baba yetu.
2: Kwa majina ninaitwa Loda Masatu, natokea wilaya ya Bunda. Leo mimi ni mara yangu ya kwanza kufika mahali hapa. Tangu Mwalimu Nyerere alipofariki, nilikuwa ninachukulia tu poa, nilikuwa sijui kwamba kuna uzuri zaidi kama niliouona leo. Nilivyoviona humo ndani, nimejifunza vitu vingi. Kwa kweli nimefurahi, nimeziona picha za mwalimu, nimeona mwalimu alikuwa anapitia nini, nimeona vitu vingi alivyokuwa akitumia mwalimu kipindi cha uhai wake, zawadi alizopewa kutoka nchi mbalimbali, nimeona picha nyingi sana. Kwa kweli nimeenjoy.
0: Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi waliotembelea makumbusho hayo wamesema wamejifunza kwa vitendo kuwasaidia kuelewa historia kwa undani zaidi, tofauti na kutegemea masomo ya nadharia pekee darasani.
3: Jina naitwa Selina Shirima, nasoma form 6 HGL, Songe Sekondari. Makumbusho ya Mwalimu Nyerere Butiama, tumeona mengi, tumejifunza mengi. Na mimi pia na wanafunzi wenzangu pia wamejifunza vingi, wamefurahi ambao hawajawahi kufika. Vile tulikuwa tunajifunza darasani, kwa tunajifunza tu unaona ni picha, lakini hapa nimekuja kuona kabisa hiki unakiona kabisa kina na maelezo yake.
4: Jina naitwa Rogate Faison Temba. Kiukweli nimefurahi sana kufika katika eneo hili hapa. Kama darasani tulikuwa tunafundishwa tukaona picha, lakini kwa sasa hivi nimeweza kuona vitu reality kabisa.
5: Kwa majina naitwa Bita Malima Bita, natokea shule ya sekondari Mara. Nimefika makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ili kujifunza jinsi alivyopambania kutupatia uhuru wetu sisi. Kwa hiyo nilikuwa namna gani mwalimu alivyopambana na kuweza kutusaidia sisi kuishi katika uhuru. Alisema upigane dhidi ya ujinga, umaskini, vitu kama hivyo.
3: Jina naitwa Selina Shirima.
0: Akizungumzia umuhimu wa makumbusho hayo katika kipindi hiki cha maadhimisho kumbukizi ya kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, muhifadhi kiongozi wa makumbusho ya Mwalimu Nyerere wilayani Butiama, Paul Kado, amesema wanaendelea kupokea wageni mbalimbali kutoka na ndani na nje ya nchi kwa lengo la kujifunza historia ya kiongozi huyo na kuenzi kazi mbalimbali alizozifanya.
6: Kwa kama mnavyoona hapa, tupo na makundi mbalimbali ambao wamefika hapa, lakini kwa lengo hasa la kuja kujifunza na kuweza kurithisha urithi wa baba wa taifa. Kama tunavyoonekana leo tuko hapa, kwa tuna makundi mbalimbali ambayo yako hapa. Kuna makundi ya wanafunzi, kuna makundi ya watu wazima, kuna watoto, lakini yote hii ni katika kuenzi kazi mbalimbali au urithi ambao ulifanywa na Mwalimu Nyerere ambao ametuachia kwa ajili ya kifaida ya kizazi kichopo na vizazi vijavyo. Kwa hiyo siku ya leo ni siku maalum sana, naweza nikaisema kama inavyoonekana kwa leo ni mwitikio ni mkubwa tofauti na siku zingine, kwani yote haya ambayo yanaonekana ambayo yanafanyika leo hii, wageni wengi kuja kutembelea sehemu hii, ina maana kwamba Watanzania hawa au wageni watu waliofika hapa ni ile ari ya kutaka kujua huyu mwasisi alikuwa nani. Huyu mwasisi.
0: Makumbusho ya Mwalimu Nyerere yaliyopo Mwitongo Butiama yamehifadhi kumbukumbu na vielelezo vilivyowezesha maisha ya baba wa taifa, mchango wake katika kupigania uhuru wa Tanganyika na uongozi wake baada ya uhuru. Hayati Julius Kambarage Nyerere alifariki dunia tarehe 14 Oktoba 1999 akiwa na umri wa miaka 77 katika hospitali ya St. Thomas jijini London, Uingereza, baada ya kuugua saratani ya damu. Kisha mwaka na tarehe kama hiyo hutumika kukumbuka na kuenzi mchango wake katika historia ya Tanzania. Dar es Salaam. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linachunguza tukio la kifo cha mwanamke aliyekadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 20 hadi 25 ambaye mwili wake ulikutwa Oktoba 13, 2026 majira ya saa 11:30 za jioni katika bonde lenye uchafu lilopo eneo la Kibonde Maji Mbagara jijini Dar es Salaam. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na jeshi la polisi, mwili wa marehemu ulikutwa ukiwa kwenye kichaka katika eneo hilo, huku taarifa za tukio hilo zikiripotiwa katika kituo cha polisi Mbagara wilayani Temeke kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Jeshi la polisi limeendelea na uchunguzi wa tukio hilo huku likiwatafuta watuhumiwa waliohusishwa na tukio hilo ili kufikishwa mbele ya vyombo vya sheria kwa hatua zaidi za kisheria. Tabora. Silaha haramu 18 zimesalimishwa mkoani Tabora zikiwa zimesalia siku 18 tu kabla ya kuhitimishwa kwa kampeni ya kitaifa ya msamaha wa kusalimisha silaha kwa hiari inayotarajiwa kutamatika Oktoba 31, 2026. Kufuatia hatua hiyo, afisa wa kitengo cha udhibiti wa usajili wa silaha, kamishna msaidizi wa polisi ACP Sebastian Madembwe, amewahimiza wananchi wanaoendelea kumiliki silaha hizo kinyume cha sheria kutumia muda uliosalia kusalimisha silaha hizo bila hofu. Akizungumza kwa niaba ya kamanda polisi mkoa wa Tabora, mkuu wa kitengo cha polisi jamii ACP Mahemba Kavalambi amethibitisha mapokezi ya silaha hizo 18 na kutoa tahadhari kali kwa umma. Amesisitiza kuwa mara baada ya muda wa msamaha kumalizika, msako mkali utafanyika na hatua zaidi kali za kisheria zitachukuliwa mara moja dhidi ya mtu yote atakayebainika kukutwa na silaha haramu.
7: Tuko mkoa wa Tabora hapa kwa ajili ya kuhamasisha wananchi kusalimisha silaha haramu kwa hiari, kwamba mwananchi yoyote atakayesalimisha silaha haramu kwa hiari hatashtakiwa kwa mujibu wa sheria, na kwamba baada ya tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2026 yeyote atakayekutwa akimiliki silaha kinyume cha sheria atashtakiwa, atachukuliwa hatua za kisheria, na adhabu yake kwa mujibu wa sheria ni jela miaka 10 au faini ya milioni 15 au vyote kwa pamoja. Maeneo ya kusalimisha ni katika vituo vya polisi, ofisi ya mtendaji kata, ofisi ya serikali ya mtaa, ofisi ya serikali ya kijiji au kitongoji. Na ukifika hapo huwezi ukaulizwa wala jina lako, huwezi ukaulizwa uliipata wapi, huwezi ukaulizwa kwamba ni uhalifu gani umeufanya.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Teheran. Jeshi la wanamaji la walinzi wa mapinduzi ya Iran IRGC limesema meli moja ya mizigo imezama kusini mwa lango la Hormuz baada ya kugonga bomu la majini lilipokuwa ikipita katika njia ambayo haijaidhinishwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na kitengo cha uhusiano wa umma kwa jeshi hilo, meli hiyo ilikuwa ilikiuka utaratibu wa usafiri wa majini kwa kujaribu kutumia njia ambayo haijaidhinishwa na ambayo ilitaja kama hatari kwa meli zinazopita katika eneo hilo. IRGC imesema mgongano huo ulisababisha moto mkubwa ulioteketeza sehemu kubwa ya meli hiyo. Taarifa hiyo iliongeza kuwa meli hiyo ilikuwa imebeba zaidi ya makontena 2500 na ilizama mapema Jumatano kutokana na uharibifu mkubwa uliosababishwa na moto huo. Hata hivyo, taasisi nyingine zimefuatilia usalama wa usafiri wa majini katika lango la Hormuz bado hazijatoa taarifa kuhusiana na tukio hilo wala kuthibitisha iwapo kuna wafanyakazi waliopoteza maisha ama kujeruhiwa. Na Kenya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola aina ya Bundubugyo, huku mamlaka za afya zikieleza kuwa mgonjwa huyo alikuwa tayari amewekwa karantini na kufuatiliwa kila siku kabla ya kuanza kuonesha dalili za ugonjwa huo. Katika taarifa iliyotolewa Jumatano, mkurugenzi mkuu wa afya Dr. Patrick Amoth alisema mgonjwa huyo mwenye umri wa miaka 39 ni mwanafamilia wa karibu na mgonjwa wa kwanza aliyethibitishwa kuwa na Ebola nchini. Aidha ameongeza kuwa unaonyesha dalili za mnamo Oktoba 13 na mara moja alitengwa kwa ajili ya uchunguzi wa kimatibabu. Vipimo vimefanywa katika maabara za kitaifa na marejeo ya virusi vya maabara kwa mkemia wa nchini Kenya vimethibitisha kuwa ameambukizwa virusi hivyo vya Ebola. Kufikia sasa visa viwili vya Ebola vimethibitishwa nchini Kenya na mgonjwa huyo umesababisha kifo cha mtu mmoja. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, kubainika kwa maambukizi hayo katika hatua za awali kumedhihirisha mafanikio ya hatua zinazochukuliwa za kuweka watu karantini na ufuatiliaji wa watu waliowahi kukabiliana na ugonjwa huo. Mgonjwa huyo anaendelea kupata huduma za matibabu nchini na chini ya uangalizi wa wataalamu katika kituo cha afya kilichoteuliwa kwa ajili ya kuhudumia wagonjwa wa Ebola. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Makumbusho ya Mwalimu Nyerere yaliyopo wilayani Butiama mkoani Mara yanaendelea kuwa sehemu muhimu ya kujifunza historia ya taifa kwa vitendo. Silaha haramu 18 zimesalimishwa mkoani Tabora zikiwa zimesalia siku 18 tu kabla ya kuhitimishwa kwa kampeni ya kitaifa ya msamaha wa kusalimisha silaha haramu. Na katika habari za kimataifa, Kenya imethibitisha kisa cha pili cha ugonjwa wa Ebola aina ya Bundebugyo, huku mamlaka za afya zikieleza kuwa mgonjwa huyo alikuwa tayari amewekwa karantini. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adeline Sibaneno, nikutakie usiku mwema. Kwa heri.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima, chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi, wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 0685 63 996. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora.

bani na bidhaa mbalimbali kwa matumizi ya nyumbani, ofisini na kwenye taasisi au kwenye sherehe. Karibu Piusi Vyombo, mahali ambapo utapata vyombo na vifaa mbalimbali vya nyumbani kwa chaguo lako. Piusi Vyombo, tunauza na kusambaza vyombo vya nyumbani vya aina mbalimbali pamoja na vifaa vya umeme kama TV, freezer, fridge, majiko, blender, mixer, ovena, mashine za popcorn, birika, jagi za kuchemshia maji, water dispenser, feni. Pia tunauza sufuria kubwa mbalimbali kuanzia lita 15 hadi lita 300 kwa matumizi ya nyumbani, sherehe, vikundi na taasisi. Unahitaji sahani, bakuli, vikombe, majagi, beseni, tenga za nguo chafu, dustbin, hotpot, dinner set, rice cooker au pressure cooker, pasi, frampane na mashine za kufulia nguo. Piusi Vyombo ndo sehemu pekee. Tunauza chupa za chai aina mbalimbali, mikeka, mazuria, mapazia pamoja na mabomba yake, vifaa vya usafi, fagio, brushes, sabuni za kudekia, air freshener za ndani na chooni na bidhaa nyingine nyingi. Tunazo sanduku, mabegi ya mgogoni, mabegi ya mkanda mmoja, mabegi ya PC aina mbali mbali. Kwa waandaaji wa sherehe, kwa wanaopenda masufuria na matumizi ya kila siku, hafla mbali mbali, tunazo hotpot kubwa, sufuria kubwa na vifaa mbali mbali vya matumizi ya sherehe na taasisi. Pia tunauza vifaa vya kutengeneza na kupamba keki, majiko ya gesi yenye banas mbili pamoja na kontena bora za kuhifadhia vyakula na vitu mbali mbali, kuanzia matumizi ya kwenye friji na freezer hadi microwave. Piusi Vyombo, tunafanya delivery kwa wateja mbali mbali. Usipoteze muda kutafuta sehemu nyingine. Piusi Vyombo, ubora, chaguo, mahitaji yako sehemu moja tu. Tunapatikana mtaa wa baiskeli, tunatazamana na mlango mdogo wa kutokea soko kuu. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0776592404. Piusi Vyombo, kila unachohitaji kwa nyumba, sherehe, taasisi na biashara, tunakuletea. Nyote mnakaribishwa.

0: Igioto.
1: Eh?
0: Igioto.
1: Igioto.
0: Naam.
2: Huko tunaita Echikome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome.
2: Karibu kwenye Kikome.
1: Kikome.
4: Kikome. Kikome.
5: Tambue, wewe ni nani? Ndiyo, yawezekana wewe ni mfanyabiashara au wewe ni bodaboda. Wewe ni dereva wa basi. Wewe ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Wewe ni mwalimu au wewe ni afisa mtendaji. Lakini wewe ni nani? Kuna aina mbili za kweli katika ulimwengu huu. Ipo kweli inayoonekana na kugusika, na ya pili ni ile hutafutwa. Kweli hii ya pili ndiyo huamua kati ya maskini na tajiri, kufanikiwa au kufeli. Ni kweli inayopatikana kwa kujikumbusha na kusaka maarifa zaidi ya haya ya kila siku. Ni kweli inayomweka huru binadamu na kumpa ujuzi wa kukabiliana na vurugu za ulimwengu. Ukibaki kujijua wewe ni kiongozi tu, basi hujijui. Mtu mmoja aliwaambia kwamba wewe ni baba mwenye nyumba peke yake, unajidhulumu. Wewe ni jumla ya vitu vingi mno zaidi ya magari ulionayo. Hebu twende na kisa hiki, tutaelewana mwisho wa safari. Siku moja katika darasa la jioni la watu wazima, mwalimu wa saikolojia aliingia darasani na kuwaambia wanafunzi, nataka tucheze mchezo. Mtu yeyote yule naomba jitolee aje hapa mbele mara moja. Mwanamke mmoja aitwaye Lydia akatoka mbele. Mwalimu akamwambia aandike majina 10 ubaoni ya watu ambao anadhani ni wa muhimu sana katika maisha yake. Lydia akaandika majina ya wanafamilia yake, yani waliozaliwa tumbo moja 6. Halafu mumewe na mwanae, ndugu, majirani na marafiki zake. Akakamilisha idadi ya watu 10 kama ilivyoelekezwa na mwalimu. Mwalimu akamwambia Lydia afute majina 3 ambayo nadhani kwake sio ya muhimu sana kuzidi mengine. Lydia akafuta majina ya marafiki na majirani zake, yakabaki majina 7. Mwalimu akamwambia Lydia afute tena majina 2 zaidi ili yabaki majina 5. Lydia akaanza kulia. Hakuweza kufuta jina hata moja kati ya 7 yaliyobaki. Mwalimu akamwambia Lydia akakae. Akasimamisha mwanamke mwingine. Akamwambia afute majina 5 yaliyoandikwa na Lydia kati ya 7, abakishe 2. Mwanamke huyo akafuta majina yote 5 na kubakisha 2 tu. Mwalimu akamuuliza mwanamke huyo, majina 2 uliyoyabakisha unayajua ni ya kina nani? Na wapo vipi na Lydia? Na hayo majina 5 uliyofuta unayajua ni majina ya kina nani? Na wapo vipi na Lydia? Je, ni kwa nini Lydia alishindwa kuyafuta halafu wewe umeweza? Mwanamama hakuwa na hata jibu moja katika maswali yote aliyoulizwa. Alibaki amekodoa macho, huku mkononi akiwa ameshika dasta yenye vumbi la chaki. Mwalimu akamuita mbele kwa mara ya pili Lydia. Akamuuliza kwa nini ameshindwa kufuta hata jina moja kati ya majina yale 7. Darasa likawa na ukimya wa hali ya juu. Kila mmoja akitamani asikie ni nini Lydia atajibu. Lydia akajibu kama ifuatavyo. Alishindwa kwa sababu jina la kwanza ni la dada yake. Huyu ndiye alimsomesha na kumlipia ada wakati wote. Jina la pili ni kaka yake. Huyu ndiye aliyekuwa akimfundisha nyumbani mpaka kafaulu. Jina la tatu ni la kaka yake tena. Yeye alishia darasa la 7. Wakati akirudi shule aliwapikia chakula. Na ndiye aliyekuwa akiosha vyombo na kufanya kazi za nyumbani. Na yeye akapata muda wa kusoma. Jina la nne ni la dada yake. Huyu wakati fulani alimchangia damu wakati yeye Lydia alipopatwa na tatizo la kupungukiwa damu. Jina la tano ni la mdogo wake. Alipigana na kugombana na wanaume wengi sana waliotaka kumchezea kwa ajili yake. Jina la 6 na la 7 ni la mumewe na mtoto wake. Alishindwa kwa sababu mumewe walikutana chuo kikuu ambapo kama dada yake wa kwanza asingemlipia ada asingefika, na asingechangiwa damu, na asingepata muda kusoma baada ya kusaidiwa kazi asingefika. Na mumewe alimkuta safi kwa sababu aliogopa mahusiano holela kwa kumuofia mdogo wake. Hivyo kwake yeye Lydia majina yale saba ni kama unyororo wa baiskeli. Ikichomoka pingili moja tu hakuna kitakachofanyika. Majina yale saba ni maana kamili ya maisha. Alilia kwa sababu kwa jinsi anavyowapenda hata kuyafuta majina yao baoni, alipatwa na hisia kama anawaondoa duniani. Mwalimu akamwambia Lydia akakae. Akamwita yule mama aliyefuta majina matano kwa mkupuo. Na kisha akamuuliza, "Wakati unayafuta majina haya ulizingatia nini?" Yule mama akajibu, "Sikuwa na chochote cha kuzingatia. Niliyafuta tu kama nifutavyo maandishi mengine." Usipojijua wewe ni nani, hauwezi kuwa kama Lydia. Huwezi kujua uzito wa maisha yako kama hujijui wewe ni nani. Watu wengine hawana hisia yoyote na maisha yako. Kama hujijui wewe ni nani, kila siku utakuwa na marafiki kumsema mama yako mzazi. Usipojijua wewe ni nani, matatizo ya familia yako utayajadili na watu uliokutana nao ukubwani. Wengi wa uliokutana nao ukubwani hawajui mchango wa ndugu zako katika maisha yako. Jijue wewe ni nani kwa kuacha tabia kujadili matatizo yako kwenye vibao vya baa. Ukiacha muunganiko wa damu, pia undugu ni hisia. Marafiki zako hawatokushauri chochote kuhusu ndugu zako kwa sababu hawana hisia nao. Watawafuta ubaoni haraka sana kama alivyofanya yule mwanamke mwingine. Wewe ni nani? Wewe ndiye Lydia, mwenye ndugu waliokufikisha hapo ulipo. Hata ndugu yako asiyesoma ana mchango wake kwenye elimu yako. Hata ndugu yako maskini ana mchango wake kwenye mafanikio yako. Kuna kaka zako walikuacha chakula mdogo wao ushibe wakati ule ingawa wao hawakutosheka. Kwenye familia ni wewe peke yako Mungu amekuinua. Sio ujanja wako. Utajiri ulionao ni kwa niaba ya ndugu zako. Saidia kama walivyokusaidia ulivyokuwa mdogo. Kama unahisi kuwa na uwezo peke yako kwenye familia ni kero, mwambie Mungu akupe maskini. Wewe ni mwamvuli wa familia kupitia pesa zako. Waache ndugu zako wajikinge na mvua na jua. Baraka ulionayo imesababishwa na ndugu zako pia. Punguza kujisikia kwako na kutaka kunyenyekewa. Wewe ni mwanga dunia hii. Ni mwanga wa maisha yako na ya wengine. Wewe ni nuru ya ulimwengu. Soma Waefeso 5 mstari wa 8. Kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru. Ukiwa baba, ishi kama baba. Usichanganye ubaba na usela, utaharibu familia. Maisha ni mtego. Mafanikio ni mchezo kutegua mitego. Kila unavyofyatua mtego A, ndivyo unavyojipeleka kunasa kwenye mtego B. Usikariri. Kila mtego una utaratibu wake wa kufyatua. Ni nafsi yako ndiyo huamua hali yako, na sio hali yako yenye kuamua nafasi yako. Ni picha gani unayo kuhusu wewe? Unajionaje? Bila kuelewa utambulisho wako, my brother, ni vigumu mno kufurahia maisha. Usipojijua utakuwa unaishi maisha bandia. Usipojifahamu kuwa wewe umeazima maisha, siku yoyote mwenye maisha yake atayachukua, itakula kwako. Hata Paulo aliwafundisha watu kujifahamu. Aliwaambia walivyo, acha kuishi kama mtumwa wakati wewe ni mwana. Usiumie wenzako kipata, huu ni ufungwa. Tambua nafasi yako. Wewe si wa bei ya mafungu. Wewe ni wa thamani sana kama utaacha umbea, majungu, fitina, uchochezi na majivuno. Usiache tawi kabla kushika tawi utang'oa meno, brother. Kujitambua ni imani yako mwenyewe binafsi. Ni ile hali ya kuwa na uelewa kuhusu wewe mwenyewe na uwezo wa kuyaelewa matendo yako. Wewe ni nani? Unatofautianaje na watu wengine? Nini unaweza? Nini huwezi na kwa nini? Usiishi kizembezembe kwenye dunia hii iliyotoboka na yenye kuvujisha maisha. Ukijijua utaoa mke wa aina yako. Ukijijua utapata mume wa viwango vyako pia. Kujijui ndo maana unatamani mume mcha Mungu wakati mara ya mwisho kwenda kanisani ni kipindi cha Kikwete Rais. Unataka mke anayemjua Mungu wakati wewe mwenyewe mara ya mwisho Biblia ulishika wakati wa tetemeko la ardhi Bukoba. Jijue wewe ni nani ili uchague wa kuambatana nao. Huenda una sifa za mkaa na maiti ndio maana huache kulialia. Jijue sasa, muda haukai nyumbani kwako. Chandeko mavani hakina marejeo. Muda haukopesheki. Kesho yako inategemea mno unavyoitumia leo. Wewe ni nani? Wewe ni chumvi ya dunia. Ukiharibika hakuna cha kukufanya ukolee. Hutofaa tena. Utakanyagwa na kutupwa nje. Kasome Mathayo 5 mstari wa 13 mpaka 16. Wewe sio hasira ya mara kwa mara ulionayo. Wewe sio kazi unayofanya. Wewe sio mawazo ya kijingo ulionayo. Wala wewe sio tabia yako ya wazi. Wewe sio tafsiri uliozoea kuifahamu. Wewe sio anejitambulisha. Unajidhulumu kwa sababu hujijui. Wewe sio picha unazoposti Instagram na Facebook. Wewe sio sifa unazoandika kwenye barua zako za kuomba kazi. Wewe ni zaidi ya hayo yote. Unajipunja kwa sababu hujijui. Kumbe, wewe ni nani? Wewe ni yule aliyebaki baada ya kutoa mali zako zote. Wewe yule aliyebaki baada ya kuiweka pembeni elimu ulionayo. Wewe ni yule anayebaki baada ya kufukuzwa kazi na kustaafu. Wewe ni yule nje ya gari yako. Alokula kitovu chako hata kuacha utumbo. Jijue wewe ni nani, uipate furaha kamili iliyo halisi. Wewe sio mapigo ya moyo wako. Wewe sio nyumba ulizonazo. Wewe sio uzuri wa mkeo au uhendisamu wa mumeo. Wewe sio ubunge ulionao. Wewe sio udiwani wako. Wewe sio meneja wako wa benki. Wewe ni yule unayekufa na kuoza baada ya kufukiwa. Wewe ni yule uliyezaliwa na yule bibi ulimtelekeza kijijini kule Liamkena Makambako. Wewe ni yule uliyosomeshwa na ngano kupitia chapati na maandazi aliyokuwa kiuza shangazi yako. Jikumbuke brother. Magorofa ya Dar es Salaam yasiweke tinted moyo wako hata ushindwe kulipa fadhila. Ukumbuke una ndugu zako kijijini. Walikubali kushindia uji baba yenu alipoambia pesa amekulipia ada. Na wao wanapapenda mjini. Usijifanye umesahau maisha ya kijijini. Kule ukienda kuoga, ukifuata sabuni uliyosahau, unakuta ng'ombe kanywa maji yote. Ukifuata maji mengine ukirudi unakuta mbuzi kala sabuni. Huko ndipo ulipoacha nduguzo. Wakati unasoma uliwaahidi ukipata kazi utawakumbuka. Umesahau kwa sababu hujijui wewe ni nani. Ungejijua wewe ni mtoto wa mzee Kalubandika usingekubali kuitwa bonge la bwana. Wakati mama yako anatembea peku kijijini. Siku hizi una macho ya paka, kila mtu unamuona panya. Hujijui ndugu yangu. Jitafute na ujikamate kisha ujiulize wewe ni nani. Hujijui wewe ni nani kaka. Ndio maana watetea ndizi wako siwe.
0: Toka mtaa wa Sarani Kikome.
6: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azamu FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azamu rudi gani to?
6: Utani ulijaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba matoa aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwaza.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
8: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
6: Stori za kipekee.
10: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali.

0: Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 Sauti ya Jamii.
1: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stori za kipekee.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Barabara kabisa msikilizaji, dakika 35 zimeondoka marabara ya sambili kama ile usiku. Leo ni siku ya tarehe 14. Ikiwa ni Jumatano tulivu kabisa bana, mwezi wa 10 mwaka 2026. Karibu sana kwenye meza michezo. Bana, miongoni mwa taarifa ambazo zitaenda kusikika hapa ni timu ya taifa ya wavulana chini ya miaka 17 Serengeti Boys imeendelea kujifua katika viwanja vya kituo cha ufundi cha TFF pale Kigamboni kujiandaa na finali za kombe la dunia zitakazoweza kufanyika Novemba 2026 pale nchini Qatar. Tutaenda kuangazia pia kikosi cha Singida BS kikiendelea na maandalizi bana pale jijini Arusha kwa ajili ya kujiandaa na mechi ya kwanza raundi ya pili ya awali ya kombe la shirikisho Afrika dhidi ya Tusk FC kutokea pale nchini Kenya, ambayo itapigwa Oktoba 18, 2026. Pale Geita bana, Mzambia Obley Chiru amerejea mazoezini. Sasa yupo Kamiligado kuweza kuwavaa Azam FC katika mchezo wa ligi kuu Tanzania, wa ligi kuu Tanzania bara. Lakini kinda kimataifa Tanzania Barak Sef ameingia kwenye kikosi bora cha wiki cha timu za vijana za Barcelona pale La Masia baada kuwa na kiwango bora kabisa. Tenda kutazama pia maendeleo ya huyo kijana baada ya kupoteza mabao 6-1. Mashujaa wakubali yaishe, wasema anajipanga kwa ajili ya mechi zingine zinazokuja. Lakini pia tenda kutazama mazoezi ya timu mbili Simba na Yanga kuelekea katika michezo ya klabu bingwa barani Afrika. Mambo yako vizuri, Yanga ukiwa amerejea kambini, Simba pia nao kama kawaida. Tenda kutazama pia kwa undani zaidi msikilizaji. Kimataifa bana, kulingana na gazeti la The Times lenyewe linaripoti kwamba Michelle Kang, mmiliki wa timu ya Washington Spirit ambao ni moja ya watu ambao UEFA imewasiliana nao ili kuweza kugombea nafasi ya urais wa FIFA kuchukua nafasi ya Gianni Infantino. Kama unavyojua bana, UEFA Champions League, mama we, Manchester United bana unatia huruma kweli kweli baada ya kuweza kukubali kipigo tena siku ya jana. Kulikoni Manchester United? Wayne Rooney pia amezungumza kwa uchungu kabisa. Tenda utazama pia ratiba ya michezo ya leo. Liverpool kwa dimbani, tayari anamgongesha mtu za kutosha kweli kweli, hadi hivi sasa ni bao 3 kwa 0. Tenda utazama pia baadaye saa 4 kamili usiku PSG ugenini kuweza kuwakabili Manchester City, na kati Real Madrid wapo pale nchini Italia kuweza kuwavaa AS Roma. Jose Mourinho narudi tena pale Roma. Bana, hayo tu ni machache lakini mengi yako hapa msikilizaji. Nafasi nzuri ya kwako kwa pamoja nasi.

0: kwenye meza michezo 0684600007 na 0656555571. Bana, nafasi nzuri kabisa kuweza kutuandikia hapo jumba kwako mfupi, ili tuweza kwenda sawa hadi pale saa 4 kamili usiku ambapo ndio itakuwa tamati ya kipindi hiki cha meza michezo. Bana, mimi ni Msa Charles Kagole, nipo natoa Ramadhani Magoe jezi namba 10 mgongoni, Ballon d'Or wa muda wote. Basi karibu sana msikilizaji, tuweza kwenda sawa. Asante kwa wale ambao hivi sasa mnatusikiliza. Sikana upo pale Simiyu katika wilaya za Busega, Bariadi pia Maswa. Ila kusahau pale Tilima, sikana upo Mwanza pale Magu, Kerewe, Misungwi, Kwimba, ile Mela pia na maeneo mengine. Lakini kwa mkoa Mara bana ni Bunda, Butiama, Musoma, Rorya, Tarime pamoja na Serengeti. Bana, mambo yakiwa poa kabisa. Karibuni sana kwenye meza michezo. Taarifa zipo nyingi kuliko ile hapa. Tua Ramadhani Insert 10. Ballon d'Or
1: wa muda wote. Hii ni kwa mujibu wa wachambuzi mahiri kabisa wa soka na wadau mbalimbali pia wa mpira wa miguu, baada ya kuthibitisha hilo bana. Wala lina shaka kabisa. Mambo vipi lakini?
0: Salama.
1: Mambo yanaenda.
0: Mambo yanaenda.
1: Tunalazimisha kwenda ya Kigoma. Unaachana nayo, unaenda wewe.
0: Ya Kigoma
1: unaachana nayo.
0: Unaachana nayo.
1: Unaenda wewe.
0: Kombe.
1: Kwa sababu hakuna namna. Unaambia twende ataki, achana nayo. Wewe nenda mwenyewe tu.
0: Sawa, bana, tuanze na timu za taifa kwanza. Timu za taifa. Utaifa kwanza, mengine baadaye. Sasa timu ya taifa, kuna timu za taifa nyingi sasa hivi. Futsal pia ipo kwenye mashindano ya AFCON. Jana iliweza kuchabangwa bao 8. Bao 8 kwa 0 na timu ya taifa ya Misri. Lakini unajiandaa pia na mchezo dhidi ya Angola. Mashindano ambayo yanafanyika huko nchini Misri, ambapo goli 8 zikiweza kusimama kwa upande wa Tanzania, kiweza kuchabangwa bana. Unaona kwa hiyo unajiandaa na mchezo mwingine ambao unafuata. Futsal ni mchezo wa mpira wa miguu kwa wale ambao hawajui, lakini unachezwa katika viwanja maalum vidogo sana. Tushai kujaribu kucheza hapo na kina Fadhili pia na wengineo. Kwa tunacheza kawanja tu kadogo, tunapiga nini. Lakini wanawake pia walifika finali ya AFCON. Mashindano ambayo yalipita, lakini changamoto imekuwa ni kwa timu ya wanaume.
1: Wanaume
0: imekula dozi 8.
1: Sambaya, kwa sababu ndio tunaanza na bado tuna vitu vingi sana vya kujifunza kuhusiana na mchezo wa futsal. Na bado hatujawa na wachezaji wengi sana ambao wanacheza mchezo huu. Kwa hiyo bado hata sheria bado ingi zinapa wakati mgumu namna kuweza kucheza mchezo huu, lakini bado pia hata wachezaji ambao wanashiriki pia bado wanafundishwa. Kwa hiyo ni mchezo ambao hatunao muda mrefu na bado tunajifunza kutokana na baadhi ya nchi ambazo tunaona kabisa kwamba zimetuacha, bado tunajifunza. Kwa kufungwa na Misri, mimi kwangu mimi hainiumi sana, kwa sababu lengo kubwa ni kuendelea kupambana na kutuonesha madhaifu yetu. Bado tunaweza kutengeneza timu na itakuja kufika wakati mimi naamini tutafanya vizuri tu, lakini kwa mwanzoni tunapitia changamoto. Najua hata dhahabu kuna wakati lazima ipite kwenye tanuru la moto ili kuweza kuwa dhahabu yenyewe kamili. Sasa kwa futsal siwezi kuwa lom sana, kwa sababu kuna michezo ambayo tumeicheza kwa miaka mingi lakini bado tujua na mafanikio makubwa. Kwa hiyo kwa futsal mimi nasema kabisa kwamba iko siku mambo yatakaa vizuri. Kikubwa zaidi ni kusambaza huu mchezo walau tuweze kucheza nchi nzima, na hususan zaidi watengenezwe vijana kutoka huko mashuleni. Kama watengenezwe vijana ambao watatengenezwa vizuri, wakaandaliwa vizuri kwa ajili ya kuja kuwa wachezaji wakubwa na kuja kulisaidia taifa. Lakini ukiangalia hata kwa sasa hivi ni maandalizi ya zimamoto tu. Ni wale ambao wanacheza mpira wa miguu baadhi yao wamehamia huko. Lakini bado unaona hata kwa wakati unaanza mwanzoni kwa baadhi ya wengine hata wameshachoka, wengine ndio hivyo wamepumzika na mambo ya soka, lakini baadaye wakaja huko. Ni kama soka la ufukweni pia. Bado ukiangalia ndo sasa bado tukiwa tunajifunza bado. Kwa hiyo tunahitaji muda kuweza kuwafikia wenzetu ambao tayari wameshafika mbali.
0: Sawa, bana, iko hivyo. Timu ya taifa Tanzania chini ya miaka 17 ambayo ipo kule nchini Rwanda ikishiriki mashindano ya AFCON. Bana, ni kama sasa imeshindwa kufuzu katika michuano ya AFCON ijayo. Hii ni baada ya kulazimishwa sare na Somalia. Ambapo Somalia leo hii wamepata ushindi mbele ya Kenya kwa mabao 2-0 na wao wamekaa katika nafasi ya kwanza. Sasa hapa haya, sasa watu wamelingana kila kitu. Kila
1: kitu.
0: Kitu. Tanzania michezo miwili ameshinda mmoja, sare moja, amepoteza mchezo mmoja. amefunga mabao matatu, ameruhusu bao moja, ana faida ya mabao mawili. Somalia huko hapo
1: nipo,
0: ameshinda michezo ameshinda michezo mmoja, sare moja, kupoteza moja, amefunga mabao matatu, ameruhusu bao moja, ana faida ya mabao mawili na pointi 4, lakini yupo katika nafasi ya kwanza, amefuzu kwenda katika hatua ya semi final. Sasa kundi B, Uganda ya ana alama 4 sawa sawa na Ethiopia ambaye pia na yeye ana alama 4. Lakini Uganda amekuwa na faida kubwa ya mabao. Kwa hiyo Ethiopia yeye amaliza nafasi ya pili akiwa na mabao matatu. Kwa hata best loser pia kwa Tanzania inaweza ikawa haipo.
1: Kwa hesabu kiziangalia.
0: Kwa hiyo yawezekana kutoka kushiriki finali ya AFCON under 17 na kushindwa kufuzu tena. Hii inaweza likawa anguko.
1: Ni anguko ambalo inabidi tufanye sasa kazi ya ziada. Unajua tumekeza vizuri na timu za vijana zinafanya vizuri kwa kweli. Lakini pamoja nafanya vizuri bado tuongeze nguvu na tuwe na malengo thabiti. Unajua amna kitu mimi ambacho kinanikwaza kulikweli, kwa maana tunapiga hatua 80 mbele alafu tena unapiga zingine 60 nyuma. Sasa mimi wa spend vitu, napenda kuona kwamba kuna kuwa na mwendelezo. Kwa maana kwamba timu inafanya vizuri, tunajipanga tufanye vizuri zaidi ya ambavyo tulifanya tena kwa mwaka mwingine. Lakini mwisho wa siku nakuta kwamba timu hizi zinafanya vizuri, lakini nafika wakati tena ni kama tunapotea tena, naanza kurudi kule kule tulikotoka. Lakini mimi natamani kuona kwamba tunaenda kufanya vizuri. Kwa mimi nadhani TFF wameliona na viongozi wameliona, Tanzania tumeliona, linauma hakuna namna. Na kila timu sasa inajiandaa. Unajua zile zama za kusema kwa mfano Somalia, Somalia wana vita, ile ni nchi ambayo ni ndogo, tunaipiga saba, hizo zama hazipo sasa hivi.
0: Sasa
1: yani uwezi amini Somalia sasa hivi kuna baadhi ya wachezaji wao ambao wazazi wao wako Ulaya. Kwa kuna vijana wengi ambao wako kule na unakuta kwamba wako kwenye academy ambazo ni nzuri na bora pia. Kwa hiyo wanachukua wale vijana, wanaingiza kwenye timu zao za taifa na unaona kabisa kwamba wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo maisha ya zamani kusema ni nchi ndogo hayapo tena. Yaani soka limebadilika na hata nchi ndogo ambazo tunaziona ni ndogo sasa hizi zimepiga hatua kubwa sana. Nchi kama Madagascar hakuna alikuwa anaifikiria. Kwa miaka nyuma, miaka 10 nyuma, hakuna ambako anaiwazia Madagascar kabisa. Lakini angalia kiwango bora ambacho wako nacho. Sasa hata Somalia ambayo tulikuwa tunaiona ni timu dhaifu, lakini sio kwa sasa. Unaona kabisa jinsi gani ambapo pia wana timu bora sana ya taifa. Na ni kuanzia ngazi ya vijana mpaka timu ya wakubwa. Kwa hiyo ni mabadiliko makubwa hata kwa zile unaangalia hata Kevede, angalia baadhi ya nchi ambapo kama inaonekana vidogo vidogo. Sasa wamepiga hatua kubwa sana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya sisi kufanya pia kazi ya ziada. Kwa kisha kwamba tutengeneza timu za taifa ambazo zinakuwa bora na shindani na zibakie kwenye kiwango bora kile kile, ile ingia toka, panda shuka, panda shuka, ndio tumekuwa nayo kwanza timu za vijana hata timu za wakubwa pia hivyo hivyo, panda shuka, tunapanda tunashuka, tunapanda tunashuka. Da, tutafanya kazi ya ziada.
0: Sawa bana. Kwa hiyo hivyo kwenye msimamo wa kundi Somalia wamekaa juu mbele ya Tanzania katika hilo kundi. Sawa, lakini hivyo hivyo pia zikuwa timu mbili hizi under 17 ipo ambayo ilikuwa inajiandaa pia na michuano ya kombe la dunia, yenyewe ipo standby kwa ajili ya michuano ya kombe la dunia ambayo itafanyika kule nchini Katari. Kwa hiyo wao wanaendelea na maandalizi. Juzi kati walikuwa kule England ambapo wameweza kurejea nchini, na kubwa zaidi pia ni kujiandaa na michuano hiyo.
1: Ya tumejipanga na nashukuru sana TFF, umekuwa ni mpango mzuri na wana timu bora sana za vijana hizi, na huu mwendelezo ni mwendelezo bora sana kwa sababu kama tunapata nafasi ya kuweza kushiriki finali za kombe la dunia itakuwa ni miongoni mwa vitu ambavyo vitakuwa vya thamani sana, na vijana dunia inazidi kuangalia, watu wanawafuatilia. Kama wataendeleza viwango hivi bora, basi kwa baadaye hatoshangaa kuona baadhi ya vijana pia wakipata nafasi ya kuweza kucheza soka la kulipwa, kitu ambacho sasa kitapelekea tu na wachezaji ambao ni bora na tutakuwa na timu ya taifa ambayo ni bora sana. Mimi nasema kwamba matokeo haya mimi yaniumizi sana. Ninachokiangalia ni mipango thabiti ya kuwatengeneza vijana leo na kesho. Tutakuja kuwa na timu bora sana taifa kwa siku zijazo kama vijana wataendelea kutunzwa, wataendelea kiwango chao bora hiki hiki. Mimi naamini kabisa kwamba ni swala muda tu ngo tumalizie kizazi hiki cha kina Mbwana Samata, ila baada ya hapo tutakuwa na timu bora sana taifa. Mimi matokeo siangali sana, kubeba makombe siangali sana. Mimi ninachokiangalia ni muendelezo wa vijana, uwezo wao, jinsi ambavyo tunawaona. Tunaona kabisa kwamba kuna timu bora taifa kwa siku zijazo.
0: Sawa. Bana, hiyo ni timu ya taifa chini ya miaka 17 ambayo yenyewe inajiandaa na maandalizi ya michuano ya kombe la dunia. Kwa nafasi nzuri ya kwako kuweza kutumia hapo jumbe mfupi, basi nasi tutaweza kusoma vizuri kabisa. Bana, Jean Baleke anaamini kwamba toka alipoondoka Simba, Simba haijawahi kupata mshambuliaji kama yeye. Hii ni kauli ambayo alizungumza juzi kati tu hapo.
1: Kwanza mberadhi, yawezekana Simba ijui vizuri
0: toka alipoondoka yeye
1: wamekuja.
0: Tusaidie hapo.
1: Wamepita. Sema tu ndo wakati mwingine ni team bana zinawaacha
0: wachezaji. Wewe unapingana naye? Hebu tuambie sasa, baada ya Baleke, nani ambaye unahisi? Kwa sababu anasema ukimtoa yeye na Philip Moses, hakuna mwingine.
1: Sema tu amewahi kuondoka.
0: Ah, sasa issue ya kuwahi kuondoka sio issue, ndio maana nimekuuliza.
1: Kana kama ungebaki.
0: Wewe unamjua?
1: Leo hii ninaamini kwamba wangefanya pengine makubwa kuliko hata Baleke. Lakini pia naye ajilaumu kwani aliondoka Simba. Na naye tangu ameondoka Simba na yeye pia hajapata mafanikio.
0: Yaani hajapata kiasi. Mimi nikuulize. Tuachane, hajapata mafanikio.
1: Tukubaliane tu sawa, bado hajapata. Si wao na wengine
0: kaka. Kwa hiyo umekubali. Sasa mbona huna kata?
1: Mimi kwa naamini kwamba kwa hao ambao waliondoka right kama wangekuwa bado hapo. Ungefanya makubwa tu. Kuna wachezaji wameondoka Simba, basi tu ndio hivyo aliamua kuwauza. Ni haraka tu alikuwa nayo, lakini kama angekuwa na uvumilivu, sasa angekuwa na washambuliaji bora sana. Lakini kwa sababu wameondoka, wewe usikahesabu kwamba angebakia, hiyo ni jambo lingine. Lakini kwa sababu hawapo, basi tukubaliana na Baleke. Lakini mimi pia namwambia hata yeye tangu ameondoka Simba pia na yeye hajapata mafanikio ambayo alikuwa nayo Simba. Abaki mzururaji tu kwenye timu, mwezi mmoja mimi mvunja mkataba. Leo swala langaika tu mpaka sasa hivi ana timu. Kwa hiyo anasema ni kweli, lakini pia hata yeye naye tangu ameondoka Simba pia na yeye mambo yake yamekuwa magumu vile vile.
0: Hana.
1: Sana timu gani? Baleke. Kuja Yanga pale mambo yakawa magumu. Maneno yakawa mengi. Akaondoka kinyemela tu. Yaani kiaina aina. Unajua hata kuondoka kwake Yanga ilikuwa kiaina tu. Kaondoka. Tangu hapo namuona tu kwenye baadhi ya mechi anakuja naangalia, lakini sio ni kile ambacho kinaendelea mbele yake. Ajipige chapo atakurudi.
0: Sijui. Kama anataka kurudi, lakini ilikuwa ni maoni yake kwa sababu
1: ni free agent mpaka sasa.
0: Toka aondoke Baleke, sawa. Tunashika mkono hapa na Waisani. Tutarejea msikilizaji.
2: Habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Mkulima, unataka mbegu ya mahindi inayokomaa mapema na yenye mavuno makubwa sana?
2: Ndio, naitaka sana hiyo.
1: Sikiliza sasa nikupe habari njema. Tumbili SC419 kutoka Sidiko Tanzania ndio habari ya shambani. Inakomaa ndani ya siku 75 hadi 90 na ina mahindi mawili mawili kwa kila shina. Mvua ni chache? Usijali, mbegu hii inavumilia sana ukame. Kwa wastani inakupa mavuno ya gunia 40 kwa ekari. Ina punje zinazokomoleka vizuri. Inashauriwa kupandwa ukanda wa chini na wakati.
2: Msimu huu sitaacha kupanda mbegu ya Tumbili SC419.
1: Hii ndio Tumbili SC419, mbegu bora kutoka Sirico Tanzania. Mbegu ya uhakika kwa mkulima mwenye mvua chache. Inapatikana katika maduka yote ya pembejeo nchini. Mavuno bora huanza na mbegu bora. Karibu Sirico, nyumba ya mavuno mengi.
2: Mkulima, hakikisha unafuata kanuni za kilimo bora kupata mavuno.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
4: Okay, bana sawa. Tumerejea dakika 53. Tutazame hapo. Kauli ya Jean Baleke, si ndio? Kwamba hakuna mshambuliaji kama yeye ambaye amepita au kulingana na uwezo wake. Wakati yupo pia alikuwa na Phil Moses. Anaamini ndo washambuliaji ambao kwa upande wake wao ndio walikuwa wa mwisho kuwa bora ndani ya klabu ya soka ya Simba. Tumsikilize hapa alichokizungumza, alafu tutarejea na kuweza kuangalia kwa undani zaidi aina ya washambuliaji ambao walishapita Simba. Pia na wewe msikilizaji baadaye pia tutakupa nafasi ya kuweza kutoa maoni yako.
5: Sijaona striker kama mimi kwa Simba. Kutoka mimi nimetoka Simba.
6: Paka leo hujaona?
5: Paka leo.
6: Hujaona striker wa Simba. Hata huyu aliyokuepo?
5: Hamna.
6: Ibrahim Dumbi hakuna.
5: Nasema paka leo sijaona striker kama mimi kutoka Baleka ametoka. Sio zamani.
7: Sasa hivi baada ya kutoka wewe.
5: Baada kutoka mimi na siri. Sasa hizi naona rafiki yangu hamna kusema yeye striker. Yeye winger.
6: Yes.
5: Anacheza kama striker.
6: Yes.
5: Kwa hamna soko. Sasa hivi timu yangu imebadilisha striker ngapi?
6: Wengi
5: kutoka mimi na nafiri.
6: Shabida kina Teba, Peter kina Stephen Dese Mkwala.
5: Wengi wanapenda. Mpira wote sio tofauti. Mtu na mtu anajua kazi yake. Hata wewe uko mrefu, mfupi. Bongla dogo. Pila ndio hapa, sio hapa.
6: Sasa.
5: Mpaka leo sijaona striker kama mimi.
4: Aya, sawa bana, naamini hivyo. Jean Baleke kwamba si zamani, umuelewe vizuri. Sio mkaanza kulinganisha, wewe utamzidi Kagero, utamzidi Boko, sijui Mugalu. Yeye amesema si zamani kuanzia kwake. Wakiwa na Phil Moses. Anasema baada ya kipindi chao hakuna mshambuliaji mwingine ambaye anaweza kalingana naye. Sasa tuwatazame washambuliaji ambao wamepita pale Simba toka alipoondoka Jean Otos Baleke pamoja na Moses Fili. Alipita Freddy Coburn. Watu wakamuita funga funga, si ndio? Namkumbuka
8: sawa, striker refu
4: ile. Pa Jobe. Sawa Christian Lionel Ateba.
8: Ateba Mbida.
4: Steve Udese Mkwala.
8: Mkwala.
4: Sasa hivi yupo Ismail Mgunda. Dumbia Ibrahim. Selemani Mwalimu alipita na Jonathan Soa. Washambuliaji kama nane toka alipoondoka huyo mwamba, lakini wote anasema hakuna chochote. Yaani hayupo kuweza kumlinganisha naye. Hao ambao nimewataja tu Ramadhani.
8: Ya, ndio maana nasema kwamba kwa mfano kama Ateba Mbida pengine angeendelea kupewa muda mrefu, inawezekana angefanya
4: yani, kitu lakini hakuzungumzishwa muda mrefu.
8: Kwa hiyo kwa hao waliopita ni kweli anachokizungumza ni kweli. Ya, amekuwa bora, rekodi zake ni bora kuliko wote hao ambao wamepita.
4: Mm.
8: Lakini pia na yeye naye tangu ameondoka Simba.
4: Ah, yani wewe usiyazungumzie.
8: Yeah.
4: Yani unajua maisha huwa yanabadilika. Yeah. Sasa wewe unakimbilia kwake kwa baada ya kuondoka Simba.
8: Yeah.
4: Kwamba labda hajawa na wakati mzuri. Si unajua alicheza hadi Yanga.
8: Yeah.
4: Akaondoka zake, akaenda kutafuta maisha sehemu nyingine. Kwa hiyo kila ambacho alikifanya akiwa na Simba.
8: Ah, ni kweli alikuwa na kiwango bora sana. Alikuwa na kiwango bora sana sana sana. Yeye pamoja na legendary Moses Firi walifanya makubwa kwa wakati wao. Hata Firi anasema basi tu majeruhi bwana wakati mwingine ndio hivyo. Kini bwana asingeumia inawezekana angefanya makubwa sana pale Simba. Lakini mwisho wa siku Baleke anabakia kama Baleke.
4: Simba anakuwa mawapi kwenye usajili wa washambuliaji?
8: Kwa mfano hata wakati wa Teba mimi nasema tu kwa sababu timu haikuwa vizuri. Anaweza kalaumiwa lakini angalia ambao alikuwa anamzunguka pia. Timu haikuwa vizuri. Lakini kama wangeendea kumvumilia huenda pengine angewasaidia sana kuliko masaika wengine ambao wamepita. Kuna wachezaji wamepita pale wa kawaida mno. Simba sijui anawaza nini kwa sababu kujaribu kuangalia hata sokoni wanapoenda kutafuta washambuliaji hawajawa serious bado. Sasa nawaza yule ambako anawaleta kina Medica Giri. Yaani yule akawa anawasajili wale masaika. Huyu mwa yuko wapi sasa hivi? Labda kama Simba yuko nje ya Simba basi wasiliane naye. Awaambia kwamba yeye alikuwa anatoa wapi washambuliaji mahiri kama wale.
4: Sasa.
8: Maana tangu mimi niseme kwamba kizazi cha John Boko pamoja na Medi sijawahi kuiona Simba ambayo ina mastrika hatari kama wale. Kwa unaona wakati ule yuko Medi, yuko Boko, yuko Mushimba, walikuwa na watu kulikweli unajua. Ni Simba ambayo mimi nasema kwa karibuni hapa acha miongo mingine. Yaani kwa karibuni hapa.
4: Naam.
8: Walikuwa na wachezaji wengi mahiri sana kwa sababu hata eneo la kiungo tulikuwa na watu. Una Francis Kahata Nyambura Kijiko, una Larry Bwaria, una Crasso Socha Chama. Ah, katikati hapo wana walikuwa hatari kulikweli yani. Bado ukiangalia eneo la kiungo likuwa lina watu kina Mkude katika ubora wao mkubwa sana. Bado ukiangalia safu ya ulinzi ya kina Joshua Nyango na kina wao walikuwa na watu. Lakini mwisho wa siku sijui nini ambacho hizi kamati za usajili wakati mwingine zinakuja zinakuepo zinapotea. Lakini najiuliza kwamba hawa ambao walikuwa wanasajili nyota hawa kwa nini sasa hivi hawasajili tena? Na kama fedha ilikuepo kwa kuwaleta usajili mahiri kama hawa, shida nini? Japo dunia inakubaliana na kwamba kwa sasa miongoni mwa watu ambao ni adimu kuwapata ni washambuliaji.
4: Sasa.
8: Na watu kimkuta kwenye timu yake, kwenda kumchukua inakuwa ni ngumu. Labda uvunje mkataba wake. Na gharama zinakuwa kubwa mno. Kwa kuna wakati hata walimu wamebadilisha mifumo sasa hivi. Baadhi ya walimu wameachana mastrika sasa. Unaona kabisa kwamba wanakuwa na wanawapanga wachezaji ambao kiasilia kiangalia sio washambuliaji. Lakini inabidi wengi timu nyingi sana sasa hizi na false nine. Nyingi tu. Ni kutokana na vizazi na vizazi. Washambuliaji sasa hivi wamekuwa ni wachache. Na hata ukimpata bado ukiangalia uwezo wake unakuwa wa kawaida mno. Hasa kweli Simba leo kumtegemea Juma Mgunda. Jamani. Yaani Simba imefika mahala unaona kabisa kwamba labda amejitoa kwenye washambuliaji asilia. Mimi sielewi. Yaani leo kweli Dumbia. Unaona kabisa kwamba wanateseka, wanateseka. Lakini mimi nasema kwamba kuna shida ipo. Sijui kwa nini wameshindwa kutafuta hata kama si lazima lingana wao walikuwepo lakini walau hata uone kwamba sio ni mshambuliaji.
4: Sawa, tutarejea tu habaki na pointi yako hapo. Tusikilize pia wahisani ambao wanatushika mkono hivi sasa.
9: Ewe mkulima, msimu wa kilimo umewadia. Chagua mbegu za Pioneer kuongeza mavuno zaidi. Pioneer imekuletea mbegu za kisasa nzuri zaidi. Pioneer 2848 inakomaa kwa siku 75 hadi 80. Inazaa magunia 30 hadi 35. Pia tuna Pioneer 3531 inakomaa kwa siku 90. Inavumilia ukame na mvua nyingi. Nzuri zaidi kwa kuchoma, kukoboa. Muhindi wake una mistari 16 hadi 20 kwa hekari. Inatoa gunia 35 hadi 40. Sio hiyo tu, Pioneer nyingine 30G19 inakomaa ndani ya siku 90. Inafaa kwa mavuno mengi zaidi. Punje zake ni ngumu na mavuno yake ni mengi. Na pia ni nzuri kwa kuchoma. Pia tuna Pioneer Onea 3812 inazaa mahindi mawili mawili. Mkulima chagua Pioneer 3812 inakomaa kwa siku 90 hadi 100. Uvune gunia 35 hadi 40 kwa hekari. Mbegu hizi zinapatikana kwa mawakala wote wa pembejeo za kilimo. Au kwa mawasiliano zaidi wasiliana na ofisi za Koteva AgriScience Tanzania Limited 6 8 5 6 3 9 9 6 9. Chagua Pioneer kwa mavuno mengi na bora zaidi ya mahindi.
10: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
11: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
12: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
13: Chuo cha ufundi study World Changer Vision Tanzania kilichosajiliwa na NACTVET kwa usajili namba RAG mkwaju NACTVET mkwaju 1384 kina kukaribisha kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi yanayotarajiwa kuanza Januari 11 mwaka 2027. Chuo kipo Mugumu, wilayani Serengeti, mkoani Mara. Kozi zinazotolewa ni teknolojia ya habari na mawasiliano, yani information and communication technology ICT, ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi, yani designing, sewing and cloth technology, ususi na urembo, yani hairdressing and beauty therapy, ufundi umeme wa majumbani, yani electrical installation, ufundi bomba, yani plumbing and fittings, utalii na uongozaji wa watalii, yani tourism and tour guiding, ukatibu mahususi, yani sekretario, na udereva wa magari kwa level ya basic driving. Kozi ni za muda mrefu na muda mfupi. Chuo kitatoa ofa ya ufadhili kwa 20% kwa kila mwanafunzi atakayejiunga, na 50% mpaka 100% kwa wanafunzi wasiojiweza baada ya kuthibitishwa. Form zinapatikana chuoni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0680751108 au 0755543014. Jifunze ujuzi, jenga maisha, badilisha dunia.
14: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote, na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu, kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53 au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
15: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
16: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100 kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
15: Sasa tunafanyaje?
16: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
15: Okay.
16: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi. hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: Yes, bana tumerejea hapa mara baada ya kuweza ku break tu Ramadan. Dakika 7 zimeondoka tu mara baada ya saa 3. Timu ya watu wawili hapa tupo ndani. Tu Ramadan bana.
1: Yes. Kwa malizia kuhusiana na issue ya Jambalek.
0: Naam.
1: Dunia inabadilika. Kuna wakati unapokosa washambuliaji unakuja na mfumo mwingine ambao unakuwa mategemea wale sijui wako viungo washambuliaji kuzifanyia kazi. Tumemwona Mrisho Alfangasa mfunga bao mengi lakini sio mshambuliaji asilia. Samuel Habibodi Msuva amefunga bao mengi lakini sio mshambuliaji asilia. Lionel Messi sio mshambuliaji asilia. Cristiano Ronaldo sio mshambuliaji asilia lakini hao wote wanatokea pembeni. Ni swala mfumo tu wa mwalimu. Kwa hiyo kama unawakosa wala asilia namba 9 basi unabadilisha tu mfumo wako wa kiuchezaji. Kwa hiyo sasa hivi ukiangalia timu nyingi zimebadilika. Yaani kama unamkosa mshambuliaji asilia unakuja na mfumo mwingine ambao kikubwa ni timu ishinde na watu wafunge mabao mengi tu. Kwa hiyo changamoto inakuja inafika mahali unawakumbuka washambuliaji kwa sababu hawa ambao hapo wanashindwa kufunga mabao, lakini kama Mpanzo angekuwa na utulivu na anafunga mabao mengi, watu singeweza kujadili swala la kuwa na mshambuliaji. Yaani ni swala mfumo tu.
0: Sasa.
1: Ni mfumo tu.
0: Sawa. Unaweza kutambia striker kwa Simba bana. Baraka anasema hakuna striker. Wote nimetaja striker ambao walikuisha sajiliwa. Hapo sijamtaja Mwangosi pia ambaye alikuwepo ndani ya kikosi cha Simba
1: na alikuwa mdogo ambaye alienda JKT nani yule.
0: Wamepita Mashaka. Valentino Mashaka. Lakini amesema sio rafiki yake Limpanzo. Anasema Mpanzo sio mshambuliaji, ni winga. Kwa wale washambuliaji kina Fred funga. Hao. Mko poa eh?
1: Kikubwa ni mabao tu yafunga.
0: Sawa sawa. Naam.
1: Bana, habari njema tu ni kwamba hii ni kwangu mimi, kwako mzazi mlezi, pamoja na wewe kijana ambaye una ndoto za kuhakikisha kwamba siku moja unaibadilisha dunia. Nikwambie kabisa kwamba jifunze ujuzi, jenga maisha na badilisha dunia. Hasa chuo cha fundi stadi cha World Change Vision Tanzania kinakaribisha kuanza kujiunga na mafunzo mbalimbali ya ufundi na ujuzi ambao tunatarajia kuanza Januari 2027, na kuna kozi mbalimbali ambazo zinatolewa za muda mrefu lakini pamoja na kozi za muda mfupi. Miongoni mwa kozi ambazo zinapatikana chuoni hapo ni pamoja na teknolojia habari na mawasiliano kwa maana ICT, lakini pia ubunifu, ushonaji na teknolojia ya mavazi. Pia kuna kozi ya ususi na urembo, hii mso naipenda sana. Lakini pia kuna kozi ya ufundi umeme wa majumbani. Lakini bado pia kuna kozi ya ufundi bomba, utalii pamoja na uongozaji wa utalii, na kozi ya ukatibu mahsusi. Lakini pia kuna kozi ya udereva wa magari. Sasa kuna fursa maalum ya ufadhili. Sasa hii inawahusu wale ambao wako katika mazingira ambayo ni magumu, lakini lazima watu wajiridhishe. Sasa kuanzia mwezi Januari, WCV pamoja na VTC wao watatoa 20% ya ada kwa kila mwanafunzi atakayejiunga na chuo, lakini pia 50% hadi 100% ya ada kwa wanafunzi wanaotoka katika familia ambazo hazijiwezi. Na baada ya hali hiyo kuweza kuthibitishwa na idara kusaidia watu wenye mazingira magumu, basi kuna ufadhili ndugu yangu 50% hadi 100%. Sasa hii itategemeana na matokeo hakiki wa hali ya mwombaji na familia yake. So tudanganye tu kwamba mimi sijiwezi, wapo watu maalumu ambao watakuja kuhakiki na kujiridhisha na hilo. Hasa chuo cha fundi stadi cha World Change Vision Tanzania wanapatikana na mtaa ule wa Matunusi, njia ya Manchira, ni baada ya shule ya sekondari Mugumu. Sasa wapo pia mtaa wa Seronga Street na katika kata ya Morotonga Mugumu Serengeti Mara. Sasa mafunzo yataanza kama nilivyosema awali tarehe 11 ya mwezi wa kwanza mwaka 2027, na fomu za kujiunga zinapatikana chuoni hapo. Na kwa taarifa za usajili, kozi, ada na mengine mengi, wasiliana na chuo kupitia nambari ambazo zinapatikana muda wote, nambari ya 0680751108 au 0755 54 14. Kifanya hivyo utakuja kunishukuru.
0: Sawa. Bana iko hivyo. Tuachane na Jean Otos Baleke. Sasa kupitia bana kwenye ukurasa wa au ukurasa za mtandao wa kijamii kutoka mjumbe wa kamati kuu ya utendaji ya klabu ya Yanga Alex Ngai, kupitia ukurasa wake pia wa Instagram, yeye ameweza kuandika maneno yafuatayo. Machache tu hapa twa. Tukuja kutuambia pia pengine ana maana gani.
1: Sawa sawa.
0: Anasema poleni wananchi. Hapana. Hii achana nayo. hii ni nyingine. Sasa aliyoandika muda mchache ambao umepita, anasema sisi hatujawahi kukimbia kwetu, tupo na tutafia kwetu.
1: Kwani kuna watu walikimbia kwao? Najaribu kuwaza na kuwazua aliyewahi kukimbia kwao. Maana wao hawajawahi kukimbia kwao.
0: Kwa bana anawaambia wale wote ambao wamekimbilia kwao. Kwao na Alex Ngai. Anawaambia rudini kwenu. Kumesha tengemaa, nimeshindwa kushikilia bomba.
1: Okay.
0: Kama utakuja elewa.
1: Ah, tumeshamuelewa. Lakini mimi naamini siku zote
0: ufafanuzi tafadhali. Nani analengwa?
1: Kama unajua kuna shabiki na kuna mpenzi wa soka. Shabiki anaweza kahama. Lakini na mbona mpenzi na timu? Huwezi kahama. Kuna dongo limeenda kwa
0: mbona. Kwa nani?
1: Ah, kwa mtu kwa soka karibuni wanakwazana naye, wanalumbana naye.
0: Haji Manara.
1: Yaani uhitaji dini mbili kuelewa. Hilo ni dongo tu limeenda.
0: Kwamba arudi kwao.
1: Nataka sema ai yule nimempata.
0: Kwamba kwao kumeshatengemaa.
1: Unajua bila kitu kigumu yani watu wanakufahamu alafu kuja kuaminisha kwamba mimi kuna ilikuwa riski mimi niko huku.
0: Mimi nilikataaga toka zamani kwamba Haji Manara. Bana huyo sio Yanga.
1: Ila ni mwanaume pekee. Yani ambaye unajulikana ulikuwa huku na ukaji ukawaaminisha watu wakakupa na mamlaka tena. Inahitaji roho ngumu sana. Jamaa ana roho ngumu. Ana roho ngumu. Sasa yeye amekuwa nakana. Sasa mimi namwacha mwenyewe tu na mapenzi yake, lakini huhitaji dini mbili kuelewa kwamba Manara ni shabiki wa timu gani jamani. Vitu vingine hivi. Sio siku labda kama alibadili, maana watu wanabadili dini. Kama alibadili akahama basi sawa. Ila akituambia kwamba tangu zamani, mimi kidogo inanitia mashaka. Kwa hiyo wenye timu yao ndio wanaozungumza kwamba wanajuana. Sasa wewe rudi tu bana, rudi kwenu bana. Sisi hatujai kuhama bana. Wenye timu yao hajai kuhama.
0: Hajai kuhama.
1: Wakatangaza kwamba wao ni mashabiki wa timu hii. Hapana.
0: Ila kwamba nakwambia kwamba kwetu mimi.
1: Watafia kwao.
0: Tutafia kwetu.
1: Tuwezi hama.
0: Haijalishi kwamba kuna shida ngapi.
1: Kwa hiyo kana kama yeye alikimbia wakati wa shida, si ndio?
0: Okay. Kwa anakumbushwa kwamba wote wanakumbushwa wote. Wale ambao walikimbilia kwao na Alex Ngai. Warudi kwao kumeshatengemaa.
1: Sasa hiyo
0: alafu anasema ameshindwa kuvumilia. Sawa, sasa kupitia kwa Jimmy Kindoki. Naye anauliza kwamba hivi ile Yanga ya wakati ule iko wapi? Wale wanachama na mashabiki wa wakati ule wapo wapi? Mbona mnaruhusu mtu awapande kichwani? Swali la kujiuliza. Ningekuwa huko basi mpaka sasa ningeshaanzisha vurugu za kumfutia wanachama, ila kwa bahati mbaya waliopo wanamchekea. Ameandika Jimmy Kindoki. Huyo alikuwa pia katika upande wa viongozi kwa upande wa wanachama, lakini inaonekana sasa hivi baki tu shabiki wa kawaida. Sasa anauliza kwamba hivi ile Yanga wakati ule iko wapi? Wale wanachama na mashabiki wa wakati ule wapo wapi? Mbona mnaruhusu mtu awapande kichwani? Ningekuepo huko basi paka sasa ningeshaanzisha vurugu za kumfutia wanachama, ila kwa bahati mbaya waliopo huko wala mchekea.
1: Nchi ukiongea ukweli bana utaambiwa mambo mengi sana, lakini mwisho siku kwa hali inavyoendelea naomba uhifadhi maneno yangu.
0: Manara anaongea kweli.
1: Naomba uhifadhi maneno yangu kwa hali ninayoiona. Muda si mrefu Mungwana atarejea.
0: Wapi? Kwao.
1: Kwao hata.
0: Alafu naona kama kwao anaweza kumpokea hivi.
1: Mimi nakwambia
0: sasa bana asubuhi ya leo Manara. Sapo ndo ujue. Yaani mimi kuna wakati naungana na wana Yanga kumtilia shaka huyo mwamba. Anasema alipost ile goli la Kratos Chota cha. La Elimpanzo
1: kibisa.
0: Kibisawala. Si ndio
1: Yeah.
0: Alafu akatia ina ile sauti ametengeneza sana. Waje tusikilize hapa. Kapost Manara. Alafu wana Yanga baada sasa muanze na nyie kujaji kidogo. Huyo mwamba ni mwenzenu kweli
1: au maslahi?
0: Mimi mwenyewe hata sijui.
2: Kera soma hawa anapenyeza pasi na pasi. Eli Mpanzu, Mpanzu! Walisema ni mtu wa kukongesha miamba. Somersault. Inakaa mahala pake. Wana Simba wanataka kulia. Ali Mpanzu leo ni Oktoba 10 hajafanya haya katika dabi ya Kariko, ni kumbukumbu aina yake katika ardhi hii.
0: Sasa mwana Yanga ameposti hilo goli kwenye ukurasa wake wa Instagram, si ndio?
1: Yeah.
0: Aliposti asubuhi leo mapema kabisa. Huyo ni nani?
1: Mwana
0: Yanga kaposti hilo. Alafu akaandika, mimi kwa upande wangu hili ndio goli bora kufungwa kwenye ardhi ya Tanzania toka baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipofariki tarehe kama ya leo 14 ya mwezi wa 10 mwaka 1999. Achana na hiyo mikimbio ya Iniesta wa Kikongo. Yaani Mpanzu kaitwa Iniesta na Manara. Fanya kwanza hesabu miguu yake wakati anaondoka na huo mpira, kisha angalie hiyo pasi rula, si ndio? Unayoweza kuombea mkopo. Yaani unaweza kuombea mkopo hata benki kuu. Baadaye jicho la Husda icheki hiyo fenti iliyopigwa na Diara, ni kama Zidane pekee duniani au Ronaldo de Lima anaweza kufanya hivyo. Hivi wana Yanga wenzangu, mmeona namna alivyopasia nyavu? Anawauliza. Hata Messi hajawahi kufunga kama hivi. Kiufupi, huyu mtoto wa Felix Tshisekedi anastahili kujengewa bonge la sanamu nje ya uwanja wa Uhuru Stadium. NB, hata hizi kelele zetu wananchi inatokana kuchanganyikiwa baada ya magician Mpanzu kutuchosha na goli la aina hili. Bwana Yanga mwenzenu huyo. Kwa sababu hapa kinahangai. mashabiki
1: lazima wachukie, lazima wakasirike kwa sababu jamaa kama anazingua. Ya watu wako kwenye majonzi, watu wana hasira, alafu yeye anakuwa anasifia. Unajua kwa hizi timu mbili ni ngumu sana kuweza kuja upande wa pili ukasifia. Si utamaduni ambao tumeuzoea. La kwa wenzetu ni vitu vya kawaida. Kuna wakati Ronaldo de Lima, mashabiki wa Catalunya walisimama wakapiga makofi kwa kile alichokifanya. Cristiano Ronaldo kuna wakati pale pale kwa Catalunya walisimama. Lionel Messi, Santiago Bernabeu walisimama. Kwa hiyo kuna wakati wenzetu waso shida sana. Kama wafanya jambo kubwa, watu wanasimama na wanakupa heshima. Hajalisha kwamba ni mashabiki wa upande gani. Lakini kwa sisi hapa ndio maana inaonekana kwamba ni jambo ambalo ni gumu. Sasa inawezekana Manara akawa yuko sawa, anachokisema ni shabiki wa Yanga, lakini yeye na Mungu wake ndo anajua, maana kila akiulizwa yeye anasema ni Yanga, lakini wenye Yanga yao ambao ni Yanga lia lia
0: wanakataa,
1: ambao hawajai kuhama. Shekhi, tuache timu yetu bwana. Mimi sina kumbia.
0: Kwa hiyo toa wewe unaona ni sahihi
1: kwa Badara?
0: Yani tumefungwa yani wewe asubuhi tu ukiamka mara umeposti goli na unaanza kutunanga kwenye hilo mara Iniesta wa Kikongo.
1: Unajua bana, tangu mwanzoni tangu akiwa Simba wewe unajua kabisa mambo yake, na ndio haya ambayo yanaendelea. Na kwa siku za karibuni alikuwa sikiki kufanya vitu kama hivi. Ni kwa nini sasa hivi unaona kuna kurushiana maneno kati ya Ally Kamwe pamoja na yeye? Kwa hiyo unaona kabisa kwamba wale wenye Yanga yao hawana imani naye, na hata tangu amerejea huku, mimi nadhani kama kuna watu wana imani naye basi ni wachache sana, lakini wengi wao hawana imani naye. Wanaamini kabisa kwamba yule ni mnyama, yani ni mnyama lia lia. Hebu angalia wakati akiwa Simba, zile kauli zake, tambo zake, na baada ya kupewa hata usemaji Yanga tofauti. Yani ukiangalia kwa mtu ambaye kwa kweli huhitaji di mbili bwana katika hili, unaweza kugundua kitu. Lakini kwa sababu anakanusha, hivi ni upande wake tu anachokisema yeye mwenyewe. Lakini kwa akili ya kibinadamu na jicho la binadamu, mimi nakwambia muda wote kuanzia sasa huyu jamaa atakuja unaambia kwa hizi ngonjera zinavyoendelea, anawananga tu sasa hivi anawavuruga, watashikwa povu, watakasirika, watafanyaje, watamtukana. Na sasa hivi najua kabisa kwamba hata kwenye anatukanwa sana huyu jamaa muda wote, na hata akirudi huku wallahi nakwambia anapokelewa. Mtoto wao huyu
0: arudi wapi?
1: Sali kutoka
0: wana Simba mpo tayari kumpokea Haji?
1: Kwangu mimi najua mna shida. Mimi sina kwambia. Uje ba. Na atakuja na maneno, atakuja na sababu, watampokea mimi nakwambia. Kama alikuja kwa kumwamini na akapewa usemaji. Kuna watu wanapewa vipawa bwana.
0: Sasa kirudi kule siwezi kuwa msemaji.
1: Nafasi ziko nyingi, si lazima msemaji.
0: Hao wanaweza kuwa shabiki tu.
1: Hata nafasi za uongozi unaweza kumpa nafasi yote. Za kugombea hata mwenyekiti. Mimi sina kwambia. Sasa baba chukua fomu, gombea hata wenyekiti. Mzee Mangungu bana, sasa mzee pumzika. Kashangaa nafasi, uchaguzi unakuja. Eh. Hey. Najaribu kuota ndoto zangu tu naota. Naona siku moja aje atakuwa mwenyekiti wa Simba.
3: Ah.
1: Sasa hii si ndoto tu, yeye ndoto tu.
3: Ah, hiyo ndoto yako hamna.
1: Eh, ndoto yangu tu. Naota tu. Japo naziota mchana. Ila naona aje atakuja kuwa mwenyekiti wa Simba.
3: Kombe.
1: Eh. Mwenyekiti za maneno yangu tu. Wewe tunza tu. Iko siku.
3: Sakuwa mwenyekiti.
1: Atarejea Simba na atapewa nafasi kubwa miongoni mwa nafasi kubwa pale Simba. Kabisa mimi nakwambia.
3: Kweli ya?
1: Mimi nakwambia.
0: Sawa, bana iko hivyo kwa upande wa hilo sakata ambalo linazidi kuendelea. Bana tuelekeza kule nchini Misri, tutawakuta Azam FC ambao wao wanaendelea pia na maandalizi ya kwao ya kuelekea katika mchezo wao zidi ya ZFC, mechi ambayo itachezwa tarehe 16 ya mwezi huu wa 10 pale nchini Misri. Huyu hapa Zaka Zakaz akiweza kuzungumza kuelekea katika mchezo huo. Maandalizi yapoje kwa upande wao, anazungumza hapa.
4: Vizuri, na kila kitu ambacho kinafanyika ni kile ambacho kiliandaliwa na hadi sasa mipango yote iko sawa sawa. Zaka, umekuwa ni mtafiti sana. Unadhani mna kikosi cha ushindani msimu huu kilinganisha na kile ambacho mlikuwa nacho msimu uliopita?
5: Ya, kikosi kimeimarika zaidi. Kimeimarika zaidi kwa maana ya ubora wa wachezaji na wingi wa wachezaji bora. Unasema quality na depth kwenye kikosi imekuwa kubwa sana. Kwa hiyo kwa kulinganisha na msimu uliopita, timu ilikuwa imara, hii imekuwa imara zaidi. Na kwa sababu pia kocha tulionaye msimu huu ndio alikuwa msimu uliopita, na ule msimu ulikuwa msimu wake wa kwanza kwenye timu, kwa hiyo kaishaizoea timu vizuri, kaishajua zaidi wachezaji. Kwa hiyo ana kundi dogo la wachezaji wapya kwa kuwazoesha kwenye timu, tofauti ilivyokuwa msimu uliopita wachezaji wote kwake walikuwa wapya, unafahamu eh, safari anao wachache wapya, na kashajua vitu vingi kuhusiana na timu. Kwa hiyo mwaka huu nadhani tumekuwa bora zaidi katika maeneo hayo kulinganisha na msimu uliopita.
0: Haya, anasema umekuwa bora zaidi kulinganisha na msimu uliopita, kwa sababu pia mwalimu msimu uliopita alikuwa naye na msimu huu pia anao. Kwa hiyo ametumia muda mrefu kuweza kuzoea pia. Sasa shazoea kila kitu, ni mwendo wa kuweza kuhakikisha tu Azam wanafanikiwa kushinda na kuweza kusonga mbele. Tuwatazame Azam FC, maandalizi ambayo wanayafanya hadi hivi sasa pengine yanaweza kawa na impact gani kuelekea katika mchezo wao dhidi ya ZFC, mechi ambayo itachezwa Ijumaa tarehe 16.
1: Maandalizi ukiangalia si mabaya sana, na kila ambacho Zaka Zakaz, unajua miongoni mwa wasemaji ambao mara nyingi wanaongelea mpira, huwa anavutiwa naye sana, kwa sababu yeye sio miongoni mwa watu ambao wanaongea porojo nyingi, hapana. Yeye ni mtu wa mpira na mara nyingi anazungumza kuhusiana na mpira, na hata swali ambalo ameulizwa pia amelijibu kiufundi kwamba kweli wana squad ambayo ni bora, lakini upande wa matokeo ndo bado hajawa rafiki sana kwao, kwa maana ya kwamba kuna ingizo pia la wachezaji ambao wamekuwa ni wageni kwenye timu, japo mwalimu ana uzoefu sasa. Amekuja mwaka jana, amekuwa na timu msimu huu, pia ameanza na timu. Kuonaona kabisa kwamba anajitahidi kutengeneza timu ambayo itakuja kuwa na ushindani. Bahati mbaya kwao ni kwamba hayo yote angefanya kwenye pre-season, na mwisho wa siku naona amechelewa. Hamna namna, wako ndani ya mashindano na wakati huo wanaitengeneza timu. Sema tu ya kwamba aina mpinzani ambao wanakutana naye, mimi naamini kwamba wanamudu. Sio kwamba ni timu ambayo inaweza ikawatisha sana, hapana. Lakini light kama wangelikuwa wanakutana timu ambazo zina uzoefu, mimi siamini kwa Azam hii ambayo naiona tia maji ingeweza kufanya vizuri. Sasa jinsi muda unavyozidi kwenda na timu ambazo wakutana nazo, mwalimu kwake atakuwa anazidi kujiamini na kutengeneza kikosi ambacho kitakuwa cha ushindani zaidi, kwa sababu bado mpaka sasa hivi mimi ninavyoona hajapata kikosi cha kwanza. Bado anahangaika kuhakikisha kwamba nani acheze kutokana na wachezaji wengi kulingana tu viungo vyao, na bado huyu akimpa nafasi akirudi mechi nyingine unakuta kwamba kile kitu ambacho alikuwa nacho tena hakipo. Yaani anateseka sana Ibenge, na ni miongoni mwa vitu ambavyo vinampa wakati mwingine wakati mgumu sana kuona kwamba namna gani ambavyo atarejesha Azam kwenye makali yake. Sivyo yake ni kubwa, lakini timu imeshindwa kuwa kubwa. Sasa ni miongoni mwa vitu ambavyo hata viongozi wa Azam wanajiuliza kwa nini timu haipati matokeo, lakini bado wana imani naye na wanaamini kwamba kuna kitu atakifanya. Mimi kwenye huu mchezo sina shaka, naamini kabisa kwamba watafanya vizuri, lakini mashaka yangu endapo wataingia tu makundi wataanza kukutana timu ambazo zitakuwa bora zaidi. Hapo ndo mashaka yangu mimi kwa Azam kuweza kuvuka kama ataendelea na kiwango hiki ambacho nakiona kwenye ligi. Kila laheri kwao katika maandalizi yao bora, naamini kabisa kwamba watafanya vizuri. Sina bila shaka na mpinzani wao.
0: Sawa, tuatazame Singida BS au Black Star bwana hao wanaendelea na maandalizi kule Arusha na safari ni kuelekea pale nchini Kenya kwenda kwa kabili Tusker FC katika mchezo wa kombe la shirikisho ambao utafanyika siku ya Jumapili ya tarehe 18 pale nchini Kenya. Tusker FC tunajua ubora wao, lakini Singida pia umekuwa kipitia nyakati ambazo ni ngumu, lakini wapo pale Arusha, safari itakuwa ni kuelekea pale na Nairobi kwenda kuwavaa Tusker FC Jumapili. Tutazame pengine maandalizi yao na kila macho amechukua kikipitia matokeo mabaya kwenye ligi. Pengine anaweza akawa na athari kuelekea katika mchezo wao wa Jumapili.
1: Yeah, miongoni mwa timu ambazo zinatia mashaka makubwa na sina imani nao. Kama wanaweza kufanya vizuri, wakifanya vizuri ni ukatili wa mpira wa miguu na wakati mwingine ndio mpira unavyokuwa tu, lakini kwa maana ya kusema kwamba tuna timu ambayo Watanzania zinajipiga piga kifua kwa maanisha kwamba ni timu ambayo inaweza kutubeba katika kombe la shirikisho, mimi sioni. Angalia kwenye ligi jinsi ambavyo wanateseka. Pamoja na kuwa na wachezaji ambao ni mahiri, wana kocha mwenye CV kubwa, wana wachezaji ambao ukiangalia, ukitaja majina yao tu unajua kabisa kwamba hii ni timu. Lakini kila ambacho wanakuonesha uwanjani Singida ni tofauti kabisa. Mimi siku zote nimekuwa nikiwaambia Singida kwamba huwa nawaza kweli wako serious. Yaani wameshiriki ligi wakiwa wana ndoto za kuwa mabingwa kweli na kutuwakilisha nchi katika michuano ya kimataifa wakifanya vizuri zaidi. Miongoni mwa maswali ambayo wakati mwingine mimi najiuliza. Singida ukiangalia kuna baadhi ya mechi wanatumia nguvu kubwa sana kucheza. Lakini baadhi ya mechi zingine wanapocheza siwaelewi mimi Singida kwamba ni timu ambayo ni aina gani. Ipo kwa ajili ya ushindani au ipo tu kwa sababu wamo kwenye ligi na wana hakika watabakia kwenye ligi.
0: Sasa.
1: Lakini kwa maana kuona malengo yao siyaoni. Maana kwenye ligi sawa, nafasi ya 4 ni kama ni eneo ambalo tayari umeshajipambania. Lakini yote kwa sababu ya kwamba hakuna ushindani mwingine huku chini. Lakini kama kuna timu nyingine ambayo inaweza kuja kupambana, kwa naweza kuondoa Singida. Sioni ambacho wanakifanya. Matokeo mabovu sana kwenye msimu tangu ligi imeanza. Sasa inalipa mashaka mimi kuona kwamba wanaweza wakafanya vizuri katika michuano ya kimataifa dhidi ya timu ambayo pia na ukongwe, ni timu ambayo siku nyingi taska wana uzoefu, sio timu ambayo ni ndogo. Kwa hiyo kama utabadilika sawa, lakini kama kiwango ni hiki na mashaka. Na mashaka kabisa na Singida mimi. Yaani hata Azam nao pia pamoja kwa na mashaka nao, lakini Singida wananihuzunisha zaidi. Singida mimi siwapi matumaini kabisa kufanya vizuri. Ikitokea basi ni mpira wa miguu tu, utakuwa umechukua nafasi yake.
0: Sawa, tuanaamini hivyo kwamba ikitokea itakuwa ni mpira miguu yameweza kuchukua nafasi yake. Endelea kutuma jumba wako mfupi msikilizaji kupitia namba zetu hapa studio 0684 160 007 na 0656 555 5571. Basi nikiweza kurejea mara baada ya breki hapa takuja kuweza kusoma ujumbe wako vizuri kabisa na kuweza kukupa taarifa nyingine ambazo tumeziandaa hapa msikilizaji. Kumbuka tu kwamba Champions League hivi sasa kuna mechi ambazo zinaendelea. Liverpool pia wapo dimbani, Como pia wapo dimbani. Baadaye pia atakuja kukupa ratiba ya michezo mingine. Lakini hivi sasa tuna break msikilizaji.
6: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
7: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana.
8: Je, unatafuta pikipiki yenye nguvu, uwezo mkubwa wa kubeba mizigo mizito na kupanda milima kwa spidi? Jibu ni King D pikipiki. King D pikipiki ni pikipiki ya Mtanzania iliyotengenezwa hususi kuendana na mazingira halisi ya Tanzania. Ni pikipiki ya kazi yenye ukubwa wa inji 150.9A na 150.10A. pikipiki hii ina nguvu na kasi kubwa bala. Sasa King D pikipiki inapatikana hapa mkoani Mara, wilaya ya Bunda mjini, kwa wakala wetu maarufu Jack Spare Parts aliyepo mtaa wa Nyasura, stendi ya Mwanza, kabla na kituo cha mafuta cha Shell ya GBP. Wasiliana nasi kwa simu namba 07 0769986747 au 0692900007. Kwa maelezo zaidi, fika dukani kwetu leo. Chagua King D Pikipiki. Mfalme wa barabarani.

0: Yes, bana tumerejea hapa. Tu Ramadhan.
1: Yeah.
0: Na mimi niko poa kabisa bana.
1: Bana niko poa, niko fresh na mwana michezo muda wote unakuwa fresh, unakuwa poa kwa sababu ya mazoezi ambayo tunafanya mara kwa mara. Kwa na kufanya kuwa fiti muda wote tu.
0: Shambani bana, si ndio?
1: Yeah, mali iko shambani.
0: Mali iko shambani.
1: Iwe dhahabu inapatikana shambani, mazao tunapata shambani.
0: Naam.
1: Madini yote yako kwenye ardhi.
0: Ardhi
1: bana imejaa vitu vingi sana. Kuna mambo moja hivi tulimba shuleni yani kutaka mali bana unapata shambani.
0: Unalima lakini?
1: Nalima sana, nimekuwa mkulima mzuri na wengi wananifahamu na wanapenda kuniita bwana shamba.
0: Ah.
1: Ya, ni mkulima mzuri kwa kweli.
0: Ukimwona Kibe bana sio mbaya.
1: Ya, tumekuwa tunamfahamu siku nyingi, amefanya makubwa. Kwa mkulima ambaye ni mkulima kabisa stadi huwezi ukashindwa kumjua
0: Kibe. Naam.
1: Kwa sababu mbegu zake bora kabisa ambazo amekuwa akiziuza, lakini bado pia pembejeo mbalimbali ambazo zinapatikana, bado pia utaalamu ambao nao.
0: Sawa,
1: kwa sababu faida kubwa ambayo unaipata ni kwamba unauziwa mbegu lakini bado pia unapewa ushauri.
0: Ushauri.
1: Kwa sababu ni mtaalamu mbobezi kweli kweli huyu mungwana.
0: Sawa sawa. Bana hiyo iko hivyo. Dakika 35 hapa mara baada ya saa 3 kama ile usiku, bado tunazidi kusonga mbele. Nisome sasa ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa msikilizaji kupitia namba zetu hapa studio. Nikianza na ujumbe wa kwake huyu hapa, anasema meza michezo, anaitwa Simon. Sawa, ujumbe wako pia umekuwa mfupi hivi, kwa unaweza ukarejea tena kutuma ujumbe wako. Umeishia njiani kwa lugha nyepesi. Nimsome kama Ngoda Luniri, anasema yeye Simba hajapata kweli forward kama Baleke. Ukweli kabisa alichokisema Baleke, kaandika hivyo. Sawa, asante kwa ujumbe wako. Kimo kutoka Lamadi, Simba inacheza lini? Tarehe 17, lakini taarifa za Simba bana bado zina utatanishi, kwa wanasubiri taarifa ya mwisho kutoka CAF. Meza michezo inaitwa Ayo, anaitwa Ayubu Samuel, anapatikana pande za Hekwe Serengeti. Eti Simba anacheza lini tarehe 17? Mwingine aliyetuma ujumbe hapa anaitwa Hunga Ngombe. Sawa, ujumbe wako umeishia hapo. Mwingine aliyetuma ujumbe wa Omari anasema ipo Bunda. Musa na Toha huyo Dumbia anasema tumpeleke Manchester United, wenda ndo atafunga huko, maana hana lolote, au aje nimpeleke kijijini akam akasaidie mzee wangu kuchunga ng'ombe. Yeye kaandika hivyo. Mwingine aliyetuma ujumbe meza michezo anaitwa Eri wa Mikuyu, Manara, karibu Msimbazi, waache waache huko na majungu yao. Sasa kwa namaanisha waache huko na majungu yao. Mwingine aliyetuma ujumbe Hunga, sawa, ujumbe wako umejirudia. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa anaitwa Engineer Sisi kutoka Musoma, kutokea pale Kigera Ituma, maeneo ya Kuitope. Mtoto huwa anamkataa baba, ila baba hawezi kumkataa mtoto, kwa hiyo Manara ni mtoto wetu, tutampokea Manara, karibu nyumbani Msimbazi. Yeye kaandika hivyo. Mwingine hapa anasema Omari yupo Bunda. Musa anatoa, nadhani nishasoma ujumbe wako huu pia msikilizaji. Mwingine aliyetuma ujumbe meza michezo Tobias Kaswa Mwamagigisi pale Busega, anaitakia ushindi timu yake ya Azam FC huko Misri. Yeye kaandika hivyo. Sawa, asante pia kutokea huko lipo. Mwingine meza michezo Tobias Kaswa, nishasoma ujumbe wako kutokea hapo Mwamagigisi. Tafadhali usinichanganye na simu yako ambayo unapiga simu. Mwingine hapa Boni, haya, unapoandika tumia herufi ambazo zinasomeka. Masuala ya kuandika namba haipendezi. Mnafiki ni mnafiki tu, hata kama ni rafiki utamgundua kwa matendo. Huyo mshabiki wa Yanga hata kama akirudi bado atakuwa ni mnafiki tu. Yeye kaandika hivyo. Sawa, mwingine hapa meza michezo David Mashaka pande za anasema pande za Bramba, nadhani kwa maanisha hivyo. Asante pia kwa ujumbe wa kwako David Mashaka pande za Bramba. Jamani, naomba kuuliza hivi, John Boko amefunga Yanga mara ngapi akiwa Simba ama akiwa Azam au jumla? Sasa hapo
1: kichukua swali
0: hadi tuanze kuna nini. Maxin Zengeli anasema Maxin Zengeli Lemba wanatoka taifa moja ama vipi? Kaka anaitwa Elias Cyprian kutoka Bubinza Magu. Mataifa mawili tofauti, Congo Brazzaville na Congo DRC. Zengena toka Congo DRC.

0: Innocent Lwemba anatokea Congo Brazzaville. Lakini wote ni wa Congo tu.
1: Ni wa Congo ya.
0: Mm. Meza michezo Nelson kutoka Villa Ndumbia aende timu ya Bunda Gallows ndo watafunga. Sawa, ile timu ya wanawake pia. Anasema Marco Juma Bieva Tova anasema naomba kufahamu sakata la Mwenda na Yanga. Mwenda isharudi Yanga. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa anasemaje? Anasema Masuke Kalelis kutoka Ikungu ya Mbeshi. Mwana Simba dam dam. Sisi wana Simba malengo yetu tunatimiza mwaka huu. Wana Simba lazima tufike nusu finali ya kilobingwa. Ndoto zetu za mwaka huu yameandika hivyo. Dakika 39. Asante msikilizaji. Twende kimataifa pia. Tukatazame taarifa nyingi nyingi kulikweli ambazo tumeziandaa hapa kwa ajili yako msikilizaji. Bana, kwanza ni Champions League. Champions League.
1: Usiku wa Champions League.
0: Usiku wa Champions League. Tumepata pia muda kwenye benchi la ufundi kuweza kuchambua matokeo ya michezo ambayo ilipigwa siku ya jana, zinga kupitisha toka ujumla. Lions wakiwa nyumbani walichapo na Sporting CP mabao mawili kwa sifuri. Sabahu Baku mbili, Slavia Praha sifuri, Arsenal tatu, Lille ya Ufaransa sifuri, Atletico Madrid mbili, Manchester United sifuri, Galatasaray moja, FC Barcelona nne, Inter Milan tatu, Club Brugge nne, RB Leipzig moja, PSV sifuri, Viking toka Norway tatu, Bayern Munich tatu, na Villarreal tatu, Napoli toka pale Italia moja. Hayo yalikuwa ni matokeo ya michezo ya jana. Leo sasa patashika mchezo ambao umemalizika. Liverpool wameshinda mabao matatu. No, wameshinda mabao sita kwa matatu dhidi ya LASK toka pale Austria. Sasa Baliko la leo amefunga hat-trick. Baada ya maneno mengi basi amewaziba mdomo wa kosoaji wake pia. Feyenoord toka pale Uholanzi wanaongoza bao matatu kwa mawili dhidi ya Como toka Italia, lakini baadaye dakika chache kuanzia hivi sasa AS Roma watakuwa wanacheza na Real Madrid, Aston Villa dhidi ya Fenerbahce, na kati Real Betis dhidi ya FC Porto, Bodo Glimt dhidi ya Borussia Dortmund, Manchester City dhidi ya PSG, Shakhtar Donetsk dhidi ya AEK Athens toka pale Ugiriki, na kati tutashuhudia pia Slovan Bratislava dhidi ya Stuttgart. Tua Ramadhani tutazame pia mchezo wa Manchester City na PSG, mechi kubwa, mechi dume ambayo itaanza muda mfupi kuanzia hivi sasa.
1: Ah, mimi naamini kabisa kwamba mashabiki wengi wa soka duniani hii ndio pambano ambalo wanalifuatilia kwenda kuliangalia, kwa sababu ni usiku wa mechi kubwa na mechi ambayo yenye mvuto, mechi ambayo ina wachezaji ambao wana uwezo mkubwa, wachezaji ambao wamefanya makubwa, na timu ambazo pia ukiangalia katika ligi mbalimbali ambazo wanatoka pia wamefanya makubwa. Kwa hiyo mimi nasema kwamba ni usiku mzuri wa kwenda kuangalia mechi ambayo itakuwa ina mvuto wa kipekee. Ni ngumu kuweza kutabiri matokeo, lakini mechi ambayo itakuwa yavuta ni kuvute kutokana na timu zote kuwa zina wachezaji mahiri, benchi la ufundi bora, wana kila kitu, alafu ni matajiri pia. Yani ni timu ambazo zinakutana ukiziangalia zinafanana kwa vitu vingi sana. Kwa hiyo ni usiku wa mechi moja bora sana. Sasa hapa kwenye mechi kubwa kama hizi mara nyingi matokeo inategemeana na makosa ya mpinzani. Kwa maana yale makosa ambayo anakuwa anafanyika, basi moja anatumia kosa lile kuweza kupata matokeo ambayo yanakuwa mazuri. Na nakumbuka Jose Mourinho alishakusema kwamba kama mabeki hawatofanya makosa, tafsiri yake ni kwamba tufungi. Kwa hiyo tunafunga kwa sababu safu ya ulinzi inafanya makosa, na ndio maana mshambuliaji anapata bao. Kwa hiyo mara nyingi watanufaika na makosa madogo madogo ambayo atakuwa anajitokeza, na mwisho siku timu husika ambayo itafanya makosa mengi basi ndio itaadhibiwa. Nashindwa atakuweka turufu yangu mechi yake chungu sana.
0: Nakuruhusu tuweka turufu
1: sana. Mechi ngumu sana. Labda kwaje amenilazimisha niweke turufu yangu.
0: Weka turufu yako.
1: Na hapa Man City.
0: Man City. Mm. Sawa. Bana iko hivyo. Tazame vikosi ambavyo vinaanza kwa Manchester City na vijana wa PSG. Vikosi ambavyo vinaanza bado dakika kama chache tu hivi 18 hivi.
1: Mtarange kwanza.
0: Mtarange waweze kwanza. Sasa bana kwa upande wa PSG. Si ndio?
1: Mm.
0: Goalkeeper Safonov, Ashraf Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes.
1: Hmm.
0: Beki kama kawaida vile vile tu.
1: Wale wale kwa sala.
0: Emil Zaire, Vitinha, Luis Fabian, viungo wa kati.
1: Hmm.
0: Watatu. Lakini mbele yupo Akloch, Dembele pamoja na Desire Doue.
1: Hmm.
0: 4-3-3.
1: Kama kawaida yao.
0: Haaland anasimama kama mshambuliaji wakati.
1: Hmm.
0: Lakini viungo wanaomfuata pale Doc, Shariki pamoja na Semenyo. Chini yake yupo Anderson na Fernandez. Sawa, eh?
1: Mm.
0: Hao wote wawili wa chini. Guedes Diaz mabeki wa kati. Shevardol upande wa kushoto, lakini yupo Usanov, yupo katika upande wa kulia. Donnarumma kama kawaida anamaliza katika milingoti mitatu. PSG, Dembele due, Kivicha hajaanza leo.
1: Kivicha hajaanza.
0: Yuko anatokea benchi, lakini benchi pia bado ana watu. Kina Navas pia, Ferran Torres wako pale. Kwa hiyo bana, ndo hivyo. Mechi ambayo itaanza saa 4 kamili. Hizi timu bana wakati zinakutana mara ya mwisho PSG walishinda 4-2 dhidi ya Manchester City. Lakini wao wanafungana sana sana sana sana. Manchester City ameshinda michezo mitatu, PSG ameshinda michezo miwili kwenye michezo mitano ya mwisho kukutana na watu.
1: Kwa ni mechi ambayo pia itazalisha mabao mengi leo.
0: Inaweza kuzalisha mabao mengi. Mechi ngumu pia
1: sana tu sana tu.
0: Tuwatazame
1: inakuwa ya wazi pia.
0: Inakuwa ya wazi. Tuwatazame Real Madrid bwana. Madrid, Real Madrid.
1: Jose Mourinho anarejea. Kwa wajiri wake pia wa zamani. Bahati nzuri timu zote mbili amefanya kazi. Kwa hiyo mazingira anajua. Anajua Real Madrid ni mwenyeji, lakini pia AS Roma ni mwenyeji. Kwa naamini atapokelewa kwa heshima kubwa sana. Unajua wenzetu hawako kama sisi. Yaani mfanya kazi pale, heshima yako umeweka kubwa, kwa hata ukirejea wanakupa heshima yako. Swala la uwanjani labakia dakika zote 90. Madrid panda shuka. Yaani hawaeleweki hata kwa tabiri. Wamekuwa na panda shuka nyingi sana, lakini bado mimi naamini ya kwamba nawapa nafasi kubwa. Nawapa nafasi kubwa kuweza kushinda katika mchezo wa leo. Japo katika ligi wamekuwa na matokeo ambayo sio mazuri, lakini bado naamini katika michuano kama hii mara nyingi approach yake inakuwa tofauti. Unajua unapokuja kwenye ligi ya mabingwa pale Ulaya, hili ni eneo lingine. Timu hizi zifanye vizuri kwenye ligi, lakini kwenye ligi ya mabingwa pale Ulaya hii ni michuano ambayo Madrid ni kama lingia nao mkataba. Yaani hii michuano inawapendelea Real Madrid pengine kuliko timu yote duniani.
0: Sasa
1: mimi naamini ya kwamba watafanya vizuri katika mchezo leo. Bahati pia wanayo. Bahati hata pia kama wana kiwango kibaya. Kwenye michuano hii wajumaa wana bahati. Michuano inawapenda kuliko timu yoyote. Wana bahati.
0: Sawa. Bana iko hivyo. Sasa kwenye kikosi ambacho kinaanza kwa upande wa Real Madrid, kwa upande wa Golin kama kawaida, Sabit Courtois, upande Dumfries upande wa kulia, Konate na Antonio Rudiger, Kukulela katika upande wa kushoto, viungo wa chini wawili, Valverde na Tchouaméni, lakini viungo wa tatu wa kushambulia upande wa kushoto yupo Vinicius Junior, upande wa kulia Yann Diamand, na katikati yupo Jude Bellingham, na mbele mtala mwenyewe Kylian Mbappe anamaliza. Uko hapo
1: tayari kweli kweli?
0: Sawa, mwamba kabisa. Malen amekuwa na performance nzuri, yupo Diabala, Sole, hawa ni watatu wa mbele. Wensley, Kone, huyo Mfaransa hatari kweli kweli. Deron, Molina, hawa ni viungo wanne. Sawa eh? Lakini yupo Ndika, Almoso pamoja na Manchin. Na golini yupo Golini kama jina. Sawa eh? Ni kwa upande wa AS Roma.
1: Roma.
0: Sasa Roma bana amekuwa na matokeo mazuri sana. AS Roma kwenye mechi zao ambazo zimepita, hususan kwenye Serie A, ukitoa sare mbili ambazo wamezipata zidi ya Como na AS, zidi ya Como na Inter Milan, lakini bado ukiwatazama katika nafasi ya performance yao bado imekuwa ni performance nzuri ya kuweza kuridhisha. Nadhani mabadiliko makubwa ya kikosi, usajili tena ambao wameufanya kwenye dirisha kubwa la usajili, kiwepo pia benchi la ufundi, maboresho makubwa pia kimefanyika, yameonekana kuweza kuirejesha Roma ambayo ilikuwa watu wanaitamani kuiona na miaka ya nyuma.
1: Francesco Totti tamani kuiona Roma bana.
0: Si Roma ya kipindi cha nyuma ambayo kidogo ilionekana kama imepotea. Kwa hiyo waonekana kuwa washindani pia hata kwenye mbio za ubingwa pengine pale Serie A hadi kwenye mechi ambazo zimechezwa hadi hivi sasa. Kwa hiyo mimi nikiwatazama Twaha Roma na watazama katika nafasi ya ushindani mkubwa sana mbele ya Real Madrid. Siwatazami Roma kama underdog katika mchezo wa leo, lakini lazima pia wawe na tahadhari na Real Madrid.
1: Wana bahati sana mimi nakwambia jamaa. Ambonisho mchezaji.
0: Ambao naamini approach ya kwao inaweza siwe kwenye nafasi ya kumiliki mpira kwa asilimia kubwa, lakini wanaweza kuachia Roma nafasi ya umiliki, lakini wao wakashambulia kwa kushtukiza, kwa sababu uwepo wa Vinicius Junior, Yandi Amande pia, Jude Bellingham na kina ni Mbappe, ya kwao inaweza ikawa ni faida pia pale ambapo Roma wataachia space na wao wanaweza wakazitumia. Valverde pia ni mzuri wakati timu inashambulia, huwa anaongeza ile idadi ya washambuliaji. Kwa hiyo unaweza kujikuta Madrid wakiwa na mpira wanakuwa na wachezaji watano hadi sita ambao wamevuka katikati eneo la uwanja kwenda kwa mpinzani. Kwa Roma lazima wajipange vilivyo kabisa kuweza kuwakabili Real Madrid. Yilichia kwamba mechi za hivi karibuni hawajawa na matokeo mazuri. Performance pia Vinicius Junior imeacha maswali mengi. Wengi pia waka mbona sio kama yule, kuna watu walipofanya saja ile ya mambo ni mengi, lakini Vinicius kwa sasa ana nafasi ya kuweza kuwazilishia watu kwamba mimi ni Vini na ni Vini yule tu. Ya kidogo tukio ambalo amelifanya juzi kati, maana wengi wako wasema hata ukorofi sio ule wa Vinicius Junior.
1: Mabadilishio.
0: Mbona Vini sio mkorofi korofi hivi? Unaona Vini gani huyu? Kwa hiyo kidogo tukio ambalo lilipita wakati Madrid wacheza na Villarreal wanashinda bao moja kwa bila, unajua alifunga bao. Baadaye likaenda VAR ikakataa. Lakini kamini ikaonekana alicheza mazambi, alimvuta rasta mchezaji wa Villarreal. Akaonyeshwa kadi nyekundu akakinukisha pale. Watu wakasema yani sasa huyu ndio Vini. Unaona ambaye sikuwa tunamtaka. Sawa. Bana iko hivyo kwenye UEFA Champions League. Lakini maana unajua kuna shinikizo kubwa sana toa sasa hivi kuhusiana na nani ambaye anastahili kwenda kupambana na Gianni Infantino katika issue ya urais wa FIFA. Mwanzoni iliaminika kwamba UEFA wanataka kumpendekeza Arsene Wenger kwamba kagombea urais wa FIFA. Lakini pia sasa inaonekana pia mmiliki wa timu moja kutoka pale nchini Marekani, Washington Spirit. Hii ni timu ambayo pia anachezea Mtanzania Karl Vanga. Huyu si mwingine ni Michel Kang. Unaona eh? Kwa amependekezwa pia. UEFA anampigia chapuo kwamba kama mtu ambaye anaweza kwenda kumkabili Gianni Infantino.
1: Ah, namuombea sana Infantino aendelee. Hii ni fitna kubwa ambayo watu wa Ulaya wanayo na mambo yamekuwa mengi, lakini miongoni mwa watu ambao sisi Afrika tumejivunia kwa naye kwa kweli ni misaada mingi ambayo ametusaidia, na watu kiangalia mabadiliko makubwa sana uendeshaji wa soka letu, amechangia kwa kiasi kikubwa sana kwa kweli. Sasa mengine ni siasa mpira, yani ukiangalia sana makosa yake mimi nasema ni siasa tu ya mpira, wanapambana kuhakisha wanamngoa, lakini naamini Afrika haijamwacha iko naye. Kwa hiyo ngoja uchaguzi uje na kura zitaamua tu, japo kwa kweli vita ni ngumu. Ana vita kwa kweli.
0: Sasa iko hivyo, wakati anaendelea rais wa shirikisho la soka la mpira wa miguu, si ndio? Afrika, Daktari Patrice Motsepe ametangaza ongezeko la 33% la fedha za ruzuku za kila mwaka kwa vyama vya mashirikisho 54 ambao ni wanachama wake. Ongezeko hilo linamaanisha kuwa kila chama kinatarajiwa kuweza kupokea hadi dola za Marekani 700,000 kwa mwaka, ambazo ni zaidi ya bilioni 1.8 za kitanzania kutoka kiwango cha awali cha dola 525,000. Sawa kwa mjibu wa CAF, hatua hiyo ni sehemu ya mkakati wa kuongeza uwekezaji katika maendeleo ya soka na kuimarisha uwezo wa wanachama wake kujiendesha kwa uendelevu zaidi. Kwa hiyo ni taarifa kutoka shirikisho la soka Tanzania TFF. Kwa hiyo mgao huo upo. Sawa, bali kwa hivyo msikilizaji, nafasi nzuri kabisa ya kwako kuweza kunitumia hapa ujumbe mfupi kunipigia simu sasa kwenda kwa 10 za msikilizaji 0684 600 007 na 0656 55 55 71 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Cheki na mimi hapa msikilizaji. Hello?
2: Hello, fresh aje?
0: Poa, sauti ya nani?
2: Profesa Onyoa hapa kutoka mjini Mwinda.
0: Sawa, karibu sana.
2: Asante sana. Kwanza nashukuru sana kwa jinsi mnavyochambua hapo mwetu ya meza mchezo. Alafu
0: umekimbia. Wacha tucheki na mwingine hapa. Halo.
2: Halo.
0: Sawa, karibu.
2: Unaongea na Bengwe Makereja Irobashi hapa. Mi napenda kumwombea Mr. Manara. Simba yetu tunamtamani sana arudi Mwamba.
0: Sawa. Mwamba anamwombea arudi. Huko hapo.
1: Sema umemisi.
0: Sawa, wacha tucheki na mwingine hapa. Hello.
3: Hello, Baya Studio. Mchakazi Kagore na Tuwa Ramazani.
0: Salama kabisa. Sauti ya nani? Unapiga simu kutokea wapi bro?
3: Sauti yake ni mamali injinia Tadeo Ranga Mwambo Msimbazi. Huyu ni mwana sikurujia wanaandoa mchambuzo soko ingona pe. Kule kama ni mkashasha mwalimu waliye bobea Afrika Mashariki na Kati.
0: Sawa, karibu sana.
3: Asante kaka. Mimi kwanza naanza na Manara. Mimi nishai kuambia siku moja Musa kwamba Manara ni mwana Simba, ipo siku atarudi. Kwa sisi wana Simba, Simba wangu wake namkaribisha arudi tu. Kwa sababu uwezo kaniambia Manara ni mwana Yanga ameumia, alafu anaposti goli la Elimpanzu na analizungumzia. Huyo sio mwana Yanga. Kwa hiyo wana Yanga wakae kwamba sile wana Yanga hawana watu kaka. Mimi nitawaambia siku zote, ndio maana unaona mpaka sasa hivi wanamzungumzia Wemba. Kwa sababu kila mchezaji anayeonekana kwa Simba na Azam ni mzuri kwa Yanga. Kama mchezaji, wewe ushaona mchezaji gani anatoka kwa Simba kwa Yanga na kwa mbaya. Kwa hiyo mshida ya Yanga hawana watu. Huwa tunawazima watu. Kwa hiyo kubali muda umefika, maana narudi nyumbani kwao. Lakini na washambuliaji, mimi nadhani wa Simba tusimputie sana lawama Dombia. Dombia tumemsajili kwa ajili ya kutisha watu, kwa ajili ya umbile. Kwa hiyo wengi wanaenda kumkaba Dombia, wengine wanaua. Yaani Dombia ni mfano tu kwamba tuna namba 9 lakini wengine wanashinda. Bahati nzuri timu inashinda, tunafunga magoli mengi na ndio timu iliyofunga magoli mengi. Sasa Dombia tusimlaumu. Simba tunaongoza kwa kufunga magoli. Kwa hiyo tuache wengine wafunge, wao wamkamie Dombia, sisi tunasepa mbele. Wenye washambuliaji sita waendelee kuwatunza wakae nao. Sisi Dombia anatosha kaka.
0: Sawa, asante bwana. Endelea kucheki na sisi hapa. Halo.
4: Halo.
0: Ndiyo, sauti ya nani?
4: Sauti ya Butaka kutoka Mhoji Center hapa.
0: Sawa, kutoka Mhoji Center, karibu.
4: Asante. Ah, nikaona pende kwa ajili ya Simba hivi. Wasije kaona amefunga kodi machache hapo akajiona amefika ubingwa wa chukui.
0: Sawa, asante bwana.
4: Kwa Mhoji Center hapa.
0: Okay, sawa. Bana, endelea kucheki na sisi hapa msikilizaji. Cheki na sisi hapa. Halo.
5: Halo.
0: Habari yako? Kasi mzuri tuweze kuelewana. Halo. Ah, sawa. Sikana mtandao pia. Kwa upande wako ikawa ni shida. Tapokea hapa simu moja ya mwisho tuweze kuondoka kwa sababu pia muda wetu si rafiki kabisa hapa. Halo. Salama kabisa, sauti ya nani? Sawa, karibu sana Mbarajani family.
6: Hawa wanasema wasitoa katamba sana kwamba wamevuka mto. Basi cheke namba wapo, wasitoa wakaona kwamba yani wamefika. Dakika 90 bado, laundi ya kwanza bado, laundi ya pili bado. Wasije wakaona kwamba waanze kucheza mamba na mto baada ya wajavuka.
0: Sawa.
6: Kila la heri, siku mema.
0: Haya, asante, asalimie hapo Nyasura. Twaha, una chochote hapo? Kama hauna si tunaondoka.
1: Ah, kila la heri kwao.
0: Sawa. Bado endelea kusikiliza Mazingira FM. Kijiweni ndio kipindi ambacho kinafuata saa 4 kamili usiku. Mimi ni Msachaz Kagoli, nilikuwa na Twaha Ramadhani. Tukutane hapo kesho kwenye benchi la ufundi.
7: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
8: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Asante, asante sana pia. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM ambaye kwa muda huu tayari umeshaifungulia redio yako, na tangu dakika ya kwanza kabisa ndani ya kipindi cha meza michezo ambao umetuleta vizuri katika muda huu, ikiwa ni saa 4 na dakika 7 kwa saa za Afrika Mashariki. Wimbo huu pia ni nafasi tu ya kuchagiza sehemu kubwa ya kumbukizi kwa taifa la Tanzania Afrika. Hii ni kufuatia historia kubwa iliyotengenezwa na hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ambaye alikuwa muasisi wa taifa la Tanzania. Tarehe kama ya leo, tarehe 14 mwezi wa 10 miaka 27 iliyopita, mwaka 1999, taifa la Tanzania majira ya jioni lilitangaziwa taarifa ya kifo cha aliyekuwa rais awamu ya kwanza hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Katika historia ya muda mrefu, na wakati huo aliyekuwa mkuu wa nchi au kwa nafasi ya rais, na aliyekuwa rais awamu ya tatu hayati Benjamin William Mkapa, ndio aliweza kutangaza kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni miaka 27, tunazungumza safari ndefu sana. Yamkini kipo kizazi ambacho miongoni mwa mambo ambayo yanabaki kama sehemu ya hadithi ni pamoja na sehemu ya maisha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini hii ni siku maalum zaidi ambayo inatuweka kwenye kumbukumbu za pamoja katika kutafakari mchango, maisha na hatua mbalimbali ambazo amezifanya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika kuiadhimisha siku kama hii. Kwa hiyo kwa nafasi moja au nyingine, naamini hili ndio limeifanya siku yako kuwa yenye amani na tafakari, hasa katika safari na kumbukizi ya uongozi na maisha ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Bado unaweza ukawa na mambo mengi sana unayakumbuka, kama pengine wakati msiba huu unatangazwa katika taifa la Tanzania, ulikuwa una umri gani? Pengine unaweza ulikuwa bado uko shule, ulikuwa umehitimu, ulikuwa uko kazini, ilikuwa enzi hizo tayari umeanza majukumu ya mama au baba, au ndio ile tunasema kauli katika umri sawa na aliyokuwa nao. Ikumbuke kumbukumbu inaonesha mpaka umauti Mwalimu alikuwa amefikisha umri wa miaka 77. Umri wa miaka 77. Hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa ni kiongozi mashuhuri wa Afrika, mwalimu, mwanasiasa na mmoja wa wasisi wakuu wa taifa la Tanzania, na inakumbukwa katika mchango wake katika kupigania uhuru wa Tanganyika, baadaye kuunganisha wananchi, kujenga umoja wa kitaifa na kuhimiza sera ya ujamaa na kujitegemea. Msingi wa kujitegemea ndio ulikuwa sehemu kubwa sana ya mahubiri au ya ujumbe wake na hotuba zake, kila alipokuwa anapata fursa ya kuzungumza na wananchi, hasa katika hatua mbalimbali za kimaisha, akikumbusha tu dhana ya kujitegemea, dhana ya kusimama pasipo kuegemea watu wengine. Alikuwa ni rais wa kwanza wa Tanganyika huru, na baadaye rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na alipata heshima kubwa ndani na nje ya Afrika kutokana na ule misimamo aliyokuwa nayo, hasa katika safari yake ya kusaka uhuru, mikakati yake ya kuhubiri na kujenga usawa, amani na ukombozi wa nchi nyingine za Afrika. Kwa hiyo hiyo ni sehemu tu, lakini kumbukumbu inatuonesha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alizaliwa tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka 1922 eneo la Butiama, ambalo ni ndani ya mkoa wa Mara ndani ya taifa la Tanzania, ambapo enzi zile ilikuwa ni Tanganyika katika koloni la Muingereza. Kwa hiyo ni safari ya muda mrefu ambayo inamweka Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwenye kumbukumbu. Kwa hiyo leo tarehe 14 mwezi huu wa 10 Basi imekuwa ni sehemu ya mfululizo wa kumbukizi hizi tangu mwaka 2000. Kumbuka kifo chake kilikuwa 1999. Kwa hiyo mwaka 2000 basi utaratibu uliendelea kama kawaida kuikumbuka na kuienzi siku hii. Sasa kuna mambo mengi ambayo tutaweza kuiangazia hii leo na tutazungumza pamoja nawe, ikiwa ni miongoni mwa mambo ambayo pia yanamhusu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika hotuba zake, katika mambo aliweza kuyasisitiza ndani ya jamii, katika mambo aliweza kuyasimamia. Hayo ni miongoni mwa mambo ambayo yanamfanya kuwa kiongozi wa kipekee, yanamfanya kuwa kiongozi wa utofauti katika safari yake ya uongozi, katika safari yake ya maisha ya kawaida. Lakini uwezo wa kusimama katika hotuba hiyo inakuwa ni kama icon au nembo na ambayo inamtambulisha muda wote hasa anaposikika.
1: Tunadanganya kabisa nchi yetu, na tunajidanganya sisi wenyewe tunaposema misaada itajenga nchi yetu, misaada
0: hotuba ambayo aliitoa Mwalimu Nyerere ilikuwa ni Februari mwaka 1967. Ilikuwa ni katika mkutano mkuu wa tano ambayo alikuwa anaonya nchi za Afrika kutegemea misaada. Sasa safari ya Mwalimu Nyerere ambayo inakuwa na hatua mbalimbali, na hasa katika siku ya leo katika kumbukizi ya miaka 27 ya Tanzania na dunia bila Mwalimu Julius Kambarage Nyerere tangu kifo chake miaka 27 iliyopita mwaka 1999, maeneo mbalimbali shughuli zinafanyika. Leo maiki yetu ilisogeza katika makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambayo inapatikana pale Mwitongo Butiama, na tufahamu mawili matatu kuhusiana na maadhimisho haya, lakini tutaifahamu pia makumbusho yenyewe katika nafasi na sehemu ya historia katika kubeba kumbukizi hizi.
2: Kwa majina naitwa Paul Kado, ni muhifadhi kiongozi makumbusho ya Mwalimu Nyerere. Siku ya leo tunaadhimisha kumbukizi ya kifo cha baba wa taifa ambao ni miaka 27 tangia kifo chake. Kwa kama mnavyoona hapa, tupo na makundi mbalimbali ambao wamefika hapa, lakini kwa lengo hasa la kuja kujifunza na kuweza kurithisha urithi wa baba wa taifa. Kama tunavyoonekana leo tuko hapa kwa tuna makundi mbalimbali ambayo yako hapa. Kuna makundi ya wanafunzi, kuna makundi ya watu wazima, kuna watoto, lakini yote hii ni katika kuenzi kazi mbalimbali au urithi ambao ulifanywa na Mwalimu Nyerere ambao ametuachia kwa ajili ya kifaida ya kizazi kichopo na vizazi vijavyo. Kwa hiyo siku ya leo ni siku maalum sana, naweza nikaisema kama inavyoonekana kwa leo ni mwitikio ni mkubwa tofauti na siku zingine, kwani yote haya ambayo yanaonekana ambayo yanafanyika leo hii, wageni wengi kuja kutembelea sehemu hii, ina maana kwamba Watanzania hawa au wageni watu waliofika hapa ni ile ari ya kutaka kujua huyu mwasisi alikuwa nani, huyu mwasisi alikuwa wapi. Ni mapenzi, ukiangalia ni mapenzi makubwa sana kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambao Watanzania bado wanaendelea kumwenzi. Kama unavyoona watu ni wengi, lakini yote ni huu ni ushuhuda ambao ukiangalia kwa ujumla wake ni mapenzi makubwa ambao Watanzania wanayo kwa mwasisi wetu wa taifa letu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwao ni siku ya aina yake tofauti. Kwa siku kama ya leo tunapokea wageni wengi sana tofauti na siku zingine, kwa sababu hii ni siku maalum, ni siku ya pekee kwa Watanzania kuja kujumuika pamoja, kupata vitu mbalimbali, kupata taarifa mbalimbali, kuona, kushuhudia na zawadi ambazo Mwalimu alipewa na Watanzania. Na kuna zawadi zaidi, lakini pia kupata historia Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini pia kupata historia ya taifa la Tanzania ambao ni urithi unaoendana, kwa mfano kama wanafunzi unaendana na mtaala wa sasa hivi ambao ni historia ya Tanzania na maadili. Kwa umekuja kuchota maadili, umekuja kupata historia ya Tanzania, watoto hawa, jamii hii kwa ujumla wake, naweza nikasema hivyo.
0: Okay, asante. Hiyo ni sauti ya Paul Kado ambaye ni muhifadhi kiongozi makumbusho ya Mwalimu Nyerere pale wilaya ya Butiama, akizungumza katika nafasi na sehemu ya maadhimisho na umuhimu wa siku kama hii, lakini pia juu ya kufika katika maeneo haya muhimu kabisa ambayo yametengwa. Sasa sambamba na maeneo mengine ambayo yanaweza yakaanzishwa kwa sababu kiongozi fulani ametangulia mbele za haki au mtu fulani na baadaye iweze kutengenezwa makumbusho haya, kuna jambo la tofauti kidogo na jicho la Mwalimu Nyerere hata kabla hajaaga dunia. Miongoni mwa sehemu ambayo aliweza kuitambua na kuifika mapema ni pamoja na kwenye makumbusho haya ya pale Mwitongo Butiama, kama ambavyo Paul Kado anazungumza na kipindi cha Kijiweni.
2: Makumbusho haya yalianza kujengwa mwaka 1987 wakati huo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipongatuka kutoka kwenye nafasi ya urais, na maana ni miaka miwili tu baada ya kungatuka kwenye nafasi ya urais. Kwa hiyo akaja kukamilika mwaka 1999. Walichukua takribani miaka kama 12 hivi yakawa yamekamilika. Kwa hiyo tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 1999 makumbusho haya yakafunguliwa kwa umma. Yalifunguliwa na Mheshimiwa Frederick Tiruwai Sumaye ambaye alikuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa na siku ya ufunguzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwepo. Lakini aliweza kukaa takribani miezi mitatu au siku 100 akawa amefariki dunia katika hospitali ya Mtakatifu Thomas huko London, Uingereza. Kwa hiyo makumbusho haya yanahifadhi urithi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambao kwa Watanzania ni urithi wetu sote. Lakini makumbusho haya ambayo yako chini ya makumbusho ya taifa la Tanzania yanafanya kazi au majukumu yafuatayo. Kwanza ni kutafiti. Tukisha tafiti tunakusanya. Kisha kusanya tunahifadhi. Tukisha hifadhi tunaonyesha, na kina hatimaye tunaelimisha umma. Kwa hiyo kwa undani kwenye makumbusho haya kuna vitu mbalimbali. Kuna zawadi alizopewa Mwalimu na Watanzania, kuna zawadi alipewa nje ya nchi, na kuna historia yake na historia ya taifa la Tanzania kwa ujumla. Kwa ni sehemu ambayo ni nzuri sana, ni sehemu ambayo ni nzuri kwa kuja kujifunza. Kwa Watanzania na watu wa nje kwa rika zote, bila kubagua kabila, bila kubagua umri, wote wanakaribishwa kuja kujifunza. Tukisema tu kwamba makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni ya kipekee, kwa maana ya kwamba yanaongelea maisha na historia ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini makumbusho haya ni ya pekee pia kwamba yanapatikana sehemu maarufu sana inayoitwa Mwitongo. Ina maana Mwitongo ni sehemu ambayo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ndipo alipozaliwa na ndipo alipozikwa. Mkoa ni sehemu ambayo ni ya kipekee, huwezi kulinganisha na makumbusho mengine, kwa sababu ukiongelea Mwalimu, wapi alizaliwa, wapi alizikwa, ni pale pale, taarifa zote unazipata pale pale. Ndio inatengeneza ule upekee kabisa. Na waomba jamii kuja kutembelea makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ili waweze kujifunza kupitia misingi ambayo alituachia ya uzalendo, ya umoja, mshikamano, kupinga ukabila, maadili na vitu vyote vile ambavyo vinahusika pamoja na masuala ya uhifadhi kwa ujumla. Uhifadhi wa mali asili ni sehemu ambayo ni yenyewe kabisa kupitia kile ambacho Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikifanya.
3: Na viongozi wa serikali, ni mambo gani yaliyo muhimu kwa wanachama wa NUTA na wafanyakazi wote? Na jambo lililo muhimu zaidi la kufikiria ni mambo gani wanachama wenyewe wa NUTA wako tayari kuyatimiza kwa ajili ya kuendeleza uchumi na hali ya Tanzania kwa jumla. Nadhani ni jambo la muhimu kwa watu wote ambao wanayo nia safi ya kuinua hali za wafanyakazi kufanya kila juhudi kuelewa maongozi mbalimbali ambayo yanajaribiwa na wale ambao bado wana uhuru wa kuacha mambo ya kizamani na kujaribu mambo mapya.
0: Okay. Kumbukizi, kumbukumbu, enzi, kumuenzi na masuala mengine. Tumeambiwa kuhusiana na makumbusho ya Mwalimu Nyerere pale Mwitongo Butiama tangu mwaka 1987. Na uzinduzi ulifanywa mwaka 1999, takriban siku 100 kabla ya kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na alikuwa ni miongoni mwa viongozi ambao walishiriki katika hafla hiyo ya uzinduzi chini ya Frederick Sumai aliyekuwa waziri mkuu kwa wakati huo. Kwa hiyo hiyo ndio ni sehemu ya kumbukizi ambayo inabaki katika jicho la alama. Kwa hiyo ni makumbusho ya muda mrefu, lakini akieleza masuala mbalimbali yaliyoko pale. Sasa miongoni mwa watu na wadau muhimu zaidi ambao wanafika katika eneo hili kwa ajili ya kujifunza kupata elimu ni pamoja na wanafunzi.
4: Ni mzaliwa wa Mkoma,

0: Jina naitwa Selina Shirima, nasoma form 6 ya TGL, Songe Sekondari, makumbusho ya Mwalimu Nyerere Butiama. Tumeona mengi, tumejifunza mengi. Na mimi pia na wanafunzi wenzangu pia wamejifunza vingi, wamefurahi ambao hawajawahi kufika. Vile tu tunajifunza darasani, kwa tunajifunza tu unaona ni picha, lakini hapa nimekuja kuona kabisa hiki unakiona kabisa kina na maelezo yake.
1: Jina naitwa Rogate Faison Temba. Kiukweli nimefurahi sana kufika katika eneo hili hapa. Kama darasani tulikuwa tunafundishwa tukoona picha, lakini kwa sasa hivi nimeweza kuona vitu reality kabisa.
2: Kwa majina naitwa Bita Malima Bita, natokea shule ya sekondari Mara. Nimefika makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ili kujifunza jinsi alivyopambania kutupatia uhuru wetu sisi. Kwa hiyo nilikuwa namna gani mwalimu alivyopambana na kuweza kutusaidia sisi kuishi katika uhuru. Alisema tupigane dhidi ya ujinga, umasikini, vitu kama hivyo.
3: Ni nafasi ya kuchota maarifa, ni sehemu pia ya kujifunza zaidi. Kumbuka ukilitafuta somo la historia, ukilitafuta somo la uraia kwa maana civics, basi historia na maisha ya Mwalimu Nyerere na uongozi wake yameandikwa ki uchambuzi zaidi. Lakini pia nafasi ya kuweza kufika na kuweza kujifunza imekuwa ni jambo lingine muhimu sana pia, na hususan ni katika kizazi ambacho akijapata nafasi atakuta kuhisi au pengine kuwa sehemu ya uongozi wakati uongozi wake, lakini hata wakati wa maisha yake ya kawaida, hata baada ya kuwa mengatuka, inabaki ni sehemu ya swali. Bana, kama kuna jambo muhimu sana ambalo tunalo hapa na tuna kila sababu sasa ya kwenda nalo hapa kijueni. Bana, kama ni mkazi wa mkoa wa Mara, inaweza ikabaki ni sehemu ya swali. Maadhimisho ndio haya. Umewahi kufika katika makumbusho? Umewahi kufika katika sehemu kama hii, katika dhana ya kuweza kujifunza, kuona na kila ambacho kinaelezwa? Ndani ya jamii mara zote au mara kadhaa inaaminika pia, ukisema wewe unatoka eneo fulani na hususan linataja mambo na maisha fulani, watu wanaamini unajua. Lakini wakati mwingine kwenye jamii mambo ni tofauti kabisa yanavyoweza kafikiriwa na uhalisia ambao utaukuta. Kama unatoka mkoa Mara na ukaenda mikoa mingine ya mbali kidogo, ukawaambia unatoka mkoa Mara na ukazungumza kuhusiana na maisha ya Mwalimu Nyerere, basi wataamini unajua jua. Inaweza ikawa ni ngumu zaidi pia ukawaambia unatokea Butiama, basi wanaamini umekamata mtu ambaye ni sahihi kabisa, anaweza kawaeleza mawili matatu. Na hata wakati mwingine ikasikia kwa kuna shughuli nyingi sana zinafanyika mkoa Mara, labda wenda katika kumbukizi na masuala mengine ambayo yanataja historia ya Mwalimu Nyerere, alafu mambo yanaweza yakawa tofauti. Bana, tuni tukapate baadhi ya wananchi ambao wako katika wamefanikiwa kufika katika kumbukizi hizo, nao pia kwenye rekodi nyingine mpya kwa mwaka 2026. Ndio.
4: Ni mzaliwa wa Mkoma hapa hapa Butiama. Leo nimefurahi sana na mimi kufika kwa Mwalimu Julius Nyerere, japokuwa ni kwetu lakini nilikuwa sijawahi kufika, maana nimezaliwa ameshafariki, umri wangu ulikuwa bado ni mdogo, lakini nimeona mambo mengi ambayo ameyapitia. Mazingira haya yamenifurahisha. Kwanza kabisa nimeanza na hiyo nyumba ya makumbusho ya Mwalimu Julius Nyerere. Nimeingia ndani, nimevutiwa na picha zake, mavazi ya ngozi, nimeona vitu vingi kwa kweli vimenifurahisha hata mimi pia kwenye moyo wangu. Cha kwanza kabisa, kama mimi kimazingira niliyoishi, nilikuwa sijawahi kutembelea hapa kwa sababu enda ya umbali wa kutoka nyumbani, sio mbali sana, lakini pia ni kulingana na mazingira niliyo tumane nilishindwa kufika hapa. Pia tulikuwa tukipaogopa, tukihisi kuwa ni watu wale waheshimiwa ndio wanaweza kufika hapa, lakini leo nimefika na mimi cha kwanza kwanza mazingira tu nimependezwa nayo. Pia nimejifunza kitu kwamba sio kwamba ni watu wale wakubwa wakubwa ambao huko ndio wanaoruhusiwa kufika hapa, hata sisi pia tunaruhusiwa kufika na kuangalia mazingira ya baba yetu.
5: Ni mkazi wa mkoa wa Mara, ndio natokea wilaya ya Bunda, kata ya Sazira. Leo mimi ni mara yangu ya kwanza kufika mahali hapa. Tangu Mwalimu Nyerere alipofariki, palikuwa na makumbusho ya kila mwaka, lakini ndi mara yangu ya kwanza kufika hapa leo.
6: Kwa nini? Kwa muda wote huo mpaka leo ndio umechukua uamuzi wa kuja?
5: Ndio, nilikuwa ninachukulia tu poa, nilikuwa sijui kwamba kuna uzuri zaidi kama nilioona leo. Lakini nimepata tu shauku leo kufika kwenye makumbusho haya, ndio nikafika kwa ajili ya kuja kuangalia kwamba nini ambacho wenzangu waga wanapenda sana kwenda kuona.
6: Umeona nini sasa? Kipi kimekuvutia zaidi baada ya kutembelea makumbusho haya kwa leo?
5: Vitu vingi sana. Nimejifunza vitu vingi kwa sababu nilivyoviona humo ndani, nimejifunza vitu vingi. Kwa kweli nimefurahi, nimeziona picha za Mwalimu, nimeona Mwalimu alikuwa anapitia nini, nimeona vitu vingi alivyokuwa akitumia Mwalimu kipindi cha uhai wake, zawadi alizopewa kutoka nchi mbalimbali. Nimeona picha nyingi sana. Kwa kweli nimeenjoy, nimefurahi. Nilichoongezewa hapa ni vile nilivyoona uhalisia ule ambao tulivyokuwa tukifundishwa shuleni. Kwamba Mwalimu alikuwa ni baba wa taifa, lakini bado alikuwa ni muasisi wa taifa letu, lakini ndiye aliyepigania uhuru wetu. Na vitu vingi nimejifunza kwa sababu nimeziona picha zake na vile alivyokuwa akifanya kazi. Nimeona kwamba alisoma shule ya msingi mwaka kadhaa, alisoma shule ya msingi, sekondari, alisoma chuo. Kwa kweli nimepata vitu vingi ambavyo nimejiongeza kutokana tu na vile nilivyoingia katika makumbusho haya.
7: Mimi ni mkazi wa Bunda, mkoa wa Mara, niko kijiji cha Bitaraguru. Mimi mara yangu ya kwanza, kwa kweli nimeenjoy sana. Nimeenjoy, nimetembea umwe ni nyumba kubwa kwanza. Na kitu ambacho kimenifurahisha, mimi nimependa tu kuona kuna suti fulani hivi ambayo Mwalimu alikuwa anapenda kuivaa, hasa tukimwona kwenye hotuba zake. Nimeiona. Nimeona vingi, yani vingi sana kwa kweli.
6: Yeah.
7: Kuvielezea.
6: Ni mkazi wa Bunda na ni mkazi wa mkoa Mara. Najua kuna mda mwingine wakazi wa mkoa Mara mnatoka mnaenda mikoa mingine, watu wanaamini mnamjua sana Mwalimu Nyerere.
7: Kweli.
6: Alafu kumbe kimsingi unakuta huku hujafika. Labda tuambie jambo lipi kuna kufanya ushindwe mda wote kutembelea hapa kwenye hatua yako ya ukuaji hadi leo ndio umeona huko.
7: Kwanza kabisa niseme kwamba shughuli na kule kusema tu, yani kuna nini huko, kwani mbona watu wengi wana kuna makumbusho. Mimi nikasema mimi ngoja na mimi leo nikaone, kwa sababu kwa mwaka ni mara moja. Nikasema huu mwaka lazima na mimi nikaenjoy. Kwanza kabisa niwaambie kwamba jamani, njoeni tuangalie. Sasa tukiwa tunakuja, tuje na watoto. Na tukiwa tunakuja na watoto tuwe tunawapa daftari na kalamu ili wawe wanaandika kuliko kutembea tu, maana unakuta watoto wanasahau.
3: Bana ni miongoni mwa wananchi ambao pia wameipata fursa hiyo ya kutembelea makumbusho hayo ya Mwalimu Nyerere pale Mwitongo, Butiama, mkoa wa Mara, kwa siku ya leo katika kumbukizi miaka 27 tangu kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na mengi zaidi umeweza kuyasikia kutoka kwao wakiyataja kama sehemu ya faida ambayo wameiona kwa kufanikiwa kutembelea makumbusho hayo. Lakini mengine nabaki ni sehemu ya swali. Wakazi wa mkoa wa Mara, jirani wengine, hata kabla ya kifo walikuwa bado wako shule za msingi. Miaka 27 baadaye wengine wamezaliwa muda mfupi tu tangu kifo chake, miaka mingi tu pia na wenyewe maisha mengine yanaendelea, lakini leo ndio mara ya kwanza. Wakati tunazungumza mara ya kwanza, wako watu ambao wametoka mataifa mbalimbali kama ambavyo leo wameweza kuonekana katika viunga hivyo, kuanzia kwenye upande wa kaburi la Mwalimu Nyerere na kule upande wa makumbusho. Watu wa mataifa mbalimbali nao pia wamefika pale kwa ajili ya kujifunza na kuelewa zaidi. Bana, na ukienda kukutana na watu kama hawa mnazungumza, mtu anaweza kukwambia wewe uniulize mimi ndo nimetoka hapo kwao, hapa kwetu hapa. Bana, tunaachana na masuala ya Butiama

0: mtupu, ambao ni sehemu ya jamii zetu huko nyumbani. Lakini unaweza kukuta hujapata nafasi ya kukaa naye sana, lakini wapo watu wametoka mbali kwa ajili ya huyo ndugu yako ambaye wewe ni ndugu yako tu, na unajua ni ndugu yako, na hata unasema ni mjomba wangu, anakujua amna, ulishenda kwake amna, lakini nimsikilize kwa sababu huyu ni mpwa wake. Na mazingira kama hayo yanatotokea sana kwenye jamii. Sasa inaacha swali wakati mwingine, hasa kwenye swala la kujifunza, nini huwa kinawafanya watu ambao kuna vitu vinavyovutia, kuna watu ambao wanaonekana ni muhimu na maarufu, au pengine dunia inauangalia kwa jicho lingine, au watu au vitu, lakini watu walioko karibu nehi hawajui kabisa, au pengine unakuta kama ni mahala hawajai kufika, kama ni kwa watu fulani hawajawahi kuwasogelea, lakini kuna watu wanatoka mbali na wanakuja, na hata wakati mwingine sio kwa chuki, lakini anatamani kwenda, lakini anaweza akakwambia tangu amezaliwa ama ni kwenye eneo hajaifika. Sehemu nyingine maarufu mkoa wa Mara ni sehemu inaitwa Majimoto. Si ajabu ukafika Majimoto ukakutana watu wa maeneo yao akwambia hatujawahi kufika. Lakini kuna watu natoka mbali sana wanakwenda. Kama nilivyosema, sio tu maeneo ya au sio vitu tu, kuna watu ambao ni maarufu au watu ambao wamefanya mambo na dunia na wazungumza. Na sio dunia tu, inaweza ikawa ni habari ya mkoa, ni habari ya wilaya, ni habari ya kijiji, lakini ndani eneo lake hamna. Inatokana na nini? Bana, tuko kijiweni, tunazungumza nawe hapa. Haya ndio yale ambayo yanatukutanisha kwenye tafakari ya pamoja. Sasa tutakwenda na simu yako moja kwa moja hapa studio kwa mtazamo, mchango na kila ambacho nakiona. Mambo yapi yanasababisha au mambo gani yanachangia wakati mwingine hali inaonekana hivyo ambavyo inaonekana wakati mwingine ndani ya jamii? Namba ya simu hapa studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71. Namba nyingine ni 0684 600 007. Bana, ni haki yangu sasa na ni haki yako.
1: Hello.
0: Nam, unasikika? Unaitwa nani, uko wapi?
1: Hapa ni Taratasi wa Mbura, Marambika Formula Center.
0: Asante sana, Taratasi wa Mbura. Karibu kutoka hapa ulipo. Unaona nini? Kwa nini?
1: Ndugu yangu, nabii atukuzwe kwao. Hicho ndicho kinachokiona sababu jana mimi nimekuwa muda mrefu sana nasikiliza redio. Jinsi wazee walivyokuwa wanamuona mwalimu kwa kipindi hicho. Sasa kitu tunakifanya leo sisi hao ambao wengine tunamsikia tu kwa kumsoma kwenye vitabu na hadithi mbalimbali, hatumpi nafasi ya kubwa kiasi hicho, lakini watu wengi wanalipa pesa nyingi sana, wanajaribu kwa kutafuta japo hata nani na wanatafuta zile nasaha zake. Kitu alichokuwa anakiongea, kitu alichokuwa anakifanya, msaada gani anafanya kwa ajili ya kusaidia watu wengine wa mataifa mengine. Sasa wale wanampa nafasi kwa sababu wao wanakuwa wanahitaji kwa umuhimu sana wamjue, ili kusudi wajifunze nao wafanye kitu. Lakini sisi ambao ni wetu tunamjua, tunamfahamu kwa kiasi hicho, kwa hiyo tunampuuzia. Hicho ndicho kinachoonekana. Lakini nilivyokuwa nasikiliza jana radio, nikapata maswali mengi sana kwamba inakuwaje Watanzania sisi ambao huyu ndo wetu tunamfanya kazi yake, tunamwona katika mazingira kama haya, hatumpe nafasi kwa kiasi hicho? Lakini ukiangalia jinsi nchi inavyoongelewa, nchi ilivyokuwa kwa kipindi hicho mpaka radio hivi, jamani, tunapaswa kukumbuka, tunapaswa kurudi nyuma tuone hapana, kama ni utamaduni tuna basi tuachane nao, tujaribu kuyaenzi haya mawazo ya hawa wazee wetu waliotangulia, kwa sababu walifanya kazi kubwa kutoka kule kwenye matongotongo mpaka leo tunajipata kiasi hiki. Hapana, tupe nafasi ya kufikiria sana kwa upana huo, tupe wigo mpana ili kusudi sisi tukapata alana, ni kama vile kuna tunalana fali kwenye akili zetu.

0: shindo kwa tunenya wazee. Mpaka leo hii ipo, unakuja kunikuta una mzee kijijini anakwambia huyu mzee na mtoto wana wakati. Wakati kumbe yeye aliona yake, ameona yako wewe ya kipindi. Alafu na mwaka kama vile hafai, kwamba kachoka. Unafanya hii ni dhana kama fulani, ni dhana ambayo ni mbaya na ni mbovu kwa jamii na kwa nchi fikra. Kibaki kutafuta mawazo ya watu ni mazuri ya tufaa.
1: Okay, asante. Nashukuru sana Taratasi Wambura. Na bado nilitamani sana pia kwa sababu si tu swala la maeneo kama hayo, kuna watu wengine ni maarufu, ni maarufu labda achia mbali kimataifa, naweza akawa hata ni maarufu mkoa. Au kuna vitu ambavyo pia ni maarufu ndani ya eneo lako, lakini watu naweza wakatoka mbali sana na kifahamu, alafu huko pale unaweza kukuuliza ukasema sijaifika au sipajui au simjui kabisa, lakini watu unaona navyohangaika bana, tumumsogelea hata fulani tu, lakini kuna watu wako naye hapo na hawajawahi. Inatokana nini? Hello?
2: Hello.
1: Unasikika vema. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Kenya Kikoli cha Richa toka pande za Butakale Bunza.
1: Ni maoni tena. Karibu sana.
2: Asante sana Nkuruka. Bali hapo studio ndugu yangu.
1: Hapa studio ni salama. Unaitwa nani, uko wapi?
2: Bana kura wengi upenda kunita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu hapo.
1: Karibu sana.
2: Asante Nkuruka. Mimi niseme kwamba sijui ni elimu inatakiwa itolewe au ni katumba tu ambao tumejiwekea. Sema ukweli, swala la kutoka sehemu fulani ukaenda labda kumtembea labda sehemu fulani ambao kuna mtu ambaye anajulikana sana. Kuna watu wanaweza, watu wanatoka labda Mgumu, wanatoka labda huko Mwamigongo, huko Matando, wanatoka labda wanaenda kutembelea labda hapo tu kuchama, sisi tu hapo jirani hapo. Lakini sasa sisi kwenda hapo kuchama imekuwa ni vigumu kidogo, lakini mtu anatoka huko labda anatoka mwingine anatoka Singida kabisa anakuja kutembelea makumbusho huko, lakini sisi makumbusho ya Mwalimu baba wa taifa ni hapo tu jirani tu hapo kuchama hapo, lakini kwenda kutembelea hapo sisi imekuwa ni ngumu Nkuruka. Lakini sasa
1: ama kwani achilia mbali Butiama.
2: Naam.
1: Umesema unaishi Ruabu?
2: Ndiyo, Ruabu.
1: Mzee maarufu Ruabu ni nani?
2: Mzee maarufu?
1: Eh.
2: Wapo, yupo diwani wa kwanza katika kata ya Waliku, Mzee Rufunguro. Wapo wazee maarufu japokuwa wameshatangulia mbele zake, ndio watu maarufu.
1: Hakuna sehemu maarufu sana hapo Ruabu ambayo watu wanaizungumza nje ya Ruabu wanatamani kuifikia, au kuna wazee ambao watu wanawatamani kuwaona au kukutana nao?
2: Wapo.
1: Lakini kuna watu wako Ruabu hapo na hawajai kufika au hawajai kuwafikia hao watu?
2: Wapo tena wengi tu.
1: Ndio hiyo tunaulizana, inatokana na nini?
2: Hiyo inatokana tu na kwamba mtu wa kwa mfano hapa Ruabu anaweza aende kumtembelea mzee wa ngambo kabisa huko, lakini mzee maarufu tu wa hapa asitokee, lakini mtu wa kule mbali akaja. Hapo hiyo unatokana na nini? Hata mimi hapo Nkuruka wanashindwa kuelewa ndugu
1: yangu. Sema nilirudisha, sema amerudisha mpira kwa kipa kama lilivyoulizwa, limebidi lirudi tena mezani kwetu hapa. Tunayo nafasi kwa ajili yako hapa, utashare nasi wewe unaona nini inatokana nini, kwa sababu sio tu kwa eneo hilo na sio tu kwa mkoa Mara, kila mkoa wa kila sehemu ina historia yake, lakini utakuta jambo hilo. Kama ndio maana nimetolea mfano wa mambo mengi sana, hata unaoishi karibu na hifadhi unaweza ukaambia ushaenda kutalii, hamna unamjua na mnyama unamjua, kuna wengine hawajui kabisa, ila naamini yuko sawa. Karibu sana.
3: Asante sana Nkuruka. Hapa ndugu mtangazaji, naongea na Kakatenga, waziri wa maji, nikiwa Masinono mtaa Mlimani ujabioni hapa.
1: Karibu sana.
3: Asante sana Nkuruka. Hili swala ambalo wanasema, wanasema kwamba siku zote nabia sifini kwao, na ulivyosema kwamba inawezekana mtu yuko Masinono lakini ukisikia katika historia zake mtu maarufu sana na akiwa anajulikana sana. Mi nataka napa tuwezi mfano wai kwangu sisi hapa Masinono. Mimi watu wenyewe wanatoka mbalimbali, wanafika pale senta Makinyono, yani kila mtu anayetoka Kahawa anatoka Butiama, anatoka labda Ramani, sehemu za ndani huko, anafika tu Makinyono senta, anasimamisha kama ni gari, pikipiki, hadi basi kama ni Makinyono anaanza kumuuliza kaka Singa. Lakini kwa watu ambao tunakaa nao Makinyono, hata akiwa wanasema kwamba wanamuuliza nani hiki kaka Singa, kaka Singa ni mtu wa kumuulizia. Ina maana kwamba ni umaarufu wangu au jinsi ninavyokuwa nikifika kama nikiongea jioni au sema jumbani, watu wa Mwinga wanatamani kutuona. Lakini unakuta kwamba sisi ambao tuko labda kwa mbali kwa mkoa mmoja, inapokuwa inatokea nafasi kama tuende pale Mwitongo tukatembelee labda mafundisho ya Mwalimu Nyerere, wewe unaona kwamba hata mtu wa kutu mara mara tu hapa tunaenda kumfanyaje? Hata unachukulia mtu kama mtu wa kawaida tu, kama vile mtu uko naye nyumbani. Kwa hiyo tena kwamba inasababisha watu wasiende, wasipende kuchukulia watu ambao ni maarufu ndani ya kijiji kwao kwenda kuwatembelea na kukutana na kuongea nao kizungumzani zaidi, ile mazoea kwamba sasa kanatika katika mamona matunda kwa kila siku, hata mimi nafanya. Lakini wale, lakini unaweza kukuta labda gazeti natoka pale Ruwazi anakuja Makinyono, au mimi natoka hapa Makinyono naenda kutembea labda kwenye Dasubi kwa sababu mtu maarufu natamani kumuona. Lakini watu wapande hapo kwa sababu sana mwenyewe Dasubi yuko wapi? Hata huyu nasi nana ni mtu kutamini kumuona, watu nao mwingine wamekosa kazi. Kwa hiyo naomba kitu kimoja kwamba haiku kwanza tupende kile kitu ambacho tuko nacho jijini, bali tuko nacho ndani ya Kakamega, kwamba jamani, huyu mtu ni mtu wetu, hebu tumtembelee, twende pale Butiama kwa Mwitongo pale. Si kwamba tunaweza tusikia watu wanatoka Mbeya, wanatoka si wapi, ndio wanaenda kusherehekea siku ya kumkumbuka ya Mwalimu Nyerere. Lakini mimi mwenyewe binafsi kakatima niko Makinyono hapa, niko kufika wapi? Butiama. Kwa namba kwamba tukiende kile kilicho chetu, ili basi hata watu waende wakija kukuta kwamba yule kaka Singa anapendwa na watu wengine, basi na wenyewe pia wakuta wanampenda. Hiyo mfano bora kwa watu wengine ambao yakiasi kwamba wanapokuwa nakuja wanasaidia kupokelewa au kunipokea wageni, ili basi waishi upendo na uzalendo. Kana lazima tunaona
1: mtazamo, mchango wako, fikra zako juu ya jambo hili. Naomba niruhusu simu nyingine.
4: Hello studio.
1: Naam. Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Umebahatika kuongea na mfanyagalizi mtaka story kutoka Afrika mtanya wangu sasa.
1: Karibu sana.
4: Asante. Mimi nizungumzie swala. Kwa kweli swali imekuwa changamoto sana kwa watu kwenda kutalii sehemu fulani. Unajua wale wa karibu wanaweza kuzidiwa na watu wa mbali. Unakuta mtu wa mbali anajua kutalii, anajua sehemu fulani, lakini wewe wa karibu, tuseme mimi kutoka hapa kwa kina Kakachinga hapo, kuna sehemu baadhi sizijui. Lakini unakuta wa mbali kutoka bahari ya Bisimiu, unakuta anapajua maeneo ya kwa Kakachinga yako hivi na hivi na hivi na hivi, wapajui. Sasa inakujaga ni ule ugumu sasa wa kwenda kutembelea maeneo na ule, yani tuseme ule kule kupuuzia, hata mimi katembelee kwa kweli hapa tu napo wapaona hizi niende nikatembee nini. Ile kupaona sasa pale kufika sasa ndio inakuwa changamoto. Kutembea ni sawa, lakini kufika sasa ndio inakuwa changamoto kwa watu, na ile kupuuzia au kudharau hichi na hiki kwa baadaye inaweza kukuletea manufaa. Basi kuna wengine la tuseme kuna wengine tu wanasema zile, kuna juu la ile ibambangua shida akanyaga akaacha alama. Ukikuta wale wa pale maeneo pale hawajawahi kufika, na unakuta wale wa ambao walishakawahi kufika kwa kaona kabisa ameacha alama ya jiwe. Hata mimi nilienda, lakini bahati nzuri sikuweza kufika, ilikuwa mbaya, lakini ilionyesha sehemu ile. Lakini ningekuwa na ule ubora sana, ningefika hapo nikapaona maeneo, ilikuwa baadaye nitasimulia hata watoto wangu nilifika sehemu fulani iko hivi na hivi. Lakini sasa tuseme ni ule kupuuzia tu jambo, hapa ni karibu tu nitaenda tu, ile kuimba tu, mwisho wa siku unazeeka.
1: Naamini kwamba ile ahadi ya kuana tu kwamba nitaenda mwisho umekuwa mzee sasa. Na kama ni mzee na ukasema juu ya jambo fulani, jamii itakuamini sana, sababu inaona kwa umri wako hilo unalijua, lakini kwa siri yako unajua kabisa ni namba zitu, lakini kwenye uhalisia hamna kitu mweupe, hujui kila kitu. Hello. unasikika vema. Unaitwa nani uko wapi?
5: Naitwa Daniel Mabinde wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu hapa.
1: Karibu sana.
5: Asante kabisa. Mimi Mwalimu Nyerere makubwa sana. Maana leo ni siku ya kumbukumbu yake ya kifo chake. Yaani hakuna rais mwingine kama huyu Nyerere. Lakini alipokuwa pale tena pale uchama pale.
1: Haya, turejee kwenye mjadala. Mjadala tuzungumzi swala la Mwalimu Nyerere na kumbukumbu. Tunajadili swala la kwa nini watu au vitu ambavyo viko karibu yetu, watu wa mbali wanaweza wakavisafiria, lakini wa karibu hakuna.
5: Kwa sababu hizi, kwa sababu ya utekelezaji tu wa sisi wanadamu, maana alifunzia hiyo makuu. Mimi tu nirudi tu hapo Lucas. Wangalena wengine, nilikuwa
1: tu hapo. Hapo bana, hapo umetoroka tu bana. Naomba niruhusu simu nyingine. Karibu sana.
6: Habari yako?
1: Salama. Unaitwa nani, uko wapi?
6: Waliopa mara tutatoa.
1: Karibu sana.
6: Ni swala la kuwa na kitu kidani na watu hawaendi. Ni swala la mazoea. Kuna kitu kimoja, wewe leo ruka watu uliko kulia, kimasi watu uliokuwa nao wanaokusikiliza, yani hawaingizi hawa kichwani kama sisi tunavyoingiza sisi ambao tunakuja kujua ukiwa Radio Mazingira. Hilo ni tatizo liko kwenye, nafikiri ni binadamu wote, kwamba leo ruka ni mtangazaji. Yani hata kama alijua unasoma, lakini lazima kushangae. Unakuta mtu mlikuwa naye leo ni dokta, fulani naye kweli ni daktari. Unaona? Kwa hiyo huwa kuna kitu kama kadharau fulani. Mimi nakumbuka ni mwaka huu tulibahatika kwenda harusi ya mtoto wa mzee mmoja. Sasa tumealikwa kwenda chake. Tulienda pale kwa marehemu Magufuli kwenda kutembea pale. Utalii. Sasa tukakuta wale walinzi wa pale wakasema bana, hapa kuna utaratibu, uende kwa mkuu wa wilaya nini. Lakini tukabahatika kupata mtu wa mkoa wetu, jana mmoja akasema acha ni wapambanie. Kweli dogo akapambana, pelekwa kwenye kaburi kule, tukatembezwa. Tulivyotoka kule tuliwaacha maharusi wako kanisani. Tulivyoenda tukawa kama tumekaa kukielewa, tukakuta ndo watu wanatoka, tukaweka gari letu, watu wakapanda, tukaondoka na msafara. Kwa hiyo kuna watu walio wapare pale walioona tumeenda kwa Magufuli, yani kama walikuwa wanatushangaa. Na wakati sisi tunatoka getini pale, tumekutana na watu wa Mbeya, wanajitambulisha bana, tumetoka Mbeya, mmeshaenda kwa DC kuripoti? Hamna. Na wao tukaacha wanabembeleza pale ili waangalie bana, tumetoka mbali kuja hapa. Lakini watu wa pale hawana muda, wanapaona. Yani kuna mtu yuko Chato pale, eneo lile la makumbusho na Magufuli hajakanyaga. Lakini mtu wa Bunda, mimi nilifika pale nikawiwa kwamba lazima nifike. Kwa hiyo kuna shida fulani kwa binadamu. Hata haya tunayoishi, kuna mtu mzaliwa wa Bunda hapa au mzaliwa wa mkoa wa Mara, ukimuuliza Serengeti iko wapi, ukamuuliza sijui Tarime ni wapi, haelewi. Lakini unakuta mgeni ambaye amekuja hapa alishafika Tarime, alishafika Sinani. Kwa kuna shida moja ambayo mimi ilinitokea, nilikuwa Dar es Salaam na nasimamia nyumba ya kakaangu. Kwa mimi Jumamosi na Jumapili tulikuwa mafundi hawajengi, kwa naenda kuzurura, narudi jioni. Wale majirani sasa, maeneo ya site, vijana nikarangu wananiuliza, leo ulikuwa wapi mshikaji? Naomba mimi leo nilikuwa nimeenda Tegeta, nilikuwa nimeenda Mbagara rangi tatu, Mbagara Kizuiani. Wananichangaa, yani wanasema mshikaji, sisi tuko hatujafika. Na wao ni wazaliwa, mimi nimeenda. Kwa hiyo kuna tatizo tu, na sio kwamba hawana nauri au sio kwamba hawana nini. Ni kitu kimejengeka kwa wanadamu walio wengi. Ukimwambia kwamba twende halmashauri pale, anakwambia sasa mimi naenda halmashauri na shida gani? Kwa hiyo kuna shida moja iko kwa binadamu ambayo mimi nilishaiona, na sio wengi walio wengi wao. Hiki kitu hapo. Yani ni kukuuza tu kwa ba, taendaga. Mtu anatoka Mtwara anafika kwa mwalimu Nyerere. Mtu yuko Bunda, ukimuuliza kuchapa mke ya mwalimu utamchapa. Lakini kuna mtu anafunga safari kutoka Lindi, anasema naenda kwa mwalimu. Kwa hiyo ndo ilivyo.
1: Chango wako, mtazamo wako, na mimi umesikika vema, na inaweza ikawa ni sehemu ya kila ambacho tunayo naisikiliza. Unaona ni sawa ama si sawa? Bado tuna dakika nawe pia hapa studio. Hello, unasikika? Pole sana, tafuta uelekeo katika simu yako ili simu yako iweze ukaa sawa hapa. Naomba niruhusu sasa simu nyingine katika laini. Hello. Hello. Unasikika?
7: Hello.
1: Naam. Unaitwa nani, uko wapi?
7: Habari ndugu mtangazaji.
1: Ndugu msikilizaji, habari ni nzuri. Wewe unaitwa nani, uko wapi?
7: Aise, unaongea na Mwita Santu nikiwa panda za Tarime.
1: Karibu sana Mwita.
7: Asante sana ndugu. Asante sana kunikaribia. Bana, mimi ninavyoelewa ni utafiti watu na kutawana, sio kwamba ni vitu utafiti. Unajua mtu ukiwa mtafiti unakuta unaona mambo mengi kwa kama unaamua kufanya. Kuna wengine hata mtomara wenyewe unakuta niishi taarimu hapa ajawai kufika hata mtomara hata daraja la Kiuni lenyewe kufika huku unakuta hajawahi hata kupanda bantoni. Hizi bantoni ziko hapo kwenye story hapo tu, kupanda tu hajawahi. Hata kwa kama kwa Mwalimu Nyerere hapo, wengi tulishafika kwa Mwalimu Nyerere hapo kwa utafiti, unasema mpaka nione mwalimu anapoishi. Na mwalimu alikuwa ni yani Julius alikuwa ni mtu ambaye anapendeka, alikuwa anapendeka sana ndugu mtangazaji. Kwa hiyo lazima kama una utafiti, yani utafiti sisi ndio hatuna. Mtu kufo kama tu na nuku sikia kwamba mtumwa waliomba kwenda hata sile nje kitu wenyewe, mtu unakuta anakukua nafata nini. Lakini hapo unapokwenda sehemu ni utafiti. Mfano ukienda kuangalia hata gorofa hiyo kwa Mwalimu Nyerere hapo, hii sati ilivokaa, mimi nishafika hapo hata kipindi cha ambao mwaka 84 mwaka tunakani Mwalimu Nyerere hapo hapo Mwitongo senta hapo tunakeza hata bawe. Yeye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa abagui, yaani alikuwa abagui mtu yoyote yule. Sasa watu wengine wakuta kuna hali, watu wengine wana uoga. Mfano kama kwa Kibari kwa sehemu unaweza kufika sehemu kaojia wajiwa unafari mtu mnazema sasa kumefata nini huko amini ya nini. Sasa hapo ndio natokea shida, unakuta kuojiwa kunakuwa kwingi. Lakini mtu ambaye anataka utafiti anabidi anafika hata popote pale. Mfano kama hapo Chato, mtu kuja ufikia mpaka hapo unakuta mlorongo. Lakini pale unaweza kukua kama ni mtafiti, lazima utafiti sema mpaka nifike kwa Magufuli, hata kule Munduli kwa Sokoine unafika pale, lazima Sokoine hapa ndio kwa Sokoine. Kama umetembelea hata ufo kama kwa Arusha unafika hapa ndio kwa Mwalimu, hapa ndio kwa Sokoine, hapa ndio kwa Sokoine. Aye mbani kwa hani hapa unashangaa sema hapa ndio mkuu huyu waziri mkuu alikuwa anaishi hapa ndio kwa hapa. Kwa utafiti ndio watu nakuta wana, watu wengine tuna utafiti ndugu, unaona. Kwa hiyo utafiti ndio unasumbua. Ukiwa mtafiti, kuna watu hata wameshika taarima hapa hapa, hata Mlima Taarima hajawahi kupanda na amezaliwa hapa hapa. Lakini kama kuna mtu unaweza kutupata kijana huyo kwa mbele, tutaendelea Mlima Taarima, ni mmoja wapo, ni manufaa umempa. Lakini kuna sema nikapata nini kwa mlimani. Asante ndugu mtangazaji wangu, ni hayo.
1: Asante sana Mwita. Umesikika vema, mchango wako vema pia ukitupitisha kwenye sehemu ya ushuhuda. Sasa hebu tuulizane. Kwa mfano, mnazungumza jambo kuhusiana na mahala fulani, mmekutana maeneo ya mbali. Tuseme kwa mfano mnazungumza, tuchukulie tu kwa mfano kuhusu Mwalimu Nyerere. Umepatikana wewe wa Mbeya na mwenzako wa Butiama, mko labda Arusha au tuwapeleke Mtwara. Hivi nadhani nani atasikilizwa kwamba ana ukweli kati ya huyu wa Butiama ambaye hapa hajakanyaga na hajawahi kwenda, lakini na huyu wa Mbeya ambaye haishi Mbeya lakini ameshafunga safari na ameshazunguka sana pale. Alafu mnakwenda kwenye mikoa, mnahitajika kusikilizwa. Nani atasikilizwa? Tuna dakika nawe hapa.
8: Angaluka, habari za studio.
1: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
8: Mimi naitwa MC Sandos, na niko Ramadi, mtaa naitwa Makanisani.
1: Karibu sana.
8: Sasa leo ulizo mwisho.
1: Mm.
8: Atasikiliza zaidi mtu wa
1: Atasikiza zaidi wa mtu. Okay.
8: Wanaamini kwamba huyu ametoka eneo husika, ana uelewa zaidi. Maana ametoka kwenye kiini chenyewe, chanzo chenyewe cha taarifa au cha kumbukumbu. Lakini katika ujumbe wa mada kuu ya leo, kwa nini watu hawathamini utalii wa ndani? Kuna wengine wamechangia, na mimi tu naongezea kwamba ni zile dharau, kupuuza, kutothamini. Kuna zaidi walisema kwamba ufalme hasifii kwao, cha kwetu hatukithamini. Umetoa tu mfano leo mmoja kwamba kwa kweli msiku ya kumbukumbu ya hayati Julius Kambarage Nyerere, mwalimu, wengi kweli hajafika hapo na watu wanaishi hapo, lakini na utalii wa ndani mfano mzuri hapa kwetu Tanzania. Kuna mtu amezaliwa mara watu wametoa mfano Serengeti, kuna mtu anaishi kando kando kijiji jirani, hajawahi kuona hata tembo, hata sisi, lakini anaishi hapo kijiji jirani. Watu wanaishi Kilimanjaro, kijiji hicho hicho au mji ule ule, hajawahi kuona mlima Kilimanjaro. Naona vitu kama hivyo. Mimi natokea sehemu za kuimba, kuna jamaa alikuwa anaitwa Mwana Marundi, nisabawi kunyoshea kidole mtu kwa kauka bamba nguru, sehemu ambayo ikanyaga kwenye mjue akaacha alama ya nyayo. Wapo watu na vijiji jirani, lakini hajawahi kushuhudia vitu kama hivyo. Kwa hiyo sisi wa Tanzania ni samelee, tuna vile dharau, kuchukulia poa tuthamini vya kwetu, lakini pia na elimu. Watu wengine hawaelewi kwamba pengine nikienda pale Butiama gharama ni kubwa, au kwenda kutembelea mbuga za Serengeti au mbuga zingine gharama ni kubwa, tano za utalii Bagamoyo wapi, vitu vya kwetu. Ni swala zote la viongozi pamoja na wizara zinazohusika kuelimisha watu wapate elimu kwamba tuthamini vya kwetu, tufanye utalii wa ndani. Watu wanatoka mbali kuja kujionea vitu vya kweli vya utalii, lakini sisi vya kwetu tuwa karibu alivithamini. Nkoruka, mi naomba nikomee hapo, manake ni wengi wanaohitaji kuchangia. Nikusubiri kwenye kazi wa kisha. Naitwa MC Rambo Segeja, mwanatu sana, waweja sana,
1: waweja sana. Kwa wale mnaonisubiri na mi nawasubiri sasa, kwa muda tunaomba tumruhusu kusikika hapa Paul Kado, ambaye ni mhifadhi kiongozi makumbusho ya Mwalimu Nyerere, hasa kuweza kufahamu baadhi ya mambo na taratibu pengine za mtu au taasisi au kampuni au kikundi ambacho kinasema bana hebu tuende, au familia tutapata mawili matatu kuhusiana na mpango huu.
9: Kwa majina naitwa Paul Kado, ni mhifadhi kiongozi makumbusho ya Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo kwa mwaka huu tunaadhimisha kumbukizi ya kifo cha Mwalimu Nyerere, ikiwa ni miaka 27 tangia kifo cha Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo sisi makumbusho ya Mwalimu Nyerere ambao iko chini ya makumbusho ya taifa la Tanzania, tunabeba dhamana kubwa ya kutunza, kuonyesha pamoja na kuelimisha jamii kuhusu urithi uliotukuka wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo kwa mwaka huu tumejipanga kwa ajili ya kupokea na kuelimisha jamii kuhusu urithi wa baba wa taifa. Kwa siku ya leo ambao sisi sasa kama nilivyosema, tuna majukumu ya kukumbusha jamii kuhusu urithi wa Mwalimu Nyerere. Tumejiandaa kwa namna moja au nyingine kwa ajili ya kupokea makundi mbalimbali, ambao makundi haya ni katika kumbukizi ya kifo cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa tutapokea wanafunzi kutoka shule mbalimbali. Wanafunzi hawa watatoka mikoa ya Kanda ya Ziwa, hasa mkoa wa Mara, mikoa ya Simiyu pamoja na mkoa wa Mwanza. Kwa hiyo wanafunzi hao wanafika hapa kwa ajili ya kupata elimu kuhusiana na urithi uliotukuka kwa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kuna baadhi ya wanafunzi au shule ambao zimeshafika kuanzia asubuhi, lakini walipofika hapa walipewa somo maalum ambalo hili somo liliwawezesha kuweza kutambua hasa baba wa taifa alifanya nini, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifanya nini. Kwa kama tunavyojua, misingi ambayo tunatembea nayo sisi wa Tanzania ni misingi ambayo iliasisiwa au iliwekwa imara na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa tunapoazimisha kumbukizi ya miaka 27, tunakumbuka michango mingi sana na muhimu sana ya taasisi wa Tanzania ambayo iliwekwa imara na baba wa taifa. Kwa hiyo kwa siku ya leo, kama nilivyotangulia kusema, utaweza kushuhudia pia wageni mbalimbali ambao wamefika katika makumbusho yetu, lakini kwa lengo hasa la kuja kushuhudia na kupata elimu kwa kila ambacho muasisi wa taifa la Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alifanya nini. Wamekuja kupata ushuhuda, kujifunza na kujionea. Hasa ni darasa kubwa kwa kweli niseme hivyo, kwa sababu ndio msingi ambao niwezi kusema kwamba ukiongelea uzalendo unamwongelea Mwalimu, ukiongelea masuala ya amani unamwongelea Mwalimu, ukiongelea umoja wa kitaifa unamwongelea Mwalimu, ukiongelea umoja kupitia lugha adhimu ambayo tunayo ya Kiswahili unamwongelea Mwalimu. Kwa ujumla ni mambo mengi ambayo Mwalimu huwezi kumwongelea kwa pamoja kwa wakati mmoja ukayamaliza yote ambayo Mwalimu aliyafanya. Kwa hiyo tunaendelea kurithisha urithi ambao upo hapa, ambao umehifadhiwa katika makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, hasa kwa vijana hawa ambao wako shule za msingi na sekondari na ambao wameshamaliza, ambao wengi wao mpaka sasa hivi ambao wapo wamezaliwa wakati wa Mwalimu alishafariki. Kwa sababu kiangalia sasa hivi ni miaka 27, ina maana sasa ni watu wazima sasa hawa. Lakini kuna wengine sasa ambao bado wapo, tunaendelea kuelimisha, kuwarithisha mawazo na falsafa za Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa siku ya leo itakuwa ni tukio hilo ambao tumelisema kupokea watu wa wageni. Kuna mambo mengi au kuna vitu vingi ambao viko hapa. Kwanza eneo tu lenyewe la Mwitongo ni eneo ambalo lina uzuri wake, linavutia kwa aina yake. Ukifika tu mtu anaweza kashangaa, hivi ndo haya mazingira ambayo Mwalimu aliishi, jinsi alivyotunzwa, alivyohifadhiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mpaka warithi wake. Kwa hiyo inaendelea kuwa ni kielelezo ambacho Mwalimu Nyerere alikuwa anapendelea uhifadhi, na uhifadhi huo ni kwa ajili ya jamii nzima ya Watanzania ambao wanapata sehemu ya kuja kujifunza. Lakini ukiingia kwenye makumbusho ya Mwalimu Nyerere, kuna vitu vingi sana vya kuweza kushuhudia, na pia ni somo ambalo Watanzania wanapaswa kuja kujifunza. Kuna historia yake ambayo imeelezewa kwa ufasaha kabisa. Kuna historia ya taifa la Tanzania kuanzia harakati za kudai uhuru, hatimaye Tanganyika ikapata uhuru. Utapata kushuhudia katika haya makumbusho haya. Lakini kuna zawadi mbalimbali ambazo Mwalimu alikuwa akipewa na Watanzania na watu wa jumuiya zingine za kimataifa zinapatikana katika makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwa hiyo hasa kwa wanafunzi walioko shule za sekondari, shule za msingi, ni sehemu ambayo ni ya kuja kujifunza kupitia vitu mbalimbali ambavyo viko kwenye makumbusho ya Mwalimu Nyerere. Lakini tusisahau pia kwa mtaala wa sasa hivi, somo la historia ya Tanzania na maadili, hapa ndipo penyewe, ndio kisima chenyewe kiko hapa.
10: Leo tunaona idadi kubwa ya watu wakiwa wanatembelea makumbusho haya. Naweza kutueleza kidogo utaratibu kwa mtu mmoja mmoja, kwa kikundi ama taasisi, hasa inapochukua tu kuja kutembelea makumbusho ya Mwalimu Nyerere, hatua zipi au taratibu zipi zimewekwa?
9: Sisi kwanza, makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kama nilivyotangulia kusema, tuko chini ya taasisi ya makumbusho ya taifa la Tanzania ambayo ni ya serikali kwa chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa hiyo wageni wanapokuja hapa wanapewa taratibu zile za kiserikali. Ina maana kwamba shughuli zote zinazoendeshwa hapa zinaendeshwa kiserikali, na taratibu zote wanazopewa ni zile ambazo zimepitishwa na bunge letu la Tanzania. Kama ni vingilio ambavyo wanatoza vile ambavyo vimepitishwa na bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndio zinazotumika hapa, na misingi yote na uendeshaji wote ni taratibu za kiserikali. Kuna vingilio ambavyo kwa mwanafunzi huwa ni shilingi 1000 kwa kila mwanafunzi anayefika hapa kuja kutembelea kupata elimu hiyo anayohitaji. Lakini kwa watu wazima huwa nalipia shilingi 2500. Hizi ni ada ambazo zimepitishwa na bunge letu tukufu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia kwa mgeni haimlazimu kuandika barua, hata kama ni kundi maalum. Wapo wana ambao huwa wanahitaji kuandika barua, wanaandika, lakini wakiandika barua tuna wajibu. Ila wale walioko shule za msingi na sekondari, kwa wanafunzi kupitia walimu wao, kupitia walimu wakuu na wakuu wa shule, wakati mwingine wanalazimika kuandika barua ili kuweza kuweka miadi. kwa maana ya kwamba hili inakuwa sasa inafuata ule utaratibu wa kiserikali katika mawasiliano, ambao pia hizo barua ndo zinazowasaidia sasa katika kufanya michakato ya kuomba kibali cha kusafiri. Hata wakisema tunakuja kutembelea, huwa tunawashauri wafanye hivyo kama wana kwamba kuna ugumu sana, lakini sisi sasa huwa tunawaandikia barua ya kuambia tunapokea ombi lenu, kwa karibuni sana maombi yenu ya kuja kutembelea makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, tunawaandikia. Tunapoandikia hiyo barua, inakuwa sasa na gharama zote ambazo zinahitajika na taratibu zote ambazo wanapaswa kuzifanya wakati maandalizi wakati wanakuja kwenye makumbusho ya Mwalimu Nyerere.
1: Hayo ndio maelezo akidokeza pia sehemu ya taratibu ambazo zinatumika unapaswa kuweza kuzifuata. Kiingilio kwa wanafunzi ni shilingi 1000, kwa mtu mzima shilingi 2500. Si lazima ikawa ni kwa barua, ni kufika tu basi utaratibu zingine zinaendelea, lakini wanafunzi wakati mwingine wao wanaandika barua ili kuweka appointment vizuri na kuratibu masuala yao yanayohusu shule na hasa safari za kuwatoa wanafunzi na masuala mengine kama hayo. Hiyo ndio sehemu ya mambo ambayo ameweza kueleza hasa katika maadhimisho miaka 27 tangu kifo cha hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere mwaka 1999. Bana ni saa 5:10 kuelekea 11. Baadaye kama ilivyo kawaida tutaketi sasa kwenye sehemu ya kipindi au sehemu ya pili ya kipindi cha Kijiweni, sehemu ya pasua kichwa, lakini kwanza twende kwenye mapumziko mafupi.
11: Jamani, tumesema tu ujamaa. Tena sisi tukarogwa wengine, tukajenga jumba jingine kubwa pale na jingine kubwa pale na kiwanda kingine tukajenga pale. Hii ardhi anayoita yake thamani yake itaongezeka. Yeye hapa chochote. Hana haja fanye kitu. Sisi tukarogwa tukajenga
12: zinazotokana na mabasi.
11: Wajua mnawajua nini watu wangu? Au una kiwanda, unaita kiwanda changu, watu wanatengeneza sigara mle. Kuna mameneja, unalipwa mishahara, kuna accountant na makarani wa aina nyingine na vibarua aina nyingine. Wewe umekaa. Mwisho wa mwaka, eh? Unapata chochote. Ukiuliza, "Mheshimiwa, mbona hatukuona unafanya kazi wewe kwa kile kile?" Wewe hatukuona unafanya kazi. Wewe siku zote tunaona ucheza karata, unatafuta ucheza karata, tunakunywa watu kazi fanye. Unapata aje riziki yako? Ndio na kiwanda changu. Na kiwanda changu huko mimi. Mwingine ana kiwanda, ana shamba, watu wanalima, ana ardhi. Ardhi yake kama hili hapa hivi, ardhi hili hapa linaitwa la Athumani bin Musa. Sasa jumba hili limejengwa hapa katika ardhi ya Athumani bin Musa. Basi analipwa mapesa kwa sababu jumba hili liko katika ardhi yake, anaita yake. Na nyingine anayo pale, nyingine anayo pale, nyingine anayo pale, anaita yake. Habari chochote tena sisi tukarogwa wengine, tukajenga jumba jingine kubwa pale na jingine kubwa pale na kiwanda kingine tukajenga pale. Hii ardhi anayoita yake thamani yake itaongezeka. Yeye hafanyi chochote. Hana haja afanye kitu. Sisi tukarogwa tukajenga ile hospitali, tukajenga kiwanda cha mabati pale, tukajenga kiwanda kingine cha chuma pale. Hili ardhi lake thamani yake inapanda. Yeye mwenyewe hana, hakufanya kitu. Na anaweza kwa hiyo akaongeza gharama yake, akasema ardhi yangu sasa gharama yake imeongezeka, thamani yake imeongezeka na kutoza zaidi sasa. Zamani ilikuwa nakutoza shilingi 5000, sasa nakutoza 7000.
13: Yeah, hapa tunafanya watakiona cha mtema puni. Basi, alafu kuambia sasa tupige picha wananchi. Tupige picha nini mlio katika mkutano huu tupige picha. Maanake hatujui. Hatujui kama tutakutana. Lakini hatujui kama tutakutana. Inawezekana watu watakuja kusema tu vile vijitu vilivyopitisha azimio lile vikafutwa vyote na Mwingereza, picha yao ndio hii. Kambi atupige picha wananchi. Wengine hawakukubali kupiga picha. Sasa wakati wa kupiga picha ulipofika tukatazama, maana si wote jamaa, wengine hawakubali kupiga picha. Tukapiga picha. Tukusubiri tuone mambo yatakuwaje. Na ikawa mwaka mzima wa 58 yule.

Okay, asante ni wana Valda, wimbo naitwa Wosia wa Baba Mwalimu Nyerere. Ni saa 5 na dakika 17 kwa saa za Afrika Mashariki, na kama uko pamoja nami, basi huu ndio mule ule muda ambao tulikuwa tunausubiri tu, pia na ule muda uliokuwa unanisubiri sana nimetokea sasa. Bana, hapa ni pasua kichwa, maswali ya ufahamu. Bana, maswali yapo kwa ajili yako. Kuna maswali matatu tu yako hapa yanakusubiri. Kumbukumbu, maadhimisho hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, miaka 27 tangu mwaka 1999. Sasa bana, kwenye maswali nilionayo, swali la kwanza, la pili na la tatu.

0: Swali la kwanza, swali la pili, swali la tatu. Bana simu yako ndio itatangulia, alafu utaomba namba ya swali. Leo ni tofauti kidogo. Leo ni simu yako itangulie, alafu utachagua swali namba ngapi. Kwa hiyo kama unajua umejipanga vizuri, basi karibu sana. Namba ni 0656 55 55 71. Namba ya pili ni 0684 6 0 0 0 0 7. Katika laini, hello. Tayari imeanza kuwa wanyonge ndugu yangu. Unaitwa nani huko hapa?
1: Naongea na John Richard kutoka hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda kuniita Mungu anabaya.
0: Mungu anabaya. Karibu sana, swali namba ngapi?
1: Ipe swali namba tatu.
2: Pasua kichwa.
0: Swali namba tatu, nitajie majina ya kiongozi aliyekuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa makumbusho ya Mwalimu Nyerere pale Mwitongo Butiama na nafasi ya aliyokuwa nayo.
1: Naitwa Faustini Chao.
0: Faustini? Wewe?
2: Sikitwa.
0: Katika laini, hello. Meanza kutorokana. Tuko na wewe hapa. Hello.
3: Habari sasa hivi?
0: Salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
3: Asante, habari.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, uko wapi?
3: Samani. Unapatikana kuongea na Chinga Mpole kutoka Tarime mkoa Mara.
0: Ndiyo, Chinga Mpole.
3: Unaongea na Chinga Mpole, jina maarufu ni Babu.
0: Tumesha kusikia Babu, we chagua swali la namba ya swali tu. Babu, chagua namba.
3: Hilo swali la tatu, hilo aliyekuwa ni mgeni rasmi alikuwa mkuu ni mu na
2: asiyekichwa.
0: Unaitika tena, tuko naye hapa. Hello.
4: Hello.
0: Unasikika vema. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Karemera mkoa wa Simiyu hapa.
0: Sehemu ya pili, pasua kichwa, tupe namba ya swali.
4: Nipe swali la tatu.
0: Swali la tatu.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie majina matatu ya kiongozi aliyekuwa mgeni rasmi uzinduzi wa makumbusho ya Mwalimu Nyerere pale Butiama.
4: Kiongozi aliyekuwa na mgeni maalum.
0: Sawa, mpe jina lingine.
4: Alikuwa anaitwa katibu.
0: Hiyo katibu sasa ni jina au cheo tena?
4: Lakini nimesahau kidogo
2: anko Lukasi na samani lakini. Sio kichwa.
0: Hapo nitajie majina na cheo alichokuwa nacho wakati huo. Hello.
5: Hello.
0: Unasikika vema. Unaitwa nani, uko wapi?
5: Naitwa Lingu Sau kutoka pande za Bariadi Masheo Simiyu mkoani.
0: Karibu sana. Pasua kichwa, swali namba ngapi?
5: Swali namba moja.
0: Namba moja.
2: Pasua kichwa.
0: Swali namba moja, makumbusho ya Mwalimu Nyerere ya Mwitongo pale Butiama yalianzishwa rasmi na kuzinduliwa mwaka 1999. Lakini yalianza mpango wa ujenzi mwaka gani?
5: Alianza mwaka 2008.
0: tena
6: pasua kichwa.
0: Mbona umeniangusha? Hello?
7: Hello.
0: Unasikika? Unaitwa nani? Uko wapi? Unaitwa? Mpunguze sauti ya redio yako tafadhali. Umekuja na kasi sana mwenzetu. Kuna nini? I see. Hatari pale.

0: katika laini. Hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
1: Naitwa Makerero, napiga simu kutoka Serengeti.
0: Kutoka Serengeti, karibu sana. Namba ya swali.
1: Naomba namba mbili.
0: Namba mbili.
2: Pasua kichwa.
0: Swali namba mbili nasema, katika kipindi cha Kijiweni leo tumemsikiliza kiongozi gani kutoka makumbusho ya Mwalimu Nyerere Butiama? Nitajie jina na nafasi yake au cheo chake.
1: Hebu ni rudia kidogo, sijakusikia sauti kwa kwa.
0: Sawa, tarudia tu. Nasema katika kipindi cha Kijiweni leo tumemsikiliza kiongozi gani kutoka makumbusho ya Mwalimu Nyerere ya Butiama? Nitajie tu jina na nafasi au cheo chake.
1: Sijafuatilia kwa kweli hayo masuala ya yote ya sherehe hiyo ya kiongozi.
0: Tayari sana.
2: Pasua kichwa.
0: Tuko na wewe hapa. Katika laini, hello.

0: Mazingira FM, hello. Hello.
1: Hello.
0: Unasikika vema, unaitwa nani, uko wapi?
1: Bahatika kuongea na Robin Seri kutoka Butakare Bunda.
0: Karibu sana kutoka Butakare Bunda, swali namba ngapi?
2: Paswa kichwa.
0: Swali namba moja, makumbusho ya Mwalimu Nyerere pale Mwitongo Butiama yalianzishwa mwaka gani rasmi? Yalizinduliwa mwaka 1999, lakini ujenzi wake ulianza mwaka gani?
1: Ujenzi wake ulianza mwaka 1972.
0: 72. Umekosa. Umekosa.
3: Uongo, uongo.
0: Nawe. Haya, karibu sana.
4: Asante yako Luka.
0: Niko salama, wewe unaitwa nani? Unapatikana wapi?
4: Neema Twele, unapatikana Magunga Bwe.
0: Swali namba ngapi?
4: Namba ni jaribu namba.
0: Namba?
4: Tatu.
0: Namba tatu.
2: Paswa kichwa.
0: Swali namba tatu, nitajie majina ya kiongozi aliyekuwa mgeni rasmi uzinduzi wa makumbusho Mwalimu Nyerere mwaka 1999 pale Butiama.
4: Mechemka.
0: Pole sana. Pole sana. Tuko na wewe hapa. Hello.
5: Oh, Paulo Michael Mpiora.
0: Mbona umeanza na kukosa rafiki yangu? Wala si sauti ya Taro hii. Sauti ya nani studio?
5: Okay,
0: swali namba ngapi? Swali namba ngapi?
5: Swali namba moja.
0: Swali namba moja.
2: Paswa kichwa.
0: Swali namba moja, makumbusho ya Mwalimu Nyerere ya pale Mwitongo Butiama yalianzishwa rasmi mwaka 1999. Yalianza kujengwa mwaka gani?
5: Yalianza mwaka 1987.
0: Safi sana. Hongera, hongera, hongera, hongera sana, hongera sana, hongera sana. Karibu na nafasi kwa watu wa tano.
5: Nakushukuru sana bana. Leo angalau 61.7 na mimi angalau nimebahatisha. Najua huyu Hayat Mwalimu Nyerere alikuwa na vitu vingi sana ambavyo ametuachia. Tunahitaji sisi ambao tuliopo kuvienzi na kuvitumia, na vile vile tutabidi wale ambao wamepata fursa, watakaopata fursa la kuweza kufanya utafiti wa hali yoyote juu ya kuweza kutafuta vitu ambavyo sisi wanadamu tuliopo ndani ya huu mkoa wetu wa Mara, ili angalau tuwe vizazi vyetu visiweze kutokupata hii fursa namna ya kumjua Mwalimu Nyerere. Naomba kabisa serikali yetu iweze kutoa fursa hiyo. Vizazi tulivyo navyo tusije tukajikuta hawamjui Mwalimu Nyerere. Tunaomba fursa zipatikane. Tunavyo vyanzo, tunavyo sehemu mbalimbali ya nchi yetu. Tunaomba wawepo watu wanaokuwa na mtazamo chanya, ambao watakuwa wana uwezo wa kuviona vitu ambavyo vinaweza kutuwekea picha moja ambayo ni nzuri
0: sana.
5: Kizazi kitakachoweza kujitokeza ijue kwamba kumbe yule alikuwa ndiye baba wa taifa ndani ya nchi ya Tanzania.
0: Haya, tuendelee na salamu kwa watu watano. Tuendelee na salamu kwa watu watano.
5: Salamu, mimi ninapenda kumshukuru Mwenyezi Mungu wote ambao watakaoweza kulienzi jina la Mwalimu. Nakushukuru sana, uwe mzuri kwa chipo. Pamoja.
0: Asante sana.
2: Paswa kichwa. Paswa kichwa.
0: Hey. na hii shule hata ijatolewa zamani. Ni leo tu ni kuanzia saa 4 hapo mpaka sasa hivi. Kwa hiyo ujaulizwa masuala ya zamani useme umeonewa au useme wewe ni mgeni. Wewe si mwana kijiweni. Si upo hapa kijiweni. Na mambo yote ni ya kijiweni. Basi mimi niende mbali wapi? Nakupa ya hapa hapa kijiweni. Wala ujaonewa. Asante sana pia. Mimi nidhani mwanzo kwanza ni yale majigambo kwanza ya kujivuna alafu baadaye unatilika na watu watano, lakini kwako umeona uishie tu kwenye ujumbe huo. Tunakushukuru sana. Karibu sana. Halo. Unasikika vema? Unaitwa nani, uko wapi?
6: Habari.
0: Salama kabisa. Unaitwa nani, piga simu toka wapi?
6: Unaongea na Emmanuel Juma.
0: Unaitwa?
6: Emmanuel Juma.
0: Emmanuel Juma. Kutoka wapi? Kutoka wapi Emmanuel? Unapiga simu toka wapi?
6: Niko Butiama.
0: Butiama. Karibu sana. Swali yamebaki mawili. Swali la pili na swali la tatu. Swali la ngapi? Swali la ngapi?
6: La tatu.
2: Pasua kichwa.
0: Swali la tatu, nitajie majina ya kiongozi aliyekuwa mgeni rasmi katika uzinduzi wa makumbusho Mwalimu Nyerere mwaka 1999.
6: Alikuwa anaitwa Frederick Sumaye.
0: Na nafasi yake ya uongozi? Alikuwa na nafasi gani ya uongozi?
6: Alikuwa ni waziri mkuu.
0: Safi kabisa.
2: Pasua kichwa.
0: Hongera sana kutoka Butiama. Tunakupa nafasi ya salamu zako kwa watu watano.
6: Ndiyo.
0: Karibu sana.
6: Salamu za kwanza nampa Nzuki Shiga.
0: Za pili
6: kwenye mkoma.
0: Za tatu
6: nampa Ruka Simoni akiwa Manyago.
0: Za nne na tano
6: nampa Makoye Binyaraki akiwa Ramadi.
0: Na ya mwisho?
6: Mza mwisho akupa wewe.
0: Asante, tukumbushe jina lako hapo.
6: Naitwa Emmanuel Juma, niko Butiama hapo.
0: Tunakushukuru. Asante sana Emmanuel Juma toka Butiama.

0: Tuende kwenye laini, katika laini Mazingira FM. Hello. Mbona toroka, mbona toroka? Katika laini, hello.
1: Hello.
0: Unaitwa nani, uko wapi?
1: Anko Luka. Hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Nikakatinga waziri wa maji nikiwa Masinono. Toa mlimani, jaluoni hapa.
0: Karibu sana. Kijueni, swali ni moja, uko tayari?
1: Ya, niko tayari kujaribu.
2: Pasua kichwa.
0: Uko umesinzia na umechangia kabisa, au mimi ndio nimefananisha sauti rafiki yangu?
1: Nimechangia.
2: Pasua kichwa. Namba moja,
1: namba mbili
0: ya. Ya, sio kuchagua tena. Katika kipindi cha kijueni leo, tumemsikiliza kiongozi gani kutoka makumbusho ya Mwalimu Nyerere Butiama? Nitajie majina yake na cheo chake.
1: Asante sana. Huyo alikuwa ni mkuu wa mkoa wa Mara na anaitwa Mheshimiwa Evans Mutambi.
0: Kakatinga. Leo hii kweli?
1: Nimesikia hivyo.
0: Ah. Leo.
1: Naumia.
0: Si, niangusha sana.
1: Nipige salamu.
2: Uongo, uongo. Sua kichwa.
0: Nani kwenye laini? Hello.
3: Bari za leo.
0: Salama kabisa, unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
3: Emmanuel hapa kutoka Masinono.
0: Emmanuel wa Masinono. Swali ni moja tu, uko tayari?
3: Ya, niko tayari kabisa.
2: Pasua kichwa.
0: Leo ndani ya kipindi cha kijueni tumemsikiliza kiongozi gani kutoka makumbusho Mwalimu Nyerere pale Butiama? Nitajie majina yake na cheo au nafasi yake.
3: Kwenye kipindi cha kijueni leo.
0: Leo hii.
3: Hiyo bado sikusikiliza mwanzo.
0: Umesikiliza kuanzia saa ngapi? Sawa, tutakutafutia swali jepesi. Kuanzia saa ngapi umesikiliza? Nasema mwanzo wakati wa mwisho.
2: Pasua kichwa.
0: Katika laini, hello.
4: Hello.
0: Naam, unaitwa nani, uko wapi? Umepata, karibu sana. Unaweza kukamata simu yako vizuri kwa sababu kukusikia tu ni shughuli yenyewe.
4: Haya, nakusikia.
0: Kumbe unasikika vizuri. Haya, swali ni moja, uko tayari?
4: Niko tayari.
2: Pasua kichwa.
0: Leo ndani ya kipindi cha kijueni kutoka makumbusho Mwalimu Nyerere pale Butiama, tumemsikiliza kiongozi mmoja akieleza. Nitajie majina yake na nafasi yake ya uongozi.
4: Kwa
0: hiyo umesikiliza kuanzia saa ngapi?
4: Nimesikiliza kuanzia saa 5 na dakika kama na robo hivi.
0: Na ndio alikuwa anaongea pia. Ndio alikuwa anaongea muda huo. Muda huo bado alikuwa anaongea yeye huyo kiongozi.
4: Labda
0: sasa nilipitwa. Sasa tena unasingizia tu kwa
2: justice. Pasua kichwa.
0: Jifanya mmechelewa. Na mimi naye pia ilichelewa vile vile, tukijua tutakutana kwenye pasua kichwa tu. Najua mtokezea hapa ilisikika mida hiyo. Kwa hiyo kumbe. Katika laini, hello. Hello. Hello. Huyo amebidi apotee kimya kimya. Naomba niruhusu namba nyingine hapa. Hello.
5: Hello.
0: Unasikika vema? Unaitwa nani, uko wapi?
5: Sauti yake Frank Magambo kwetu pazuri padri Katoro mpadi, napatikana maeneo ya Kapurapura.
0: Asante sana.
2: Pasua kichwa.
0: Swali ni moja tu, uko tayari?
5: Ndio.
0: Ndani ya kipindi cha kijueni hii leo kupitia makumbusho ya Mwalimu Nyerere.

0: Tumemsikiliza kiongozi mmoja pale. Anaitwa nani na nafasi yake kwenye makumbusho?
1: Huyu anaitwa Pole Kado.
0: Anaitwa? Ngoja kwanza. Haya. Pole pole, pole pole. Pole pole tu, pole pole. Unasema anaitwa?
1: Anaitwa Pole Kado.
0: Polesi.
1: Pole Kado.
0: Torresi.
1: Pole Kado.
0: Pole Kado.
1: Pole, Pole Kado.
0: Iyo pole.
1: Tole Sicado.
0: Ah, Tole Sicado.
1: Yeah.
0: Ambaye ni nani?
1: Ambaye ni mwenyekiti msimamizi wa makumbusho ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Mwenyekiti msimamizi wa makumbusho
1: ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere.
0: Kuna elementi ya kitu, lakini kuna kitu hakijakaa sawa sawa na utambulisho usikika. Kwa hiyo tuseme asante kwa nafasi yako, asante tu kwa usiku, wala haina haja ya kucheka juu yako, maana umekuja na kitu hivi yetu. Asante kwa kusikiliza.
2: Basua kichwa.
0: Bana, tumerejea kwako katika laini. Hello.
3: Ankoroka bari.
0: Hapa ni salama. Unaitwa nani? Umepiga simu toka wapi?
3: Hapa Ngoroka. Umebahatika kuongea na Nyanda Sube wa Karukikere makambeni hapa hivi.
0: Swali
3: limependeza, niite mzee wa Batisa kamanda wangu.
0: Imenipendeza mzee wa Batisa. Swali limebaki moja, uko tayari?
3: Hili swali liko moja. Wewe ni mkomboa pa rafiki yangu Kakatinga, naona ameumia. Nijaribu kukomboa. Naona wewe unaondoka bila swali hapa leo.
0: Sawa. Karibu.
3: Twende kazi ndugu yangu. Katika kipara kutumia kijiko hapo chapu chapu.
0: Katika kipindi cha kijiweni leo tumemsikiliza kiongozi kutoka makumbusho ya Mwalimu Nyerere pale Butiama. Nitajie majina yake na nafasi yake au cheo.
3: Kwamba
0: nitajie majina ya kiongozi aliyesikika.
3: Twende pole pole.
0: Sawa, tutaenda pole pole au unasema biti na kuchanganya. Leo kwenye kipindi cha kijiweni tumemsikiliza kiongozi mmoja kutoka makumbusho ya Mwalimu Nyerere pale Butiama. Nitajie majina yake na nafasi yake au cheo chake.
3: Alisikika muda wa sangapi?
0: Kijiweni leo, kijiweni situmanza sane na tunaendelea.
3: Nimefungulia sasa hivi hapa paswa kichwa.
0: Sasa hivi?
3: Nimefungulia tu sasa hivi nilikuwa nimepitia usingizi.

0: Ona watu mnatoroka ya. Katika laini Mazingira FM, hello.
1: Laini, hello.
0: Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
1: Sauti ya Simoni Masuke, napatikana bande za Rutubiga hapa Lamboni.
0: Karibu sana kijiweni, swali ni moja. Uko tayari? Uko tayari?
1: Niko tayari.
2: Pasua kichwa.
0: Katika kipindi cha kijiweni hii leo tumemsikiliza moja kati ya kiongozi kutoka makumbusho ya Mwalimu Nyerere hapo Butiama. Nitajie majina yake na nafasi yake.
1: Yaani mimi kwa kusema yeye jasiri nilikuwa nasubiri tu michezo.
0: Basi nina swali jingine.
1: Unamsikia?
0: Nitajie jina la hospitali ambalo Mwalimu Nyerere.
1: Hello?
0: Punguza sauti ya redio kidogo, aki una vibe sana ndugu yangu. Uko tayari?
1: Halo.
0: Sasa kumbe tutasikizana mapema. Tunakushukuru sana, asante sana, wala tutili shaka kwa sababu umefuatilia. Katika line.
1: Nakupata vizuri yanko Luka, habari za studio, habari za paswa kichwa.
0: Salama kabisa, unaitwa nani, uko wapi?
1: Mimi naitwa MC Rambo Segeja alimaarufu wa nasu zana, niko Ramadi, mtao naitwa Makanisani.
0: Swali limebaki moja, uko tayari?
1: Niko tayari, bila suluti, nikio na agili timamu wanko Luka. Nika swali,
2: paswa kichwa.
1: Nikosa.
0: Leo ndani ya kipindi cha kijiweni tumemsikiliza kiongozi kutoka makumbusho Mwalimu Nyerere pale Mwitongo Butiama. Nitajie jina.
1: Niko namsikiliza vizuri mno.
0: Jina na nafasi yake.
1: Kwa jamaa nimemfahamu vizuri. Kama nilisema Afrika nikamwona ndio tumesoma naye. Anaitwa Paulo Kado. Ndio msimamizi mkuu wa makumbusho pale Butiama.
0: Ndiyo msimamizi mkuu
1: wa makumbusho hapo Butiama. Meneja yangu.
0: Meneja.
1: Yes. Anaitwa Paulo Kado. Ana jina jingine.
0: Jina lako lina jambo.
1: Na
0: cheo chako umesema ni?
1: Msimamizi pale mkurugenzi, msimamizi mkuu wa hapo yani.
0: Bana, kuna kitu kiko sahihi kwa upande wako. Hujakosa yote, hujakosa pote, lakini naomba nikupe nafasi kwa watu watatu.
1: Watu watatu? Asante, atayavyo na tosha. Nimejitahidi kuonyesha kwa kuwakomboa Tanzania. Basi nianze na mama yangu mzazi. Anaitwa Suzana Sanane. Yuko sehemu inaitwa Mandu Mwanza. Mama, napenda sana kusikiza kipindi hiki. Naomba mama asante kwa kunizaa. Na alibahatika kufundishwa na Mwalimu Nyerere. Wa pili atakuwa ni mke wangu mpendwa. Huyo anaitwa Salome Elias. Ukipenda kumuita mwite mwanimu nya. Yuko hapa nasikiza kipindi hiki. Tatu na mwisho ni rafiki yangu mpendwa, ni mfundi majiko. Yuko barabara ya jina ni Marukonge, lakini kazi zake anazifanyia hapo karibu na Asco. Anaitwa Malongo Samuel, akiwa pembeni na mwanaema. Hii ni ujumbe, katika ujumbe paswa kichwa ni darasa tosha, na maswali ya Nkaruka ukiingia kichwa kichwa anakuparua kichwa. Hii ni sauti ya MC Rambo Segeja, mwanasu sana, oreja sana,
0: oreja sana. Bana, majibu hayo nimeyapa asilimia nusu, kwa maana kuna kitu ni sahihi, kuna kitu sio sahihi. Sasa nimetoa nafasi kwa watu watatu kwa ajili yake. Manake kama ulikuwa unachelea chelea pale, kuna kitu unaweza ukapita nacho kabisa. Ukausafisha mkeka. Na kama ukipatia upande wa pili ambao yeye hakuwa sahihi, nitakupa nafasi ya watu wawili. Lakini kama utakuja umenyoka na majibu yako yote 100-100, basi mimi nitakukunjia mkeka na watu watano vile vile kama nilivyokuwa nimeahidi. Tuanzie hapa. Hello.
3: Hello.
0: Asante, unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
3: Mamba Ndisone, nipo Masana.
0: Karibu, karibu sana.
3: Asante, ile namba 1.
0: Sio namba 1, limebaki 1 Mamba Ndisone.
2: Masuo kichwa.
3: Huyo alikuwa anaitwa Paulo Kado. Alikuwa mwenyekiti wa makumbusho pale Mwitongo.
0: Kosa. Kosa. Manake sikusahihi. Kumbuka hapa tuna jina na cheo chake ama nafasi yake katika makumbusho. Katika laini Mazingira FM. Hello. Hello. Hello.
4: Hello.
0: Unasikika vizuri. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi?
4: Naitwa Yohana. Hello.
0: Unasikika Yohana? Unapiga simu toka wapi? Yohana, tunakusikia. Punguza sauti ya redio. Pole sana. Unapiga
4: na muhula.
0: Na muhula. Swala pasua kichwa limebaki 1. Uko tayari? Yohana, vipi tena? Ala.

0: Ulioko hewani tunakusikiliza, wala usisikilize redio. Tunakusikiliza sasa, sikiliza simu tu.
1: Hello.
0: Naam. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
1: Naitwa Obote Juma Kim Pazu kutoka hapa Kahama.
0: Kutoka?
1: Kutoka Kahama.
0: Karibu sana. Uko tayari? Swali imebaki moja. Hello.
1: Swali linasemaje?
0: Swali linasema, ndani ya pasua kichwa tumemsikiliza kiongozi kutoka makumbusho ya Mwalimu Nyerere pale Butiama. Nitajie majina na nafasi yake au cheo. Karibu sana kutoka Kahama, tunakusikia. Nadhani unaweza kuwa unaisikiliza online.
1: Nipe chekundu hapo.
0: Usikimbie, bado kuna maswali mengi. Uko tayari? Uko tayari?
1: Swali gani?
0: Mwalimu Nyerere amefariki mwaka, Mwalimu Nyerere amefariki mwaka 1999. Katika hospitali gani nchini gani?
1: Ndio.

0: Tanzania.
1: Tanzania? Eh, hey, uko mbali sana rafiki yangu.
2: Pasua kichwa.
1: Eh, hey, naamini hawa ni wale wenzetu wengine ambao wao wanaisikiliza mazingira kupitia online au pengine kwenye kingamuzi cha Zuku ambao tunapishana kwa sekunde chache hivi. Kuona nafasi ya simu yako ikipokelewa, basi sikiliza kwenye simu tu ili tuende na wakati wakati unaifuatilia Mazingira FM. Hello?
0: Hello.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
0: Naitwa Magembe kutoka Shinyanga.
1: Kutoka Shinyanga Magembe, tuko tayari. Swali imebaki moja, uko tayari?
0: Niko tayari.
1: Uko tayari?
2: Pasua kichwa.
0: Hello.
1: Aya Magembe, katika kipindi cha Kijiweni leo tumemsikiliza kiongozi kutoka makumbusho ya Mwalimu Nyerere pale Mwitongo Butiama. Nitajie majina na cheo chake.
0: Hello. Hello.
1: Tunakusikiliza, nirudie swali.
0: Na?
1: Nirudie swali.
0: Niko Shinyanga. Hala.
1: No. Naomba nirudie, usiondoke, usiondoke tafadhali. Pole sana, kutoka Shinyanga. Ulikuwa na nafasi ya utulivu tu. Naomba niruhusu simu hii, na mimi ninaweza ikawa ni ya mwisho.
0: Hello.
1: Karibu sana, unaitwa nani, uko wapi?
0: Hello.
1: Naam, naam.
0: Sorry, hello.
1: Unasikika, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi? Kutoka Lutubiga na Mboni. Swali mebaki moja, uko tayari? Uko tayari?
0: Uko tayari.
1: Aye. Kipindi cha Kijiweni leo tumemsikiliza kiongozi kutoka makumbusho ya Mwalimu Nyerere pale Butiama. Nitajie jina na cheo au nafasi yake. Umesikiliza michezo?
0: Hello?
1: Ndiyo, umesikiliza michezo. Hello?
0: Hello, usikia.
1: Ah, wewe umesikiliza michezo. Kwa nini nikuulize na michezo?
0: Hello? Hello?
1: Tasa hapo utachanganya sababu unaonekana huku unasikiliza huku, huku na kingine. Tutakwenda mbali sana. Saa 6 kasoro dakika 5 kwa saa za Afrika Mashariki ndani ya kipindi cha Kijiweni usiku wa leo. Bana, swali la kwanza, nafikiri mambo yalikuwa vizuri. Hiyo ndio tunasema ile shule, unasikilizaga redio kweli au unaisikia? Kuna kusikiliza, kuna kuisikia. Wala maswali hayawezi kutoka mbali, na huo ni mfano mzuri tu pia. Kama ni mzazi mlezi, kuna muda mwingine yanayomkuta mwanafunzi kwenye daftari zake ndio kama haya ambayo wakati mwingine tunakuta nayo. Ule umakini wako ukoje katika kufuatilia na kusikiliza? Lakini hapa tuliruhusu hii taarifa na ilisikika hapa.
3: Makumbusho haya yalianza
1: hapo kwanza.
3: Makumbusho haya yalianza kujengwa mwaka 1987 wakati huo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipongatuka toka kwenye nafasi ya urais, na maana ni miaka miwili tu baada ya kungatuka kwenye nafasi ya urais. Kwa hiyo akaja kukamilika mwaka 1999. Walichukua takribani miaka kama 12 hivi yakawa yamekamilika. Kwa hiyo tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka 1999 makumbusho haya yakafunguliwa kwa umma. Yalifunguliwa na Mheshimiwa Frederick Tirwa Esumaye ambaye alikuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa na siku ya
1: bana, na hiyo ni taarifa ambayo imesikika. Eh, hey, imesikika hapa. Hey. Lakini hii pia imesikika.
4: Kwa majina naitwa Paul Kado, ni muhifadhi kiongozi makumbusho ya Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo kwa mwaka
1: Imesikika mwanzo, imesikika saa 5 na kitu, na bado tulikazia, lakini tumekutana kwenye wigo ule ule, wala hawezi kutoka shule yangu mbali, ni pale pale. Asante kwa nafasi na muda wako, asante kwa kuisikiliza na kuheshimisha Mazingira FM hapo ulipo. Tukutane wakati mwingine katika kipindi cha Kijiweni na vipindi vingine. Uwe na usiku mwema, bye bye.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
5: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
4: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
6: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
7: Leo tunapika chapati.
4: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
8: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
4: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: Azurero, Musuine, Okosi Masi Nyaronyo Mwita, Omwirege, Abakungu, Abakungu ni humoni.
1: Abakungu barile.
0: Vaya ya nekoroboke. Muhoyere bahe nebapuri. Nabereke uchifu ugetife nkoro yomona, chabarazi ya bana, nedi karigomba ya Abakungu. Kenya mwisa kiri ndasagi ndisa kiri mazuhu wa maru nda bechiri itagacha kutofera ndisa kiri ganda chikendia ndisa kiri ganda ya mimore Omotimbaru ni tutofu kengenye matura tuena kurabana bakime omotimbaru wa bukombo sebo ono irege na igambo ono wa kenyo kenya mkaraki kenya manche katanyo yeko na uwisa abu kagusa abu
2: Chotele
3: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.
4: Wanaitade mchunga ng'ombe. Shuka matero bunda. Kwa baba na mama. Masinono kwangu. Gumu kwanza.

0: Kosu. Tanda kas.
1: Ah.
0: Baos. Pamba maua bwana. Panga mawe. Twende.

alipopewa mji ukamshinda, na baba yake alipofariki maisha akawa mabaya zaidi kwa Malinda. Piga kazi kijana.

0: Sasa naendelea kutamba tu mjini hapa eh.
1: Niko na sababu mitindo kijana mstaarabu ndani ya mji wa Bunda. Huyu hapa tena mnamuona jamani. Kijana mstaarabu sana. Hana makuna watu.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.